0: pri nejakých diskusiách alebo pri stretnutiach s ľuďmi, s verejnosťou, aj v rámci koncertov možno.
1: Tak mňa veľmi oslovuje napríklad to, že v čase Františka, taký jak František, čo ukazovali radikálnu zmenu vo svojom živote, tak tá radikálna zmena bola výčitka cirkvi. Ty si proste nežiješ, ty cirkev si bohatá, pápež bol tedy na vrchole a František si všetko chcel dať potvrdiť cirkvu. Takže vlastne cirkev je pre mňa nie organizácia. Je to aj organizácia, ale cirkev je pre mňa maternica, ktorej plod môže dorásť do dospelého človeka, zrelého na to žiť vo svete. A pre mňa je to v podstate prostredie, v ktorom my môžeme objavovať jeden druhého. Aj ten bratský rozmer vlastne je v tom, že byť jeden druhému bratom a sestrou, že nie som tu, že ja a Boh, ale že tu ten rozmer aj horizontálny, že to ja a Boh sa musí prejaviť v tom vzťahu medzi ľuďmi, čiže láska, odpustenie, spolužitie, čo není ľahké, to odieranie kamienkov, ne? Potom jak v potoku máš tie okruhliaky, no tak to najprv neboli okruhliaky, najprv to boli ostré kamene a sa aj zraňovali, ale Pán Boh dáva milosť aj to, že dokážeme aj my ako bratia, napríklad v našom kláštore 11 individualistov žiť spolu a mať sa ešte aj celkom radi, no. Nemyslím emočne, ale že prijímať sa každého, aký je iný. No tak a toto isté môže pomôcť aj nášmu Slovensku teraz. Nie len nášmu Slovensku, ale celému svetu, ktorý je tak rozbitý, až by som povedal bipolárny. Existuje len liberáli a len konzervatívci. To tak vôbec nie je. My sme všetci bratia a sestry. A niekto to vidí trošku inak, niekto len tak. A nálepkovať niekoho znamená už sa od neho oddeliť a už mu dávať proste nálepku. A toto je ďalší taký motív, že v cirkvi nemôže byť, proste Duch Svätý ospravedlňuje, len diabol obvinuje furt niekoho druhého. Tak ak stále poukazuješ na druhých, tak to znamená, že to není od Ducha Svätého. To je ďalší rozmer Františkov. Chcem patriť do cirkvi, hriešnej cirkvi.
2: Aj takýmto pohľadom na zdravý životný štýl v Gospel Paráde nazerá brat Kapucín, misionár Božieho milosrdenstva Felix Jan Tkáč, spievajúc teraz Prúdy lásky, zhudobnený text Evky Žilinekovej.

0: Oslobodzujúce je aj to, že keď sa povie svätý František, tak bez všelijakých intelektuálnych nánosov asi povieme, veď to je bezprostrednosť, radosť, vzťah k slobode, k humoru. Ten František je aj stelesnením takej úprimnosti, poslušnosti a radosti zo života nehranej. Nie je to skryté za nejakú formu, že musím byť vážny, smutný a iba sa trápiť a ísť cez utrpenie k tomu víťazstvu. Rok svätého Františka, že čo tam cvengne ešte také príťažlivé, ten dotyk s človekom, ľudskosť, humor, radosť.
1: A aj prijatie toho kríža, ale, lebo však František teraz minulý rok, alebo kedy bolo, že rok stigmatizácie, takže tesne pred smrťou, v podstate 2 roky pred smrťou dostal stigmy, preto lebo chcel toho Krista úplne napodobňovať tak, že ho prosil, že daj, aby som mal aj podiel na tvojom utrpení. No ale čo sa mi zase páčilo veľmi, že keď sa postil 40 dní, ak máme teraz pôstne obdobie, tak prišiel 40. deň alebo 39. deň a povedal Leovi, dones mi chleba. Nepostil sa 40 dní, iba 39, aby som nebol pyšný a neporovnával sa s Kristom. U Františka je tá minorita. Prečo sa to volá minore? Lebo to znamená menší, nie najmenší, nie malý, iba menší, nie väčší ako ktokoľvek iný. A toto keby pomohlo v našej cirkvi sa neporovnávať a nehodnotiť furt niekoho okolo seba, ale milovať, lebo nie som lepší ako ty, tak by tu bol ten pokoj, o ktorý mu išlo. No ale to je cesta na celý život. No, každý to máme inokedy a ino, a každý dozrievame nejak ináč. Ja mám už 68 pomaly a furt nie som zrelý. No. Ale tak celkom sa pánu Bohu darí aspoň v niečom. No. Ale tak nie je to nič. Žiadna výhra zatiaľ. No.
0: Máš ho pod kontrolou, pána Boha,
1: nie,
0: že sa mu darí.
1: On ma nemá, bohužiaľ. Ja som prosil, keď som bol prvýkrát na Porciunkule, tak som prosil, tam jeden kňaz hovorí, že kto tu prosí panu Máriu o niečo, tak mu splní. Hej? Pána Mária, pomôž mi byť svätý. Nemyslím svetorečený, svätý. Však nič nesvete do neba nedojde, ne? Tak aby som mohol byť s Bohom celú večnosť, ne? Ale už tu. A iný spolubrado, ty totuž, čo otravieš panenku Máriu s takými vecami? Ty sa máš stať svätý. Ja hovorím, no ja viem, že ty to dokážeš aj sám, ale ja ne. Ja potrebujem na to pomoc panenky Márie, aby mi pomohla byť svätým. No, takže ja dúfam, že sa jej to podarí, no.
0: Nad dobrým životom húta, svojsky vtipkuje a jednu pieseň za druhou z albumu Stále nechápem aj spieva brat kapucín Felix Ján Tkáč, zvaný krátko Feliče. Položí sa do snenia, do muziky Lukáša Kolivošku a slov Márie Marcinkovej a potom už o albume prezradí viac.

0: Milí priatelia, dnešnú nočnú 90-minútovku Gospel Parádu Rádia Lumen popri rozhovore sítia piesne z aktuálneho albumu Stále nechápem z dielne brata kapucína Felixa Jána Tkáča. Máte príležitosť tento album ľahko získať v modernej podobe na USB kľúči. Postačí, ak o album prejavíte záujem a napíšete nám vo štvrtkovej premiére do 23. hodiny na gospelparada@lumen.sk. Výhercu budeme kontaktovať písomne. Toto všetko, čo hovoríš, čím odkrývaš karty svojho života, kňaza kapucína, kňaza Božieho milosrdenstva, spovedníka, ale aj poeta, hudobníka, ktorý hľadá
1: formu. Boží speváčik.
0: Nie si ty človek, ktorý sa rozhodne, tak toto chce mať hotové a dám priestor jednému hudobníkovi a jednému autorovi. Ty všetkých zapájaš do hry, ako kapucín. Všetkých svojich dobrých textárov, ako je Euka Žilineková, ako je Mária Marcinková, ako je Jožko Husovský, Silvia Kaščáková, sem tam Michal Baláš, Janka Pavlovová. To sú tvoji ľudia, ktorí ti boli po boku, keď si pracoval na svojom novom albume Stále nechápem s vročením 2025. Nebolo ti to dosť? Musel si ešte k sebe pritiahnuť, lebo ti to srdce nedalo. Maťa Husovského ako muzikanta, ktorý veľmi interaktívne, krásne pracuje s bratom Jozefom a s jeho textami. Neobišiel si Lukáša Kolibošku ako muzikanta, ktorý má úplne iný prístup k textom a skôr robí taký zvukový soundtrack k tej hlbine toho slova. No a najvernejším mediátorom tvojej predstavy Igor Bark, s ktorým si vlastne pracoval na tomto albume. To vôbec nie je ľahká výzva. Toľko charakterov, toľko rozličných názorov umeleckých pritiahnuť na prípravu jedného albumu. Otázka je prostá. Dlho vznikal tento album? Môžeme tie peripetie trošku aj pomenovať.
1: Vznikal troška dlho, síce oproti ostatným albumom, ani nie, ale dlho preto, lebo medzi tým ešte prišiel iný album, dostal prednosť a to bol ten kapucínsky. A ten tiež som poprosil Igora, aby urobil základné aranže, teda, aby to v podstate celé dal dokopy, pretože tam bolo 12 bratov. Bolo by ich aj 14, ale niektorí to nedotiahli, takže 12 bratov, tam je 21 piesní.
0: Hovoríme o výberovom albume Ešte inak.
1: Ešte inak, kapucín, ešte inak. No a ten dostal potom vlastne prednosť, lebo my sme mali už rozrobenú, toto stále nechápem, už predtým. Ale na našej kapitule jeden brat začal hrať na klavíri naše pesničky, Pálo Bizoň, a provinciál hovorí, že prečo nenahráte len tak s klavírom tie vaše pesničky ešte tak jednoducho, akože nech ľudia majú. Ja mám lepší nápad, že máme tu toľko bratov, ktorí nikde nevystupujú koncertne, len tak na omši alebo tak, že ja by som urobil zase nejaký taký album súhrn všetkých bratov, čo nejak tvoria niečo. No. Ale samozrejme, že som im musel dať nož na krk, jak sa povie, a to by sme nedokončili nikdy 12 ľudí. Keby si každý dal 2, 3, 4 pesničky, niekto ich chrli z rukáva, niekto ledva vypotí jednu. Proste som povedal, že najlepšia verzia je, aby to robil jeden človek. Tak hovoríš, keď vy si budete robiť vlastné nejaké albumy, dobre, ale ja chcem, aby ste dali demo, urobíme nejaký základ, môžeš povedať, čo sa ti páči viac menej, ale nech to robí jeden človek, nech to má jeden pod palcom. Však to je vlastne skoro dvojalbum, no, keď si to zoberieme. Zmestil sa síce na jeden album, ale dobre. Tak toto dostalo prednosť, no a to zobralo vyše roka. Takže v podstate ten môj album sa tvoril predtým a potom. Takže trval vyše 2 rokov, no.
0: Ty si tvorivec takého rangu, že buď ťa osloví text, ktorý neustále vlastne ním prechádzaš, frázuješ si ho v sebe a si uvedomuješ, že ti sedí ten obsah, a potom, keď nemáš text, tak ťa nevie opustiť nejaká melódia, ktorou sa zaoberáš. A s touto skicou ty neustále dobiedzaš na tých svojich autorov, textárov alebo hudobníkov a oni ťa pochopia a vznikne pesnička a buď zafunguje, sa podarí, alebo je to trošku umelá konštrukcia, experiment, ale aj tak ideš do toho, lebo ťa to teší. Chceš to niekam posunúť, ten text, ktorý ťa zaujal. Nebojíš sa toho, že časť albumu trebárs nedokáže žiť koncertne, lebo ju neviete naskúšať, ale je to uchovaný moment, ktorý bol pre teba silný a dôležitý, aby na tom albume bol.
1: Áno, keď som si prihlasoval nové piesne na Slzu, tak som zistil, že ich mám asi 88, aj s Kapucinskými. Čiže 6 albumov vlastných plus neviem koľko piesní na Kapucinských albumoch a oni sa nedajú hrať ani s dvoma kapelami, ani na 4 koncertoch proste. Takže je jasné, že sú pesničky, ktoré sú len na počúvanie a sú veci, ktoré vieme aj zahrať. A potom aj veci, ktoré ľudia chcú počuť. Že proste jednoducho zarezonovali a niekedy aj na koncerte vykriknú názov piesne, no tak ten nemáme nacvičený. Ale dobré vedieť, že sa páči niekomu, že dá sa nacvičiť. No a mne sa naozaj páči proste, ja som aj kuchár od bočka a ja strašne rád robím s ľuďmi. A keď som varil v našom seminári ešte, ako bol Slovec, každý druhý týždeň, sobotu, nedeľu som varil ja. Všetci utekali. Nikto sa tam nezastavil, lebo všetkých som zapojil aspoň podržať varechu, alebo posunúť hrniec, alebo zamiešať niečo. Proste som ich zapojil vždycky všetkých do všetkého. No. Takže všetci radšej utiekli a nikto neprišiel, aby sa nenechali zatiahnuť. No a tu na zaťahujem tak postupne. Raz jedného, raz druhého, raz tretieho. Podľa toho, jak ide, no, lebo čajem, ja neviem hrať na žiaden nástroj, iba na gitaru, nejaké 4-5 akordy. Furt sú to rovnaké harmonie, lebo nie som hudobník vyštudovaný, ale mne sa páčia tie melódie, hoci už sú možno, že aj viackrát desi už zaznamenané alebo podobne. Už aj zabudnem, že také niečo podobné bolo. Takže ja už som prestal si skladať sám na gitare. Samozrejme, že vždycky čo si vznikne, tak to je tak jedna vec možno. Ale ostatné už musím počítať s ľuďmi, ktorí to vedia robiť. No. A tak tie texty, keď sa mi páčia, tak si ich recitujem, potom pospevujem a potom ich nahrám a potom tu pec nám spadla, odnesem alebo Igorovi, alebo Maťovi, kto je po ruke, alebo aj Kolivoškovi teraz. To by som ani nebol počítal, ale zavolal ma, či mu nepokrstím syna. No, tak som bol mu krstiť syna, a že neurobíme niečo spolu. Tam išla asi od neho skôr iniciatíva, tá produkčná teda. Tak som mu poslal taký nápev od Evky Žilinekovej a on to hneď urobil, nejaký taký základný podklad. A on šiel, dobre, aspoň to bude také rôznorodé. Potom v Prahe som ochorel, nikam som nemohol ísť, tak som si tam hral na nejakej gitare, čo tam mali v takej sále a vznikla z toho pieseň Nauč ma spať, samozrejme, že len môj popevok na tej gitare. No ale bol som zase u Maťa, bol som navštíviť aj jeho rodičov a tak ďalej a bol som u ňoho v Prešove, akurát bol štúdiu, ale že počkaj, nemohol by si z tohoto môjho trojminútového popevku niečo vystrihnúť, čo by stalo za to, aby sa z toho urobila pieseň. On to počúva, odfiltruje moju gitaru, ktorá je hrozná, nechal spev, dohral orgán, poslal som to jeho bratovi Jožovi, ten tam zložil text a potom Igor to už len doplnil o gitarku a čo tam bolo treba. A už je to iný štýl, ináč to znie. A to sa mi páči, že keď ja som len sám, jak by som povedal, interpret a máš viacerých aj aranžérov, tak to znie rôznorodo. Vieš, keď mám rád Žbírku, ale keď hral Žbírka v Moduse, tak to bolo niečo tak krásne, jak Beatles. Alebo keď sme hrali Kapucíni, ja mám iné pesničky, Odro má iné pesničky, Stanley mal iné pesničky, Mišo mal iné pesničky. Tak aj keď sme len zahrali 12 piesní, tak nikdy nebola to nuda, lebo to bolo rôznorodé. No a keď robíš s jedným človekom, môže to byť úžasné, ale tu sa to náhodou naskytlo, že Kolivoška sa prichometol. Dobre, a teraz chce spolupracovať ďalej, tak uvidíme, jak to dopadne. Maťo, ten je vždy ochotný, ale tak už tvorí hudbu pre divadla a podobne, takže už je viac zamestnaný. No a Igor, ten tiež nemá nikdy čas, ale sem tam si nájde. No. Takže tvorí často doma a jeho žena, že to späť tam spadla, to z toho musíš urobiť skladbu. Lebo to môže urobiť, ak chce. Jazzovo, rockovo, popovo, ľudovku. Môže urobiť, ak chce aranž.
0: Tak je to o prístupe k veci, ktorú ty rozdúchaš, ty si nositeľ myšlienky, donesieš to a ty to necháš na tom tanieri, ako sa kto toho chopí a možno už ani nesleduješ.
1: Sledujem, podrobne. Ale neviem s tým aj tak nič urobiť, tak môžem to len prijať alebo povedať, že nie. No a zatiaľ nič nebolo také, že by som povedal nie.
0: Dávaš veľkú slobodu.
1: Ale na tom vzniká veľa pekných vecí.
2: Čo zvučne dokumentuje aj táto pieseň Kvapka, Lukášom Kolivoškom zhudobnený text Michala Baláža.

0: Akým spôsobom a s kým sa do tvorby albumu Stále nechápem pustil brat Kapucín Felix Jandkáč, sme počuli pred piesňou Kvapka. Teraz pozývam nahlas o tejto spolupráci zauvažovať aj Igora Bára. Čo sa v tebe spustí? Čo ťa čaká? To sa ťa pýtam ako skladateľa, režiséra, zvukára, majstra, ktorý celú tú zvukovú databázu zabezpečuje a sa pod ňu podpisuje a má skúsenosti s mnohými rukopismi mnohých profesionálnych hudobníkov. Keď zavolá Feliče, je to iné?
1: Určite, keď zavolá Feliče, je to iné, pretože samozrejme, že s Felixom tým, že sa už aj tak veľmi dlho poznáme, už je medzi nami vybudovaná taká určitá dôvera. Ja už to by som to možno porovnal tak manželstvu, hej, že keď je človek v manželstve, tak už po 10 rokoch si s manželkou nemusia niektoré veci vysvetľovať a hovoriť. A tak toto podľa mňa funguje u Felixa a ja som veľmi poctený tým, že Felix ma stále oslovuje, pretože pre mňa je to vždy veľmi veľká výzva. A tak ako Felix povedal, že si narátal 88 pesničiek a ako vieme, že každý autor má nejaký taký ten svoj rukopis, tak je vlastne výzva vždy, keď prídu tie demá, ktoré si Felix doma naspieva večer o 3 ráno alebo tak a pošle to, že z tohto má byť pesnička. Niekedy je to naozaj veľká výzva, že vlastne kam dostať tú pesničku tak, aby vlastne bola pre poslucháča stále priateľná, aby to nebolo niečo, čo je už akoby nad rámec, že to veľmi ťažké hudobne. Lebo aj keď sme robili napríklad trošku jazzovejšie veci, tak pre jazzistu to ešte stále nie je jazz, ale pre popistu, ako je Felix, tak už je to jazz. Čiže uchopiť tie veci takým spôsobom, aby boli stále príjmané ľuďmi a hlavne, aby tam bola zachytená výpoveď toho textu. Pretože pre mňa v hudbe je úplne jedno, či je tam big band, či je tam orchester, či je tam jedna gitara. Pre mňa je dôležitá textová výpoveď a pocitová výpoveď toho speváka. Toto, ako náhle funguje, tak je naozaj úplne jedno, aký je tam aranž. A ten aranž vlastne spôsobuje len to, že môže trošku ako keby tie albumy od seba oddeliť. Hej, samozrejme, aj ja rastiem. Keď sme robili prvý Felixov album Ťažká váha, ktorý sme robili tiež s Maťom Husovským, v podstate to bolo také pol na pol, a sme to všetko robili u nás v štúdiu, ešte u Salesiánov na Miletičovej ulici, tak tiež to bola výzva. Mne sa strašne páčilo na tej spolupráci to, že Maťo je typ človeka, ktorý je veľmi otvorený akékoľvek spolupráci. To znamená, že aj keď sme sa bavili o pesničke Na už ma spať, on nám dal materiál, povedal, toto je to, k čomu som sa ja vedel vyjadriť a vy už to dotiahnete kam chcete. To je veľmi veľká vec, lebo veľmi málo muzikantov a autorov hudby a špeciálne na Slovensku sú takí, že by vlastne nechali niekoho ako keby vstúpiť do toho ich diela. To sa mi stalo len s Američanmi, keď som robil, že úžasný Dan Catrona, ktorý robil pre Johna Williamsa, sedel u nás v štúdiu, robili sme album. Človek, ktorý píše sláky takže z hlavy, zadnou ľavou, tak mi povedal, že vieš čo, nie, ty napíš

píšeš tie sláčiky. A ja som teda dostal strašnú zodpovednosť, že pred človekom, ktorý píše pre Johna Williamsa, ja teraz mám sa strápňovať so svojimi nejakými 4 notičkami, ale vtedy som vlastne pochopil, že pokiaľ ľudia nebudú spolupracovať, tak aj tie albumy, ale čokoľvek na svete, sa nebudem môcť posúvať ďalej. Bude to vždy len o tej jednej individualite.

0: ako dosiahnuť tú autenticitu a pravdivosť tých piesní, keď fragmentárne sa nahrávajú trebárs nástroje, alebo tá spolupráca je v takom posune, že vlastne ten interpret ani celú vec nepočuje. Do akej miery je možno tento album, stále nechápem v tomto, v niektorých piesniach cítiť, že tí ľudia to nahrávali spolu a v niektorých je to viac taký kalkul pri mixážnom pulte alebo pri nástroji. Či si tiež na toto citlivý a všímaš si to pri takých väčších projektoch, kde je veľa ľudí a malo by to mať nielen jednotný rukopis, ale aj taký jednotný koncept?
1: Áno, keď robí viacero ľudí jeden album, dnes je taká doba, že každý je zvyknutý si robiť ako keby tie veci sám, he? Že sa tu uzavriem v mojom štúdiu, dajte mi všetci pokoj, Felix, ty už choď variť a nechcem nikoho počuť a chcem si to proste nejako sám premyslieť. A niekedy bola presne taká tá doba, že keď boli ešte, teda ja som z doby 16 stupík nahrávacích magnetofónov v Spirit Arte štúdiu, ktorému vlastne vďačím za to, že robím to, čo robím, lebo ma Ferko Petriska pustil k magnetofónu a dovolil mi založiť po roku a pol pás. A vtedy bola presne taká tá doba, že keď sa išlo do štúdia, tak tí ľudia tam ako keby boli vždy všetci. Každý do toho dal nejaký svoj názor a hlavne tí ľudia si vedeli na to vytvoriť čas. Dnes už je to skôr o tom, že zajtra potrebujem pesničku, o štvrtej potrebujem mať hotovú. Ja hovorím, že je to Felixov prípad, len v tom zmysle, že každý to robí ako keby tak individuálne a potom to dostať ako keby do toho jednotného štýlu je dosť ťažké niekedy. Dnes už veľmi ľudia nenahrávajú spolu albumy. A už je to jedno, či sú to dokonca aj jazzové albumy. Veľmi málo, kedy sa stane, že príde celá kapela a nahrá celá kapela nejaký základ. Väčšinou je to už o tom, že ten producent si vymyslí nejaký koncept tej piesne a samozrejme on sa to tak postupne tvorí. Hej. Aj pieseň Láska tiež vznikala tak, že ja som vôbec nevedel, čo s tým spravím. Vôbec. Až potom zrazu prišiel nápad na basovú linku, ktorú som tu tvoril asi 4 hodiny. A bolo to naozaj, že každý ten detail v tej basovej linke, ktorý bol navyše, tak už to dával niekam úplne inám tú pesničku. No a potom, keď už som vôbec nevedel, že už som mal tú celú kostru tej pesničky postavenú, stále mi to nehralo. Stále to bolo také zvláštne. On som mi povedal, že OK, mám tu kolegu Jarka Žiga, ktorý po väčšine je teda ochotný mi nahrávať bubny, je vynikajúci bubeník, je vynikajúci muzikant. A zrazu, keď sme tam nahrali živé bubny, zrazu tá pieseň začala mať to, čo som ja akoby potreboval cítiť.
0: Dobrý muzikant vždy vie, že tá kapela to nahrávala spolu, lebo tá chémia tam je neodškriepiteľná. Nevždy sa to dá z praktických dôvodov alebo z nejakých iných. Ale že či strážiš si to vlastne ako hudobný režisér a producent, aby sa nestalo, že je to neuveriteľné?
1: Takto. Ja sa vždy snažím postaviť tie veci tak, aby boli hrateľné naživo. Rozumiem tomu, že okej, ak napríklad, keď sme sa bavili o tej piesni Láska, rozumiem, že tam nemôže prísť Big Band, ktorý my tam v tej pesničke máme, ale ak ho človek tam nemá a tí muzikanti budú hrať všetky tie ostatné veci, ktoré tam sú, tak to bude stále šlápať. Čiže ja napríklad dávam ako keby zreteľ na to, aby tie pesničky boli hrateľné naživo.
0: Komentuje zvukový majster, producent albumu Igor Bár. Počúvajte, ako do muziky obliekol text Láska Silvie Kaščákovej.

0: Igor, ktoré spolupráce ťa potešili na tomto albume, že ktorí hudobníci ho ozdobili, ktoré vlastne tie spolupráce možno obohatili, poznajúc Felixa, tú jeho zvukovosť oproti iným albumom?
1: Ja vlastne veľmi dlhodobo spolupracujem s gitaristom Milanom Medekom, ktorý okrem iného hrá aj na banjo, a to som tam musel využiť na tom albume. Hoci sa to nestretlo úplne s veľkým nadšením, ale myslím si, že to tam proste prišlo vhod ako farba, ktorá zrazu, keď už človek počúva niekoľko piesní a zrazu tam príde úplne iná farba, ktorú by vôbec na tom albume nečakal. A toto mňa osobne veľmi baví. A som aj vlastne vďačený Felixovi za to, že mi necháva voľnú ruku v týchto veciach, aj keď niekedy ohrňa nos a musí to tam byť, toto a toto, neviem. Ale vlastne v konečnom dôsledku ja sa vždy sa snažím na ten album pozerať z toho dramaturgického hľadiska, aby niekde začal, niekam narástol a niekde proste nejako pokojne skončil. Čo si myslím, že vlastne aj vďaka Lukášovi a aj vďaka Maťovi sa toto vlastne akoby na tomto albume podarilo. Aj tým, že naozaj to nerobil jeden človek, tak je to naozaj veľmi pekné a farebné. A ja mám rád osobne, keď sú albumy farebné. Ja mám rád prekvapenia v hudbe. A už som si aj myslel na svete, že už vlastne človeka nemôže nič prekvapiť. A napriek tomu som objavil jednu úžasnú kapelu brazílsku, čo sú mladí ľudia, z nich som že úplne hotový. Hudobne je to tak niečo zaujímavé. Na tom naozaj fičím teraz v poslednom čase a sú tiež vlastne veľmi jednoduchí, ale s úžasnou energiou. Idú do každého jedného koncertu, či už hrajú live v takom akustickom zložení, alebo hrajú veľké sály do 150,000 ľudí na koncertu.
0: A to sú všetko informácie a spolupráce, ktoré vnikajú do tvojho vkladu, aj režisérskeho, aj skladateľského.
1: Určite, lebo keď ma natchne nejaká hudba. Samozrejme, že to chcem pretransformovať ako keby cez seba. Je to prírodzené a je každý to tak robí. Keď raz ochutnám jahodovú zmrzlinu, ktorú som dovtedy nejedol a zrazu mi začala chutiť, tak si proste budem kupovať a budem mať ten zážitok z toho. Snažím sa vždy samozrejme nejakým spôsobom. Každá hudba, ktorú počúvam, aj keď ja paradoxne počúvam veľmi málo hudby, dokonca mám taký zážitok, že raz som viezol takého repera do Prahy a on sa ma v Brne pýta, že to si naozaj nepustíš ani rádio? Ja, že nie, lebo ja potrebujem mať len ten hluk tých kolies a potrebujem proste vypnúť. Lebo tým, že človek od rána do večera je s tou hudbou, moje deti sú hudobne nadané, čiže ani tam nemám pokoj, čo je výborné, samozrejme. Tak naozaj, že keď už som niekde, že sám, tak chcem mať kľud a nepočúvam hudbu. Skôr sa niekedy nechávam inšpirovať. Vtedy si začnem hľadať také nejaké nové hudby.
0: A my tiež opäť ďalšiu s tebou produkovaného albumu Stále nechápem okúsime. Textárka Euka Žilineková jej dala názov Chuť medu. Lahodnosť získava vďaka klavírnej linke pod prstami Františka Báleša a gitarovému solu Petra Zajačka. Cítite to podobne?

0: Bratka Pucín Felix s Igorom Bárom nás dnes nechali nazrieť do svojej tvorivej dielne. Rozrozprávali sa, čo všetko taká autorsko-hudobná spolupráca na albume obnáša. A na záver, aj čo by ešte mohla priniesť.
1: Ja by som sa vrátil ešte k tomu, čo si sa vlastne pýtala, že sa to dneska tvorí, akoby každý samostatne. Bavili sme sa teraz s Felixom o tom, že by sme spravili taký blúzovejší album. A mne je jasné, že ak chceme, aby to znelo blúzovo, tak musí to byť nahrávané naživo. Tam tá kapela jednoducho v rámci toho blúzu musí spoločne fungovať, inak to nebude mať ten feeling toho, čo by to teda malo byť. A mne už potom vždy v hlave ide, že koho zavolám, takéhoto človeka, takéhoto. A to už napríklad viem, že ten album nevieme inak nahrať, len tak, že my si spravíme nejaké demo, povieme si s Felixom, že OK, týmto smerom by to mohlo ísť. A potom to vlastne tak, ako robíme v podstate všetky filmy, či robíme so Svierákom, alebo so slovenskými producentami, že väčšinou sa urobí demo tomu celému filmu, a keď je tá hudba schválená, tak sa vlastne potom celá nahráva úplne na novo. A celá sa zrekonštruuje ako keby. A to už je jedno, či je tam orchester, alebo teraz sme napríklad robili film Cukrkandl, ktorý je v Čechách veľmi úspešný. Je to československá produkcia. A tam napríklad len 4 dní sme nahrávali iba že gitary, banjo, ukulele a mandolíny a všelijaké takéto veci. A to je tiež veľmi zaujímavá práca, ktorá ma obohacuje práve na tieto popové ako keby albumy, že sa snažím tam vtláčať možno nejaký taký ten filmový smrad, ako by sa to povedalo ľudovo, aby to nám tak trošku niekde proste zaznelo.
2: Z toho, ako rozprávate, cítiť, že sa stretli dve jasné osobnosti, ktoré musia veľkoryso si premieňať tú informáciu, aby nejakému konsenzu aj prišla spokojnosti na obidvoch stranách. Čo ťa možno Igor pri tomto projekte naučil? Čo si zobral, že je dobré možno pri trení týchto kameňov výroby albumu, práce na ňom?
3: Neviem, či ti viem odpovedať na túto otázku, ale
2: neodchádzaš sklamaný, si spokojný s albumom?
3: No, absolútne. Díky za radu. Ja len som chcel k tomu, čo ste hovorili pred chvíľou, ešte dodať niečo. Že pre mňa je dobre, keď na albume je to, jak povedal, farebné, rôznorodé, ale aby sa to dalo hrať s jedným hudobníkom. Lebo ja nie som hudobník. Ale keby som mal jedného klávesistu alebo jedného gitaristu, a kdekoľvek ma zavolajú, lebo nemám rád playback proste. Lebo tam sa nedá zopakovať, keď sa zabudnem na začiatku. Ale živý muzikant to dá ešte raz. No, čiže chcel som len povedať, že pre mňa je dôležité tiež to, aby to bolo kvetnaté, krásne, rôznorodé, počúvateľné, ten album, ale potom, aby sa to dalo zahrať aj s jedným hudobníkom. Lebo keď chodím kdekoľvek ma zavolajú, tak potrebujem to zaspievať. A dokonca mnohokrát môj hlas oveľa viac vyznie s jedným nástrojom ako s celou kapelou. Ale zase, kto by to počúval 15 alebo 10 alebo koľko skladieb. Ale na koncerte to je iné, tam je to živé proste. Takže ja som veľmi šťastný, že aj to, že to vyšlo, že to bolo také rôznorodé. Proste no, s tým Igorom, on ma chápe, no, tak ja sa neviem ani vyjadriť niekedy. Ja keď to musím povedať, že vieš čo, daj to do inej tóniny, lebo to som nahrával v noci a nechcel som byť hlučný, tak som to spieval. A keď ťa na nebi, tak to je pesnička, lebo sused spí. Ja nemôžem teraz, ale teraz mám nápad. No a hovorím, ale keď to nahrávame, daj to do nejaké inej onej toniny. A čo sa mi páči, že už poznám môj rozsah a všetko, takže vlastne keď aj nahráme, tak to nie je pieseň, ktorá je veľmi nízko, veľmi vysoko, ale naopak.
1: To je taká vec producenta, by som povedal, že ktorý musí naozaj dbať aj na to, že keď ten spevák príde na pódium, možno, že na tom albume to je pekné, keď je to zrazu hlboký nejaký hlas, ale producent musí dbať na to, aby ten interpret to vedel na tom pódiu kedykoľvek zaspiať. To znamená, že musí to byť vždy v jeho komfortnej tónine.
3: Takže mne sa s Igorom veľmi dobre spolupracuje, to som len chcel povedať. A aj keď sa pohádame, tak my sa vlastne nehádame, my si len vysvetľujeme. Dá sa, že aj vytmavujeme, ale aj vysvetľujeme.
1: Je tak, samozrejme, tie tretie kamene tam sú, hej, ja mám nejakú predstavu, Felix mal nejakú predstavu a mali sme jednu pieseň, ktorú mi povedal, že nie, že to sa mu nepáči, celý ten aranž, že to spravíme inak, A ja zase niekedy tiež musím prejsť takouto svojou ješitnosťou, robiť ten krok a povedať si, že OK, skúsme sa na to pozrieť inak. Ale napríklad stalo sa nám, že jednu skladbu sme začali robiť spolu, ale keďže už bola inšpirovaná inou skladbou, tak ja som vlastne povedal Felixovi, že najideálnejšie bude, keď teraz ako máme ten spev, tak ja všetko vymažem, zober ten spev k niekomu inému, kto to nepoznal, nie je ako keby zahltený tou informáciou, ktorú už ja mám v sebe a vznikla z toho krásna pesnička.
3: Prečo tak je hovoríš? Múdro hovoríš.
2: Páni, čo by ste zaželali poslucháčom Gospel Parády, ktorí počúvajú vaše rozprávanie a teraz sa aj zoznamujú s novým albumom? Stále nechápem.
3: Aby ste aspoň trocha pochopili ten album, aj keď ja ho nechápem.
1: Ja by som všetkým poprial, aby boli zdraví, šťastní, mali sa radi navzájom a mali radi hudbu. Ďakujem vám pekne.
3: Pozdravujem všetkých.
0: Milí priatelia, vy, ktorí ste s nami zostali až do týchto chvíľ, máte ešte pár minút príležitosť ľahko získať dnes prezentovaný album Stále nechápem. Postačí, že oň prejavíte záujem, do 23. hodiny nám napíšete na gospelparada@lumen.sk. Výhercu budeme kontaktovať písomne. Za vašu posluchácku blízkosť ďakujú hostia Gospel Parády Rádia Lumen, brat kapucín Felix Jantkáč a zvukový majster producent Igor Bár. A tiež vysielací tandem končiacej sa 90 minútovky, technik Peťo Reguli a autorka relácie Diana Rauchová. Pokoj a dobro, priatelia.

zázrak v mojich ľudských dňoch. Ty si môj pán, ty si môj Boh. Nekonečne ti ďakujem. Vo všetkej láske to už viem. Všade ma vedie tvoja ruka. Hoci len seba ti ponúkam.

0: Tatranská galéria v Poprade otvorila v júli 2026 unikátnu výstavu s názvom Farba viery. Ide o teologicko-antropologickú obrazovú sondu prežívania viery v rómskych osadách, v Kolačkove a Podhoranoch. Prostredníctvom fotografií môžu návštevníci nahliadnúť do obydlí Rómov a zistiť, ako slávia krsty, prvé sväté prijímania, svadby či pohreby. Na výstave spolupracovali fotograf Jozef Sedlák a kňaz Ľubomír Hajdučík, ktorý sa popri pastorácii vo farnosti v Nižných Ružbachoch venuje štúdiu fotografie v Opave. O tom, ako táto výstava vznikala a čo sa vďaka nej o Rómoch dozvedeli, povedia v nasledujúcich minútach v relácii Svetlo nádeje. Nerušené počúvanie želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Janák a redaktorka Jana Ondrejková. Fotograf Jozef Sedlák je autorom fotografií, ktoré sú na výstave Farba viery, spoluautorom. Tých fotografií je tu 49 a v podstate polovicu ste robili vy, polovicu robil otec Ľubomír Hajdučík. Aká to bola práca? A keď si možno spomeníte vôbec na tú prvotnú myšlienku, prečo takáto téma?
1: Práca to bola krásna. Ja som fotograf už 50 rokov, takže už mám čosi za sebou. Ale toto bolo také spontánne ako stretnutie. Ja sa s Ľubom poznám už 15 rokov alebo 20 a projekt do rómskych ako vznikal tak ako veľmi spontánne, že prvé fotografovanie sa uskutočnili v rámci grantu aj tvorivých dielní so študentami z masmediálnej fakulty. A potom bolo rozhodujúce to, že sme našli tie spriaznené duše a to boli farári v Podhoranoch a v Kolačkove. Sprostredkovali vlastne ten vstup a oni tam chodili do osad, ako mali krsty, pohreby. No a tak ako trochu sme sa za nich aj skovávali, že ich ako autorita pre tých Rómov, ktorí majú živú vieru, je ako neskutočná. To je ako cítiť z tých fotografií, že ten Róm má ako obrovský rešpekt pred tou cirkvou, pred tou autoritou kňaza, pred mystikou. Hej, vlastne oni to prežívajú skoro jak takú mágiu až, hej, že v tých spodných vrstvách ich ako života, ich osobnosti tkvie nejaký imaginatívny strach z toho nepoznaného, z choroba, strachu, že sa im bude zle dariť, že budú chorí a tak ďalej. Takže preto tá taká výpravnosť, tá farebnosť, tá zlatá farba, tie flitre, proste aj tie výstrihy tých kyprých Rómiek. Ozaj to bol svet, ktorý síce som ho poznal, lebo viackrát som fotil ešte aj za socializmu Rómov, ale čo sa týka kontextu viery, to som mal možnosť prvýkrát a ma to úžasne chytilo.
0: V Tatranskej galérii v Poprade môžete vidieť v týchto dňoch zaujímavú výstavu Farba viery. Je to výstava fotografií autorov Ľubomíra Hajdučíka a Jozefa Sedláka. Pán Sedlák je fotograf a otec Ľubomír Hajdučík je kňazom. Prečo práve téma Rómov? Čím vás zaujali?
2: V tom okolí mojej farnosti je ich veľa, čiže Lomnička, Podhorany, Toporec a všade naokolo. A tým, že sú trochu... Nehovorím, že separovaný úplne, ale oddelený, ale trošku je to také oddelenie. Ľudia ich vnímajú skôr, fakt musím to úprimne povedať, nie, negatívne mnohí. A tak sme to chceli nejako prelomiť, preskúmať, ako vojsť trošku do ich životov. A ako sa dostať k ním, bolo to, že tým, že som kňaz a mám svojich kolegov, ktorí sú napríklad v Lomničke, v Podhoranoch, v Kolačkove a tak ďalej, tak sme sa cez nich vedeli ku ním dostať bližšie, lebo oni ich vnímajú ako nejakú autoritu, kde vás pustia, aby ste mohli napríklad ich fotiť. Takže a prečo to farba viery, lebo no tak sme to chceli ukázať práve cez tú spoluprácu kňaza, hej, že cez krst, cez pohreb, cez sobáš, cez vianočnú koledu a tak ďalej, že ako to oni vnímajú. Fakt je to trošku iný svet, ako my poznáme. Aj to prostredie, aj všetko je to iný svet, ako my máme. Takže toto sme chceli nejak ukázať. A farba viery názov preto, lebo väčšinou sú Rómovia fotení, alebo boli fotení, to je moja skúsenosť, tak toto ja vnímam, čierno-bielo. Aj kvôli tomu, lebo farba v tých 60-tych, 70-tych rokoch u nás nebola. Veľkú knihu, geniálnu ako fotografiu, urobil Jozef Koudelka, český autor, doteraz žijúci, a nazval to Cigáni. On odfotil Rómov, takých, ktorí ešte aj kočovali a tak ďalej, ako na Slovensku a po celej Európe. On ich fotil a fakt urobil nádhernú knižku, ale je to Čiernobyl. Hej. Tibor Husár, tiež fotograf slovenský a už nežijúci, tiež nafotil knihu Cigáni a tiež je to Čiernobyl. Hej. Že väčšinou sa to spája s Čiernobylovou fotografiou. No a my sme sa s Jozefom Sedlákom rozhodli, že to urobíme farebne. Ja som bol, že oni nie sú čierno-bielé, ale oni sú farební. Že oni majú pestré farby, všetko oblečenie, svoje ubytovanie, ako domy majú v sitých farbách. Ako tak, že, takže preto farba viery. Že takto sme to chceli ukázať.

0: Počúvate Rádio Lumen. Vo svetle nádeje sa rozprávame o unikátnej výstave fotografií s názvom Farba viery, ktorú sprístupnili v Tatranskej galérii v Poprade. Jej autormi sú fotograf a pedagóg Jozef Sedlák a fotograf a farár v Nižných Ružbachoch Ľubomír Hajdučík. Ako mi na vernisáži povedal Jozef Sedlák, na projekte pracovali niekoľko rokov. Z množstva fotografií, ktoré spravili, prezentujú na výstave 49 kusov.
1: To boli nejaké 3-4 roky, keď sme opakovane na základe pozvania tých ako priateľov farárov sme šli na pohreb trebárs alebo na prvé sväté prijímania a sme to dokumentovali a krok za krokom sme sa aj zbližovali s tými rodičmi alebo s novomanželmi, aj s tými deťmi. Vďaka tomu nás ako pustili do ich intimného sveta. V tom zmysle, že sme sa dostali do kuchyne, do obývačiek, že sme sa s nimi rozprávali. Potom boli také priateľstva cez tie fotografie, že sme im dali tie fotografie z prvého svätého prijímania. A vlastne oni aj dospelí Rómovia majú v tomto zmysle takú čistú detskú vieru. Takže ten vzťah bol veľmi taký emotívny.
2: A na tých vašich fotografiách vidno aj také tie zaujímavé kontrasty, že napríklad pri prvom svetom príjmaní je tam chudobná oblasť, však chudobná osada, ale tie dievčatá vyzerajú ako mladé cisárovne, sú také vyobliekané, také veľmi pekné. Dajú si záležať na tom, aby naozaj išli na tú slávnostnú chvíľu takto slávnostne oblečení. Ako vnímajú tú vieru Rómovia z tých vašich skúseností a z tých vašich fotografií, čo môžeme vidieť?
3: Nie je to také prežívanie, ako my máme, hej. Ono je to častokrát tá záležitosť veľmi, veľmi spontánna, taká akčná. Oni vedia všeličo urobiť a práve tá viera je pre nich aj prežívaná cez tú vonkajšiu záležitosť, že tie dievčatá ako princezny sú aj chlapci, boli vyobliekaní perfektne. Oni vnímajú, že tam niečo je a to musíme dať nejakú tú úctu, to musí byť, alebo noblesu, hej, že to urobia takto je. Oni veľmi sa vedia pripraviť na to, vedia to žiť, ale je to také spontánne, také nie, že emocionálne iba, ale takú spontánnosť. Hej. Tým, že ja aj chodím do tých dedín, o ktorých som hovoril, tak chodím tam aj spovedať, takže vnímam, že oni tú záležitosť majú. Oni cítia, že niečo je, ale fakt je to úplne inak, ako my to, ako väčšinová spoločnosť vnímame, úplne nejak inak. Ako tej jasnej viere by vedeli povedať tí páni farári, ktorí sme boli, ako pán farár Gurčík, pán farár Pasiar, pán farár Krokus, ktorý sme fotili, lebo oni s nimi úplne ako komunikujú. Hej, že ja som vo farnosti, kde nie sú Rómovia. Ja ich vnímam cez tú fotografiu, alebo keď chodím tam napríklad spovedať na tie veľké sviatky a tak ďalej. Takže oni by vedeli, ale ja to vnímam ako veľmi spontánna záležitosť, taká emocionálna. A keď majú niečo urobiť, tak sa vedia aj perfektne naučiť všetko, čo potrebujú.
2: Mňa tam uchvátili naozaj tie farby. Viete, že v tom chudobnom prostredí, takom šedivom, sivom, je tá farebnosť toho interiéru alebo možno toho oblečenia tých kobercov.
3: Oni to tak majú, ako to sú napríklad také veci, ja som to v škole ako na ITF v Opave ukazoval, ako mal som zadanie svoje z tohto prostredia a tu sú tiež podobné tieto zábery, hej, že na stene máte takú veľkú tapetu, hej, že ako obraz Panny Márie veľkánskej, všetci toto majú, hej, to je ich svet. Na celej stene je jedna veľká tapeta Panny Márie a pod tým baroková posteľ, to ako kvázi zlatom obložená, hej, že a toto majú, no. A hovorí, no áno, tak toto oni žijú, to je pre nich taká sila, akože to majú, že oni v tom niečo cítia, v tom takom farom, že to musí byť také trblietavé, pekné, všetko.
2: Je niečo, z čoho by sme si mohli napríklad zobrať príklad v tom prežívaní ich viery?
3: No tu spontánnosť, ako my sme prerozumkovaní, hej, že áno, má to byť takto, toto je, toto nie, ale to berú tak, ako je to takto, tak to ide, ako život, hej, že možno to, čo na jednej strane je pre nich chybou, že je to iba taká spontánnosť, pre nás by mala byť ako povzbudenie, že máme byť nejakí takíto spontánni ľudia, takí otvorení, bezprostrední. Hej. My sme sa stali už dobou, ja to vidím ako na svojich farníkov a aj na sebe, že zatvárame do seba, že sme zatvorení a bojíme sa niečo povedať, bojíme sa s niekým komunikovať a nedaj Bože ešte o viere, čo hovoriť. No to je fakt, ako to je problém. A pre nich to nie je problém. Oni, že ten spontánny život pre nich je to tak, ako je. Že to takto funguje, takto to ide. Zaspievajú, zahrajú na tých saxofónoch a ide to.

0: Dnes sa vo svetle nádeje rozprávame o unikátnej výstave fotografií Farba viery, ktorá mapuje prežívanie duchovného života v rómskych osadách na východe Slovenska. Jedným z autorov fotografií je Jozef Sedlák, ktorý nám priblížil, ako spolu s kňazom Ľubomírom Hajdučíkom chodili medzi Rómov a fotili ich pri rôznych príležitostiach. I to, ako napokon vznikla myšlienka spraviť výstavu, ktorá je momentálne v Tatranskej galérii v Poprade.
1: Z toho vyplynula tá taká dosť ako zásadná otázka, že čo s tým vizuálnym materiálom, že či si to nechať ako archívny materiál, ktorý raz ako bude mať obrovskú hodnotu, lebo tá fotografia, alebo to médium fotografie na základe to kauzálneho otlačku vlastne archivuje svet taký, aký je, a v tom ako archíve to zreje. Tá doba je spoločnosť, aj mentalita, aj tá estetika sa mení. Takže ten ako archívny materiál sa mi zdal tiež ako dôležitý, ale tak ešte dôležitejšie sa mi zdalo sprostredkovať ako keby takú vizuálnu misiu pre spoločnosť na Slovensku, lebo ako tá otázka Rómov a osad je dosť živá, je pretraktovávaná v spoločnosti aj v médiách a dosť aj zneužívaná, takže takýto farebný svet, ako ktorý musí každého očariť a prinútiť sa zamysleť, či už v rámci nejakých pochybností, alebo v rámci nejakého váhania, alebo v rámci nejakého predsudku, ktorý sa láme, ako ktorý sa môže zmeniť, ako ktorý sa vyvíja. Takže tá vizuálna antropológia, ktorú sme chceli dať do tých fotografií ešte okrem toho, že to je dokument, tak vlastne je to ako keby taká symbolická realita, ktorá nás učí byť lepšími, ako sa zamysleť nad hodnotou života, nad vzťahmi, nad vzťahom k Bohu. Tam je veľa prívlastkov, plus to médium fotografie v dnešnej dobe je strašne aktuálne, lebo je Facebook, je ako Instagram, takže ten obraz sa šíri neuveriteľne rýchlo. No a preto sme sa rozhodli na prísny výber tých diel, to bolo 50 diel veľkého formátu, aby toho diváka do toho priestoru vťahlo, aby ich to pozitívne ako šokovalo aj, čo vlastne prežívame aj my, lebo tak aj my si musíme zvykať na tie veľké formáty, ktoré sú prefarbené a vlastne sú ako keby živé. Takže je to ako keby taký obraz, až taká televízia. No a sme mali aké šťastie, že tu ako v týchto krásnych priestoroch sme našli pochopenie u bývalej riaditeľky Anie Ondrušekovej. Tak sme sa myšli tak ako spontánne a sa jej ten ako projekt veľmi zapáčil, nás prijala. A takisto musím povedať, aj nová pani riaditeľka nám ako vyšla úžasne v ústretí, keď to potvrdila, takže celý ten projekt som chápal, že ako je v Božích rukách, jak sa hovorí, a tak sa to podarilo ako dotiahnuť do tejto krásnej formy. Tu nás sú také kozy veľké z dreva, takého prírodného, hej, aj s tými kazmi, a vlastne to je taká metafora tých rómskych osad, kde oni žijú, čo ja viem, 2x2 metrov nejakej izby, kde ako len posteľ a kachle a sú bez skriň. A tie vešiaky majú ako skrine, hej, sú vonku. Keď sme fotili Koláčko v zime, tak tam bolo navešané prádlo zmrznuté, odsnežené. Ja som sa ich pýtala, že jak sa prezliekajú oni, že keď majú špinavé prádlo, tak si zvesia to zmrznuté, nechajú to roztopiť na peci a sa prezlečú. Hej. Čiže tie skrine tak ako symbolicky pripomínajú tie kozy a tie fotografie, že visia ako prádlo. Takže sú to tie zábery. Takže aj keď je to taký veristický dokument, tak má svoju hĺbku, má svoje vrstvy a o fotografii sa hovorí tiež, že ten divák by ho mal vedieť čítať. To znamená, že by mal vedieť, kde je čiarka, viete, zastaviť, porozmýšľať a čítať ten obraz porozumením. A to je veľmi pekný odkaz. My sme sa nechceli nejak zamotať do postmoderných kanónov, čo všetko spochybňujú, kde sa provokuje, kde sa búrajú treba to morálne, etické zákony, kde je taký bezbrý aktivizmus. My sme chceli dať svoj názor, aj sme ho tam dali, ale cez výtvarný umelecký obraz, ktorý má svoju hĺbku a má tie predpoklady toho referenta, ako ktorý je pre dnešnú spoločnosť, pre dekodovanie obrazu strašne dôležitý. Takže ja som veriaci človek, aj Ľubo je kňaz, takže v tomto projektu nás spája teda aj tá viera spoločná, ale aj fotografia, takže bol to z tohto pohľadu taký požehnaný projekt, by som povedal.

0: Otec Ľubomír, prezraďte mi, ako ste sa dostali k fotografii, čo vás vôbec viedlo k tomu zobrať fotoaparát do ruky, fotiť a venovať sa tomu naplno?
1: Jednoducho, ako bavilo ma vnímať ako fotografiu. A bola to taká pani, ona je ako šéfkou galérie umelcov Spiša, v Spišskej Novej, Lucia Benická, ktorá tu mala svoju galériu na fotografiu. No a ona tu robila nejaké workshopy a tak ďalej. My sme sa zoznámili, chodili ku mne tí fotografii do farnosti, kde som bol farárom v Abrahamovciach blízko, tak som to vnímal, tú fotografiu. Ona ma aj tak trošku vnútila, že či by som nechcel fotiť, ale nechalo som to, chcel iba vnímať, že sa tu budem pozerať iba. No a keď som bol preložený do HIP, do farnosti, tak tam som si povedal, že už nebudem sa pozerať, ale budem fotiť. Tak som si tam kúpil prvý fotoaparát a začal som fotiť, ale chcel som tomu foteniu rozumieť viac, že nie len cvakať. Tak som s tou Luciou Benickou komunikoval. Ona tú svoju galériu alebo celý ten projekt preniesla do Liptovského Mikuláša. No a tam robila workshopy, letnú fotoškolu. No a tam som sa prihlásil a stretol som tam Jožka Sedláka. Aj pani kurátorku Petru Cepkovú, ktorá nám kurátorovala tú výstavu, tak s ňou som bol prvýkrát a potom s Jožkom som sa tam stretol a bol som u neho na dielniach a on tak, ako sme sa zoznámili, lebo on je aj človek veriaci a praktizujúci svoju vieru, tak sme sa nejak ako zoznámili. On ku mne do HIP doniesol študentov, ktorí učil fotografiu v Trnave aj v Bratislave a robili sme taký projekt, sme nafotili knižku o HIPiach, ktorú sme aj vydali, potom sme mali aj pár výstav. A ono sa to už takto nabaľovalo, hej, že sa urobil nejaký workshop, išlo sa napríklad do Brehova, tam sme fotili, tam sme nafotili nejakú knihu. A potom, keď som bol preložený do Nižných Ružbách, do farnosti, tak zasa Jozef zobral tých študentov a chodili ku mne na faru na tie workshopy, všelijaké zamerania boli. Tam sme nafotili knižku o Vyšných Ružbachoch. A ja som sa potom dostal na školu Inštitút tvorčí fotografie, kde študujem doteraz. Skončil som bakalársky stupeň a teraz magisterský stupeň fotografie študujem. Takže to je tá celá moja fotografia, z toho vzniklo aj táto výstava.
0: V čom vás možno fotografia, fotografovanie posúva v tej kňazskej službe?
1: Ja tú fotografiu nevnímam len ako, že ho viem ako odfotiť niečo, ale fotografiu ako celkovo, nie len moju, vnímam, že ona vám môže niečo dať. Častokrát tá fotografia prináša také symboly života. Vidíte matku s dieťaťom, plačúcu, to vám môže evokovať ten symbol Madony. Vidíte tých ľudí inak ako oblečení, vidíte napríklad aj chudobu cez tie fotografie. Ono vás to vie posunúť. Ja mám takú jednu vetu, som si ho napísal. Súčasnou výzvou pre fotografa je vyjadriť vnútorný význam prostredníctvom vonkajšej formy. To je tá veta. A môžeme to inak povedať, že to vnútorné, čo človek prežíva, ukazujeme cez tú fotografiu na vonok, čo má. A to som nevymyslel ja, to je, ak to dobre po anglicky viem prečítať, to je historik fotografie, napísal denník fotografie, to je Beaumont Newhall. Ja chcem tú fotku vnímať ako nejaký obraz, ktorý vám pomôže rozmýšľať o tom živote. Všetko je taký obraz. Hej. Pozeráme sa, keď sa zapozeráte napríklad na fotku, tak

0: vedia povedať príbeh. Ako ja keď vidím tú fotku toho človeka, tak mne sa otvorí ten príbeh toho človeka, ktorého som poznal. A snažíte sa vystihnúť tou fotkou toho človeka, ktorý je tam.
1: Takto uzatvára náš rozhovor Ľubomír Hajdučík, farár v Nižných Ružbachoch a fotograf, spoluautor výstavy Farba viery, na ktorej spolupracoval s fotografom Jozefom Sedlákom. Rozprávali sme sa o nej vo svetle nádeje. Reláciu pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Janák a redaktorka Jana Ondrejková. Ďakujeme za pozornosť a želáme pokojný čas pri počúvaní Rádia Lumen.

Najvyšší, slávny Bože, osvieť temnoty môjho srdca a daj mi pravú vieru, pevnú nádej a dokonalú lásku, múdrosť a poznanie. Pane, aby som plnil Tvoj svätý a pravdivý príkaz. Amen.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
2: Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie pôsobením Ducha Svätého pripravil, aby sa stala dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme boli na zbožný príhovor tej, ktorej pamiatke sa tešíme, od prítomných súžení a od večnej smrti oslobodení. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
2: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa,
6: ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
6: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je

0: Jozef bol presvedčený, že teraz nesmú odchádzať z mesta. V Atajovom dome boli ukrytí. Treba ostať nejaký čas v úkryte, kým prejde pátranie. Po rozhovore s ryšavým mužom sa radšej na trhovisku neukazoval. Večer kývol na Ataja a zavolal ho na malý dvorček za domom. Dosiaľ tkáčovi nič nehovoril o dôvodoch, ktoré ho prinútili ísť do Egypta. Radšej to nespomínal ani teraz. Počuj, Ataj, riekol. Chcem ťa o voľačo poprosiť. Prijal si nás a sme ti za to veľmi vďační. Nazdával som sa, že zajtra vyrazíme ďalej, no dospel som k presvedčeniu, že by bolo lepšie, keby sme ešte mohli ostať niekoľko dní v meste. Chcel by som, aby si manželka oddýchla.
1: Ak si sa takto rozhodol, Jozef, ostaňte.
0: Ďakujem ti. Uvedomujem si však, že ti spôsobujeme ťažkosti. Chcel by som sa ti za starosti nejako odvďačiť. Dostal som nápad. Bol som dnes na trhovisku a presvedčil som sa, že Judejčanov tu nevidia radi. Nie. My sme sa naučili žiť s gojmi. A ľudia z Judei sú hašteriví. Stále dochádza k sporom a bitkám. Za vše vznikajú aj boje, bývajú aj mŕtvi. Moc majú v rukách Gréci. Ak sa niečo také prihodí, sú proti nám všetkým. Gojom pomáhajú aj Herodesovi vojaci.
1: No tak vidíš, som cudzinec a pútam na seba pozornosť. Bolo by lepšie, keby si ty nakupoval potraviny. Viem, že sotva uživíš rodinu. Zober prosím tieto peniaze, kúp za ne potraviny aj pre svojich, aj pre nás.
0: Položil na zhrubnutú Atajovú dláň tri malé zlaté lístky z rozklepaného ohnívka. Tkáč mlčky hľadel na zlato, potom sa odrazu celý roztriasol.
2: Čo si mi to dal, Jozef?
0: Nemám peniaze, iba tieto kúsky zlata.
2: Také bohatstvo som ešte nikdy nevidel. Veľa si pre nás urobil.
0: To, čo som spravil, nestojí ani za omrvinku tohto zlata. Dobrota sa nemeria zlatom. Dostali sme to a chceme sa o to podeliť s tebou. Ataj už nič nepovedal. Oči sa mu leskli, akoby v horúčke, stál so zlatými lístkami na dlani a jednostaj sa chvel. Jozef ho chcel upokojiť, preto sa opýtal, nedostalo sa ti do uší, že Herodesovi vojaci v meste koho si hľadajú? Tkáč pozrel na Jozefa neprítomným zrakom.
2: A hľadajú? O ničom neviem, nepočul som. Nech vás najvyšší odmení za to, čo ste urobili pre mňa a pre moje deti. Nech požehnaná šekina večného spočíva nad vami a nad vaším synom.
0: Dlho vykrikoval slová poďakovania a požehnania. Nastala noc, ale Ataj nespal. Vo svetle kahanca Jozef videl tkáča, ako chodí pomedzi rože, na ktorých spali jeho deti. Rozprával sa sám so sebou. Zavčas rána bol pripravený ísť na trh. Zobral so sebou najstaršieho syna, ktorý niesol veľký kôš. Na obed sa vrátil iba chlapec. Povedal, že na trhovisku sa mu otec stratil. Ataj sa neukázal ani do večera. Keď padol súmrak a tkáča stále nebolo, všetkých doma sa zmocnil nepokoj. Atajova manželka prišla s plačom za Miriam a tá ju musela utešovať. Najviac zhrozený bol Jozef. Zdalo sa mu nepochybné, že Atajovo zmiznutie nejako súvisí so zlatom, ktoré mu dal. Bola už hlboká noc, keď vrzgla bránka a počuli neisté kroky a vzlikot. Do izby vošiel Ataj. Potácal sa a nariekal. Razilo z neho vínom. Mal zakrvavenú tvár

a dotrhanú kutonu. Vrátil sa bez plášťa. Nepriniesol ani kôš, ani potraviny. Keď sa ocitol v prostriedku izby, vrhol sa na kolená, jajkal, horekoval a tlkol hlavou o obytú zem. Deti sa zobudili a začali vrieskať. Atajová manželka pribehla k manželovi. Pri pohľade na jeho zúfalstvo aj ona bedákala a trhala si vlasy. Nikto nevedel, čo sa stalo, no všetci cítili, že na dom zaľahlo strašné nešťastie. Jozef si sadol na zem vedľa vzlikajúceho Ataja a usiloval sa vypátrať dôvod jeho zúfalstva. Nešlo to ľahko. Ten jajkal, ale z jeho útržkovitých slov sa nedalo veľa pochopiť. Nakoniec však Jozef vyrozumel, čo sa prihodilo. Tkáč sa na trhovisku pochválil zlatými lístkami svojim známym, ktorých stretol. Tí ho nahovorili, aby s nimi išiel do vinárne. Pil a víno mu udrelo do hlavy. Na všetko zabudol. Ani sa nepamätal, čo sa s ním dialo, čo hovoril a čo rozprávali oni. Keď sa prebral, bol na ulici sám. Jeho známi sa vyparili. Tu ho prepadli akýsi banditi, poranili ho, zobrali mu plášť a peniaze. Jozef počúval vzlikotom prerušované Atajovo rozprávanie a pociťoval narastajúcu hrôzu. Nepochyboval, že Ataj vo vinárni vytáral všetko o ľuďoch, od ktorých dostal zlato. Prezradil ho. Zachvátil ho hnev na bedára, ktorý sa zvíjal na zemi. Preňho to bola strata peňazí, ale pre nich to bol rozsudok smrti. Tí, čo Ataja počúvali, si určite domyslia súvislosti medzi ľuďmi, ktorí sa ukrývajú v tkáčovom dome, a utečencami, ktorých hľadajú vojaci. Od stretnutia s Ríšavcom si Jozef uvedomoval, že na blízku číha na nich nebezpečenstvo. Dom sa mu však javil ako úkryt. Teraz sa cítil ako stopované zviera, ku ktorého z kríši sa zo všetkých strán zbiehajú nepriatelia. Ako keby tmavý kút, v ktorom sa skryli, osvetlilo množstvo fakiel. Sedel a podopieral si hlavu, keď sa za ním potichu ozvala Miriam: "Tak veľmi sa hneváš na toho ubožiaka? Vidíš, čo vyparatil? Nepije a preto nepozná sílu vína. A tí ľudia ho možno nechceli úmyselne opiť. Táral o nás. Ani sám si už nepamätá, čo vyzvonil. Potešili ho peniaze. Človek sa nedokáže tešiť o samote. Chce sa podeliť o radosť s druhými. Veď on nevedel, že sa musíme ukrývať. Zastávaš sa ho. Lenže vravel som ti, čo ten človek hovoril. Hľadajú nás, vypísali odmenu. Možno ešte túto noc." Zdvihol k nej zrak plný zúfalstva. Rozrušili ho jeho vlastné slová, no tvár Miriam ostala pokojná. "Ten, ktorý ťa varoval v Betleheme, neprišiel za tebou. To znamená, že ešte máme čas na útek." Pod vplyvom jej slov sa upokojoval. "Musíme újsť čo najrýchlejšie," riekol. "Nemáme však poživeň na cestu. On nám mal nakúpiť." "Už ho neobvinuj. Máme ešte tú reťaz. Stačí aj pre nás, aj pre nich." "Chceš, aby som mu dal ešte raz? Jemu? Premárni to." "Teraz už určite nepremárni. Veď oni čakali na jedlo. Aj deti sú hladné. Prosím ťa, Jozef." "Nepros. Stačí jedno tvoje slovo." Hoci rozhovor s Miriam stlmil v ňom horúčkovitý strach, nestratil pocit, že im zem horí pod nohami. Áno, celkom iste bolo treba čo najskôr odísť. Bolo to také zvláštne a predsa sa to opakovalo. Keď hrozil nečakaný úder,
Najvyšší im pomáhal tým, že ich na to upozorňoval, nič viac nerobil. Všetko nechával na ich podnikavosť. Zveril mu úlohu otca. Vytiahol reťaz schovanú na dne batožiny a otrhol z nej ďalšie dve ohnívka. Potom zbalil ich skromné imanie. Mohli sa dať na cestu čo aj hneď, no Jozef sa rozhodol, že bude lepšie, ak odídu na pravé poludnie, keď na mesto padal dusivý úpek a ľudia sa skrývali do tieňa. Ráno, kým sa medzi múrmi ešte udržiaval nočný chlad, bolo na uliciach plno ľudí. Pri mestskej bráne určite stál celý húf zvedavcov. Ľahko mohli naďabiť na ryšavého otrhanca a keby ich ten uvidel, hneď by vedel, kto sú. Hodiny čakania však plynuli v netrpezlivosti. Srdce mu začínalo búšiť vždy, keď sa na ulici pred domom ozvali kroky. Jozef sedel napätý a modlil sa berachy.

Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Nedeľná svätá omša je nevyhnutná. Umožníme účasť aj pracujúcim, vyzval pápež v katechéze.
0: Svätý otec vyjadril blízko z Kolumbii po ničivom zemetrasení.
1: Prinášame príbeh rehoľných sestier pôsobiacich v Kamerune.
0: V stredu 12. augusta vás Ríma zdravia
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán. Pri dnešnej generálnej audiencii v Bazilike svätého Petra pokračoval svätý otec Leo XIV v cykle o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu 6. katechézou o konštitúcii Sacrosanctum Concilium venovanou liturgickému roku. Pripomenul, že liturgický rok je neustálým sprítomňovaním diela spásy a nedeľu označil za základ a jadro celého roka. Povzbudil tiež hľadať podmienky, aby sa na svätej omši mohli zúčastniť aj tí, ktorí v nedeľu nemajú možnosť zdržať sa práce.
0: Pred katechézou zasnelo čítanie z knihy Zjavení svätoapoštola Jána. Jemu, ktorý nás miluje a svojou krvou nás oslobodil od hriechov a urobil nás kráľovstvom, kňazmi Bohu a svojmu Otcovi, jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen. Ľa prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli a budú nad ním nariekať všetky kmene zeme, tak je. Amen. Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci.
1: Vypočujme si plné znenie katechézy svätého otca.
0: Drahí bratia a sestry, 5. kapitola koncilovej konštitúcie Sacrosanctum Concilium je venovaná liturgickému roku. Práve pri tejto téme sa dnes chceme pristaviť, aby sme vysvetlili jeho význam v živote každého veriaceho. Predovšetkým treba pripomenúť, že tento spôsob označovania cyklu kresťanských sviatkov výrazom liturgický rok sa v cirkevnom jazyku rozšíril vďaka dielu Božieho služobníka opáta Prospera Gerangera.
1: V encyklike Mediator Dei pápež Pius XII uvádza, že nejde o chladné a nehybné zobrazovanie udalostí patriacich minulosti, ani o jednoduché pripomínanie skutočností dávnych čias. Liturgický rok je skôr sám Kristus, ktorý stále žije vo svojej cirkvi a pokračuje v ceste nesmierneho milosrdenstva, ktorú začal v tomto smrteľnom živote, aby privádzal ľudské duše do kontaktu so svojimi tajomstvami a umožňoval im z nich žiť. Tajomstvami, ktoré sú stále prítomné a účinné. Liturgický rok teda treba chápať ako neustále sprítomňovanie diela spásy, ktoré Kristus uskutočňuje v dejinách. Keď cirkev prechádza týmto časovým cyklom, zostáva v kontakte s vykupiteľským pôsobením Pána, takže všetci veriaci sú naplňaní jeho milosťou. Stretnutie s Ježišom, ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvych, je cieľom, o ktorý sa cirkev vždy usiluje, pričom do stredu každej chvíle kladie slávenie veľkonočnej udalosti.
0: Preto konciloví otcovia považujú práve nedeľu za základ a jadro celého liturgického roka, za prvotný sviatočný deň. Z rozličných moderných jazykov už jej samotný názov dosvedčuje, že ide o Dies Domini, deň Pána. Aj v jazykoch, ktorých prevládlo označenie odkazujúce na deň slnka, Sunday, Sonntag, možno postrehnúť spojenie s Kristom. On je pravým slnkom spravodlivosti, ktoré osvecuje každého človeka.
2: San Giovanni Paolo II.
1: Svätý Ján Pavol II. V apoštolskom liste Dies Domini učí, že nedeľa je dňom Pána, dňom cirkvi, dňom človeka a napokon dňom dní. Keďže nedeľa je veľkou nocou týždňa, keď sa pripomína a stáva prítomný deň, v ktorom Kristus vstal z mŕtvych, je jej dňom, ktorý vyjadruje zmysel času. Vyviera zo vzkriesenia a člení čas človeka, mesiace, roky i stáročia ako smerová šípka, ktorá ich preniká a usmerňuje k cieľu druhého Kristovho príchodu. Nedeľa je predobrazom posledného dňa, dňa parúzie, keď všetci vstaneme z mŕtvych.
0: Na svetenie nedele je nevyhnutné slávenie Eucharistie. Počúvanie Božieho slova a účasť na Kristovom tele si podľa koncilových otcov vyžadujú convenire in unum, teda radosné zhromaždenie veriacich. V tomto zhromaždení kresťanské spoločenstvo zviditeľňuje svoju jednotu s Pánom a vydáva svedectvo o svojej príslušnosti ku Kristovi a vernosti cirkvi. Toto zhromaždenie nemožno nahradiť iba virtuálnou prítomnosťou, ani ho nemožno zredukovať na čisto pasívne stretnutie. Liturgické zhromaždenie sa totiž uskutočňuje aktívnou účasťou bratov a sestier, ktorí sú spoločne zvolaní, aby vzdávali vďaky Bohu, ktorý ich vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej. V tejto súvislosti všetkých pozbudzujem, aby hľadali čo najlepšie podmienky, ktoré umožnia zúčastniť sa na svätej omši aj tým, čo v nedeľu nemajú možnosť držať sa práce.
2: Carissimi, l'anno liturgico.
1: Milovaní bratia a sestry, liturgický rok, ktorého rytmus určujú nedele, má zaujímavé dejiny, v ktorých sa prelína viera a nábožnosť cirkvi. Už od 2. storočia po Kristovi sa totiž k sláveniu týždennej Veľkej noci pridalo slávenie každoročnej Veľkej noci najväčšej slávnosti, rozšírené na najradostnejšie obdobie 50 dní, ktoré vrcholia Turícami. Samo slávenie Veľkej noci pripravuje pôstne obdobie so svojím kajúcim charakterom. Neskorší rozvoj vianočného cyklu podľa vzoru veľkonočného umožnil znovu prežívať tajomstvá vtelenia Božieho slova, jeho narodenia a jeho zjavenia svetu. Cirkev potom do jednotlivých období zaradila úctu k preblahoslavenej Panne Márii, ktorá je nerozlučne spätá so spasiteľným dielom svojho syna, ako aj spomienky na mučeníkov a iných svätých, ktorí spievajú v nebi dokonalú chválu Bohu a orodujú za nás.
0: Liturgický rok tak vo sviatostnej podobe znovu predkladá pedagogiku dejín spásy a vedie veriacich od očakávania Mesiáša, plnosti veľkonočného tajomstva a k predzvesti budúcej slávy. Cirkev v ňom slávi spásonosnú aktuálnosť Kristovho tajomstva a umožňuje veriacim mať na tomto tajomstve čoraz lepšiu účasť. Preto je liturgický rok inšpirujúcim princípom a základným referenčným rámcom každej pastoračnej činnosti.
1: Toľko katechéza svätého Otca. Leo 14. v závere generálnej audiencie v pozdrave španielsky hovoriacim pútnikom povedal:
2: Deseo expresar mi cercanía las hermanas.
0: Chcel by som vyjadriť svoju solidaritu s kolumbijskými sestrami a bratmi, ktorí pocítili následky nedávneho zemetrasenia, ktoré si vyžiadalo mnoho obetí a zranených, ako aj veľké materiálne škody. Zatiaľ čo prosím Pána o večný pokoj pre zosnulých, uisťujem ich rodiny a všetkých, ktorých táto tragédia postihla, o svojich modlitbách. Vyjadrujem vďačnosť všetkým, ktorí sa podieľajú na záchranných prácach a poskytovaní pomoci postihnutým.
1: Svätý Otec zároveň prostredníctvom apoštolskej charity zaslal núdzovú finančnú pomoc postihnutým diecézam vo výške 100 000 eur. Ďalšia pomoc bude nasledovať.
0: Vatikán. Svätý Otec je hlboko zarmútený zemetrasením, ktoré v pondelok 10. augusta ťažko postihlo viacero oblastí Kolumbie a viedlo k obetiam na životoch a množstvu zranených, píše v telegrame do Kolumbie štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin. Zemetrasenie s magnitúdou 7,4 zároveň viedlo aj k rozsiahlym materiálnym škodám, vrátane poškodení mnohých kostolov.
1: Ako sa uvádza v telegrame, Leo 14. sa modlí za večný odpočinok zosnulých, ako aj za zotavenie zranených. Celému národu vyprosuje na príhovor Panny Márie dar duchovnej sily a Kristovej nádeje a zo srdca mu udeľuje apoštolské požehnanie.
0: Kamerun. V dedine Bamba 1 v severozápadnom regióne Kamerunu sestry Svätej jednoty naďalej slúžia komunite poznačenej chudobou, neistotou a konfliktmi a poskytujú zdravotnú starostlivosť, podporu a nádej tým, ktorí to naviac potrebujú.
1: V odľahlej dedine Baba 1, vidieckej komunite v severozápadnej časti Kamerunu, sestry Svätej jednoty žijú a pracujú medzi ľuďmi už od 60. rokov 20. storočia. Dedina je už dlho poznačená extrémnou chudobou, zlým prístupom k cestám, obmedzeným prístupom k elektrickej energii, nedostatočnou kvalitou vodných zdrojov, vysokou mierou negramotnosti a podvýživou, najmä u detí.
0: V posledných rokoch pretrvávajúci ozbrojený konflikt tieto rany ešte prehlbil. Neistota, časté únosy a predčasné úmrtia sa stali súčasťou každodenného života. Sestry z rehole Svätej jednoty sa rozhodli zostať aj napriek tomu, že výzvy sa znásobujú a podmienky sú čoraz ťažšie. Napriek asfaltovej štátnej ceste a miernemu zlepšeniu výživy detí, základné problémy pretrvávajú. Svätá jednota zostáva jedinou rehoľnou komunitou v tejto oblasti. Mohli by sa pripojiť k slovám žalmistu. Dokedy, Pane, stále budeš na mňa zabúdať?
1: Napriek tomu sestry každé ráno opäť vstanú, aby odpovedali na volanie tých, ktorí sa na nich spoliehajú. Čo ich tam drží, keď toľko iných uteká? Odpoveď spočíva v tvárach, ktoré ich každý deň vítajú. Staršia žena, ktorá potrebuje lekársku starostlivosť, tehotná rodiaca žena, čakajúca na bezpečný pôrod, dieťa s krčmi, potrebujúce urgentnú starostlivosť, muž krvácajúci po nehode, rodiny zavalené stratou a neistotou hľadajúce uistenie, pracovníci závislí od nich pre každodennú obživu a mladí ľudia hľadajúci vedenie prostredníctvom príkladu.
0: Táto každodenná realita odráža evanjeliový príkaz. Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili. Oddané sestry z tejto dediny sa nemôžu odvrátiť od tých tvári Krista. Dôvera, ktorú do nich kladajú dedinčania, sa stáva zároveň krížom aj požehnaním, konkrétno ochotou, ktorú sľúbili pri skladaní rehoľných sľubov.
1: Zdravotná starostlivosť zostáva v dedine jadrom ich poslania ako každodenná odpoveď na ľudské utrpenie. Služba v katolíckom zdravotníckom centre Svätej Moniky čelí osobitným výzvam. Mnohí členovia komunity si nemôžu dovoliť zaplatiť za zdravotné služby, ktoré zúfalo potrebujú. Napriek tomu sú však ošetrení.
0: Okrem toho je ďalším neustálým bojom zabezpečenie kvalifikovaného zdravotníckeho personálu. Veľmi málo ľudí je ochotných pracovať v takomto neistom a znevýhodnenom prostredí a tí, ktorí prídu, požadujú platy, ktoré ďaleko presahujú možnosti komunity. Paradox je zrejmý. Ako zabezpečiť bezplatnú starostlivosť pre chudobných a zároveň udržať finančné zdroje na platy odborného personálu? Odpoveď má korene v jednej z cnosti komunity Svätej Jednoty – dobročinná láska. Ich poslanie je prejavom súcitnej dobročinnej lásky. Nie je to charita ako čirý sentiment, ale láska ako radikálny záväzok slúžiť bez ohľadu na náklady.
1: Obyvatelia dediny si nevybrali, v akých podmienkach sa narodili, rovnako ako si nevybrali ani konflikt, ktorý teraz ovplyvňuje ich životy. Prítomnosť sestier je jednoduchým pokusom nechať žiariť Kristovo svetlo tam, kde hrozí, že zvíťazí tma. Niekedy sa vkradne strach a vytrvalosť sa zdá nemožná. Slová svätého Pavla však zostávajú zdrojom sily. Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Sestry niekedy čerpajú silu z odolnosti ľudí, ktorým slúžia. Ich odvaha a schopnosť nádeje uprostred nepriaznivých okolností sestry tiež evangelizuje.

0: milosti sa snažia zmierniť bremeno tých, ktorým slúžia. Bezpečne priviesť na svet dieťa, znížiť detskú horúčku, riadne ošetriť ranu, upokojiť rodinu, zabezpečiť spravodlivú mzdu pre pracovníkov, postarať sa o starších ľudí a poskytovať mentorstvo mladým ženám. Sestry čerpajú inšpiráciu aj od matky Terezy z Kalkaty, ktorá tak dobre pochopila, že skutočná sila pramení zo služby chudobným. Kým mnohí vo svete hlásajú, že šťastie si vyžaduje pohodlie a dobrý život sa vyhýba utrpeniu, sestry Svätej jednoty v tejto dedinke svedčia o tom, že radosť môže existovať vedľa ťažkostí a naplnený život môže zahŕňať prijatie kríža.
1: Ich povolanie ako reholníčok nachádza svoj najlepší význam v tomto krehkom, náročnom a milosťou naplnenom poslaní. Keď reholníčky skladajú sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti, zaväzujú sa k radikálnej otvorenosti voči Božím zámerom. Je to otvorenosť, ktorá ich neustále vedie tam, kam si ani nedokázali predstaviť ísť. Sestry sa držia nádej, že jedného dňa budú ľudia z tejto dedinky a všetky komunity postihnuté konfliktom opečiť miery a bezpečnosti. Svätý Pavol vo svojom liste Rimanom potvrdzuje, že táto nádej nezahambuje.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Ohnivé slnko vychádza.
2: Kto by sa hrešiť nehambil, keď Božie svetlo svetkom je, kto by vo svetle hriešne žil. Nech sa zrobenosť konečne ustúpi, lebo dlhý čas z bezpečnej cesty k priepasti podvodným klamom viedla nás. To svetlo nech dá jasný deň, nech nás od hriechu očistí, hovorme všade pravdu len a neutoňme v temnosti. A tak nech prejde celý deň, naša reč nech je nevinná, nech ruky oči čisté sú, nech hriechy telo nešpinia. Ten, čo vie všetko zvýšavý, pozerá na nás celý deň, preniká skutky myšlienky, od svitu až po nočný sen. Sláva buď večná Otcovi, jeho milému Synovi, i Duchu Tešiteľovi, čo všetko v láske obnoví. Amen.
4: Slávne veci sa hovoria o Tebe, mesto Božie. Základy má na posvetných vrchoch, brány Siona miluje Pán.
2: Nad všetky stany Jakuba. Slávne veci sa hovoria o Tebe, mesto Božie.
5: Rahab a Babylon pripočítam k tým, čo ma poznajú, Filištínci, Týrčania a Etiopčania. Tí všetci sa tam zrodili.
2: A o Sione sa bude hovoriť, ten i tamten sa na ňom narodil. A sám najvyšší mu dal pevné základy.
5: Pán zaznačí do knihy národov. Títo sa tam zrodili.
2: A spievajú ako pri tanci. V Tebe sú všetky moje pramene.
5: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
5: Slávne veci sa hovoria o Tebe, mesto Božie.
4: Pán prichádza so všetkou mocou, odmenu víťaza nesie so sebou. Hľa, Pán Boh prichádza so všetkou mocou
5: a jeho ruka bude vládnuť.
2: Odmenu víťaza nesie so sebou a jeho trofeje idú pred ním.
5: Ako pastier pasie svoju čriedu, do náručia berie baránky a kladie si ich do lona. Starostlivo vedie ovce brezivé,
2: kto odmeral vody prie hrštím a dlaňou nebo obsiahol,
5: kto tesnal do merice prach zeme, na váhach vrchy odvážil a pahorky na váškach,
2: kto usmernil Pánovho ducha, alebo ktorý poradca mu dával pokyny,
5: s kým sa radil, aby ho poučal a naučil ceste spravodlivosti,
2: zveradil jeho poznanie a ukázal mu cestu múdrosti.
5: Hľa, národy sú ako kvapka vo vedre a ako prášok na váhe zavážia. Ostrovy sú ako nepatrný prach,
2: Libanon nestačí na podpálenie. Všetka jeho zver nestačí na zápalnú obetu.
5: Pred ním sú národy, ako by neboli. Za nič, čo tu ich pokladá.
2: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svätému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Pán prichádza so všetkou mocou, odmenu víťaza nesie so sebou.
4: Velepte Pána nášho Boha, na jeho svetom vrchu sa mu klaňajte. Pán kráľuje, traste sa národy.
5: Tróni nad cherubmi, chvej sa zem.
2: Veľký je Pán na Sione a vyvýšený na všetky národy.
5: Oslavujte jeho meno veľké a úžasné, lebo je sveté.
2: Mocný kráľ spravodlivosť miluje, ty si ustanovil, čo je správne. Právo a spravodlivosť Jakubovi ty vysluhuješ.
5: Veľte Pána nášho Boha a padnite k jeho nohám, lebo je svätý.
2: Mojžiš a Áron jeho kňazi a Samuel ctiteľ jeho mena.
5: vzývali pána a on ich vypočul. Z oblačného stĺpa k ním hovoril a zachovávali jeho svedectvo. A prikázania, ktoré im dal. Pane Bože náš, ty si ich vypočul, Bože, ty si bol k ním milostivý. No nenechal si bez trestu ich priestupky.
1: Vravte pána nášho Boha, na jeho svetom vrchu sa mu klaňajte. Lebo svätý je pán Boh náš.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky.
5: I na veky vekov. Amen. Vravte pána nášho Boha, na jeho svetom vrchu sa mu klaňajte.
4: Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti. Keď niekto hovorí, tak len ako Božie slovo. Keď niekto slúži, tak len z moci, ktorú uštedruje Boh, aby bol vo všetkom oslávený Boh skrze Ježiša Krista. Z celého srdca volám, Pane, vyslíš ma.
5: Z celého srdca volám, Pane, vyslíš ma.
4: Chcem zachovať Tvoje ustanovenia.
5: Pane, vyslíš ma.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
5: Z celého srdca volám, Pane, vyslíš ma.
4: Vo svetosti slúžme Pánovi a oslobodí nás od našich nepriateľov.
3: Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
5: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
6: ako pradávna hovoril
5: ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia,
6: preukázal milosrdenstvo našim otcom
5: a pamätá na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
6: aby sme mu bez strachu slúžili
5: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
6: A ty, chlapče, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pre tváru pána, pripravíš mu cestu
5: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
6: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi
5: a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja.
6: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Vo svetosti slúžme Pánovi a oslobodí nás od našich nepriateľov.
7: Vzdávajme vďaky Bohu Otcovi, ktorý s láskou vedie a posilňuje svoj ľud, a radosne volajme.
4: Milostivý Otče, chválime ťa za Tvoju lásku,
5: že si nás obdivuhodne stvoril a ešte obdivuhodnejšie obnovil.
4: Na začiatku tohoto dňa vlej do našich srdc ochotu verne Ti slúžiť,
5: aby sme ťa oslavovali svojimi myšlienkami, slovami i skutkami.
4: Očisť nám srdce od každej zlej túžby,
5: aby sme sa vždy usilovali plniť Tvoju vôľu.
4: Otvor naše srdce pre potreby všetkých ľudí,
5: aby nikdy nechýbala naša bratská láska.
7: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
5: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
7: Bože, milosrdne zliadni na národy zahalené tôňou smrti a osvieť ich jasom svojho svetla, ktorým nás navštívil vychádzajúci z výsosti Ježiš Kristus, náš Pán, lebo On je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
8: Amen.
9: Pán s Vami
5: i s Duchom Tvojim,
9: nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
8: Amen.
9: Iďte v mene Božom.
8: Bohu vďaka.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: Analýza MBU potvrdila, že v dopravných kamerách sú ruské komponenty. Opozícia volá po odvolaní ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z funkcie. Pre požiare na severe Francúzska evakuovali už približne 1200 ľudí. Príjemné ráno vo štvrtok 13. augusta vám od 6. správy Rádia Lumen prináša Lucia Pálešová.
2: Právi Rádia Lumen.
1: Analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že v kontroverzných dopravných radarových kamerách sa nachádzajú ruské komponenty. Kamery by tak v prípade nasadenia do ostrej prevádzky mohli byť bezpečnostným rizikom. Informoval o tom minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Spoločnosť Sojtron už na projekte nebude spolupracovať a na ministerstve vyvodia personálnu zodpovednosť. Minister vyhlásil, že jeho rezort bol oklamaný. Podľa výkonného riaditeľa Sojtron Group Ondreja Smolára však dodávateľská spoločnosť o dopravných radarových kamerách neklamala.
3: Na to, aby sme oklamali, by sme museli zámerne dať inú informáciu ako tú, ktorú sme mali. My sme nemali žiadnu inú informáciu ako tie, ktoré sme priebežne ministerstvu dávali na jeho požiadanie alebo aj teda v rámci projektu. To znamená, že určite sme neklamali. Pracovali sme už s tými informáciami, ktoré sme mali k dispozícii, a tie sme aj ministerstvu dávali.
1: Hnutie Slovensko v reakcii vyzvalo Roberta Fica, aby Matúša Šutaja Eštoka okamžite odvolal z funkcie ministra vnútra. Aj KDH označilo aktuálne informácie za vážny bezpečnostný incident a politický škandál. Kresťanskí demokrati preto vyzvali ministrov vnútra aj obrany, aby bezodkladne vykonali interný bezpečnostný audit a preverili, či k rovnakým bezpečnostným pochybeniam nedošlo aj pri iných obstarávaniach vrátane IT projektov. Opozičná SAS opätovne upozorňuje, že podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar má byť v konflikte záujmov, keď presadzuje zmeny legislatívy týkajúce sa spolupracujúcich obvinených. Poslankyňa za SAS Mária Kolíková preto podáva podnety na výbor Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií aj na mandátový a imunitný výbor. V Ostrave sa začalo celoštátne stretnutie mládeže, najväčšie stretnutie mladých katolíkov v Českej republike. Do Moravskoslieskej metropoly sa zišlo približne 3200 mladých ľudí. Na úvod ich pozdravil ostravsko-opavský biskup Martin David. Pripomenul aj tému stretnutia, ktorou je odvaha.
4: Není lepší miesto, kde by sa setkání s takovýmto heslem mohlo pořádat. Proč si to myslím? Víte, co má Ostrava v logu? 3 vykřičníky. A jestliže to heslo našeho setkání, to znamená odvahu, spojíme s těmi ostravskými 3 vykřičníky, tak vzniká spojení naprosto mimořádné.
1: Počas 6 dní ich čaká duchovný, vzdelávací aj kultúrny program, koncerty, športové aktivity a priestor na vzájomné stretávanie. Približne 1200 ľudí bolo evakuovaných z kempu na severe Francúzska v dôsledku 2 lesných požiarov. Včera o tom informovali tamojší predstavitelia. Prefektúra departmentu Pas-de-Calais uviedla, že jeden z lesných požiarov je pod kontrolou, avšak podmienky pre druhý sú nepriaznivé. Prístup k nemu je zložitý a oheň sa bez prekážok šíri smerom na juh. Postihnutých táborníkov premiestňovali do evakuačného centra. Svetová zdravotnícka organizácia dúfa, že šírenie eboli v Konžskej demokratickej republike sa podarí zastaviť do 3 mesiacov. Ako však vo včerajšom vyjadrení upozornila, epidémia sa dovtedy neskončí. Epidémia sa začala v provincii Ituri na konfliktnom zmietanom severovýchode Konžskej demokratickej republiky a šíri sa rýchlejšie než predošlé epidémie eboli. Potvrdených prípadov nákazy je už takmer 4500 a úmrtí 2061. Slovenská atletka Ema Zapletalová potvrdila úlohu najväčšej favoritky a získala zlatú medailu v behu na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame. 26-ročná pretekárka triumfovala časom 52,91 sekundy s náskokom 42 stotín pred domácou Emily Newemovou a Portugalčankou Fatmaou Bitovou Dialovou. Pre Slovensko získala už druhú zlatú medailu v histórii samostatnosti. Prvú vybojoval terajší šéf-tréner Slovenského atletického zväzu Libor Charfreiterák v Barcelone 2010 v Kladive.
2: Počasie.
1: Dnes očakávame jasno až polooblačno, na krajnom severovýchode prechodne zväčšenú oblačnosť. Najvyššia denná teplota vystúpi na 26 až 31, na severe bude 21 až 26, na horách vo výške 1500 metrov do 14 stupňov. Na Orave môže byť chladnejšie. Fúkať bude severný až severovýchodný, z rána len slabý vietor.
2: Dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na ranné cesty. Dopravná nehoda sa stala na ceste 1/16 pri obci Hrhov, kde sa zrazilo auto so zverou. V kolóne stojíte na diaľnici D2 pred Stupavou smerom z Malaciek. Pri cestároch sa tu zdržíte 5 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce počítajte s 30-minútovým zdržaním. Za Rohožníkom smerom na Malacky si dávajte pozor na zrazenú zver na ceste. V Galante na Hlavnej sa koná jarmok. Táto ulica je uzavretá v oboch smeroch. Obchádzka pre osobné auta je vyznačená po Hockej, Šafárikovej a Esterháziovcov. Obchádzka pre nákladné autá vedie po ceste 1/75, teda po obchvate mesta. A na diaľnici D1 v tuneli Branisko smerom na Prešov stojí pokazené auto. Dávajte si pozor, v tuneli je v tomto smere na nevyhnutný čas uzavretý. Želáme vám bezpečnú jazdu a pripájame aj presný čas 6 hodín 6 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Dobré ráno, začína sa štvrtková Lumenáda. Som rada, že ste s nami. Verím, že budeme dobrými spoločníkmi. Budeme sa rozprávať napríklad o zemetrasení v Kolumbii a pomoci, ktorú tejto krajine ponúkla cirkev. Navštívime kostol Povýšenia Svätého Kríža v Smižanoch, kde archeologický výskum priniesol zaujímavé výsledky.
6: Veľmi milým prekvapením v podstate v jednej zo sond v oblasti tzv. Južného portálu vstupu do lode kostola nález tohto kameňa. Pre nás je tento kameň jedným z najvzácnejších nálezov na tohto výskumu, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou sa tento fragment nachádzal v priestore veže. To znamená, že nám to svedčí, že tento kostol mal aj svoju románsku fázu.
5: O 8:30 môžete počúvať svätú omšu z Banskobystrickej katedrály a ponúkneme aj predpoveď počasia s Petrom Jurčovičom či prehľad kresťanskej tlače a rubriku Viera. Pre každého. Spoločnosť až do 11:00 vám bude robiť Jana Ondrejková.

0: rádiom Lumen.
1: Bolo 7:45, pekné ráno, Lumenáda je tu pre vás do 11. hodiny, po nej môžete počúvať Kvietky svätého Františka. Ide o stredovekú zbierku krátkych príbehov o živote a duchovných skúsenostiach Františka z Asízy a jeho prvých bratov v rozhlasovom spracovaní. Od 13. vám bude v Lumenfore spoločnosť robiť Martin Šajgalík a potom o 17:30 je na rade spravodajský infolumen s Alžbetou Pavlíkovou. Svätá omša o 18:00 bude z kostola svätej Margity Antiochískej v Zborove. No a o 20:00 to bude rozprávka na dobrú noc, Lastovičky, Štebotníčky a História a my o 20:10 približí miesta spojené so svätým Františkom z Asízy. Hosťom redaktorky Márie Čigášovej bude cirkevný historik Ľuboslav Hromiak. No a priaznivcov gospel parády pozývam počúvať o 21:30 rozhovor s etnologičkou a speváčkou Ivanou Mer o kvalitách albumu Srdce nepokojí tu ľavých topánkach aj o ozdravujúcom príbehu vnútorného obrátenia. Rozhovor s ňou pripravila hudobná redaktorka Diana Rauchová. Celý program aj ďalšie zaujímavosti nájdete na našom webe lumen.sk.

0: téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: Dnes je Medzinárodný deň ľavákov. Hovorí sa, že ľaváci sú mimoriadne tvoriví ľudia. Nie sa čomu čudovať, keď musia každý deň kreatívne bojovať so svetom, ktorý vymysleli praváci. Skúsili ste niekedy ľavou rukou otvoriť konzervu, odstrihnúť papier obyčajnými nožnicami alebo napísať text perom tak, aby ste si ho hneď dlaňou nerozmazali? Tak to je hotový ranný telocvik. Napíšte nám dnes do rannej témy, či ste vo vašej rodine len praváci alebo máte doma niekoho, kto robí všetko. V úvodzovkách naopak. S akými vtipnými situáciami alebo výzvami sa kvôli tomu stretávate pri spoločnom stolovaní v kuchyni či pri majstrovaní? Jednému z vás za reakciu do rannej témy pošleme knihu Ruka v ruke s Ježišom od Pátra Eliasa Velu.

0: Historický kalendár.
1: O 5 minút bude 6:30, my sa pozrieme na zaujímavosti, ktoré sú spojené s 13. augustom. Napríklad v roku 1901 sa narodil matematik a pedagóg Jan Šumný, uznávaný metodik vyučovania matematiky. V roku 1921 založili v Žiline strešnú organizáciu slovenských akademických spolkov, ústredie slovenského katolíckeho študentstva. 13. augusta 1933 sa v Nitre konali cirkevné a štátne pribinové oslavy pri príležitosti 1000. výročia posvetenia prvého kresťanského kostolíka, ktorý dal postaviť knieža Pribina na Nitrianskom hrade. Na oslavách, ktoré trvali do 15. augusta, vystúpil aj Andrej Hlinka. V roku 1935 sa v Spojených štátoch amerických narodil slovenský biskup Jozef Viktor Adamec. Pred 80 rokmi československý veľvyslanec vo Vatikáne Artur Meixner odovzdal poverovacie listiny pápežovi Píovi XII. V odpovedi pápež vyslovil želanie udržiavať najlepšie styky s krajinou pre prospech veriacich katolíckej cirkvi a celej Československej republiky. Tiež ocenil, že sme hneď po vojne nadviazali diplomatické styky s Vatikánom. No a v rovnaký deň, teda 13. augusta 1946, sa v USA narodil katolícky kňaz redemptorista John Stephen Pažák, grécko-katolícky biskup vo Fénixe. V rokoch 2001 až 2016 viedol grécko-katolícku eparchiu svätých Cyrila a Metoda v Kanade.
0: Požehnaný deň s rádiom Lumen.

Ako malý chlapec som chodieval na prázdniny k starej mame na samotu. Bol tam aj sused, ktorý choval športové holuby. Vedel o nich rozprávať hodiny. Ako poletovali okolo domu v krdli, vysvetľoval, ako majú v sebe zakódované, kde sa narodili a vždy sa tam vrátia. Z každého miesta, kde by sme ich vypustili. Urobia pár okruhov nad vašimi hlavami a ide sa domov. Zrazu však pokojný rozhovor prerušilo jediné slovo strýka – jastrab. Holuby inštinktívne hľadali útočisko. Chvála Bohu, podarilo sa im skryť pred dravcom. Jastrabie oko dravca videlo korisť. Oko jastraba je okom, ktoré vidí aj tú najmenšiu chybu vtáka a ľahko sa potom stáva jeho korisťou. A na tenisovom kurte jastrabie oko usvedčí out, že loptička je mimo hry a vtedy sa musí začať od začiatku. Na Galilejskom mori sa stretli oči Petra a Ježiša. Jeden videl mátohu, jeho oko uvidelo čosi, čo je mimo ľudského sveta. Ježišovo oko videlo Petra ako človeka, ktorý verí. Až do chvíle, keď svoj zrak spustí z Ježiša a všíma si rozbúrené vlny. Plný strachu sa začne topiť. Naša nepozornosť, to naše jastrabie oko, keď sa zameria až veľmi konkrétne na prekážky, bude sa vždy ako Peter topiť a volať o pomoc. Nespustme z našich očí Ježiša. O ostatné sa postaráme s ním. Keď budeme mimo, on nás vráti do hory.

Vypočuli ste si zamyslenie, ktoré napísal Marek Rojak, prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Bolo 6 hodín 33 minút.

0: Je 6 hodín 37 minút. V štúdiu je so mnou Lucia Pálešová z redakcie Spravodajstva a prichádza s rannými avízami. Lucia, vitaj, povedz nám, čo sa dnes bude diať.
1: Ďakujem pekne, pekné ráno prajem. V Rožňave sa dnes začína dvojdňová medzinárodná odborná konferencia s názvom Gotická cesta, križovatka kultúry a dedičstva. Žilinská diecéza dnes organizuje v Českom Kotlírove na Sviatok Panny Márie Fatimskej pri príležitosti 109. výročia Fatimský deň. Toto podujatie sa bude sláviť so žilinským biskupom Tomášom Galisom a hostiami a aj pútnikmi zo Slovenska. Dnes do poludnia zasadne výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a po skončení tohto výboru očakávame tlačovú konferenciu poslanca Národnej rady za hnutie Progresívne Slovensko Jána Hargaša, ktorý bude žiadať vysvetlenie od ministra Migaľa k nástenkovému tendru za 30 miliónov. V Nitre sa dnes uskutoční stretnutie s učiteľmi, riaditeľmi škôl, odborníkmi z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, regionálnych centier podpory učiteľov a aj so zástupcami ministerstva, a to ku kurikulárnej reforme. A v Košiciach dnes odovzdajú titul Čestný občan mesta Košice hokejovej legende a majstrovi sveta z Göteborgu 2002 Petrovi Bondrovi. No a pozrime sa aj do zahraničia. V britskom obvode Clacton sa dnes uskutočnia doplňujúce voľby. Opätovne v nich kandiduje líder populistickej strany Reform UK Nigel Farage, ktorý ich zámerne vyvolal 7. júla oznámením, že sa vzdáva poslaneckého mandátu. Reagoval tak na podozrenia, že riadne nepriznal daria finančnú podporu v hodnote 5 miliónov libier od svojho blízkeho spojenca, kryptomilionára Georgea Cottrella. A v Zambii sa zas uskutočnia dnes voľby prezidenta, parlamentu aj miestnych samospráv.
0: Všetko podstatné sa dozviete z nášho spravodajstva. To dnes pre vás pripravuje Lucia Pálešová.
2: Rádio Lumen.

0: V roku svätého Františka vám predstavíme miesta spojené s touto osobnosťou.
1: Okrem Chiesa Nuova, ak by poslucháči išli trošku ďalej za túto baziliku, tak videli by miesto, kde je napísané, že tu uzral svetlo sveta František.
0: Nalaďte si nás dnes o 20:10.
2: Reportáže z pútnických miest. Aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
3: Viac ako 300 rokov už uplynulo od ostrých náboženských konfliktov na našom území. Zostali po nich mučeníci a ich príbehy.
4: Pokladom našej farnosti je príbeh brata Štefana Eliáša Iglódyho aj príbeh minorických reholníkov, ktorí tu prišli v rámci rekatolizácie tejto oblasti.
3: Spoznajte s nami v pútnickom víkende dramatický príbeh mladého novica Eliáša Štefana Iglódyho. Nalaďte si nás v piatok o 16:30.
2: Poďte s nami na pútnický víkend.
5: Misionárka exilu a svedkyňa vernosti a nádeje. To bola saleziánka sestra Karola Vilma Kvašajová.
6: Komunistický režim jej znemožnil návrat domov. Nikdy viac neuvidela svojich rodičov. Bolesť odlúčenia sa stala jej každodenným krížom.
5: O jej živote sa dozviete v sobotu o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život.
7: Na slávnosť na nebovzatia Panny Márie vám ponúkneme o 10:30 svätú omšu z baziliky 7 bolesnej Panny Márie v Šaštíne. A popoludní o 16:30 priamy prenos svätej omše z farského odpustu z kostola na nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici v rámci Slovenského dňa kroja.

0: Počas letných dní nezabudnime na svätú omšu. Ona je hostinou. Sám Ježiš sa ukrýva v kúsku chleba, aby sa nám mohol lámať a rozdávať a byť posilou v každodennom živote. Slovo má monsignor Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup.
1: Preto aj dnes, práve teraz, a drahí bratia a sestry, aj vás, čo nás počúvate cez rozhlas, pozývam prežiť tú radosť a vďačnosť, že po prečítaní slova prichádza Ježiš sám, aby povedal: vitaj doma, cítim ťa sebou samým, aby si mal silu aj viacerých sem pozvať.
0: Svätý Karlo Akutis, oroduj za nás.
2: Bolo 6 hodín 51 minút. Vypočujte si životopisy svätých. Pripravili ich a prečítajú náboženský redaktori otec Jan Krupa a otec Jan Sabol.

Svätý Hipolit bol plodným cirkevným spisovateľom, no žiaľ aj rozkolníkom proti pápežom od doby svätého Kalixta po svätého Ponciána. Keď v roku 217 zomrel pápež Zefirín, ktorého Hipolit kritizoval pre jeho nevzdelaný pôvod, za nového pápeža zvolili Kalixta. Vzdelaný kňaz Hipolit sa však nechal skupinou svojich prívržencov zvoliť tiež. Tak sa stal prvým protipápežom v cirkevných dejinách. Cirkev v tých časoch mala relatívny pokoj od svetských vrchností. Hoci pápež Kalixt Hipolita napomínal, rozkol pokračoval aj za pápežov Urbana I. a svätého Ponciána. Hipolit pápežov ostro kritizoval, odsudzoval najmä Kalixta, že je príliš zhovievavý voči hriešnikom a obvinil ho aj z bludárstva. V roku 235 po Alexandrovi Severovi nastúpil na cisársky trón Maximín Trak. Ten zrejme nevedel, koho považovať za pravého pápeža. A tak ich oboch poslal do vyhnanstva. Hipolit bol teda spolu s pápežom Ponciánom deportovaný do vyhnanstva na ostrov Sardíniu, kde sa obaja zmierili a spoločne trpeli pre Kristovo meno. Poncián sa sám vzdal pápežského úradu, aby si mohli kresťania zvoliť nového pastiera. Možno podľa jeho príkladu sa aj Hipolit zriekol svojich nárokov a smieril sa s cirkvou.

Grécko-katolícka cirkev nám 13. augusta pripomína prepodobného otca Maxima Vyznávača. Jeho meno má latinský pôvod a znamená najväčší. Maxim Vyznávač, najvýznamnejší teológ 7. storočia, pochádzal zo vznešenej rodiny a narodil sa v roku 580 pravdepodobne v Konštantínopole. Po dôkladnom štúdiu začal politickú kariéru. Stal sa sekretárom cisára Herakleja. Avšak okolo roku 613 sa ako obyčajný mních utiahol do Chryzopolisu a neskôr do Kyzika. Pred utekajúcimi Peržanmi Maxim utiekol najskôr na Krétu, Cyprus a potom do Afriky. Tu už bol známy vďaka svojim rôznym spisom. Po svojom príchode sa aktívne zapojil do boja proti zástancom monoteletizmu. V roku 645 viedol v Kartágu vedeckú rozpravu s bývalým konštantinopolským patriarchom Pirhom I. Krátko na to sa vydal do Ríma, kde sa zúčastnil lateránskej synody. Zvolal ju pápež Martin I. a odsúdila monoteletizmus. V roku 653 dal byzantský cisár Konštans II. Pápeža Martina I. i Maxima uväzniť a obvinil ich z vlastizrady. Po procese z roku 655 Maxima vyhnali do Bicie v Trácii. Keď o 7 rokov neskôr znova odmietol súhlasiť s cisárovým ediktom, ktorý zakazoval akékoľvek rozpravy o monoteletizme, umlčali ho a zmrzačili a poslali ho s jeho žiakmi do vyhnanstva v Lacike. Tam v pevnosti Semarion pri Čiernom mori 13. augusta 662 zomrel. Maxim zanechal okolo 90 spisov, ktoré bezprostredne odzrkadľujú jeho myšlienky. Hoci mu väzenie a vyhnanstvo zabránili v ďalšej tvorbe, došlo k veľkému rozšíreniu jeho diel. Dnešný deň je spomienkou na prenesenie jeho pozostatkov do Konštantínopolu.

Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskej myšlienky.sk.

0: Slovensko prišlo o legendu ľudovej kultúry. Zomrela významná speváčka, etnografka a redaktorka Darina Laščiaková. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan sa stretol s prezidentom palestínskej samosprávy Mahmúdom Abbasom. Bolo 7 hodín, počúvate krátke správy s Luciou Pálešovou.
1: Správy Rádia Lumen.
0: Vo veku 94 rokov zomrela včera známa rozhlasová redaktorka, etnografka a interpretka ľudových piesní Darina Laščiaková, rodená Gažová. Slovensko tak prišlo o osobnosť, ktorá svojim hlasom, prejavom a celoživotnou prácou zanechala hlbokú stopu v zachovávaní tradičnej kultúry a ľudových piesniach. Správu pre televíziu Teatri potvrdila vnúčka zosnulej Simona Frantová. Ministerstvo vnútra spolu so Združením miest a obcí Slovenska spúšťajú od septembra projekt určený na prevenciu mimoriadnych udalostí a civilnú ochranu na miestnej úrovni. Predstavitelia rezortu a ZMOS informovali, že projekt má trvať do roku 2030 a vzniká vďaka norským finančným mechanizmom, hovorí štátny tajomník na ministerstve vnútra Michal Kaliňák.
2: Tento projekt bude sa orientovať svojimi aktivitami na úlohy miest a obcí v rámci prípravy na mimoriadne udalosti, aby samosprávy mali praktické návody a scenáre, aby boli čo najlepšie pripravené na spoluprácu so štátom a aby aktívne komunikovali aj s domácnosťami a rovnako aj so zraniteľnými skupinami.
0: Projekt prevencia mimoriadnych udalostí a civilná ochrana na miestnej úrovni má priniesť samosprávam praktický krízový manuál, systém prípravy a vzdelávania školiteľov, simulačné a terénne cvičenia a informačnú kampaň pre verejnosť. Predstaviteľov samospráv budú školiť norskí lektori a odborníci počas nasledujúcich 4 rokov. Z projektu v objeme 2 miliónov eur sa 300 000 eur vyčlení pre ZMOS, ktoré plánuje robiť tzv. Mäkké projekty a pripraviť digitálne manuály. Sociálne sestry z maďarskej, slovenskej, rumunskej a kubánskej provincie sa stretli v kláštore sestier Cisterciánok v maďarskom Kismároši. Formačný program bol zameraný na prehlbenie porozumenia charizmy a posilnenie identity sociálnych sestier, ako aj na hľadanie nových a tvorivých spôsobov, ako žiť sociálne poslanie v dnešnom svete. Prvá časť takmer trojtýždňového programu pozostávala z prezentácií mladých sestier, ktoré sa zúčastnili medzinárodnej formačnej skúsenosti v jednej z krajín Federácie sociálnych sestier. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan včera v Ankare rokoval s prezidentom palestínskej samosprávy Mahmúdom Abbasom. Na spoločnej tlačovej konferencii obvinil izraelskú vládu premiéra Benjamina Netanyahua zo snahy odstrániť Palestínu zo svetovej agendy. Cieľom Netanyahuovej vlády je podľa neho vyradiť Palestínu zo spoločnej agendy ľudstva tým, že profituje z chaosu a nových konfliktov v regióne, vyhlásil turecký prezident Erdoğan. Útočný vrtuľník AH-64 Apache, patriaci americkej armáde, včera havaroval v centrálnej časti štátu Texas a zrútil sa do poľa. Obaja ľudia na palube zahynuli. Incident vyvolal požiar, v dôsledku ktorého evakuovali viaceré domy v oblasti. Uviedli to tamojšie úrady a upozornila na to agentúra AP. Slovenská tenistka Rebeka Šramková postúpila do finále kvalifikácie na turnaji WTA 1000 v americkom Cincinnati. V pozícii nenasadenej hráčky vyradila francúzsku Elzu Jacquemotovú po výsledku 7-5 a 6-3. 29-ročná Slovenka zabojuje o postup do hlavnej fázy turnaja dnes o 17:00 pri Hane van de Winkelovej z Belgicka.
1: Počasie.
0: Dnes očakávame jasno až polooblačno, na krajnom severovýchode prechodne zväčšenú oblačnosť. Najvyššia denná teplota vystúpi na 26 až 31, na severe bude 21 až 26, na horách vo výške 1500 metrov do 14 stupňov. Na Orave môže byť chladnejšie. Fúkať bude severný až severovýchodný, z rána len slabý vietor.
1: Dopravný servis.
0: Rádio Lumen je s vami aj na ranných cestách. Na nehody si dávajte pozor v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, kde sa zrazila dodávka s autom a krátko sa zdržíte. Na R2 na obchvate Žiaru nad Hronom sa tiež pre nehodu krátko zdržíte v oboch smeroch. Na diaľnici D2 pred Stupavou smerom z Malaciek sa pri cestároch zdržíte do 20 minút. O niečo ďalej v Bratislave na moste Lanfrancony smerom do Petržalky sa pri cestároch zdržíte 10 minút. 10 minút stojíte aj v kolone v Bratislave na Pražskej smerom do centra. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce počítajte s polhodinovou kolónou a na výjazde do Popradu z Hozelca počítajte s 10-minútovým zdržaním. V Galante na Hlavnej sa koná jarmok, ulica je tu uzavretá v oboch smeroch, obchádzka pre osobné auta je vyznačená po Hockej, Šafárikovej a Esterházyovcov a nákladné autá to obchádzajú po obchvate mesta. V Kolárovej je pre hody uzavretá ulica Viktora Palkoviča a obchádzka vedie po okolitých uliciach. A v Košiciach na moste VZ smerom k Optime je odstavené auto, zdržíte sa tu viac ako 20 minút. Pokojný deň na cestách vám želá Rádio Lumen. Ešte presný čas 7 hodín 6 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Pekné ráno, počúvate štvrtkovú Lumenádu. Po 7:00 vám ponúkneme príbehy prírodoveca Miroslava Sanigu v kalendári prírody aj predpoveď počasia s Petrom Jurčovičom. Dozviete sa tiež, že pápežská nadácia ACN schválila mimoriadnu finančnú pomoc pre Kolumbiu, ktorú tento týždeň zasiahlo silné zemetrasenie.
4: V najbližších dňoch budeme spolu s miestnymi partnermi sledovať aj situáciu a vyhodnocovať škody. Na základe získaných informácií potom rozhodneme aj o ďalšej dlhodobejšej podpore.
3: Zostaňte s nami, ak chcete vedieť viac. Dnes je s vami Jana Ondrejková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: 7 hodín 11 minút je v tejto chvíli. Dnes 13. augusta si pripomíname Medzinárodný deň ľavákov, tak pozdravujeme všetkých vás, ktorí ovládate ľavou rukou to umenie písania napríklad alebo krájania. A klobúk dole pred vami. No a v ranej téme to reflektujeme. Pýtam sa, či ste vo vašej rodine len praváci alebo máte doma niekoho, kto robí všetko v úvodzovkách naopak. No a s akými vtipnými situáciami alebo výzvami sa kvôli tomu stretávate? Napríklad pri spoločnom stolovaní v kuchyni alebo pri majstrovaní. Aj o tom nám môžete dať vedieť. Janka nám píše, náš najmladší syn je ľavák a musíme si dávať pozor, aby sme mu pri prestieraní stola uložili správne príbor. Mňa to vždy udivuje, ako vie písať ľavou rukou. Vilma tá napísala, áno, máme ľavákov, vyniká šikovnosťou moja vnúčka, takisto aj neter a krstný otec našich detí. Matilda opisuje svoju skúsenosť, rodičia sa rozhodli, že ma prerobia ako ľaváčku na praváčku. Bolo to náročné, písala som po podriadky a tak mi dávali pravítko až po krk. Dokonca sa im podarilo naučiť ma hrať na klavíri. Vďaka za takýchto rodičov. Ďakujeme krásne aj za reakcie, no a napíšte nám, ako je to u vás, či ste v rodine len praváci, prípadne možno len ľaváci a s akými vtipnými situáciami alebo výzvami sa kvôli tomu stretávate, či už pri spoločnom stolovaní v kuchyni alebo pri majstrovaní. Mimochodom, ja som vždy v škole sedávala s ľavačkami, také zaujímavé, keď som si to uvedomila, aj na základnej, aj na strednej a dokonca aj na vysokej škole. A boli to úžasné kamarátky, tak nám napíšte o tých ľavákoch a skúsenostiach s nimi aj vy.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen. Tiché.

0: Rádio Lumen.
1: Kolumbiu zasiahlo v pondelok ráno silné zemetrasenie s magnitúdou 7,4 stupňa. Epicentrum sa nachádzalo pri meste San José del Palmar v provincii Šoko, ktorá patrí medzi najchudobnejšie oblasti krajiny. Pápežská nadácia ACN, ktorá miestnu cirkev dlhodobo podporuje, už schválila mimoriadnu finančnú pomoc na riešenie najnaliehavejších potrieb, informuje Boris Kolár.
2: Podľa aktuálnych údajov prišlo pri zemetrasení o život viac ako 240 ľudí. Prvé správy z miestnych diecéz potvrdzujú rozsiahle škody na cirkevných budovách a farnostiach. Zemetrasenie zasiahlo aj viaceré susedné regióny. Vážne následky hlásia okrem iných mesta Cali, Pereira a Manizales. Viac k pomoci dodáva Miroslav Dzurech, riaditeľ Slovenského úradu pápežskej nadácie ACN.
3: Nadácia ACN reaguje núdzovou pomocou. Presne tak, ako sme to robili aj po zemetraseniach vo Venezuele. Práve bezprostredne po zemetrasení sa ACN spojila so svojimi partnermi aj miestnymi diecézami, aby získala prvé informácie o rozsahu škôd a potrebách obyvateľov.
2: Najsilnejšie otrasy zasiahli oblasť Šoko na západe Kolumbie. Ide o jeden z najchudobnejších regiónov krajiny, kde sú mnohé komunity roztrúsené v odľahlých a ťažko dostupných oblastiach. Pápežská nadácia ACN tu v uplynulých rokoch pravidelne podporovala pôsobenie miestnej cirkvi a jej pastoračné projekty.
3: V najbližších dňoch budeme spolu s miestnymi partnermi sledovať aj situáciu a vyhodnocovať škody. Na základe získaných informácií potom rozhodneme aj o ďalšej dlhodobejšej podpore.
2: Bezprostredne po zemetrasení sa ACN spojila so svojimi partnermi a miestnymi diecézami, aby získala prvé informácie o rozsahu škôd a potrebách obyvateľov. Nadácia už schválila núdzové finančné prostriedky, ktoré majú miestnej cirkvi pomôcť reagovať na bezprostredné následky katastrofy.
3: Chcel by som preto pozvať aj ľudí zo Slovenska, aby spolu s nami vyjadrili plnú solidaritu s cirkvou a obyvateľmi Kolumbie. Zostávame s nimi spojení aj v modlitbe.
2: Miestna cirkev patrí v mnohých chudobných a odľahlých oblastiach Kolumbie medzi prvých, ktorí dokážu po prírodných katastrofách reagovať priamo medzi ľuďmi. Práve cez svoje dlhoročné kontakty s diecézami a reholnými komunitami môže ACN nasmerovať pomoc tam, kde je v prvých dňoch po zemetrasení najviac potrebná. Zbierku na podporu zasiahnutých oblastí v Kolumbii je možné nájsť na webovej stránke acnslovensko.sk. V tichu a pomale

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Prírodovedec Miroslav Saniga nie je len skvelý vedec a odborník v ornitológii, ale tiež autor populárno-naučných kníh o krajine a zvykoch okolo Liptova, odkiaľ pochádza. Jednou z nich je publikácia Chotár pod čiernym kameňom, čarokrásna záhrada Eden. V nej sa napríklad môžete dočítať o maratónskych púťach Liptovsko-Revúčaniek na mestské trhy. Príbeh prečíta Alfred Svan. Nech sa dobre počúva.
2: Kalendár prírody.
3: Liptovsko-Revúčanky putovali obyčajne dvakrát za mesiac do Banskej Bystrice alebo do Ružomberka na trhy. Keď sa nazbieral dostatok masla, smotany, tvarohu a vajíčok, vydali sa gazdiné či dievky cez vrchy s týmto nesmierne cenným a veľmi ťažkým nákladom na 5-hodinovú pešiu púť do mesta. Ak sa im cestou zdrgol nejaký konský povoz, potom mali poľahosť a do cieľa cesty sa dostali za polovičný čas a navyše bez vynaloženia fyzickej námahy. Na trhu sa snažili všetko popredať a za utržené peniažky potom kúpili múku, cukor, soľ a iné potraviny, ktoré sa nedali dopestovať v skúpom vysokohorskom prostredí nášho podčiernokamenského Chotára. Do obidvoch najbližších miest to mali približne rovnako ďaleko, dobrých 25 kilometrov. A tak nečudo, že tieto túry s plnou plachietkou na chrbte a trojlitrovými kondličkami v oboch rukách, vrchovato naplnenými slepačími vajíčkami, boli pre dievky a ženičky veľmi vyčerpávajúce. Chodníčky a cestičky viedli krížom krážom strmými kopcami, hlbokými dolinami i úzkými roklinami. Do Banskej Bystrice sa pešo chodilo obyčajne po prvej furmanskej ceste z Liptova na Horehronie, ktorá viedla cez Prašnické sedlo, dolu strmým Chytrým, kde skalnú tiesňavu prekonávali konské povozy len za pomoci rumpálu, potom do Horného Jelenca, odtiaľ na Staré hory, ďalej cez Polkanovú a Uľanku. Niekedy si tetušky skracovali cestu do mesta pod Urpínom naprieč starohorskými vrchmi, keď v starých horách odbočili smerom na osadu Piesky, pokračujúc do Španej doliny, ďalej cez Šachtičky až do Sásovej. Hoci bola táto trasa o niečo kratšia, zdolávali na nej 500 výškových metrov navyše, keďže museli prekonať sedlo Španodolinského Šturca. Koňmo sa do Banskej Bystrice cestovalo po niekdajšej Hradskej cez priesmyk Veľkého Šturca na Motičky. Odtiaľ sa potom pokračovalo cez Staré hory, Polkanovú a Uľanku do Banskej Bystrice. Do mesta pod Čebraťom sa chodilo pešo i na vozoch či saniach po Hradskej cez Liptovskú osadu a Bielý potok. Masliarky, ako sa týmto ženičkám u nás hovorilo, si na túto jednu či druhú náročnú celodennú maratónskú trasu tam a späť museli veru rozumne rozvrhnúť nielen svoje fyzické, lež i duševné sily. Počas niekoľkých krátkych zaslúžených zastávok na oddych si z pliec skladali omínajúce batohy a doplňali tekutiny i kalórie, ktoré organizmus vynaložil na zvládnutie dlhej a namáhavej horskej túry. Miesta odpočinku si obyčajne volili pri Božích mukách, kaplnkách, kostoloch a na pútnických miestach, kde sa náležite posilňovali aj na duchu, a to údernými, strelnými modlitbami. Keď sa navracali z úspešných banskobystrických trhov domov, tichučko pritom premodlievajúc krivolakú maratónskú trasu desiatkami bolestného, radostného či slávnostného posvetného ruženca a pospevujúc si mariánske pesničky, nezabudli zabočiť nahor do bôčku k starohorskej Madone, aby jej tam na studničke poďakovali za ochranu i posilu v doterajšom žití a v pokore ju poprosili o opateru a potrebné milosti do ďalších dní na náročnej pozemskej púti.
2: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Čo by to bolo za vysielanie cez bežný pracovný deň na Lumene, keby sme nemali predpoveď počasia o 7:30. Spojili sme sa s meteorológom Petrom Jurčovičom. Želáme krásne ráno.
2: Ďakujem, podobne. Dobrý deň, dobré ráno.
1: Tak musím povedať, že dnes bolo tak už trochu sviežo, keď som išla do práce. Aké je to aktuálne počasie? Ako klesli teploty počas noci?
2: Môžeme povedať, že je to podobné. Nehovorím, že všade, ale napríklad horské oblasti na severe, či už je to na Orave, alebo aj Poprad, mali včera okolo 5 stupňov, 5, 6, no a teraz je to tiež asi tak, takže nejaká veľká zmena tu zatiaľ nie je. Všetko to súvisí s tým, že k nám zasahuje niekde od Poľska tlaková výš a ona sa vytvorila alebo sa presunula v chladnejšom vzduchu na naše územie. No a preto to ráno je teda to asi trošku chladnejšie. Ale tak v Bratislave máme vyše 17 stupňov, Košice majú vyše 18 stupňov. Takže len tie horské doliny to tak schytali. No a ešte by sme mohli spomenúť Dudince, napríklad 15 stupňov. No to, že je tu tlaková výš, blízko jej stredu, tak to znamená, že tam obyčajne je bez vetra alebo len slabý vietor, takže napríklad aj také Košice, kde zvykne fúkať, tak teraz majú bez vetra. No. Alebo Nitra býva taká dosť veterná, teraz tam fúka 1 meter za sekundu. No. Na Záhorí tiež len jeden, v Bratislave to len 3 metre za sekundu. No. Takže je to také pokojné, slnečné ráno, no a snáď to tak vydrží až do konca týždňa.
1: Poďme sa pozrieť na to, ako bude popoludní.
2: Tak dnes zostane asi takto pekne slnečno. Teraz ide len o to, na aké teploty sa dostaneme. Včera to bolo maximálne 31 stupňov na juhu stredného Slovenska. Predpokladám, že niečo podobné bude aj dnes. Čiže pekne slnečno. Samozrejme, nejaké tie oblaky sa tvoriť môžu, ale myslím, že do zrážok to zatiaľ nepôjde. Takže na juhu zase až do 31, na severe o 10 menej, do 2, a po okolo 21 stupňov. No a vietor, tak vyzerá to tak, že keď sa tá tlaková výš teraz začne presúvať postupne na východ, tak aj ten vietor sa bude zosilňovať. Čiže pokiaľ je teraz ráno slabý vietor, prípadne na niektorých miestach by mohol byť aj mierny, ale ešte severný, tak v priebehu zajtrajška a ďalších dní už to bude južný a bude teplý južný vietor, bude sa oteplovať. To znamená dnes teda maximálne 31 stupňov, v piatok asi 33 stupňov, stále hovoríme o peknom slnečnom počasí. Aj tie noci ešte stále dosť chladné v horských dolinách, stále tak 3, 4, 5 stupňov nad nulou, takže to je naozaj dosť chladno. A na juhu to zostáva nad 15 stupňov. A potom v sobotu zatiaľ žiadna nejaká veľká zmena, akurát, že ten vietor sa začne zosilňovať, ale teplý južný, takže bude pekne. Ale očakávam, že v sobotu na juhu už by to malo ísť asi tak na 35 stupňov. Ako keby sa nám trošku vracali tie horúčavy. V nedeľu predpokladám, že až 36 stupňov. No a tuto to niekde vyvrcholí. A to, že to ide až na 36 stupňov, tak k tomu pomôže aj to, že od západu sa bude približovať studený front. A obyčajne pred ním sa zosilňuje prílet teplého vzduchu. Takže aj teraz to tak bude. Preto na nedeľu stále pekne, ale až do 36 stupňov. Sever samozrejme menej. Ale už aj noci nebudú také studené. Na severe to môže byť 8 až 10 stupňov. A na juhu nevylučujem, že zase bude tropická noc, 20 stupňov. No ale tam niekde sa to potom preruší, pretože v pondelok už sa od západu bude približovať studený front. Pravdepodobne už v priebehu pondelka na západe sa vyskytnú aj prvé prehánky alebo búrky a v útorok potom už aj smerom na východ. A potom aj tie teploty, tak v pondelok ešte stále tak aspoň 32-34, ale v tých ďalších dňoch už to pôjde pod 30 stupňov. No, takže ja myslím, že je v celku dobre.
1: Zatiaľ si užívame leto, vedie august. Čo hovoria pranostiky?
2: Dnes tam máme Ľubomíra, Ľubomír, no, svätý Ľubomír asi nebol, takže

0: máme, ale v cirkevnom kalendári je svätý Kasián alebo Kasianus, ktorý pochádzal z nejakého rímskeho rodu a okolo roku 300, takže dosť dávno. No a pranostiku my ani nemáme. Môžem spomenúť nemeckú pranostiku, ktorá hovorí, aké je počasie na Kasiana, udrží sa vraj mnoho dní. No tak celku s tým môžeme súhlasiť, lebo predpokladám, že do tej nedele by to malo naozaj takto krásne vydržať. A ešte je tam, sa spomína aj Hipolit, svätý Hipolit, patron baníkov. A tam zase sa hovorí v nemeckej pranostike, aké je počasie na Hipolita, také sa ešte mnoho dní udrží. No, takže jeden aj druhý hrátajú s tým celku pekným počasím, tak snáď to tak vydrží. A ešte dáme aj nejakú zaujímavosť. Môžem spomenúť meno Sir George Gabriel Stokes, prvý barón. Narodil sa 13. augusta 1819. Bol to írsky fyzik a matematik. A vo fyzike poznáme takzvanú Stokesovú vetu alebo Stokesov zákon. On sa realizoval hlavne v dynamike tekutín a aj v optike, dá sa povedať. No a to znamená, že on uskutočňoval rôzne pokusy s viskozitou kvapalín. A táto teória tejto viskozity kvapalín sa tak viac menej dala realizovať aj do meteorológie, pretože rovnaká teória vysvetľuje, prečo malé kvapočky vody alebo aj kryštáliky ľadu v tých veľkých výškach sú teploty pod nulou, tak prečo môžu zostať vo vzduchu ako treba ako tie mraky a až kým nevyrastú na nejakú kritickú veľkosť a potom začnú padať ako dážď alebo sneh. A podobné použitie tejto rovnice môže byť vykonané aj vo vode alebo v iných tekutinách. A Stokes bol zapojený aj do vyšetrovania jednej obrovskej železničnej nehody, ktorá sa stala v roku 1847. A síce prišiel tam nejaké silné vetrisko a práve cez most prechádzal vlak. No a takto rozhýbalo ten most, že skrátka padol. Liatinový nosník to nevydržal. No takže aj do toho práve tento Sir Gabriel Stokes ako pomohol to vysvetliť a tak preto som ho spomenul.
1: Veľmi pekne ďakujem za všetky tieto informácie aj predpoveď počasia meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Samozrejme, budeme sa s vami spájať aj popoludní, tak to vtedy sa majte krásne.
0: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia. Je 7 hodín 38 minút.
2: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: V roku svätého Františka vám predstavíme miesta spojené s touto osobnosťou.
1: Okrem Chiesa Nuova, ak by poslucháči išli trošku ďalej za túto baziliku, tak videli by miesto, kde je napísané, že tu uzral svetlo sveta František.
0: Nalaďte si nás dnes o 20:10.
2: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
3: Viac ako 300 rokov už uplynulo od ostrých náboženských konfliktov na našom území. Zostali po nich mučeníci a ich príbehy.
4: Pokladom našej farnosti je príbeh brata Štefana Eliáša Iglódyho aj príbeh minorických reholníkov, ktorí tu prišli v rámci rekatolizácie tejto oblasti.
3: Spoznajte s nami v Putnickom víkende dramatický príbeh mladého novica Eliáša Štefana Iglódyho. Nalaďte si nás v piatok o 16:30.
2: Poďte s nami na Putnický víkend.
5: Ako komunikujú generácie Z a Alfa?
6: Komunikujú, ako keby žili svoj druhý život alebo druhú časť života v digitálnom svete a mnohé ich hodnoty a veľká časť správania sa stotožňuje.
5: O tejto téme bude relácia Viera Dovrecka v sobotu o 9:30.
7: Vo večernom programe v sobotu na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie sprostredkujeme o 19. hodine priamy prenos archierejskej svätej liturgie z Klokočova a po jej skončení približne o 21. hodine reláciu Od ucha k duchu s monsignorom Františkom Trstenským, spišským diecéznym biskupom.
8: Rádio Lumen.

Ako malý chlapec som chodieval na prázdniny k starej mame na samotu. Bol tam aj sused, ktorý choval športové holuby. Vedel o nich rozprávať hodiny. Ako poletovali okolo domu v krdli, vysvetľoval, ako majú v sebe zakódované, kde sa narodili a vždy sa tam vrátia. Z každého miesta, kde by sme ich vypustili. Urobia pár okruhov nad vašimi hlavami a ide sa domov. Zrazu však pokojný rozhovor prerušilo jediné slovo strýka – jastrab. Holuby inštinktívne hľadali útočisko. Chvála Bohu, podarilo sa im skryť pred dravcom. Jastrabie oko dravca videlo korisť. Oko jastraba je okom, ktoré vidí aj tú najmenšiu chybu vtáka a ľahko sa potom stáva jeho korisťou. A na tenisovom kurte jastrabie oko usvedčí aut, že loptička je mimo hry a vtedy sa musí začať od začiatku. Na Galilejskom mori sa stretli oči Petra a Ježiša. Jeden videl mátohu, jeho oko uvidelo čosi, čo je mimo ľudského sveta. Ježišovo oko videlo Petra ako človeka, ktorý verí. Až do chvíle, keď svoj zrak spustí z Ježiša a všíma si rozbúrené vlny. Plný strachu sa začne topiť. Naša nepozornosť, to naše jastrabie oko, keď sa zameria až veľmi konkrétne na prekážky, bude sa vždy ako Peter topiť a volať o pomoc. Nespustme z našich očí Ježiša. O ostatné sa postaráme s ním. Keď budeme mimo, on nás vráti do hory.

Počúvali ste ranné zamyslenie, napísal ho Marek Rojak, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Bolo 7 hodín 54 minút. Pekné ráno.

0: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
2: Zväz ambulantných poskytovateľov nepovažuje návrh ombudsmana hľadať špecialistov zdravotnou poisťovňou za riešenie, ktoré je možné uplatniť v praxi. Ukrajina obmedzuje zverejňovanie informácií o ruských raketových útokoch. O 8. vás opäť od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Zväz ambulantných poskytovateľov vníma problémy pacientov pri hľadaní dostupnej špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Návrh verejného ochrancu práv, ktorým žiada zakotviť právny nárok poistenca na určenie konkrétneho poskytovateľa potrebnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti jeho zdravotnou poisťovňou, však zväz nepovažuje za riešenie, ktoré je možné v súčasných podmienkach reálne uplatniť v praxi. Povinnosť zdravotnej poisťovne nájsť pacientovi konkrétneho špecialistu podľa zväzu ambulantných poskytovateľov veľmi rýchlo narazí na základný problém slovenského zdravotníctva, akým je nedostatok špecializovaných ambulancií a neúmerné preťaženie existujúcich poskytovateľov. Podmienky registrácie do dočasného útočiska sa pre mužov z Ukrajiny menia. Žiadateľ musí preukázať, že si na Ukrajine plní svoje vojenské záväzky, pričom dôkazné bremeno je na jeho strane. Informovala o tom hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
4: V úradnom vestníku Európskej únie bolo 4. augusta 2026 uverejnené vykonávacie rozhodnutie Rady Európskej únie, ktorým sa predlžuje dočasná ochrana a zároveň zavádza nová podmienka pre posudzovanie nároku na udelenie dočasného útočiska. Nové pravidlá sa na Slovensku uplatňujú od 6. augusta 2026 a týkajú sa mužov z Ukrajiny vo veku od 18 do 60 rokov, ktorí si podávajú novú alebo opakovanú žiadosť.
2: Plnenie vojenských záväzkov možno preukázať platným cestovným dokladom s výstupnou pečiatkou ukrajinských hraničných orgánov, nie staršou ako 90 dní pred podaním žiadosti alebo predložením elektronického vojenského evidenčného dokladu z aplikácie Rezerv Plus v listinnej podobe. Program Misionár na čas ponúka mladým ľuďom vo veku od 18 do 40 rokov možnosť venovať rok svojho života službe na misii v zahraničí. Program pripravujú misionári zo spoločnosti Božieho slova spolu s misijnými sestrami služobnicami Ducha Svätého. Cieľom programu je umožniť mladým ľuďom spoznať život v inej kultúre, darovať svoj čas a schopnosti druhým a zároveň sa podeliť o svoju vieru. Misionári na čas sa počas približne ročného pobytu stávajú súčasťou miestnej komunity. Žijú, modlia sa a pracujú spolu s ľuďmi v mieste svojho pôsobenia. Ukrajinské vzdušné sily oznámili, že nebudú zverejňovať podrobné údaje o ruských útokoch balistickými strelami. Agentúra AFP informuje, že tento krok prichádza v čase, keď majú ukrajinské jednotky problémy zachytávať intenzívnejšie ruské útoky. Hovorca ukrajinského letectva Jurij Ihnat objasnil, že toto obmedzenie sa vzťahuje na počet vystrelených, zostrelených a potlačených striel, prípadne tých, ktoré nedosiahli svoj cieľ. Ruský prezident Vladimír Putin poprvý raz navštívil sporné Kurilské ostrovy, ktoré si nárokuje Rusko aj Japonsko. Tokio proti tomu vyjadrilo ostrý protest. Dnes o tom informovali ruské štátne médiá. Putin prvýkrát osobne navštívil Kurilské ostrovy, kde dohliadal na námorné cvičenia a prezrel si vlajkovú loď ruskej tichomorskej flotily. Počas cesty tiež navštívil spracovateľský závod na ryby na ostrove Iturup. Kurilské ostrovy sa nachádzajú medzi ruským polostrovom Kamčatka a japonským ostrovom Hokkaido. Slovenská atlétka Ema Zapletalová potvrdila úlohu najväčšej favoritky a získala zlatú medailu v behu na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame. 26-ročná pretekárka triumfovala časom 52,91 sekundy s náskokom 42 stotín pred domácou Emily Nunhemovou a Portugalčankou Fatoumatou Bintovou Dialovou. Pre Slovensko získala tak druhú zlatú medailu v histórii samostatnosti.
5: Ja som veľmi šťastná, že sa mi to podarilo, že som vyhrala zlatú medailu a že som európska šampiónka. Nebolo to úplne jednoduché, aj keď som to bola ako favoritka, vedela som, že mám na to zvíťaziť a mám ten osobný rekord dosť lepší, ale stále som mala niekde pozadí, len aby som to nepokazila, aby som nespravila nejakú chybu, nezakopla, nespadla a snažila som sa bežať svoje preteky.
3: Počasie.
2: Dnes očakávame jasno až polooblačno, na krajnom severovýchode prechodne zväčšenú oblačnosť. Najvyššia denná teplota vystúpi na 26 až 31, na severe bude 21 až 26, na horách vo výške 1500 metrov do 14 stupňov, na Orave môže byť chladnejšie. Fúkať bude severný až severovýchodný, z rána len slabý vietor.
3: Dopravný servis.
2: Rádio Lumen je s vami aj na cestách. S dopravnými nehodami počítajte v Bratislave na nábreží pri Športovej fakulte smerom do centra. V pravom pruhu sa tu zrazili 4 autá a krátko sa aj zdržíte. Na vjazde do Malých Uheriec z Partizánskeho narazil kamión návesom do Rímsy železničného mosta. Prejdete tu striedavo a počítajte tiež so zdržaním. Na D2 pred Stupavou smerom z Malaciek sa pri cestároch zdržíte 20 minút. O niečo ďalej v Bratislave na diaľnici D2 smerom na Maďarsko sa pre práce na moste Lanfranconi zdržíte ďalších 20 minút. Pol hodinu stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, na horskom priechode Štúrec sa pri cestároch zdržíte do 15 minút a v Košiciach na moste VZ smerom k Optime stojíte v kolóne 10 minút. Pozor si dávajte medzi obcami Hermanovce a Bertotovce, pri ceste sa pasie stádo kráv. Prajme vám šťastnú cestu s Rádiom Lumen. Je 8 hodín 6 minút.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Pekné ráno, v aktuálnej hodinke vysielania môžete počúvať priamy prenos svätej omše z Banskobystrickej katedrály. Celebrovať ju bude náboženský redaktor Pavol Jurčaga a začína sa o 8:30. Nevynecháme ani prehľad zahraničnej tlače v rubrike Ďalekohľad. Dozviete sa, že ruské ministerstvo spravodlivosti spustilo novú webovú stránku, ktorá sa zaoberá ochranou suverenity ruského štátu. Pozrieme sa aj na vaše reakcie do ranej témy. Zisťujeme, či máte v rodine nejakých ľavákov a s akými výzvami či vtipnými situáciami. A my sa kvôli tomu stretávate. Pokojný štvrtok zo štúdia želá Jana Ondrejko.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Bolo 8 hodín 14 minút, dnes 13. augusta si pripomíname Medzinárodný deň ľavákov, pozdravujeme všetkých ľavákov a takisto aj Ľubomírov, dnešných meninových oslávencov. Želáme všetko najlepšie, no a v rannej téme zisťujeme, či máte v rodine ľavákov a či sa vďaka tomu stretávate s nejakými výzvami alebo vtipnými situáciami, tak môžete nám napísať. Katka zo Spišskej Soboty, tá nám napísala: máme v rodine ľaváka, nevenujeme tomu nejakú špeciálnu pozornosť až na to, že je to človek mimoriadne múdry, má ukončené 3 vysoké školy, má 3 firmy a jeho koníčkom je motokros. Aj v tejto chvíli je na okruhu v Brne, no a naviac ešte študuje španielský jazyk cez internet s lektorkou v Mexiku. Aj ľavou rukou sa dá robiť všeličo a on je toho vzorom. Ivkina vnúčka Tamarka je ľaváčka, no a Peťo reaguje: ja som ľavák, pravák, píšem len ľavou rukou, ale všetko robím pravou. Krájam chlieb pravou, hádžem snehové gule pravou, pri stolovaní lyžicu a vidličku držím pravou a nožík ľavou. Náradie viem držať obojručne, keď brúsim výrobky, chytám ich ľavou rukou. Mám v nej jemnocit. V škole na tabuľu som písal oboma rukami, do zošita len ľavou. Zrejme budem takto robiť, kým sa mi nepomiešajú hemisféry, s úsmevom dodáva. Tak verím, že nie, milý Peťo. Pozdravujeme, ďakujem za tieto reakcie, no a samozrejme reagovať môžete aj vy. Dnes teda pri príležitosti Medzinárodného dňa ľavákov zisťujeme, či ste v rodine len praváci alebo máte aj ľavákov a za akými vtipnými situáciami alebo výzvami sa kvôli tomu stretávate, napríklad pri spoločnom stolovaní alebo pri majstrovaní a samozrejme aj v iných oblastiach. Dajte nám vedieť, tu sú naše kontakty.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Niektoré čísla sa oplatí zapamätať si. Napríklad náš nový PIN 7926. Zatiaľ vám nepovieme, čo odomyká, ale verte mi, oplatí sa počkať.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Ruské ministerstvo spravodlivosti spustilo novú webovú stránku s názvom Ochrana suverenity ruského štátu. História a súčasnosť. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. V popise projektu Ochrana suverenity ruského štátu sa uvádza, že dnes sa odkaz na vlastnú suverenitu nachádza v ústavách všetkých krajín. Napriek tomu samozrejme naďalej existujú pokusy o obchádzanie suverenity iných štátov, napríklad pod zámienkou údajne univerzálnych radikálno-liberálnych hodnôt. Najzreteľnejším porušením suverenity sú vojnové akcie. Častejšie sa však vyskytujú iné formy, ako napríklad špionáž, kultúrny vplyv alebo provokácie, ktorých cieľom je poštvať obyvateľstvo nepriateľského štátu proti vlastnej vláde. V popise projektu sa ďalej uvádza, že Rusko už stáročia čelí porušovaniu svojej suverenity s cieľom získať územie alebo zdroje, vyvolať zmenu vlády a tým oslabiť jeho medzinárodný status. Tento projekt nemôže obsiahnuť všetky pokusy o porušenie ruskej suverenity. Ilustruje iba tie najvýraznejšie, aby sme sa poučili z minulosti a ocenili dôležitosť obrany proti takýmto útokom. Webová stránka je rozdelená podľa historických období. Prvá časť pokrýva obdobie od 16. do 18. storočia, druhá časť 19. storočie a ďalších 5 častí sa týka 20. a 21. storočia. Okrem toho stránka obsahuje aj zoznam zahraničných agentov rozdelených na štátnych a spoločenských aktérov. V rubrike Žurnalistika sa nachádzajú početné nezávislé médiá, ako je projekt Kresťania proti vojne. Ten sa údajne špecializuje na šírenie informačných materiálov, ktoré obsahujú nedôveryhodné, spoločensky významné informácie o vojenskej špeciálnej operácii na Ukrajine a reakcie kresťanskej komunity na ňu. Okrem toho, organizácia Kresťania proti vojne údajne šírila nedôveryhodné informácie o ruskej pravoslávnej cirkvi a postavila sa proti vojne proti Ukrajine. Ďalej údajne šírila materiály zahraničných agentov, ktorí sú uvedení v registri zahraničných a medzinárodných organizácií, ktorých činnosť je v Rusku nežiaduca. Od 27. marca 2026 je samotný projekt zaradený na zoznam zahraničných agentov. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
2: Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Drahí bratia a sestry tu v Banskobystrickej katedrále, milí poslucháči Rádia Lumen, srdečne vás vítam na našej rannej rozhlasovej svätej omši. Ideme sa stretnúť s našim Pánom, najprv v Božom slove a potom v Eucharistii. Pripravme sa na to s čistým srdcom. Vyznávam i vám, bratia a sestry, že som najstrašnejší, že je slova Iisusa a zjavovanie moja vina, preto som vlastnou Máriu Čupanu, všetkých anielov zasvetí i vás. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.
1: Amen.

Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, pod vedením Ducha Svätého sa osmelujeme volať ťa Otcom. Rozhojňuj v našich srdciach ducha adoptívneho synovstva, aby sme raz dosiahli

Čítanie z knihy proroka Ezechiela. Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, bývaš uprostred spúrneho domu. Oči majú na videnie, no nevidia. Uši na počúvanie, ale nepočujú, lebo je to spúrny dom. Preto si urob, syn človeka, vyhnanecký batoh a budeš sa vodne pred nimi sťahovať. Budeš sa sťahovať zo svojho miesta na iné miesto pred ich očami. A zda si to všimnú, lebo je to spúrny dom. Vodne pred ich očami vyniesieš von svoj batoh ako batoh vyhnanca, ale ty sám vyjdeš večer pred nimi, ako odchádza vyhnanec. Pred ich očami si preraz stenu a vylez cez ňu.

Tých očami budeš niesť na pleciach batoh a odídeš po tme. Tvár si zahalíš, aby si nevidel krajinu, lebo som ťa dal domu Izraela ako znamenie. Ja som urobil, ako mi rozkázal Pán. Vodne som vyniesol svoj batoh ako batoh vyhnanca, večer som si rukou prerazil stenu a po tme som vykročil s batohom na pleciach pred ich očami. Ráno mi zaznelo Pánovo slovo. Syn človeka, nepovedal ti dom Izraela spúrny dom, čo to robíš? Povedz im, toto hovorí Pán, Boh. Takéto brameno čaká na kníža v Jeruzaleme a na celý dom Izraela, čo v ňom žije. Povedz, ja som pre vás znamenie, ako som ja robil, tak sa aj im stane. Do vyhnanstva, do zajatia pôjdu. A knieža, čo je medzi nimi, poniesie batoh. Po tme odíde, prerazia stenu, aby bol cez ňu priechod, tvár si zahalí, aby nevidel svojimi očami krajinu. Počuli sme Božie slovo.

Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu: Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? A zda 7 ráz. Ježiš mu odpovedal: Hovorím ti, nie 7 ráz, ale 77 ráz. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen 10 000 talentov. Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán rozkázal predať jeho, aj jeho ženu, aj deti, i všetko, čo mal, a dlh splatiť. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: Pozhovej mi a všetko ti vrátim. A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval 100 denárov. Chytil ho pod krk a kričal: Vráť, čo mi dlhuješ. Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: Pozovej mi a dlžobu ti splatím. On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. A tak si ho pán predvolal a povedal mu: Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojim spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou. A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi. Keď Ježiš skončil tieto reči, odišiel z Galilei a prešiel do judejského kraja za Jordán. Počuli sme slovo pánovo. Môj milý, dnešné Božie slovo je tiež istým spôsobom takou ďalšou lekciou lásky. Keď si spomeniem vlastne na čas svojej strednej školy, ja som chodil na obchodnú akadémiu a teda takým základným predmetom bolo účtovníctvo a to, čo som si z toho zapamätal, je práve to má dať dal, že ako to všetko má fungovať v tom účtovníctve a tak ďalej. A istým spôsobom mi to prichádza na myseľ, že to je jedna vec, ktorá funguje a mala fungovať v oblasti financií a v oblasti nejakého toho spravodlivého života, ktorý tu žijeme. Ale Božie slovo nás ešte učí úplne inému účtovníctvu, ktoré vedie Boh. Alebo môžeme povedať, ktoré nevedie Boh. Dnešné evanjelium poukazuje, alebo teda je plné dlhov, by sme mohli povedať. V dnešnom evanjeliu je reč o dlhoch. Jeden človek dlhuje kráľovi obrovskú sumu. Kráľ mu ju odpustí. A potom ten istý človek stretne niekoho, kto mu je tiež dlžný, jemu, a začne od neho tento dlh vymáhať. Ty mi dlhuješ, vráť všetko, čo mi patrí. To je moje. A tu je jedna z pascí, ktorá striehne na nás v našom živote. Lebo neustále máme akýsi pocit, že nám druhý niečo dlhujú. Že nám dlhujú ospravedlnenie, alebo niekedy vďačnosť, že nám dlhujú úctu, pozornosť, pochopenie, vernosť a ja neviem, čo všetko možné. Každý máme nejaký ten iný pocit, čo cítime, že mi niekto niečo dlhuje. Dnešné podobenstvo o dvoch dlžníkoch dobre ilustruje, čo Ježiš vlastne tým chcel vyjadriť, keď hovoril o dlhoch. Že je tu veľký nepomer dlhu a rozdielna reakcia dlžníkov a že vlastne ide tu o to, že netreba brať ohľad na to, ako veľa môžeme my odpustiť tým, ktorí nám urazili, lebo sa nikdy nevyrovnáme tomu, ako Boh odpúšťa mne, ako Boh odpúšťa nám.
Neodpúšťame preto, že sme lepší, lebo sa cítime byť lepší od druhých. Neodpúšťame ani s očakávaním, že nám to, za to budú druhí vďační, alebo že nám zaslúžim si za to uznanie, tak si odpustil. Ale odpúšťame preto, že sme deťmi Boha, nebeského Otca, ktorý, ako hovorí Božie slovo, dáva pršať rovnako na spravodlivých, ako aj nespravodlivých, alebo teraz by sme to mohli aktualizovať, ktorý dáva rovnako pražiť tomu slnku aj na spravodlivých, aj nespravodlivých, že každý sa rovnako zohrievame na tom slnku. A to je tá veľká škola, škola odpúšťania dlhov, ktorú nám dáva dnešnom Božom slove Ježiš. Lebo najťažšie na odpustenie často nie je povedať to odpúšťam ti, ale prestať sa k tomu vrácať. Znovu a znovu si v mysli prehrávať, čo mi ten druhý urobil. Odpustenie to je vlastne rozhodnutie, že ja už nechcem žiť z tejto krivdy. Cítim sa ukrivdený, ale ja nechcem z toho žiť. Ja to odovzdávam tebe, Pane Bože. To je rozhodnutie. Môžeme si spomenať na to veľké gesto odpustenia, ktoré urobil dnes už svätý Ján Pavol II. Na svojho atentátnika Aliho Akču. Prišiel do väzenia povedať, že je tu odpustenie. Samozrejme, že sedel ďalej vo väznici, ale to ešte neznamená, že tam nedošlo k odpusteniu. A Ježiš nám dnes ešte pripomína možno o týchto dlhoch cez toto podobenstvo práve takú, by som povedal, takú otázku, že čo ak prestanem počítať, čo mi druhý dlhujú? Veď pred Bohom som aj ja človekom, ktorému bolo veľa odpustené, ktorému bolo tak veľa dané. A keď si to uvedomím, tak môžem sa oslobodiť práve od tej potreby, aby mi všetci všetko vrátili. Niektoré veci alebo skutočnosti nám ľudia možno nikdy nenahradia. Niektoré ospravedlnenia nikdy neprídu. Ale my nemusíme celý život čakať na zaplatenie dlhu, aby sme mohli byť slobodní, aby sme mohli žiť v pokoji, v radosti. Práve odpustenie je ten dar, ktorý dávame druhému, aby sme my v tom mohli nájsť slobodu. Odpustenie robí moje srdce slobodným. A o to viac, keď viem, že mne ešte viac odpustil dobrotivý Boh, Otec. Teda túto slobodu nám dnes už Ježiš ponúka, už dnes, tu a teraz. A znovu z nej chceme čerpať, z tohto odpustenia, ktoré sa nám dostalo. Z toho odpustenia dlhu, ktorého som ja dlžný ja Bohu. Tak si dnes položme možno, že do dnešného dňa takú otázku, že čo mi ešte niekto dlhuje v mojom srdci? A dokážem dnes to prestať vymáhať, vypočítavať, viesť v tom účtovníctvo. Čo viem, aký dlh komu dnes odpustiť? Urobme toto rozhodnutie tu a teraz. Amen. Amen.

0: Bratia a sestry, milí poslucháči, Pán Ježiš nás žiada odpustiť nie 7 krát, ale 77 krát. Prosme ho o odpustenie našich hriechov a predniesme mu svoje prosby.
1: Modlíme sa za Svetú Cirkev, aby nás povzbudzovala milovať blížnych a navzájom si odpúšťať. Prosíme ťa. Modlíme sa za národy sveta, aby medzi nimi zavládlo porozumenie, pokoj a svornosť. Modlíme sa za rozbité rodiny, aby si príbuzní odpustili a znovu žili v zhode a láske. Modlíme sa za seba samých, aby sme si dokázali navzájom odpustiť všetky krivdy a neprichádzali k Pánovmu oltáru s hriechom nenávisti. Modlíme sa za našu farskú rodinu, aby sme prinášali lásku tam, kde je nenávisť. Modlíme sa za našu zosnulú Veroniku Herudovú, aby jej Pán prijavil svoju lásku, odpustil jej hriechy a prijal ju k sebe. Modlíme sa za darcov a patrónov Rádia Lumen.
0: Pane Ježišu Kriste, bol si nám podobný vo všetkom okrem hriechu. Odstrán z nášho srdca pýchu a egoizmus, nahraď láskou, akú máš ty k nám, keď nám odpúšťaš naše hriechy, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech vám príjme obetu z tvojich rúk na chválu svojho mena, na ožehnanie.
0: Pane, dobrotivo príjmi dary svojej cirkvi, ktoré si nám poskytol, aby sme ti ich mohli priniesť na obetu a svojou mocou ich premeni na sviatosť našej spásy, skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.
0: Pán s vami.
2: I s duchom tvojim.
0: Hore srdcia.
2: Máme ku Pána.
0: Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu.
2: Je to dôstojné a správne.
0: Je naozaj dôstojné vzdávať vďaky Tebe, Svätý Oče, a je správne oslavovať Teba, lebo Ty jediný si Boh živý a pravý. Ty si pred vekmi a zostávaš na veky a bývaš v neprístupnom svetle. Ty jediný si dobrý, Ty pramen života, stvoril si všetko, aby si svoje stvorenia bohato obdaril požehnaním a mnohé z nich oblážil jasom svojho svetla. Preto stoja pred Tebou nespočetné zástupy anielov, ktorí Ti slúžia vo dne v noci. Hľadia na velebu Tvojej tváre a neprestajne Ťa oslavujú. S nimi aj my a s našimi ústami všetko tvorstvo pod nebom velebíme Tvoje meno a spievame.

Velebíme ťa, svätý Oče, lebo si veľký a všetko si stvoril s múdrosťou a láskou. Človeka si stvoril na svoj obraz a dal si mu na starosť celý svet, aby vládol nad všetkým tvorstvom a slúžil iba tebe, svojmu stvoriteľovi. A keď pre svoju neposlušnosť stratil tvoje priateľstvo, neponechal si ho v moci smrti, ale milosrdne si pomáhal všetkým, aby ťa hľadali a našli. Viac ráz si ľuďom ponúkol zmluvu a ústami prorokov si ich pozbudzoval, aby očakávali spásu. Svätý Oče, až tak si svet miloval, že v plnosti času poslal si nám za spasiteľa svojho jednorodeného syna, ktorý sa mocou Ducha Svätého stal človekom, narodil sa z Márie Panny a žil podobný nám ľuďom vo všetkom okrem hriechu. Chudobným zvestoval spásu, zajatým vykúpenie, zroneným potešenie. Aby uskutočnil tvoj večný plán spásy, sám seba vydal na smrť a svojim zmrtvým staním premohol smrť a obnovil život. Aby sme už nežili len sebe samým, ale jemu, ktorý za nás umrel a vstal z mŕtvych, od teba, Oče, poslal ako prvý dar veriacim Ducha Svätého, ktorý završuje jeho dielo vo svete a všetko posvecuje. Preto ťa, Pane, prosíme, nech Duch Svätý posvetí tieto dary, aby sa stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista a mohli sme sláviť toto veľké tajomstvo, ktoré nám On sám zanechal ako večnú zmluvu. Lebo On, keď nadišla chvíľa, aby si Ho oslávil, Svätý Oče, pretože miloval svojich, čo boli na svete a miloval ich do krajnosti, pri večeri vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne vzal kalich s vínom, zdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Hľa, tajomstvo viery.
1: Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje smrtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve.
0: Preto, Pane, keď teraz slávime pamiatku nášho vykúpenia, zvestujeme Kristovu smrť a jeho zostúpenie k zosnulým, vyznávame jeho zmŕtvychvstanie a vystúpenie do neba, kde sedí po Tvojej pravici a kým očakávame jeho príchod sláve, obetujeme Ti jeho telo a krv, obetu, ktorej Ty máš zaľúbenie a celý svet spásu. Zriadni, Pane, na obetu, ktorú si sám svojej cirkvi pripravil a daj niek všetkých, čo budú mať účasť na tomto jednom chlebe a jednom kalichu, Duch Svätý združí v jedno telo, aby sa v Kristovi stali živou obetou na Tvoju chválu a slávu.
2: Pamätaj, Pane, na všetkých, za ktorých Ti prinášame túto obetu, najmä na svojho služobníka, nášho pápeža Leva, na nášho biskupa Mariana a na celý zbor biskupov i na všetkých kňazov a diakonov, na obetujúcich i tu prítomných, na všetok svoj ľud a na všetkých, čo ťa hľadajú s úprimným srdcom. Pamätaj i na tých, čo zomreli v Kristovom pokoji a na všetkých zosnulých, ktorých vieru iba Ty si poznal. Dobrotivý Otče, nám všetkým, Tvojim deťom, pomôž dosiahnuť nebeské dedičstvo v Tvojom kráľovstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom ježeníchom, s Tvojimi apoštolmi a svätými, kde by sme ťa mohli so všetkým tvorstvom, oslobodeným od skazy hriechu a smrti, oslavovať skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.
3: Skrze Krista, s Kristom a

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nám všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
1: Istotu.
2: Dajte si znak pokoja.
1: Pokoj. Bratstvo.

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blážení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Pane, nie som len, aby si ušiel do vás.

Tvojim nohám, môj Ježi, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia a sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe, kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím teba, dúfam teba, milujem ťa, nech sa tak stane. Amen.

Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov. Z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije, lebo len z Tvojej obety sa nás svet znova posvetí. Amen. Aj v dnešný deň môžeme byť svedkami Ježišovej radosti tu v tomto svete, tak nech sa nám v tom darí. Príjmite požehnanie.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebroval ju Pavol Jurčaga, šéf-redaktor Rádia Lumen. Kázal Peter Staroštík, dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála. Na organe hrala Magdaléna Kartáčová. Večer o 18:00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochijskej v Zborove. Svätý Karlo Akutis, oroduj za

Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Obím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať. Dnešný priamy prenos svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
2: Pekné predpoludnie, bolo 9 hodín 12 minút.
1: Počasie.
2: Dnes bude jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota vystúpi na 26 až 31, na severe na 21 až 26 stupňov a fúkať bude slabý alebo severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele do 50 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
2: Nehoda sa stala vo zvolene na Lučeneckej ceste smerom na Detvu. Zdržíte sa 20 minút a medzi Čiernym Natopľou a Hlinným sa zrazila Tatrovka s kamiónom, ktorý skončil mimo cesty. Polícia tento úsek uzavrela. Kolóny vás zdržia v Bratislave na diaľnici D2 smerom na Maďarsko. Pre práce na moste Lanfranconi zdržíte sa 40 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. 10-minútová kolóna je v Bratislave na Pražskej smerom do centra. Zdržíte sa pri cestároch a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte 20 minút. V Kolárove je prehody uzavretá ulica Viktora Palkoviča, obchádzka vedie po okolitých uliciach a pozor na dopravné obmedzenie aj v Galante na Hlavnej, kde sa koná jarmok. Videli ste aj radary, sú na výjazde z Bartošovej Lehôtky na Žiar nad Hronom, na diaľnici D1 pred výjazdom Poprad Západ smerom z Prešova a na diaľnici D1 pri Chminianskej Novej Vsi smerom na Prešov. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: V Snížanoch sa nenachádza len Svätyňa Božieho milosrdenstva, ale aj stredoveký kostol Povýšenia Svätého kríža. V týchto dňoch sa tam konal archeologický výskum, ktorý priniesol zaujímavé objavy.
3: Každý objav bol prekvapením. Tam bola nájdená jedna minca, potom pozostatky osoby, ktorá bola pochovaná z pravej strany oltára. Podľa všetkého bol to nejaký šlachtic, grof.
2: Viac povieme v aktuálnej hodinke vysielania a tešiť sa môžete aj na pravidelnú rubriku Viera pre každého. Zo štúdia pozdravuje Jana Ondrejková.

0: Téma.
1: Dnes 13. augusta je Medzinárodný deň ľavákov. Aj v Rádiu Lumen ich máme niekoľko. Podľa hlasu isto poznáte Martina Ďurča z Košického štúdia a z Banskej Bystrice sa vám prihovára Jožko Pikula.
2: 10 až 12% celej svetovej populácie tvoria ľaváci. U nás v rádiu patrím medzi pár kolegov, ktorí tiež píšu ľavou rukou. Konzervy sú v pohode, veď na nich sú v dnešnej dobe aj tie otváracie mechanizmy, čo veľmi pomáha. Nožnice používam napriek tomu, že som ľavák, obyčajné. Písanie to je už trošku výzva. Spomínam si, že kým spolužiaci mali v škole atramentové perá na bombičky, ja som mal čínske pero, aby som text po sebe tak jednoducho nerozmazal. No poviem vám, že robiť veci pravou rukou, to už je skutočný telocvik. No a najznámejší bojovník so svetom pravákov? Za mňa kreslená postavička Neda Flandersa zo Žltého sveta Simpsonovcov. V seriáli má obchod pre ľavákov a všemožne sa snaží vynájsť veci, ktoré by mohli ostatným ľavákom uľahčiť život.
1: Ja som v škole vždy sedávala s ľaváčkami a viem, že ako malá prváčka som tížko závidela Dade, ktorá mohla písať prepisovačkou, pretože na Machule sme si pri písaní plniacím perom museli dávať pozor aj my praváci. Jožko, spomínal si, že praváci prevládajú, asi 10 až 12% populácie tvoria ľaváci a niektorí z nich doslova prepisovali dejiny.
2: Ľaváci patria do celkom dobrej spoločnosti. Van Gogh, Da Vinci aj Michelangelo boli ľaváci. Takže ak pôjdete niekedy vo Vatikáne do Sixtínskej kaplnky, všimnite si Adama, ktorý sa naťahuje k Bohu svojou ľavou rukou. V parížskom Louvre milióny obdivujú Monu Lízu, tiež od ľaváka. V hudobnom svete Wolfgang Amadeus Mozart bol tiež ľavák. No okrem neho neskôr aj Jimi Hendrix, David Bowie, Sir Paul McCartney, Ringo Starr či Celine Dion. Chlapci z Apollo 11 mali v roku 1969 na mesiaci medzi sebou ľaváka, Buzza Aldrina. Prince William aj kráľ Juraj VI, otec kráľovnej Alžbety II, tiež ľaváci, rovnako ako americkí prezidenti George Bush starší či Barack Obama. Herečka Julia Roberts, Nicole Kidman, Robert De Niro, Morgan Freeman či slavný Rocky, Sylvester Stallone, tí všetci sú tiež ľaváci.
1: Keď si spomínal hudobníkov, pripomenul si mi jedného šikovného gitaristu, ktorý hrával kedysi na mládežníckych svätých homšiach, kam som chodila, a on si ako ľavák prehodil strúny na gitare, aby sa mu lepšie hralo. No a kto vie, ako je to so športovcami?
2: Môj obľúbený šport je tenis. Za všetkých skvelých hráčov spomeniem antukového kráľa Rafaela Nadala, ďalej Johna McEnroea, Martinu Navrátilovu či Petra Kordu. Tí všetci držali raketu v ľavej ruke. Pri športe ešte zostanem, veď ľavákmi boli aj také postavy ako Pelé či Diego Maradona. No a z histórie? Cézar, Napoleon, Einstein, Aristoteles, Jana Zarku, Marie Curie Sklodovská, Henry Ford, Nikola Tesla. Tí všetci museli robiť naozaj veci naopak. Veď sú ľaváci.
1: No, takže tých slavných ľavákov by sme mali, ako sú, ako je to s ľavákmi vo vašej rodine. Peťo nám píše, naša dcera je ľaváčka, je veľmi inteligentná. Terezia z Michaloviec pridáva svoju skúsenosť. Som bývala ľaváčka, mala som problém naučiť sa pliesť. V 20 rokoch som sa naučila, no a potom som učila pliesť aj praváčky. Euka je síce praváčka, ale poznala spolužiačku, ktorá písala ľavou rukou. No a Ivan, ten sa priznáva, že osobne som ľavák od narodenia, mám 32 rokov, ale snáď s Božím požehnaním nájdem pravú lásku. Ivan, budeme držať palce, aby sa to podarilo. No a pridávame aj naše kontakty. Napíšte nám, či máte v rodine ľavákov a s akými výzvami alebo vtipnými momentmi sa vďaka tomu stretávate.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: bolo 9:30. Človek najviac túži po Bohu, aj keď si to nemusí uvedomovať. Aj o tom bude nasledujúca rubrika.
1: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
2: Veríme v jedného Boha, ktorý ako jediný dokáže naplniť najhlbšiu túžbu

0: trochu tušiť, čo znamená nebo. Táto nádej dáva nášmu životu zmysel a cieľ. Boh je silnejší ako smrť. Niekto však možno povie, ja Boha nepotrebujem. Aj bez neho sa mi žije dobre. Napriek tomu verím, že každý človek po Bohu túži, aj keď si to možno neuvedomuje. Všetci sme rozdielni, ale spája nás jedna spoločná túžba. Túžba naplno žiť. Nechceme len prežívať zo dňa na deň. Chceme rásť, rozvíjať svoje schopnosti, niečo po sebe zanechať a predovšetkým byť šťastný. Zároveň si však môžeme všimnúť zvláštnu skutočnosť. Keď dosiahneme to, po čom sme túžili, počase zatúžime po niečom ďalšom. Človek akoby stále hľadal niečo viac. Vidíme to aj pri materiálnych veciach. Nový dom, auto alebo iné veci nám môžu priniesť radosť, ale len na určitý čas. Potom sa objaví ďalšia túžba, ďalší cieľ, ďalšie viac. To samo o sebe nie je zlé. Vďaka tejto túžbe sa svet rozvíja. Vznikajú nové nápady, pracovné miesta a aj lepšie podmienky pre život. Napriek tomu však materiálne veci nedokážu úplne nasýtiť ľudské srdce. Podobne je to aj so zážitkami. Chceme veľa cestovať, veľa zažiť a naplno využiť každú voľnú chvíľu. Niekedy sa dokonca hovorí o strese z voľného času, keď sa snažíme do jedného víkendu alebo dovolenky zmestiť čo najviac aktivít. Ani množstvo zážitkov však človeku neprinesie trvalé šťastie. Ešte bližšie k podstate sa dostávame, keď hovoríme o láske. Je veľkým darom nájsť človeka, ktorého môžeme milovať a ktorý našu lásku opetuje. Túžba po vernosti, prijatí a celoživotnej láske je hlboko zapísaná v srdci každého človeka. Pre mnohých je láska dôležitejšia než majetok či úspech. A predsa ani ona nedokáže naplniť všetku našu túžbu. Ľudia sú krehkí. Prichádzajú choroby, sklamania, konflikty a napokon aj smrť. Ani to najkrajšie manželstvo nie je dokonalým rajom na zemi, pretože ho tvoria dvaja nedokonalí ľudia. Keď sa na to všetko pozrieme úprimne, zistíme jednu vec. Naša túžba po živote je väčšia než všetko, čo nám môže ponúknuť tento svet. Nie sme teda stvorení na niečo viac? Kresťanská viera odpovedá áno. Najhlbšou túžbou človeka je Boh. On je tým, po kom naše srdce túži, aj keď to často hľadáme na iných miestach. Len v ňom môže človek nájsť plnosť života, po ktorej od začiatku túži.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Bolo 9 hodín 42 minút. Spoznávať históriu našich chrámov znamená objavovať vlastné korene aj živú vieru generácií pred nami. V historickom srdci Smížian pri Spišskej Novej Vsi pripravujú rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky, kostola Povýšenia svätého kríža, čomu predchádzal archeologický výskum. Archeológovia natrafili na vzácne stredoveké fresky, unikátny druhý vstup do svätyne, drobné kruhové vitráže či stopy po pradávnom osídlení, ktoré v Smížanoch stále ešte pred samotným kostolom. Chrám tak postupne odhaľuje svoje tajomstvá a potvrdzuje bohatú históriu celého Spiša. Bola sa v ňom pozrieť aj Mária Frisová.
1: Vstupujeme do kostola Povýšenia svätého kríža v Smížanoch pri Spišskej Novej Vsi, datovaného do polovice 13. storočia, ktorý má za sebou veľký archeologický výskum pred plánovanou rekonštrukciou. Sprevádza ma archeológ Peter Ďurica. Poďme teda pekne po poriadku, pán Ďurica. Čo sa podarilo objaviť, aké nové poznatky priniesol tento výskum?
2: Tak tento výskum bol v podstate takým prvým odborným výskumom. Vieme, že tu boli isté práce a zasa aj v minulých obdobiach. Žiaľ bohu, z týchto prieskumov, nazvem to, sa nezachovali žiadne podklady, i keď zhruba v 70. rokoch tu prebehla veľmi veľkorysá v odzovkách obnova. Tie zase boli nemoc šťastné. Aj týmito aktivitami sa snažíme tento stav zvrátiť a prinavrátiť tomu kostolu jeho zašlý lesk. Veľmi milým prekvapením v podstate v jednej zo sond v oblasti tzv. Južného portálu vstupu do lode kostola nález tohto kameňa. A pre nás je tento kameň jedným z najvzácnejších nálezov na tohto výskumu, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou sa tento fragment nachádzal v priestore veže. To znamená, že nám to svedčí, že tento kostol mal aj svoju románsku fázu.
1: Presunuli sme sa teraz do oblasti svätyne kostola a tu pred sebou vidíme dieru v zemi s niekoľkými vrstvami.
2: Táto sonda nám priniesla veľmi dôležité informácie a výsledky. Máme tu na fotogrametrii znázornených niekoľko úrovní podlah. To znamená, že tá farnosť mala dynamické dejinné kostol. A vidíme, že v baroku sme mali také sivé kamenné platne. Troška staršia úroveň, renesančná, tak sú tieto pálené dlaždice hlinené. Je to aj fáza, ktorú by sme chceli priznať. A úplne najstarším horizontom, veľmi kvalitne zachovaným, je táto maltová liata dlažka, ktorá nám koreluje aj s petou tohto portálu, južného portálu, ale zaujímavosťou je, že ten portál tu po správnosti by ani nemal byť. Je to taký prekvapivý nález, lebo v kostoloch v rámci Slovenska to väčšinou nemáme, to je také spišské unikum.
1: Keď sa presunieme bližšie k vstupu do kostola, vidíme ďalší otvor v zemi aj s lebkami. Pán Ďurica, podarilo sa niečo zistiť aj o týchto ostatkoch?
2: Konkrétne títo dvaja jedinci, zhruba nejaké to 14. storočie podľa stratigrafie. Žiaľ bohu, tieto dva hroby nevieme preskúmať v celosti, a to z objektívneho dôvodu, pretože za nami sa nachádzajú dva piliere alebo stĺpy pod tzv. Panskou emporou, ľudov nazývané choruš. Čiže ak by sme pokračovali s výskumom, tak by sme staticky oslabili tieto piliere a ten choruš by nám mohol s tým natérnym orgánom aj padnúť. Čiže tá archeológia je častokrát aj limitovaná okolnosťami, čiže musíme myslieť aj na statiku.
1: V kostole sme počas našej návštevy stretli aj správcu farnosti Smižany Piotra Lasotu, ktorý takto komentoval nálezy.
3: Ja som nevedel, čo môžem čakať, takže každý objav bol prekvapením. Tam bola nájdená jedna minca, potom pozostatky osoby, ktorá bola pochovaná z pravej strany oltára. Podľa všetkého bol to nejaký šlachtic, grof.
1: Spomínala sa tu aj časová schránka.
3: Sme už uložili časovú schránku. Do tej schránky dal som také svoje krátke vyjadrenie pre budúce generácie. Napísal som tam, kto je teraz správcom farnosti, aký kňazi pôsobia, kto to organizuje, tú prácu a tak ďalej. Potom dal som tam tiež žiadosť na biskupský úrad ohľadom dovolenia rekonštrukcii tohto kostola. Doložil som tam aj odpoveď otca biskupa Františka a tiež do tejto schránky boli vložené dva čísla časopisu, teda to je taký oznámik, týždenník našej farnosti.
1: Práce tu pokračujú, ja vidím, že tu stoja ešte kovové konštrukcie, lešenie, teda je to tu rozkopané. Akým spôsobom ako farnosť alebo ako kostol fungujete? Slúžia sa tu sväté omše bez problémov?
3: My vo farnosti máme ešte jeden kostol, to je Svätenia Božieho milosrdenstva, takže tam všetko funguje na 100%, a teraz povedal by som na 150, ale sme odhradili časť liturgickú od časti pracovnej. Takže v časti kostola sa slúžia normálne svätá omša v tých istých hodinách, v ktorých boli doteraz.
1: Výsledky výskumu budú v budúcnosti prezentované aj priamo v kostole prostredníctvom QR kódov. Niektoré nálezy zase v múzeu v plánovanom archeoparku, ktorý chce obec vybudovať.

Tento týždeň sme odštartovali novú výzvu za 12 dní. Chceme spoločne vyzbierať 12 000 eur na nový mixážny pult pre naše košické štúdio. Práve odtiaľ sa vám každý deň prihovárajú redaktori Rádia Lumen a moderný pult je kľúčovým krokom k lepšiemu a spoľahlivejšiemu vysielaniu. Čo myslíte, podarí sa nám to spoločne? Ak sa rozhodnete pomôcť, neostanete bez odmeny. Každý darca bude zaradený do žrebovania o pobyt pre 4 osoby v Zuberci a tí najštedrejší, ktorí prispejú sumou 500 eur a viac, sa natrvalo zapíšu do histórie košického štúdia. Ich mená budú súčasťou pamätnej steny. Podporiť obnovu košického štúdia môžete jednorazovým darom prevodom na účet alebo poštovou poukážkou. Do správy pre prijímateľa uveďte medzera telefónne číslo. Tak čo, pridáte sa? Viac info nájdete na lumen.sk.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
2: Slovensko prišlo o legendu ľudovej kultúry. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho bola Darina Laščiaková výnimočná osobnosť a jej spev sprevádzal generácie. Tajvanská armáda nacvičovala prelomenie blokády ostrova. Aj o 10:00 sú tu krátke správy a Lucia Pálešová.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Darina Laščiaková bola jednou z najvýraznejších osobností slovenského folklóru a ľudovej kultúry. Jej spev sprevádzal celé generácie a stal sa neoddeliteľnou súčasťou slovenskej ľudovej piesne. Uviedol to prezident Peter Pellegrini s tým, že správu o úmrtí tejto výraznej osobnosti slovenskej kultúry prijal s hlbokým zármutkom. Pozostalým vyjadril úprimnú sústrasť, pričom ocenil, že slovenskú ľudovú kultúru Darina Laščiaková nielen interpretovala, ale ju ako etnografka ročná rozhlasová redaktorka aj 10 ročia vyhľadávala, zaznamenávala a pomáhala uchovávať. Darina Laščiaková zomrela včera vo veku 94 rokov. Pamiatkári v týchto dňoch vykopali na poli v obci Horné Orešany nemecký bunkar z roku 1945. Po premiestnení ho vystavia na pozemku prístupnom pre verejnosť nedaleko náleziska. Podľa Matúša Sládoka z Krajského pamiatkového úradu v Trnave doposiaľ na Slovensku ešte takýto bunkar nebol odkrytý.
4: Kugel bunker alebo kugel štand. Ide o gulu dimenzovanú až pre 4 vojakov, núdzovo aj pre väčší počet. Slúžila jednak ako kryt, čiže bola v podstate celá zakopaná, napojená na zákop, čiže v prípade nejakej delostreleckej palby či leteckého bombardovania sa tam časť vojakov mohla schovať, ale mohla slúžiť ako aj strelecký post, čiže bola postavená hrdlom hore a vlastne stál tam nejaký strelec, zvyčajne nejaký gulomečik a pod ním bol nejaký podávač, ktorý mu podával muníciu.
2: Tento typ bunkrov sa začal vyrábať v decembri 1944, čiže krátko pred skončením druhej svetovej vojny. Starosta obce Horné Orešany Marek Boháček informoval, že nájdený objekt umiestnia nedaleko náleziska vedľa cesty smerujúcej ku kláštoru a bude mierne zakopaný v zemi, aby s ním nebolo možné manipulovať. Včera večer sa pápež Leo XIV. Opäť vydal do Castel Gandolfo, kde zostane až do útorka 18. augusta. V sobotu a v nedeľu sa tam bude spoločne s veriacimi modliť. Vo vatikánskom kalendári sú totiž nielen slávnosť nanebovzatia Panny Márie, ale aj 14. a 16. august dňami pracovného pokoja. Budúcu stredu 19. augusta sa Leo XIV. Stretne s veriacimi vo Vatikáne na generálnej audiencii, zatiaľ čo v sobotu 22. augusta uskutoční jednodňovú návštevu San Marína a Rimini. Tajvanská armáda usporiadala v rámci každoročných vojenských manévrov cvičenie zamerané na prelomenie blokády ostrova. Oznámilo to dnes ministerstvo obrany. Tajvan sa dlhodobo obáva, že by sa Čína mohla pokúsiť ho izolovať alebo blokovať, aby prinútila ostrovnú krajinu kapitulovať. Ministerstvo uviedlo, že včerajšie cvičenie bolo nastavené tak, aby čo najviac odrážalo skutočné bojové podmienky s cieľom posilniť koordinovanú reakciu medzi jednotlivými zložkami armády a odolnosť námornej obrany. Maďarský pár zo zoznamu najhľadanejších zločincov v Európskej únii minulý týždeň polícia zadržala na španielskom ostrove Tenerife. Muž viedol zločineckú organizáciu zapojenú do obchodovania s drogami. Oznámila to dnes maďarská polícia. Kľúčovú úlohu v tejto organizácii mal podľa polície 32-ročný muž spolu so svojou 32-ročnou partnerkou, s ktorou tvoria v súkromí pár. Ušli na neznáme miesto, aby sa vyhli stíhaniu. Vzhľadom na mimoriadne veľké množstvo drog a závažnosť trestného činu boli obaja zaradení na zoznam maďarskej polície, ktorý obsahuje 50 najhľadanejších zločincov a následne aj na zoznam v rámci Európskej únie. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou vypadli v semifinále štvorhry na turnaji WTA 1000 v Toronte. Najvyššie nasadenému česko-čínskemu páru Katažina Siniaková a Chang Shuai podľahli 1-6 a 5-7. Podujatie v Toronte bolo súčasťou ich prípravy na záverečný grandslamový turnaj sezóny US Open.
3: Počasie.
2: Dnes očakávame jasno až polooblačno, na krajnom severovýchode prechodne zväčšenú oblačnosť. Najvyššia denná teplota vystúpi na 26 až 31, na severe bude 21 až 26, na horách vo výške 1500 metrov do 14 stupňov. Na Orave môže byť chladnejšie. Fúkať bude severný až severovýchodný, z rána len slabý vietor.
3: Dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj šoférov na predpoludňajšie cesty. Vo zvolenie na Lučeneckej ceste smerom na Detvu sa pre nehodu zdržíte do 20 minút v oboch smeroch. Za Ružomberkom smerom na Hubovú pri Salaši Krajinka sa zrazili 3 autá, blokujú jeden pruh, zdržíte sa 10 minút. Pozor, dávajte na dobrzďovanie do kolóny. Na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zrazili 2 autá, blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa do 10 minút. A medzi Čiernym nad Topľou a Hlinným sa zrazila Tatrovka s kamiónom, ktorý skončil mimo cesty. Polícia tu úsek uzavrela. Obídete to cez Sedliská, Malú Domašu a Matiašku. Obchádzka má asi 50 kilometrov. Stojíte aj v kolónach v Bratislave na D2 smerom na Maďarsko. Pre práce na moste Lanfranconi sa zdržíte 20 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. A pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce počítajte s 20-minútovým zdržaním. Prajeme vám bezpečnú jazdu a pripájeme presný čas 10 hodín 6 minút.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Máte doma nejakých ľavákov, za akými výzvami či vtipnými situáciami sa vďaka tomu stretávate? Aj to nám môžete napísať do rannej témy pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa ľavákov. Okrem toho sa v našom vysielaní budeme venovať generálnej audiencii Svätého Otca a tiež katechéze, ktorú pripravil pre veriacich pri tejto príležitosti. Chýbať nebude ani predpoveď počasia a prehľad kresťanskej tlače, tak zostaňte s nami a prežite príjemné štvrtkové predpoludnie. Zo štúdia vás pozdravuje Jana Ondrejková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Ako je to s tými ľavákmi? Je ich 10 až 12% v populácii, určite aj medzi vami sú, aj vo vašich rodinách. A tak nám o tom môžete napísať a prípadne pridať aj nejaké výzvy, ktoré vďaka tomu musíte prekonávať. Mária nám napísala, do určitého času sme v našej rodine boli všetci praváci. Teraz máme dvoch zaťov ľavákov a aj jednu malú vnučku. Vždy sa musím prepnúť, aby som si uvedomila, že jej je všetko prirodzené robiť ľavou rukou, tak ako mne pravou. Sme prosto každý jedinečný originál. Alžbeta z Košíc má dve pravnučky ľaváčky po ockovi, ale sú šikovné, majú 6 a 4 roky, no a vnúk je ľavopravák a ten je už magister. Ľavák v rodine, nad tým sa zamýšľa aj Petronela z Bratislavy. U nás sme našťastie všetci praváci, takže doma sa s ľaváckymi nástrahami veľmi nestretávame, ale vždy ma pobaví predstava, ako musí ľavák bojovať s obyčajnými nožnicami, otváračom na konzervy či písaním perom. My praváci si ani neuvedomujeme, koľko vecí je vlastne prirodzených pre nás. Takže dnes klobúk dole pred všetkými ľavákmi, píše Petronela. Každý deň máte malý telocvik navyše a možno práve preto ste taký tvorivý a vynaliezavý. A tip na záver. Hovorí sa, že ľaváci využívajú viac pravú hemisféru mozgu, čo podporuje tvorivosť a priestorovú predstavivosť. Takže ak vám niekto doma občas spraví veci naopak, nerobí to na schvál. Len skutočne vidí svet z trochu iného a často kreatívnejšieho uhla. Ďakujeme Petronele, pozdravujeme do Bratislavy. Ozýva sa aj Silvia z východného Slovenska. Píšem pravou rukou, ale keď je unavená, pokojne napíšem, čo treba aj ľavou. Strihám, šijem, režem cibuľku či drevo, maľujem aj stenu, hlavne ľavou. Príbor použijem hravo ľavou aj pravou, klinec pribijem ľavou a potom drží naozaj. Myslím, že pri technických prácach výkon oboch rúk je taký vyrovnaný. Napríklad nemám problém pri namáhavejšej práci vziať nástroj do druhej ruky a prácu dokončiť. Navrhujem ustanoviť Medzinárodný deň obojrukých. Ďakujeme krásne aj za túto reakciu, aj za všetky. No ak by ste sa chceli pridať a napísať nám niečo o tých ľavákoch vo vašej rodine, či o tom, s čím ako ľaváci možno zápasíte, alebo aké sú tie úsmevné príhody, ktoré sa vám vďaka tomu, že máte doma ľaváka, alebo že vy sám ste ľavák, stali, tak dajte nám vedieť. Tu sú naše kontakty.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: bolo 10 hodín 18 minút. Leto sa ešte nekončí. V najbližších dňoch nás čakajú 30-kové teploty. Bude aj dážď? Zistíme.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
2: Dnes zostane asi takto pekne, slnečno. Samozrejme, nejaké tie oblaky sa tvoriť môžu, ale myslím, že do zrážok to zatiaľ nepôjde. Takže na juhu zase až do 31, na severe o 10 menej, okolo 21 stupňov. A vietor, vyzerá to tak, že keď sa tá tlaková výš teraz začne presúvať postupne na východ, tak aj ten vietor sa bude zosilňovať. Čiže pokiaľ je teraz ráno slabý vietor, prípadne na niektorých miestach by mohol byť aj mierny, ale ešte severný, tak v priebehu zajtrajška a ďalších dní už to bude južný a bude teplý južný vietor, bude sa oteplovať. To znamená dnes teda maximálne 31 stupňov, v piatok asi 33 stupňov, stále hovoríme o peknom slnečnom počasí. Aj tie noci ešte stále dosť chladné v horských dolinách, stále tak 3, 4, 5 stupňov nad nulou, takže to je naozaj dosť chladno. A na juhu to zostáva nad 15 stupňov. A potom v sobotu zatiaľ žiadna nejaká veľká zmena, akurát, že ten vietor sa začne zosilňovať, ale teplý južný, takže bude pekne. Ale očakávam, že v sobotu na juhu už by to malo ísť asi tak na 35 stupňov. Ako keby sa nám trošku vracali tie horúčavy. V nedeľu predpokladám, že až 36 stupňov. No a tuto to niekde vyvrcholí. Od západu sa bude približovať studený front a obyčajne pred ním sa zosilňuje prílet teplého vzduchu. Takže aj teraz to tak bude, preto na nedeľu stále pekne, ale až do 36 stupňov. Sever samozrejme menej, ale už aj noci nebudú také studené. Na severe to môže byť 8 až 10 stupňov a na juhu nevylučujem, že zase bude tropická noc, 20 stupňov. No ale tam niekde sa to potom preruší, pretože v pondelok už sa od západu bude približovať studený front. Pravdepodobne už v priebehu pondelka na západe sa vyskytnú aj prvé prehánky alebo búrky a v útorok potom už aj smerom na východ. A potom aj tie teploty, tak v pondelok ešte stále tak aspoň 32-34, ale v tých ďalších dňoch už to pôjde pod 30.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta.
1: Pápež Leo XIV. Včera pri generálnej audiencii v Bazílike svätého Petra pokračoval v cykle o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu, šiestou katechézou o konštitúcii Sacrosanctum Concilium. Tá sa venuje liturgickému roku. Viac povie Pavol Jurčaga.
2: Pekné predpoludnie. Pápež pripomenul, že liturgický rok je neustálým sprítomňovaním diela spásy a nedeľu označil za základ a jadro celého roka. V encyklike Mediator Dei pápež Pius XII. Uvádza, že nejde o chladné a nehybné zobrazovanie udalostí patriacich minulosti, ani o jednoduché pripomínanie skutočností dávnych čias. Liturgický rok je skôr sám Kristus, ktorý stále žije vo svojej cirkvi a pokračuje v ceste nesmierneho milosrdenstva, ktorú začal v tomto smrteľnom živote, aby privádzal ľudské duše do kontaktu so svojimi tajomstvami a umožňoval im z nich žiť tajomstvami, ktoré sú stále prítomné a účinné. Liturgický rok teda treba chápať ako neustále sprítomňovanie diela spásy, ktoré Kristus uskutočňuje v dejinách. Keď cirkev prechádza týmto časovým cyklom, zostáva v kontakte s vykupiteľským pôsobením Pána, takže všetci veriaci sú naplňaní jeho milosťou. Stretnutie s Ježišom, ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvych, je cieľom, o ktorý sa cirkev vždy usiluje, pričom do stredu každej chvíle kladie slávenie veľkonočnej udalosti.
1: Na čo pápež vo svojej katechéze apeloval?
2: Pápež povedal, v tejto súvislosti všetkých pozbudzujem, aby hľadali čo najlepšie podmienky, ktoré umožnia zúčastniť sa na svätej omši aj tým, čo v nedeľu nemajú možnosť zdržať sa práce. Milovaní bratia a sestry, liturgický rok, ktorého rytmus určujú nedele, má zaujímavé dejiny, ktorých sa prelína viera a nábožnosť cirkvi. Už od 2. storočia po Kristovi sa totiž sláveniu týždennej Veľkej noci pridalo slávenie každoročnej Veľkej noci najväčšej slávnosti, rozšírené na najradosnejšie obdobie 50 dní, ktoré vrcholia Turícami. Samo slávenie Veľkej noci pripravuje pôstne obdobie so svojím kajúcim charakterom. Neskorší rozvoj vianočného cyklu podľa vzoru veľkonočného umožnil znovu prežívať tajomstvá vtelenia Božieho slova, jeho narodenia a jeho zjavenia svetu. Cirkev potom do jednotlivých období zaradila úctu k preblahoslavenej Pane Márii, ktorá je nerozlučne spätá so spasiteľným dielom svojho syna, ako aj spomienky na mučeníkov a iných svätých, ktorí spievajú v nebi dokonalú chválu a orodujú za nás. Liturgický rok tak vo sviatostnej podobe znovu predkladá pedagogiku dejín spásy a vedie veriacich od očakávania Mesiáša k plnosti veľkonočného tajomstva a k predzvesti budúcej slávy. Cirkev v ňom slávi spásonosnú aktuálnosť Kristovho tajomstva a umožňuje veriacim mať na tomto tajomstve čoraz hlbšiu účasť. Preto je liturgický rok inšpirujúcim princípom a základným referenčným rámcom každej pastoračnej činnosti.
0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Chceli by ste si prečítať niečo hodnotné a kvalitné, tak ponúkame prehľad kresťanskej tlače. Možno si vyberiete.
1: Milí poslucháči, vítajte pri vydaní prehľadu katolíckej tlače v 13. augustový deň. V tento deň pred 105 rokmi založili v Žiline strešnú organizáciu slovenských akademických spolkov Ústredie slovenského katolíckeho študentstva. Isto aj dnešný deň prinesie množstvo iných udalostí a v tejto chvíli aspoň krátky sumár vybranej kresťanskej tlače. Najnovšie katolícke noviny uvažujú o téme poverčivosti. Psychologička Lívia Johanová objasňuje, že človek chce rozumieť svetu, v ktorom žije, chce byť proaktívny a mať nad vecami kontrolu. Len nie všetky spôsoby, ktoré si zvolíme, sú pre nás aj naozaj užitočné. Namiesto reálneho riešenia problému nám povera dáva do rúk iba magické gesto, upozorňuje psychologička. Kňaz a morálny teológ Vladimír Turzo vysvetľuje, ako sa katolícka morálka pozerá na povery, horoskopy či kultúrne tradície. V súčasnosti v ére jazykových modelov založených na umelej inteligencii možno horoskop vytvoriť za niekoľko sekúnd. A tomu by som mal dať svoju dôveru? Absurdná predstava, hovorí Vladimír Turzo. Katolícke noviny navštívili farnosť Nitra Kalvária, kde finišujú prípravy na veľkú púť pri príležitosti Sviatku nanebovzatia Panny Márie. Chceme ponúknuť každému pútnikovi niečo, čo by ho mohlo povzbudiť, aby si odtiaľ odniesol nový impuls do života, hovorí správca farnosti, verbista Ján Štefanec. Predstavujú osobnosť kňaza Petra Danihela, ktorý mal aj v totalitnom režime vždy otvorenú náruč pre ľudí i smerom hore. Keď mu jeho sestra Mária vyčítala deravé podrážky na topánkach, odpovedal: "To nie je podstatné. Ľudia majú hľadieť na oltárnu sviatosť a nie na mňa." Katolícke noviny približujú misionárske pôsobenie Saleziána Jozefa Tóta na Sibíri a v Mongolsku. Veľakrát som si počas misijných rokov na konci dňa povedal, že som mohol spraviť viac, urobiť niečo lepšie alebo inak. No najdôležitejšie je mať odhodlanie a dať sa do toho celý a naplno, hovorí Salezián Jozef Tóth. V aktuálnom vydaní vrcholí letná detská súťaž Pripraviť sa pozor leto, v ktorej sa detskí hrdinovia Oli a Dori vydali spolu so šprintérom Jankom Volkom na športové dobrodružstvo. Odmenou pre výhercov bude okrem iného aj stretnutie s Jankom Volkom počas spoločného športového dňa v Salesiánskom centre v Bratislave na Matejovej. Augustové číslo časopisu Ruženec prináša príbeh s názvom Hviezdna noc. Ležali sme na čistinke blízko hory a do ticha letnej noci k nám doliehali tajomné zvuky lesa, píše v príbehu časopis. Litovská republika má rozlohu cez 65 tisíc kilometrov štvorcových a koncom roka 2024 mala podľa oficiálnych údajov necelých 2 milióny 900 tisíc obyvateľov. Litva je najsevernejšou krajinou na svete s rímskokatolíckou väčšinou obyvateľstva. Poznáte to. Beriete do ruky ruženec, prsty sa automaticky dotknú prvého zrnka, pery sa rozbehnú a zrazu ste na konci desiatka. Slová plynuli, ale myseľ blúdila niekde pri povinnostiach. Do modlitby sa vkradol stereotyp. Po rokoch nám hrozí, že k Bohu začneme pristupovať ako k tichému príbuznému. Vieme o ňom, ale oslovujeme ho až vtedy,

keď niečo súrne potrebujeme. Ruženec prináša rady, ako sa zastaviť na 10 sekúnd a meniť rutinu na živé stretnutie. Apoštol Pavol často spomína radosť v súvislosti s pôsobením Ducha Svätého. Napríklad Solúnčanom pripomína, že Božie slovo prijali s radosťou Ducha Svätého aj napriek veľkému súženiu, ktoré museli podstúpiť. Vo svojom najdôležitejšom liste charakterizuje Božie kráľovstvo trojicou: spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. Pavol má záľubu v podobných triádach. Túto svoju záľubu rozvinul v devetorakom ovocí ducha, ktoré možno rozčleniť do troch triád. Ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Biskup z Osla, monsignor Frederik Hansen, 8. júla oznámil, že začína prvé kroky smerujúce k otvoreniu procesu blahorečenia nositeľky Nobelovej ceny za literatúru a laickej dominikánky Sigrid Uncetovej. Mesačník Dominikánov ju predstavuje v augustovom čísle. Keď 8. mája 2025 bol Robert Prevost zvolený za pápeža, v Taliansku sa slávil Deň modlitby k Panne Márii Pompejskej. Presne o rok neskôr Svätý Otec navštívil Pompeje. Zveril tu svoju službu pod ochranu Nebeskej Matky a na námestí pred bazilikou Panny Márie Ružencovej slávil Eucharistiu. Blahoslavená Jana Zazi, matka svätého Dominika, mala počas tehotenstva prorocký sen. Videla svoje dieťa ako psa, ktorý má v papuli horiacu fakľu. Ohňom tejto fakle zapálil celý svet. Toto videnie sa neskôr chápalo ako symbol poslania jej syna. Dominik a jeho nasledovníci svojím kázaním skutočne šírili oheň evanjelia po celom svete. Na severe Konžskej demokratickej republiky utekajú stovky ľudí pred útokmi ozbrojencov. Dediny v provincii Horné Uele sa vyľudňujú, rodiny prichádzajú o domovy, polia aj dobytok. Misionári napriek nebezpečenstvu zostávajú pri ľuďoch. Hovoria, že cirkev nemôže odísť práve vo chvíli, keď ju najviac potrebujú. Príroda, jej premeny a pravidelné dlhšie aj kratšie cykly riadili každodenný život človeka počas celého stredoveku. Stredoveký človek sa v čase orientoval podľa prírodného, pracovného i náboženského rytmu, píše augustové číslo mesačníka Ruženec. Veríme, že aj dnes sme vám niektorou z tém dali podnet na čítanie katolíckej tlače. Nerušené počúvanie na vlnách Rádia Lumen vám želajú redaktor Ján Sabol, technik Peter Reguli a od mikrofónu Marián Michail Mackovič.

A dnes je to o ľavákoch, pretože majú svoj sviatok, Medzinárodný deň ľavákov. To si pripomíname práve dnes, 13. augusta. A tak sondujeme, či máte v rodine ľavákov a či kvôli tomu musíte napríklad prekonávať nejaké výzvy alebo sa stretávate s úsmevnými situáciami. Katka z Lúčenca nám napísala, popri mojich šikovných sestrach si myslím, že ja mám obe ruky ľavé. Syn je ľavák a nevesta si ho nevie vynachváliť, aký je zručný a šikovný. Petra nám píše, u nás je ľavák iba detko, ktorý s tým mal ako dieťa v škole veľké problémy. Vtedy ich chceli preučiť na pravú stranu. Aj keď vysvetľovanie detka o tých časoch znie kruto, naučilo ho to flexibilite. Najlepšie sa na neho pozerá, keď spolu s mojím manželom si delia prácu okolo domu na ľavú a pravú stranu a ide im to skvele synchronizovane. Danka zo Sokoloviec je tiež ľaváčka a ako píše, moja skúsenosť je, že ľaváci moc neriešia to, či si pravák alebo ľavák. Jednoducho automaticky robíš ľavou rukou to, čo praváci, a ľavák sa nezamýšľa nad tým, že ty to robíš pravou, pretože je to prirodzené. Stávalo sa mi v práci, že sa chodili na mňa pozerať, ako to, že to robím ľavou rukou, že to ešte nevideli. Aj takú obyčajnú vec, že držíš kladivo v ľavej ruke. Ľavák sa nad pravorukými vôbec nepozastavuje, ani ho to nenapadne. To napadne len pravákovi. Katka píše, tak slávime. Ja som bola ľaváčka v nemocnici, kde mi operovali koleno ako štvoročnej. Tam ma sestričky učili jesť pravou rukou a preorientovali ma, čo sa nemá. Potom už aj písanie v škole, všetko pravou rukou som robila a dodnes hovorím, že ľavou rukou viem robiť veľa vecí, okrem písania. Zaujímavé je, že syn je pravák, ale od malička kope ľavou nohou a je naozaj dobrý. Veľa gólov nastrieľal ľavou viac než pravou, tam muselo niečo prejsť zo mňa. No a poďme na Stanislavovú reakciu. Ja som ľavák, už som si zvykol, ale keď som bol dieťa, dalo to zabrať. Najťažšie bolo hrať na gitare a strihať, ale zasa pri pingpongu som mal výhodu, mal som nepredvídateľné údery. Manželka aj deti sú praváci, ale nejaké úkony im idú lepšie naľavo. Tibor ten priznáva, že v rodine je ľavoruká manželka a ja s mamou sme praváci. Manželka je šikovná na rôzne práce, osobne som oboj ruky. Viem pracovať ľavačkou a napríklad natierať, šroubovať, teda všetko, čo vyžaduje život, no a striedam pri práci ruky. Terka sa takisto zapája do dnešnej diskusie. My sme boli v rodine všetci praváci, aj naši traja synovia. Potom sa narodila dcérka a tá už od malička všetko brala ľavou rúčkou. Snažili sme sa jej vždy prekladať do pravej, aj ako malé dieťa sa prežehnávala ľavou rukou. Pred prvou triedou takisto vždy som jej prizvukovala, nech ceruzku drží v pravej ruke. Tak chvíľu a ani nevedela ako a už znovu ceruzka bola v ľavej. Pani doktorka mi povedala, že ju nemám upozorňovať. Jednoducho bude ľaváčka. Aj tak bolo a je dobre. Vysokú školu ukončila s červeným diplomom a teraz ručné práce, varenie, pečenie, záhrada, práca v záhrade. Všetko jej ide jedna radosť, takže rodičia, nesnažte sa meniť to, čo je určené prírodou. Veronika má dvoch synov ľavákov. Stanka napísala, naša najstaršia dcera je ľaváčka, zvykla si na svet pravákov, aj keď samozrejme sme jej kúpili nožnice práve pre ňu. Pamätám si, ako prestrela celý stôl na štedrú večeru naopak, alebo ako sme ju učili prežehnávať sa pravou rukou a ona chcela stále ľavou. Bolo to milé. No ešte Mariana, tá spomína, že na základnej škole mala priateľku Andrejku. Bola ľaváčka, ale dokázala robiť všetko aj pravou rukou. Taká obojručná zdatnosť. Ďakujem vám veľmi pekne za všetky vaše reakcie, aj úsmevné spomienky. Vďaka vám, bolo to vysielanie opäť o niečo pestrejšie. No a ja som sľúbila, že jednému z vás za reakciu dáme knihu Ruka v ruke s Ježišom od Pátra Eliasa Velu. Tak dúfam, že si ju ľavou aj pravou rukou prelistuje a hlavne prečíta. Poslucháč Stanislav, jeho reakciu som prečítala pred chvíľou, sám je teda ľavák a verím, že vás poteší aj nasledujúca pieseň Chili Fellas, tak sa volá kapela a naspievali pieseň s názvom Sme každý iný. Ja myslím, že je to dobre, aspoň sa krásne doplňame.

0: V roku svätého Františka vám predstavíme miesta spojené s touto osobnosťou.
1: Okrem Chiesa Nuova, ak by poslucháči išli trošku ďalej za túto baziliku, tak videli by miesto, kde je napísané, že tu uzral svetlo sveta František.
0: Nalaďte si nás dnes o 20:10.
2: Reportáže z pútnických miest. Aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
3: Viac ako 300 rokov už uplynulo od ostrých náboženských konfliktov na našom území. Zostali po nich mučeníci a ich príbehy.
4: Pokladom našej farnosti je príbeh brata Štefana Eliáša Iglódyho, aj príbeh minorických reholníkov, ktorí tu prišli v rámci rekatolizácie tejto oblasti.
3: Spoznajte s nami v pútnickom víkende dramatický príbeh mladého novica Eliáša Štefana Iglódyho. Nalaďte si nás v piatok o 16:30.
2: Poďte s nami na pútnický víkend.
5: Misionárka exilu a svedkyňa vernosti a nádeje. To bola saleziánka sestra Karola Vilma Kvašajová.
6: Komunistický režim jej znemožnil návrat domov. Nikdy viac neuvidela svojich rodičov. Bolesť odlúčenia sa stala jej každodenným krížom.
5: O jej živote sa dozviete v sobotu o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život.
7: Vo večernom programe v sobotu na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie sprostredkujeme o 19:00 priamy prenos archierejskej svätej liturgie z Klokočova a po jej skončení približne o 21:00 reláciu Od ucha k duchu s monsignorom Františkom Trstenským, spišským diecéznym biskupom.
8: Rádio Lumen.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: O 5 minút bude 11 hodín, to znamená, že môžete počúvať ďalšie zaujímavé programy Rádia Lumen, pretože Lumenáda sa končí. Konkrétne po 11. to budú kvietky svätého Františka. Ide o stredovekú zbierku krátkych príbehov o živote a duchovných skúsenostiach svätého Františka z Asízy a jeho prvých bratov. 13. hodina bude patriť Lumenfóru s Martinom Šajgalíkom. O 18. pozývam počúvať svätú omšu z kostola svätej Margity Antiochijskej v Zborove a o 20.10 to bude História a my. Mária Čigášová sa bude s docentom Ľuboslavom Hromiakom, cirkevným historikom, rozprávať o miestach, ktoré sú spojené so svätým Františkom z Asízy. No a o 21.30 je to gospel paráda. Diana Rauchová prinesie rozhovor s etnologičkou a speváčkou Ivanou Mer o kvalitách albumu Srdce, o existenčnom nepokoji, túlavých topánkach, aj o ozdravujúcom príbehu vnútorného obrátenia. Všetko podstatné je na našom lumen.sk. Ja vám ďakujem za pozornosť. Volám sa Jana Ondrejková. Boli sme spolu od 6. Majte sa krásne a do počutia aj zajtra.

0: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
1: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Inflácia v júli v medziročnom porovnaní dosiahla 3,3%. Rumunsko odstavuje jadrovú elektráreň Cernavoda pre nízku hladinu Dunaja. Pri správach o 11. vás víta Lucia Pálešová.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v júli tohto roka medzimesačne vzrástli o 0,1%. Inflácia v medziročnom porovnaní tak dosiahla 3,3%, čo bola najnižšia hodnota od začiatku roka 2025, informoval dnes o tom štatistický úrad. Ministerstvo vnútra spolu so Združením miest a obcí Slovenska spúšťajú od septembra projekt určený na prevenciu mimoriadnych udalostí a civilnú ochranu na miestnej úrovni. Predstavitelia rezortu a ZMOS informovali, že projekt má trvať do roku 2030 a vzniká vďaka norským finančným mechanizmom, hovorí štátny tajomník na ministerstve vnútra Michal Kaliňák.
4: Tento projekt bude sa orientovať svojimi aktivitami na úlohy miest a obcí v rámci prípravy na mimoriadne udalosti, aby samosprávy mali praktické návody a scenáre, aby boli čo najlepšie pripravené na spoluprácu so štátom a aby aktívne komunikovali aj s domácnosťami a rovnako aj so zraniteľnými skupinami.
2: Projekt Prevencia mimoriadnych udalostí a civilná ochrana na miestnej úrovni má priniesť samosprávam praktický krízový manuál, systém prípravy a vzdelávania školiteľov, simulačné a terénne cvičenia aj informačnú kampaň pre verejnosť. Predstaviteľov samospráv budú školiť norskí lektori a odborníci počas nasledujúcich 4 rokov. Z projektu v objeme 2 miliónov eur sa 300 tisíc vyčlení pre ZMOS, ktoré plánuje robiť tzv. Mäkké projekty a pripraviť digitálne manuály. Sociálne sestry z maďarskej, slovenskej, rumunskej a kubánskej provincie stretli v kláštore sestier Cisterciánok v maďarskom Kismároši. Formačný program bol zameraný na prehlbenie porozumenia charizmy a posilnenie identity sociálnych sestier, ako aj na hľadanie nových a tvorivých spôsobov, ako žiť sociálne poslanie v dnešnom svete. Prvá časť takmer trojtýždňového programu pozostávala z prezentácií mladých sestier, ktoré sa zúčastnili medzinárodnej formačnej skúsenosti v jednej z krajín Federácie sociálnych sestier. Rumunsko začalo dnes do poludnia s úplným odstavením jadrovej elektrárne Cernavoda z dôvodu nízkej hladiny Dunaja. Oznámila to štátna spoločnosť Nuclear Electrica, ktorá elektráreň prevádzkuje. Spoločnosť avizovala už v útorok odstavenie druhého a doteraz posledného fungujúceho reaktora v elektrárni Cernavoda, ktorá pokrýva približne pätinu spotreby elektrickej energie v Rumunsku. Americký vyslanec v Izraeli Mike Huckabee odsúdil dnes ako teror obliehanie palestínskych domov izraelskými osadníkmi vrátane domu, ktorý patrí americkému občanovi. Izraelskí osadníci blokujú od nedele vchody do domov palestínčanov na okupovanom západnom brehu Jordánu. Je medzi nimi aj dom v palestínskej dedine Kusra, patriaci občanovi USA. Tamojší obyvatelia tvrdia, že osoby uväznené v tomto dome sú bez zásob potravín. Slovenská atletka Ema Zapletolová potvrdila úlohu najväčšej favoritky a získala zlatú medailu v behu na 400 metrov prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame. 26-ročná pretekárka triumfovala časom 52,91 sekundy s náskokom 42 stotín pred domácou Emily Newhamovou a Portugalčankou Fatoumatou Bintovou Dialovou. Pre Slovensku získala druhú zlatú medailu v histórii samostatnosti.
5: Ja som veľmi šťastná, že sa mi to podarilo, že som vyhrala zlatú medailu. medailu a že som európska šampiónka. Nebolo to úplne jednoduché, aj keď som to bola ako favoritka, vedela som, že mám na to zvíťaziť a mám ten osobný rekord o dosť lepší, ale stále som mala niekde pozadí, len aby som to nepokazila, aby som nespravila nejakú chybu, nezakopla, nespadla a snažila som sa bežať svoje preteky.
3: Počasie.
2: Dnes máme jasno až polooblačno, na krajnom severovýchode prechodne zväčšenú oblačnosť. Najvyššia denná teplota stúpa na 26 až 31, na severe je 21 až 26, na horách vo výške 1500 metrov do 14 stupňov. Na Orave môže byť chladnejšie. Fúka severný až severovýchodný vietor.
3: Dopravný servis.
2: Vieme aj, aká je situácia na cestách, komplikujú ju viaceré dopravné nehody aj kolóny. Pred obcou Konská smerom z Rajca je pre nehodu blokovaný jeden pruh a premávku tu riadi polícia. Na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh, zdržíte sa 20 minút. V opačnom smere na výjazde do Ružomberka z Hubovej si v kolóne počkáte tiež 20 minút. Medzi Čiernym nad Topľou a Hlinným sa zrazila Tatrovka s kamiónom, ktorý skončil mimo cesty. Prejdete tu striedavo a zdržíte sa do 10 minút v oboch smeroch. V Bratislave na diaľnici D2 smerom na Maďarsko pre práce na moste Lanfrancony sa zdržíte v kolóne 20 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. V Bratislave v Lamači smerom do centra stojíte v kolóne 15 minút. Rovnaký čas si postojíte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Na horskom priechode Šturec sa pri cestároch zdržíte do 15 minút v oboch smeroch a na výjazde do Popradu z Hozelca počítajte 10-minútovým zdržaním. Šťastnú cestu vám želá Rádio Lumen. Ešte pohľad na hodinky 11 hodín 5,5 minúty.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, prežívame rok svätého Františka. V nasledujúcich minútach ponúkame duchovné čítanie z publikácie Kvietky svätého Františka. Je to stredoveká zbierka krátkych príhovorov a príbehov o živote a duchovných skúsenostiach Františka z Asízy a jeho prvých bratov. Text vznikol približne v 13. a 14. storočí v prostredí františkanského rádu a mal najmä poučný a duchovný charakter. Hoci príbehy nie sú vždy presne historické, vyjadrujú ideál františkanskej spirituality – chudobu, pokoru, radosť a lásku k celému stvorenstvu. Vznikli v období, keď sa cirkev aj spoločnosť zmenili a objavovala sa túžba po jednoduchšom a autentickejšom náboženskom živote. Jednou z najznámejších častí zbierky je 8. kapitola o pravej radosti. V nej svätý František vysvetluje bratovi Leovi, že skutočná radosť nespočíva v úspechoch, zázrakoch ani v sláve. Podľa neho vzniká vtedy, keď človek dokáže s pokorou prijať odmietnutie, utrpenie alebo poníženie. Tento príbeh zdôrazňuje vnútornú slobodu a schopnosť zostať verný svojim hodnotám aj v ťažkých situáciách. Myšlienky s kvietkou svätého Františka často pripomínal aj pápež František, ktorý sa aj takto hlásil a odkazoval na františkánsku spiritualitu. Posolstvo tejto knihy preto môže byť aktuálne aj dnes, keď moderného človeka pozýva k jednoduchosti, pokore a hĺbšej radosti, nezávislej od vonkajšieho úspechu. Ďakujeme Bratstvu františkánskeho svetského rádu z Bardejova za prípravu nahrávok, ktoré približujú krásu františkánskej spirituality, jednoduchosť, radosť a pokoru. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli a moderátor Pavol Jurčaga.

o bratovi Rufínovi a o tom, ako ho silno pokúšal diabol. Brat Rufín, jeden z najdôležitejších občanov Assisi, druh svätého Františka a muž nesmiernej svetosti, čelil raz silným útokom a pokúšeniam diabla kvôli predurčeniu. Bol preto zádumčivý a smutný. Diabol ho vo vnútri presviečal, že je zatratený a nie je predurčený na večný život a že všetky dobré skutky, ktoré vykonal v ráde, sa strácajú. Hoci to pokušenie trvalo už mnoho dní, neodvážil sa to priznať svätému Františkovi z hanby. Nevzdával sa však svojich zvyčajných modlitieb a pôstu. Diabol ho preto stále viac týral falošnými zjaveniami. Raz sa mu diabol zjavil v podobe ukrižovaného Krista a povedal mu: O brat Rufín, prečo sa toľko trápiš pokáním a modlitbami, keď aj tak nie si medzi mojimi predurčenými na večný život? Môžeš mi veriť, lebo dobre viem, koho som predurčil a vyvolil. Never synovi Pietra di Bernardone, ak ti bude hovoriť, že opak je pravdou, pretože ani on, ani nikto iný okrem mňa to nemôže vedieť, lebo ja som syn Boží. Ver mi, si celkom zatratený. Aj syn Pietra di Bernardone, jeho otec, aj tvoj otec. A kto ich nasleduje, bude oklamaný a zatratený. Keď brat Rufín počul tieto slová, knieža Temnôt ho tak pomútilo, že začal strácať všetku lásku a dôveru, ktorú mal k svätému Františkovi, ale nič mu neprezradil. To, čo brat Rufín nechcel priznať svätému otcovi, mu zjavil Duch Svätý. Svätý František skrze Ducha Svätého, vedomý si veľkého nebezpečenstva, ktoré číha na brata Rufína, poslal za ním brata Masea. Brat Rufín mu len odvrkol: Čo mám spoločné s bratom Františkom? Brat Maseo, plný Božej múdrosti, ihneď spoznal diablové klamstva a povedal: O brat Rufín, nevieš, že svätý František je ako Boží aniel, ktorý osvietil toľko duší a od ktorého sme prijali Božiu milosť? Preto chcem, aby si za ním išiel, lebo jasne vidím, že ťa diabol oklamal. Brat Rufín ho vypočul a na jeho žiadosť sa vybral za svätým Františkom. Keď ho svätý František zbadal, už z diaľky na ňo volal: O nešťastný brat Rufín, komu si to uveril? Keď Rufín prišiel k svätému Františkovi, ten mu rozpovedal všetko o pokušení, ktoré ho trápilo vnútri aj navonok, a jasne mu vysvetlil, že to, čo sa mu zjavilo, nebol Kristus, ale diabol, a že v žiadnom prípade nesmie podľahnúť jeho úkladom. Keď ti diabol bude naďalej hovoriť: Ty si zatratený, odpovedz mu: Otvor ústa, nech sa ti do nich vyšpiním. Keď mu tak povieš, okamžite utečie a to ti bude znamením, že to bol diabol a nie Kristus. Aj podľa toho, ako rýchlo ti zatvrdil srdce proti všetkému dobrému, môžeš spoznať, že to bol diabol. To je jeho zvyčajná robota. Ježiš Kristus nikdy nezatvrdí srdce veriaceho človeka, ale ho obmekčí. Ako vraví prorok: Odstránim z vášho tela srdce kamenné a dám vám srdce z mesa. Keď brat Rufín videl, že mu svätý František všetko po poriadku vyrozprával, čo a ako ho priviedlo do pokušenia, bol hlboko dojatý. Začal nárek a prosil svätého Františka o odpustenie. Pokorne uznal svoju vinu, že pred ním zamlčal svoje pokušenie. Bol preto veľmi potešený a posilnený ponaučeniami svätého otca a celkom sa polepšil. Nakoniec mu svätý František povedal: Syn môj, vyspovedaj sa a neprestávaj sa modliť ako zvyčajne. Pamätaj si, že toto pokušenie ti priniesie veľký úžitok a potešenie. Onedlho to aj sám spoznáš. Keď sa brat Rufín vrátil do svojej pustovne v lese a so slzami sa modlil, prišiel diabol v podobe Krista a povedal: Nehovoril som ti, aby si neveril synovi Pietra di Bernardone a aby si sa prestal modliť a nariekať, lebo si zatratený. Čo ti pomôže, keď sa budeš trápiť počas života a po smrti budeš rovnako zatratený? Brat Rufín mu okamžite odpovedal: Otvor ústa, nech sa ti do nich vyšpiním. Na to diabol, zaskočený a pomýlený, zaraz utiekol, a to s takým lomozom, že sa pohli skaly na vrchu Subasio a rútili sa po svahu až do doliny. Ešte dlho sa ozývala ich ozvena
A keď sa skaly valili dolu a narážali jedna do druhej, vyšľahovali z nich iskry a dolinu zachvátil požiar. Svätý František a jeho spolučníci počuli ten veľký lomos, hneď vybehli z kláštora a udivení sa pozerali, čo sa deje. Až podnes je tam kamenná púšť a spálený les. To presvedčilo aj brata Rufína, že ten, kto ho klamal, bol diabol. Preto sa vrátil za svätým Františkom, znovu padol na zem a ľutoval svoju vinu. Svätý František ho povzbudil a potešil láskavými slovami a poslal ho do jeho pustovne. Tam sa Rufín začal s veľkou zbožnosťou modliť a zjavil sa mu Kristus požehnaný. Celú jeho dušu naplnil Božou láskou a povedal: Dobre si urobil, syn môj, že si uveril Františkovi, pretože ten, kto ťa zarmútil, bol diabol. Ja som však Kristus, tvoj učiteľ. A aby si na to až do smrti nezabudol, dám ti toto znamenie. Nikdy v živote nebudeš smutný a nepocítiš clivotu. Keď to dopovedal, odišiel a Rufínovu dušu zaplavil pokoj, radosť a slasť, takže celý deň i noc bol vo vytržení uchvátený Bohom. Odvtedy bol posilnený v istote a milosti svojej spásy, takže sa z neho stal úplne iný človek. Vydržal by rozjímať celý deň a noc nad Božími vecami, keby mu to ostatní spolubratia dovolili. Preto o ňom svätý František hovorieval. Brata Rufína už v tomto živote vyhlásil za svätého Ježiš Kristus a v jeho neprítomnosti ho nazýval svätý Rufín, aj keď bol ešte medzi živými, na slávu nášho pána Ježiša Krista ukrižovaného.

Ako svätý František a brat Rufín kázali polonahy. Brat Rufín, zvyknutý na neustále rozjímanie, bol tak zahlbený v Bohu, že takmer nevnímal vonkajší svet a málo kedy prehovoril. Nemal dar výrečnosti ani odvahu kázať. Svätý František mu napriek tomu prikázal, aby šiel do Asisi a kázal ľudu podľa Božieho vnuknutia. Brat Rufín odpovedal: Ctihodný oče, prosím, zmiluj sa nado mnou a neposílaj ma tam. Vieš, že nemám dar kázať a som jednoduchý človek. Svätý František na to povedal: Pretože si hneď neposlúchol, prikazujem ti v mene svätej poslušnosti, aby si išiel do Asisi len v nohaviciach a taký polonahý kázal ľudu v niektorom kostole. Brat Rufín sa okamžite vyzliekol a odišiel. Vošiel do kostola, poklonil sa pred oltárom, vyšiel na kazateľnicu a začal kázať. Deti aj dospelí sa dali do smiechu a hovorili: Aha, títo bratia robia toľko pokánia, až z toho ohlúpli. Medzitým svätý František premýšľal nad poslušnosťou brata Rufína, jedného z najvznešenejších obyvateľov Asisi, a začal sa karhať. Kde sa v tebe berie toľko namyslenosti, syn Pietra Bernardoneho, že si rozkázal bratovi Rufínovi kázať nahý ako blázon? Musíš aj ty na vlastnej koži skúsiť, čo prikazuješ iným. V zápale horlivosti sa aj svätý František vyzliekol do polonaha a šiel do Asisi s bratom Leom, ktorý vzal so sebou ich rúcha. Keď ho Asisania uzreli, posmievali sa mu a uvažovali, či sa nezbláznil z toľkého odriekania a pokánia. Svätý František vstúpil do kostola, kde brat Rufín kázal: Najmilší, stráňte sa sveta, zbavte sa hriechu, vráťte druhým, čo im patrí. Ak sa nechcete dostať do pekla, zachovávajte Božie prikázania. Milujte Boha a svojich blížnych. Ak chcete ísť do neba, robte pokánie. Ak chcete dosiahnuť kráľovstvo večného života. Potom svätý František polonahý vystúpil na kazateľnicu a začal obdivuhodne kázať o pohrdaní svetom, o presvetom pokání, o dobrovoľnej chudobe, o túžbe po Božom kráľovstve, o Kristovej chudobe a hanbe jeho umučenia. Všetci, muži aj ženy, sa započúvali do jeho kázne a rozplakali sa od dojatia a zbožnosti, ktorá naplnila ich srdcia. V ten deň bolo v Asisi toľko náreku nad Kristovým utrpením ako nikdy predtým. Ľud bol veľmi nadšený a povzbudený činom brata Rufína a svätého Františka, ktorí sa medzitým obliekli a vrátili sa do kláštora, do Porciunkuli, chváliac a oslavujúc Boha za milosť, že zvíťazili nad sebou samými a vlastným ponížením povzbudili Kristove ovečky dobrým príkladom. V ten deň tak vzrástla úcta ľudí voči ním, že kto sa dotkol ich rúcha, cítil sa šťastný. Na slávu Ježiša Krista, ukrižovaného.

Ako svätý František pochválil brata Rufína. Tak, ako náš Pán Ježiš Kristus v Evanjeliu hovorí: poznám svoje ovce a oni poznajú mňa. Svätý František ako dobrý pastier poznal všetky prednosti svojich bratov, ktoré mu Boh zjavil, no aj ich nedostatky. Vždy vedel nájsť najlepší liek. Pokoril namyslených a vyzdvihol skromných, zavrhol neresti spôsobené pýchou a chválil pokorné čnosti, ako dokazujú obdivuhodné zjavenia v jeho komunite. Jedno z týchto zjavení je následovné. Raz bol svätý František so svojou komunitou v jednom kláštore a uvažovali o Bohu, ale brat Rufín nebol medzi nimi, lebo sa utiahol do lesa rozjímať. Keď sa brat Rufín vracal z lesa a šiel okolo nich, svätý František sa obrátil na svojich spoločníkov a opýtal sa ich: povedzte mi, prosím, ktorú dušu z vás má Boh na zemi najsvätejšiu? Odpovedali: myslíme, otče, že vašu. Svätý František povedal: ja si o sebe myslím, že som ten najničotnejší a najbiednejší človek, akého Boh má na zemi. Ale len si všimnite brata Rufína, ktorý sa práve vracia z lesa. Boh mi zjavil, že jeho duša patrí medzi tri najsvätejšie duše na svete. Preto som presvedčený, že ho bez váhania môžem nazývať svätý Rufín. Hoci je ešte na tomto svete, lebo jeho duša je utvrdená v milosti a je svetorečená na nebi našim Pánom Ježišom Kristom. Svätý František niekoľkokrát zopakoval tieto slova, ale len v neprítomnosti brata Rufína. Svätý František podobne poznal nedostatky svojich bratov, čo jasne dokazuje prípad brata Eliáša, ktorého často napomínal pre pýchu. To isté platilo aj pre brata Jána Klobúka, ktorému predpovedal, že sa obesí. Podobne hovoril bratovi, že ho diabol hrdúsi, keď ho karhajú za neposlušnosť. Poznal aj tajné chyby a čnosti mnohých ďalších bratov, lebo Kristus požehnaný mu všetko zjavoval. Podobné to bolo aj s pokušením brata Rufína. Na chválu Ježiša Krista, ktorý je zvelebený na veky vekov.

Ako sa brat Maseho pokoril? Prví spolučníci svätého Františka sa veľmi usilovali byť chudobní v pozemských veciach, ale bohatí na čnosti, ktoré prinášajú pravé, nebeské a večné bohatstvo. Raz, keď boli spolu a rozprávali sa o Bohu, jeden z nich povedal: Bol raz istý muž, ktorý bol veľkým priateľom Boha a mal veľkú milosť činného aj kontemplatívneho života. Zároveň bol taký hlboko a mimoriadne pokorný, že sa považoval za najväčšieho hriešnika. Táto pokora ho posvecovala, povzbudzovala a upevňovala v milosti a tak nepretržite rástol v čnostiach a Božích daroch a preto nikdy neupadol do hriechu. Aj brat Maseo počul tieto obdivuhodné slova o pokore a pretože vedel, že je veľkým pokladom večného života, bol oduševnený a zahorel láskou k tejto činnosti. Aj brat Maseo počul tieto obdivuhodné slova o pokore a pretože vedel, že je veľkým pokladom večného života, bol oduševnený a zahorel láskou k tejto čnosti. V horlivom zápale pozdvihol oči k nebu a vyslovil sľub a predsavzatie, že na tomto svete nepocíti radosť, kým vo svojej duši dokonale nepozná túto čnosť. Odvtedy nevychádzal zo svojej cely, umrtvoval sa pôstmi a bdením, modlil sa a s veľkým plačom prosil Boha, aby mu udelil túto milosť, bez ktorej sa považoval za hodného pekla. Bol inšpirovaný tým priateľom Boha, o ktorom sa dopočul. Keď brat Maseo prechovával tú túžbu už mnoho dní, raz vošiel do lesa naplnený Duchom Svätým, chodil po ňom s plačom, vzdychal, volal a úpenlivo prosil Boha, aby mu udelil túto nebeskú čnosť. Boh, ktorý rád vypočúva prosby pokorných a skrúšených, ako bol brat Maseo, ozval sa z neba hlas, ktorý dva razy zavolal: Brat Maseo! Brat Maseo! Pretože Maseova duša cítila, že ten hlas patrí Ježišovi Kristovi, odpovedal: Pán môj! Pán môj! A Kristus mu odpovedal: Čo mi dáš za milosť, o ktorú prosíš? Maseo povedal: Dám ti oči z mojej tváre. Kristus sa povedal: Chcem, aby si dostal tú milosť, ale ponechám ti aj zrak. Po tých slovách hlas zanikol. Brat Maseo bol naplnený toľkou milosťou vytúženej čnosti pokory a Božím svetlom, že odvtedy stále chodil rozjasaný. Keď sa modlil, často vydával jasavý hlas, taký hrdilný ako holubičí, s radosnou tvárou a plesajúcim srdcom a neustále sa ponáral do rozjímania. Hoci bol nesmierne pokorný, považoval sa za najmenšieho človeka na svete. Keď sa ho brat Jakub z Falerone spýtal, prečo sa jeho jasavé výkriky nemenia, s natešením odpovedal: Keď sa v tom skrýva všetko dobro, na čo by som menil hlas? Chválu Ježiša Krista, ukrižované.

0: uvidí a vypočuje. Preto ju často osobne navštevoval. Jedného dňa zavítal do jej kláštora, aby si vypočul jej slová o nebeských a božích veciach. Zatiaľ, čo spolu premýšľali o Bohu, Klára dala prikryť stôl a položiť naň chlieb, ktorý mal pápež požehnať. Po skončení duchovného rozhovoru svätá Klára kľakla a pokorne prosila pápeža, aby láskavo požehnal chlieb na stole. Pápež jej povedal:
1: Želám si, aby si ty požehnala chlieb a urobila znamenie kríža, na ktorom trpel Kristus a ktorému si sa celou dušou oddala.
0: Odpustite mi, prevelebný oče, vraví svätá Klára.
1: Ale bolo by veľmi opovážlivé, keby som sa ja, nepatrná žena, odvážila požehnať niečo v prítomnosti Kristovho námestníka.
0: Pápež odpovedal:
1: Aby sa to nepovažovalo za opovážlivosť, ale za príkladnú poslušnosť, v mene svätej poslušnosti ti prikazujem, aby si nad týmto chlebom urobila znak kríža a v mene Božom ho požehnala.
0: Svätá Klára ako pravá dcéra svätej poslušnosti veľmi pokorne požehnala chlieb znakom svätého kríža. A hľa, stal sa zázrak. Na všetkých chleboch sa zjavilo nádherné vyrité znamenie svätého kríža. Časť týchto chlebov zjedli a časť odložili, aby sa zachoval dôkaz o zázraku. Aj pápež z neho jedol s veľkou zbožnosťou. Potom odišiel a spomienka na jeho návštevu zanechala vo svätej Kláre zbožnú úctu. V tom čase bývala v kláštore aj sestra Ortolana, matka svätej Kláry, a sestra Agneška, jej vlastná sestra. Obe boli čnostné a naplnené Duchom Svätým, podobne ako svätá Klára a ostatné spolusestry. Svätý František im posílal mnoho chorých, ktorých svojimi modlitbami a znamením kríža často uzdravovali. Na chválu nášho dobrotivého Pána Ježiša Krista ukrižovaného.

Ako svätý Ľudovít, francúzsky kráľ, navštívil brata Egida. Jedného dňa bol svätý Ľudovít, francúzsky kráľ, na púti a navštevoval posvetné miesta kresťanského sveta. Dopočul sa o preveľkej povesti brata Egida a rozhodol sa ho osobne navštíviť. Vybral sa preto do Perugie, kde brat Egid žil. Prišiel pred bránu kláštora, v ktorom býval, a ako neznámy pútnik spolu s niekoľkými druhmi sa vrátnika spýtal na brata Egida, no neprezradil, kto je. Vrátnik šiel oznámiť bratovi Egidovi, že pred bránou stojí akýsi pútnik, ktorý by ho rád videl. Boh zjavil bratovi Egidovi, že tým pútnikom je francúzsky kráľ. Plný nadšenia vybehol z cely a utekal k bráne. Tam obaja s veľkou úctou pokľakli a hoci sa nikdy predtým nevideli, objali sa a srdečne a prirodzene, ako by boli dlhoroční priatelia. Nepovedali si ani slovko, len sa v tichosti držali v objatí plnom vrúcnej lásky. Zotrvali tak mlčky dobrú hodinu, potom sa rozišli. Svätý Ľudovít sa pobral svojou cestou a brat Egid sa vrátil do svojej cely. Keď kráľ odchádzal, jeden brat sa opýtal spolubrata. Kto sa to tak dlho držal v objatí s bratom Egidom? Druhý odpovedal. To bol francúzsky kráľ Ľudovít, ktorý prišiel navštíviť brata Egida. Keď to oznámili ostatným bratom, posmutnili a čudovali sa, prečo im o tom brat Egid nič nepovedal. Sťažovali sa mu. Ako si mohol byť tak neslušný? Kráľ prišiel až z Francúzska, aby ťa uvidel a počul od teba aspoň slovo. Zaslúžiš si pokaranie. Brat Egid odpovedal. O najmilší bratia, nečudujte sa tomu. Ani ja

jemu, ani on mne sme nemohli prehovoriť ani slovo. Keď sme sa držali v objatí, svetlo Božej múdrosti zjavilo jemu moje srdce a mne jeho. Skrze Božie zjavenie sme si navzájom nazerali do srdca a všetko, čo sme si chceli povedať, sme sa dozvedeli lepšie a dôkladnejšie ako slovami. Keby sme sa pokúšali vyjadriť slovami to, čo sme cítili v srdciach, spôsobilo by nám to viac zármutku ako potešenia, pretože ľudská reč je nedokonalá a nedokáže jasne vyjadriť Božie tajomstvá. Vedzte, že kráľ odišiel úžasne potešený, rovnako ako ja, na chválu Ježiša Krista.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach ste počúvali duchovné čítanie Kvietky svätého Františka. Ide o stredovekú zbierku krátkych príbehov o živote a duchovných skúsenostiach Františka z Asízy a jeho prvých bratov. Text vznikol približne v 13. a 14. storočí v prostredí františkánskeho rádu a mal najmä poučný a duchovný charakter. Hoci príbehy nie sú vždy presne historické, vyjadrujú ideál františkánskej spirituality, chudobu, pokoru, radosť a lásku k celému stvorenstvu. Posolstvo tejto knihy preto môže byť aktuálne aj dnes, keď moderného človeka pozýva k jednoduchosti, pokore a hlbšej radosti, nezávislej od vonkajšieho úspechu. Stretneme sa opäť o týždeň. Požehnané počúvanie ďalších programov Rádia Lumen vám prajú Peter Reguli a Pavol Jurčaga.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
2: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
2: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
2: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlime sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Pán s vami.
2: I s duchom tvojim.
3: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.
3: Choďte v mene Božom.
2: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen 10 000 talentov. Otec povie malému synovi: synu, uprac chodbu, lebo k nám prídu hostia. Ten mu odpovie: ak pozbieram 10 vecí, bude to stačiť na to, aby to bolo upratané. Môžem sa potom ísť hrať? Otec pokrúti hlavou. Syn ešte celkom nechápe, o čo ide. Zameriava sa len na minimum práce, ktorú treba urobiť. Časom však rodičia rozširujú deťom obzory, aby začali vidieť celú situáciu komplexne a reagovali inak. Deti tak v určitom bode pochopia zmysel úcty k rodinným hosťom a hodnotu čistého domova. Podobná zmena perspektívy je aj hlavnou myšlienkou dnešného evanjelia. Keď sa Peter pýta, koľkokrát stačí odpustiť, hovorí za nás všetkých. Zrejme sa snaží prísť na to, kde je hranica, tak povie číslo, ktoré považuje za prehnané. A zdá 7 ráz? Ježiš ich však prekvapí tým, že tento limit ďaleko prekročí 77 ráz. Potom im rozpráva podobenstvo, ktorým ukazuje, že Boh nepovažuje hľadanie limitu odpustenia za správne. A tomuto možno ešte stále nerozumieme. Na Petrovú otázku odpovedá Pán z Ježišovho podobenstva. On svojmu sluhovi odpúšťa 10 000 talentov a očakáva, že tento sluha bude rovnako zhovievavý aj voči svojmu spolusluhovi, ktorý mu dlhuje oveľa menšiu sumu. Moment, keď sa sluha rozhodne svojmu spolusluhovi neodpustiť, však nastáva až potom, čo sa dozvedáme o obrovskej sume, ktorú pôvodne dlhoval svojmu pánovi. Ježiš tým Petrovi, ale aj každému z nás hovorí: Boh ti odpustil obrovský dlh, nemôžeš klásť hranice svojej ochote odpúšťať. Musíte si navzájom odpúšťať tak, ako som ja odpustil vám. Ježiš na teba hľadí s veľkým milosrdenstvom a odpúšťa ti všetky hriechy. Chce, aby si žil v radosti a slobode, a aby si toto odpustenie radostne a bez zábran preukazoval všetkým vôkol seba. Pane, pomôž mi pochopiť hĺbku tvojho milosrdenstva a byť rovnako milosrdný ku všetkým, ktorí sa previnili voči mne.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: V roku svätého Františka vám predstavíme miesta spojené s touto osobnosťou.
1: Okrem Chiesa Nuova, ak by poslucháči išli trošku ďalej za túto baziliku, tak videli by miesto, kde je napísané, že tu uzral svetlo sveta František.
0: Nalaďte si nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
2: Reportáže z pútnických miest. Aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
3: Viac ako 300 rokov už uplynulo od ostrých náboženských konfliktov na našom území. Zostali po nich mučeníci a ich príbehy.
4: Pokladom našej farnosti je príbeh brata Štefana Eliáša Iglódyho aj príbeh minorických reholníkov, ktorí tu prišli v rámci rekatolizácie tejto oblasti.
3: Spoznajte s nami v Putnickom víkende dramatický príbeh mladého novica Eliáša Štefana Iglódyho. Naladte si nás v piatok o 16.30.
2: Poďte s nami na Putnický víkend.
5: Napísané je: nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Skúsenosť je: Božie slovo sa chlebu naozaj podobá. Nie len preto, že je tiež pokrmom, i keď duchovným. I preto, že aby sme ho mohli konzumovať, aby nám chutilo, treba ho pripraviť. Podobne ako pekár pečie chlieb, či kuchár varí stravu, pripravuje Združenie kňazov 4K Božie slovo na každú nedeľu. Ak ho chcete ochutnať, môžete tak urobiť na večeri u Slováka v piatok večer o 20.10.
6: Počúvate Rádio Lumen.

duša spievaj a môj hlas v nej, môj hlas v nej, chválu celé vnútro z nej.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme 225. deň a čítame druhú kapitolu knihy proroka Jeremiáša. Včera sme začali prvou kapitolou. Ďalej 28. kapitolu knihy proroka Ezechiela a tiež knihu Prísloví. 14. kapitolu, verše 9 až 12. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Takže deň 225. Ak sa prihlásite na odber, zajtra to bude už deň 226. Neuveriteľné, ako to letí. Ako som už dnes spomenul, čítame druhú kapitolu knihy proroka Jeremiáša, 28. kapitolu knihy proroka Ezechiela a 14. kapitolu knihy Prísloví, verše 9 až 12. Kniha proroka Jeremiáša, druhá kapitola. Pán prehovoril ku mne takto: Choď a volaj do uší Jeruzalema. Toto hovorí Pán. Spomínam na milotu tvojej mladosti, na lásku tvojich zásnub, keď si ma nasledoval na pustatine, v nezasiatej krajine. Izrael bol svätý.

ktorou neprejde nikto a ani človečik v nej nebýva. A voviedol som vás do krajiny sadov, aby ste požívali jej plod a jej dobro. Vy ste však prišli a sprznili moju zem a moje dedičstvo ste spravili odporným. Kňazi nevraveli, kdeže je pán. Tí, čo chápu zákon, ma nepoznali a pastieri sa mi spreneverili. Proroci veštili menom Bála a za bezmocnými bôžikmi chodili. Preto sa ešte budem pravotiť s vami, hovorí pán. I s vašimi detnými deťmi sa budem pravotiť. Len choďte na ostrovy Kitejcov a pozrite. Pošlite do Kedaru a uvážte dôkladne. Pozrite, či sa stalo čosi také. Ak si národ zmenil bohov, nuž to ani nie sú bohovia. Môj národ však zmenil svoju slávu za čosi bezvládne. Zdeste sa nad tým, nebesá. Zhroste sa veľmi, preveľmi, hovorí pán. Veď dvoch ziel sa dopustil môj ľud. Mňa opustili, prameň živých vôd, aby si vykopali popraskané cisterny, ktoré vodu udržať nemôžu. Či je Izrael otrokom? Či je sluhom, narodeným v dome? Prečože sa stal korisťou? Levi nad ním revali, pozdvihovali svoj hlas. Jeho pôdu obrátili na púšť. Mestá mu vyhoreli, nik nebýva v nich. I synovia Nofu a Tafnesu ťa vypásli až po teme. Či ti to nezapríčinil odpad od pána tvojho boha, ktorý ťa viedol po ceste? Teraz však, čo chceš na ceste do Egypta? Aby si pil vody Nílu. A čo chceš na ceste do Asýrska? Aby si pil vody Eufratu. Tvoj zločin ťa stresce. Skárajú ťa tvoje nevernosti. Nuž vec a viď, aké je zlé a trpké, že si opustil pána svojho boha, že si nemal bázeň predo mnou, hovorí pán Jahve zástupov. Veď od pradávna si zlámal svoje jarmo, roztrhal si svoje putá a povedal si, nebudem otročiť. A na každom vyvýšenom kopci a pod každým zeleným stromom si sa rozvaľoval v smilstve. Ja som ťa však zasadil z ťa vinič šľachetný, ako samé pravé seme. Ako si sa mi zmenil? Vinič spotvorený, cudzí. I keby si sa obmil sodíkom a lúhom by si plitval, škvrnou bude tvoj zločin predo mnou, hovorí pán Jahve. Ako len vravíš, nepošpinil som sa, za Bálom som sa nevláčil. Hľaď na svoju púť v údolí, poznaj, čo si urobil. Ty ľahká ťava, čo strečkuje po ceste. Oslica divá, naučená na púšť, čo v roztúženosti chmáta vzduch, ktože jej chlipnosť ukojí. Kto ju hľadá, neunaví sa, nájde ju v jej mesiaci. Chráň si nohy pred nahotou a svoj gágor pred smedom. Lež povedala si, darmo je. Nie, veď milujem cudzincov a budem chodiť za nimi. Ako sa hanbí prichytený zlodej, tak sa hanbí dom Izraelov, oni, ich králi a kniežatá, a ich kňazi a proroci. Drevu hovoria, ty si môj otec, a kameňu, ty si ma zrodil. Ku mne si obrátili šiju, nie tvár. Ak ich však stihne bieda, volajú, povstaň a zachráň nás. Nuž, kde máš bohov, čo si si narobil? Nech stanú. Či ťa v biede zachránia? Veď koľko máš miest, toľko máš aj bohov, Júda. Prečo sa pravotíte so mnou? Spreneverili ste sa mi všetci, hovorí pán. Nadarmo som bil vašich synov, neprijali výstrahu. Váš meč hltal vašich prorokov, ako pustošiaci lev. Ste vy pokolenie. Pozorujte slovo pánovo. Či som púšťou Izraelovi? Či krajinou temnot? Prečo vravíš, ľud môj? Vzbúrili sme sa, viac nepôjdeme k tebe. Či panna zabudne na svoj skvost, nevesta na svoj opasok? Môj ľud však na mňa zabudol, od nespočetných dní, ale si len upravuješ cestičky na vysliedenie lásky. Preto si aj na zločiny privykol svoje cesty. Ešte i na lemoch ti objavili krv našich biedných, nevinných. Nepristihol si ich pri vlámaní, ale pri terebintách. A hovoríš, veď som nevinný. Hej, jeho hnev sa odo mňa odvrátil. Hľa, tu som, posúdim ťa, pretože vravíš, nezhrešil som. Čože sa tak veľmi ponáhľaš zmeniť si cestu? Aj s Egyptom pohoríš, ako si pohorel za Sýrskom. Aj odtiaľ budeš vychádzať, že budeš ruky držať nad hlavou, lebo pán odvrhol tvoje opory, úspech s nimi mať nebudeš. Kniha proroka Ezechiela, 28. kapitola. Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, povedz týrskému kniežaťu. Toto hovorí pán Jahve.
pre pýchu

tvojho srdca. A že si vravel, Boh som, bývam v božskom obydlí uprostred mora. Hoci si len človek, nie Boh, za Boha sa predsa v srdci máš. Múdrejší si ako Daniel. Nič tajné nie je skryté pred tebou. Múdrosťou svojou, rozumnosťou si si získal bohatstvo. Zlato a striebro si ukladal vo svojich pokladniciach. Veľkou múdrosťou pri kupectve zveľadil si svoje bohatstvo. Potom však pre bohatstvo spišnelo tvoje srdce. Preto takto hovorí Pán Jahve. Pretože nosíš srdce, aké patrí len Bohu, privediem proti tebe cudzie násilné národy. Vytasia svoje šable, na krásu, múdrosťou ti danú, znesvetia ti nádheru. Do jamy ťa vrhnú. Zomrieš ako tí, čo sú prebodnutí uprostred mora. Či budeš vravieť, Bohom som ja, do očí svojich vrahov? Veď si ty len človek a nie Boh. V rukách tých, ktorí ťa prebodnú. Smrťou neobrezancov zomrieš, cudzincom v rukách, pretože som to riekol ja, hovorí Pán Jahve. Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, začni žalospev o kráľovi Týru a povedz mu. Toto hovorí Pán Jahve. Bol si vzornou pečaťou, plný múdrosti a vrcholnej krásy. Bol si vedene, božskej záhrade. Pokrývali ťa rozličné drahokamy. Karneol, topáz a jaspis, chryzolit, beril a onyx. Zafír, karbunkul a smaragd. Rukou umelca do zlata zapravené a obložené boli na tebe v deň, keď si bol stvorený. Bol si cherubom, pomazaným ochrancom. Dal som ťa na svätý Boží vrch. Prechádzal si sa pomedzi ohnivé kamene. Bezchybný si bol na svojich cestách odo dňa, čo si bol stvorený, až kým sa nenašla na tebe vina. Pri tvojom rozsiahlom kupčení naplnilo sa ti vnútro zločinom a zhrešil si. Vtedy som ťa zvrhol z Božieho vrchu. Odstránil som ťa, ochranný cherub, spomedzi ohnívých kameňov. Srdce ti spišnelo pre nádheru. Pre krásu si si pohubil múdrosť. Na zem som ťa hodil, vystavil som ťa pohľadom kráľov, aby sa dívali na teba. Množstvom svojich zločinov, nepoctivosťou svojho kupčenia, znesvetil si svoje svätine. Vtedy som z tvojho vnútra vyvolal oheň, ktorý ťa strávil. Urobil som z teba popol na zemi pred očami všetkých, čo ťa videli. Všetci, ktorí ťa poznali medzi národmi, zhrozili sa nad tebou. Postrachom si sa stal a už ťa viac niet. Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, obráci tvár proti Sidonu a prorokuj proti nemu. Povedz, toto hovorí Pán, Jahve. Hľa, som proti tebe, Sidon. Oslávim sa uprostred teba. Vtedy budú vedieť, že ja som Pán, keď v ňom zavediem súdy a ukážem na ňom, že som svätý. Pošlem naň mor a na jeho ulice krv. Prebodnutí budú v jeho strede padať pod mečom, ktorý bude proti nemu zo všetkých strán. Vtedy budú vedieť, že ja som Pán, Jahve. A už viac nebudú domu Izraela pichľavým trňom a raniacim bodliakom všetci tí, čo sú okolo neho, čo ním opovrhujú, a budú vedieť, že ja som Pán. Toto hovorí Pán Jahve. Keď zhromaždím synov Izraela spomedzi národov, kde sú roztratení, ukážem na nich pred očami národov, že som svätý. I budú bývať vo svojej krajine, ktorú som dal svojmu sluhovi Jakubovi. Budú v nej bývať bezpečne. Budú stavať domy a vysádzať vinice. Budú bývať v bezpečí. Keď zavediem súdy proti všetkým, čo nimi opovrhujú zo všetkých strán, i budú vedieť, že ja som Pán, ich Boh. Kniha prísloví, 14. kapitola, verše 9 až 12. Pre bláznov je previnenie smiechotov, ale medzi počestnými ľuďmi vládne porozumenie. Do srdca, ktoré pozná, čo je horkosť samo po sebe, pýcha sa neprimieša, keď ho radosť zaplaví. Stánok hriešnikov bude zničený, stan počestných však bude prekvitať. Nejedna cesta vidí sa byť správna človeku, no napokon predsa len vedie do smrti. Nebeský Otče, chválime ťa a zo srdca ti ďakujeme. Tak ako každý deň, aj dnes ti znovu ďakujeme za tvoje slovo. Ďakujeme, že nám zjavuješ volanie k pokániu, volanie vrátiť sa k tebe. Ďakujeme, že nám zjavuješ, že máš pre náš život plán a chceš nás požehnať. Chceš, aby sme boli blízko pri tebe, aby sme ti boli verní tak, ako ty si verný nám. Aj keď nie sme verní, aj keď zlyháme, ty nás neopúšťaš, lebo si dobrý otec. Otče, ďakujeme ti za tvoje dary.
Ďakujeme za múdrosť a za to, že nás nikdy neopúšťaš, ale stále nás voláš, aby sme sa vrátili k tvojmu srdcu. Pomôž nám povedať áno tvojmu srdcu. Pomôž nám povedať áno tvojej vôli. Pomôž nám odvrátiť sa od všetkého, prečo sme sa odvrátili od teba. Od všetkého, do čoho sme vložili svoju dôveru namiesto teba a čomu sme dali svoje srdce namiesto toho, aby sme ho dali tebe. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Páni moji, všetky príslovia sú úžasné. No jedno z tých najúžasnejších je to, ktoré sme dnes čítali v 14. kapitole v 12. verši. Nejedna cesta vidí sa byť správna človeku. No napokon predsa len vedie do smrti. Je to také mocné. Koľkokrát sme sa aj my rozhodli pre niečo, o čom sme boli presvedčení, že je správne. Hoci to bolo v rozpore s Božím slovom, učením cirkvi, alebo dokonca s našou vlastnou skúsenosťou. Asi každý z nás si vie spomenúť na chvíľu, keď si povedal: veď to aspoň skúsim. A to napriek tomu, že všetko okolo nás naznačovalo, že to nebude fungovať. Spomínam si na starú scénku z jednej sobotnej večernej show alebo z nejakej podobnej televíznej relácie. Zobrazuje rodinu, ktorá mala za úlohu ovoniavať veci. Bolo to napríklad skysnuté mlieko alebo pokazené vajcia. Všetci sa tvárili kyslo a vraštili tvár. No keď to jeden ovoňal, chcel to skúsiť aj ďalší a potom ďalší a ďalší. A to sme presne my. Nejedna cesta sa nám môže zdať správna, ale môže viesť k zničeniu. Aj napriek tomu, že vieme, že veľa našich rozhodnutí je v rozpore s Božou vôľou a ide proti jeho srdcu. Priatelia, počúvame Božie slovo už 225 dní a Boh nám svoje srdce odhaľuje už viac ako pol roka. Napriek tomu sú okamihy, v ktorých si povieme: veď to len skúsim. Len skúsim ísť chvíľu vlastnou cestou a uvidíme, čo sa stane. Myslím, že Božie slovo by na takéto správanie povedalo, že je to cesta k bláznovstvu. Veď práve dnes sme to počuli v 28. kapitole proroka Ezechiela. Začali sme čítať aj Jeremiáša, ale poďme od konca. K Jeremiášovi sa ešte vrátime. Spomeňme si, že Ezechiel je prorok, ktorý káže národom v okolí Judska, v okolí Izraela. Teraz obracia svoju pozornosť k Týru a Sidonu, ktoré v skutočnosti nie sú národy, ale mestá. Prorok najprv ohlasuje skazu Týru a potom prednáša nárek nad týrským kráľom. Prorokoval aj skazu Sidonu. Spoločným menovateľom bolo, že mestá Týru a Sidonu patrili medzi najbohatšie obchodné centrá svojej doby. Ležali na pobreží Stredozemného mora a ich prístavy boli dôležitými obchodnými uzlami. A v tomto kontexte prichádza nárek nad týrským kráľom. Bol si vzornou pečaťou, plný múdrosti a vrcholnej krásy. Bezchybný si bol na svojich cestách. Bol si múdry. Bol si cherubom, pomazaným ochrancom. Dal som ťa na svätý Boží vrch. To všetko o ňom Boh hovorí. A predsa, čo sa stalo? Srdce ti spišnelo pre nádheru. Pre krásu si pohúbil múdrosť. Alebo inými slovami, tvoje srdce bolo pyšné na svoju krásu a kvôli nej si stratil svoju múdrosť. Je to téma, na ktorú sme už v Božom slove narazili. Boh nám môže dať múdrosť, no my si začneme myslieť, že je naša vlastná. Boh nám môže dať krásu, o ktorej si môžeme začať myslieť, že pochádza od nás. Boh nám môže dať dokonca nejakú pozíciu, bohatstvo, vplyv, čokoľvek iné a my to počase prestaneme vnímať ako jeho dar a začneme to vnímať ako naše právo. Môže sa nám stať, že si počase začneme o týchto veciach myslieť, že sú od nás, sú naše, nie od Pána. Toto sa stalo aj s Týrom a so Sidonom. A Boh im hovorí: dovolím, aby ste niesli dôsledky všetkého, čo ste urobili, a ponížim vás. Ale Boh tiež hovorí, že čo sa týka Izraela, už medzi jeho susedmi nebude žiaden trň, ktorý by ich bodal, ani žiadna trnistá húština, ktorá by ich ranila. Nik z ich susedov sa k ním už nebude správať s pohrdaním. Väčšina z nás pozná ten pocit, aké to je byť obklopený krásnymi, mocnými, úspešnými či vplyvnými ľuďmi, ktorí sa na nás pozerajú ako na niekoho, komu tieto vlastnosti chýbajú. Ako na niekoho, komu chýba krása, sila, úspech, inteligencia. No je tu Boh, ktorý hovorí: zvrhnem tvojich susedov a teba povýšim. No nie pre tvoj vlastný prospech. Tak pokračuje záver 28. kapitoly, ktorá hovorí: keď zhromaždím synov Izraela spomedzi národov, kde sú roztratení, ukážem na nich pred očami národov, že som svätý. Áno, o
Odstráni pohrdanie, ale zjaví svoju svetosť pred očami národov. Je na tom niečo mocné, lebo práve toto sa má diať v našich životoch. Naše životy majú zjavovať a odhaľovať svetosť Boha pred očami ľudí okolo nás. Keď nás ľudia vidia alebo nás počujú, alebo si na nás len spomenú či pomyslia, mali by si spomenúť a pomyslieť na Boha. Zmysel nášho života nie je len v tom, aby sme patrili Bohu, ale tiež, aby sme boli akýmisi ukazovateľmi, smerovníkmi, ukazujúcimi na Boha. Tak žili proroci ako Ezechiel či Jeremiáš. A k tomu istému povoláva Boh aj každého z nás. Keď hovoríme o Jeremiášovi, poďme teraz k druhej kapitole jeho knihy. Je to skutočne niečo pozoruhodné. Spomínali sme, že Jeremiáš pochádzal z kňazskej rodiny. Písmo to výslovne uvádza hneď na začiatku jeho knihy. Niektorí biblisti sa domnievajú, že keď začal svoje prorocké pôsobenie, ktoré trvalo približne 50 rokov, mal asi 20 rokov. To nám pomáha lepšie pochopiť jeho slová z prvej kapitoly. Pane Bože, ja neviem rozprávať, som len mladík. Naozaj bol veľmi mladý, keď ho Boh povolal za proroka. Jeremiáš je označovaný, a možno som to už spomínal, ako plačúci prorok. Avšak on neplače preto, že by bol divný. To skôr Ezechiel bol občas videný ako podivín. No Jeremiáš je známy ako plačúci prorok preto, že dovoluje svojmu srdcu, aby bolo zlomené. Aby bolo zlomené kvôli tomu, čím si musia prechádzať ľudia. Je prorokom ťažkých slov, no vždy ich hovorí s obrovskou láskou. V druhej kapitole dovoluje odpadlíctvu od viery, modlárstvu a cudzoložstvu Božieho ľudu, aby zlomili a ranili jeho srdce. Vyslovene to môžeme počuť a budeme počúvať počas niekoľkých nasledujúcich dní. Aj dnes, na začiatku druhej kapitoly, mu Pán hovorí: Choď a volaj do uší Jeruzalema. Toto hovorí Pán. Spomínam na milotu tvojej mladosti, na lásku tvojich zásnub, keď si ma nasledoval na pustatine v nezasiatej krajine. Raz som počul niekoho povedať. Predstav si manžela povedať svojej manželke: Pamätám si, keď si na mňa zvykla pozrieť s láskou. Alebo manželku povedať svojmu manželovi: Pamätám si, keď si sa na mňa kedysi zbožne pozeral. A tu Boh hovorí: Spomínam na milotu tvojej mladosti, na lásku tvojich zásnub, keď si ma nasledoval na pustatine. Pokračuje slovami: Izrael bol svätým Pánovým, prvotinami jeho úrody. A Boh hovorí, že si na to spomína. Spomína si na vzťah lásky a hovorí Izraelu: Bol si môj a ja som bol tvoj. A pokračuje otázkou: Akú neprávosť našli na mne vaši otcovia, že sa vzdialili odo mňa? Čo viac som ešte mohol spraviť a nespravil som? Alebo čo zlé som spravil, že ma už nechcete? Ďalej hovorí o tom, ako sa obrátili k falošným bohom. Neviem, či ste to zachytili, ale je tu časť, v ktorej hovorí o oslovi a ťave. Oslica divá, naučená na púšť, čo v roztúženosti chmáta vzduch. Ktože jej chlipnosť ukojí? Tento obraz je taký, nechcem povedať divný, ale je taký vizuálny. V podstate hovorí o oslici v rúji, ktorá sa vo svojej žiadostivosti bezhlavo ženie za akýmkoľvek partnerom, oslom. A to je obraz Izraela. Falošní bohovia sa za nimi nemuseli naháňať, pretože Izraeliti sa sami naháňali za falošnými bohmi. Kvôli tomu sa v 5. verši na začiatku 2. kapitoly Boh pýta: Akú neprávosť našli na mne vaši otcovia, že sa vzdialili odo mňa? Išli za márnosťou a márnymi sa stali. Je to jedinečná situácia izraelského ľudu a je to aj naša situácia. Že Boh, pravý Boh, ktorý naozaj existuje, má jediný ľud a ten sa od neho odvráti a nasleduje falošných bohov. Na tomto mieste písmo hovorí: Pozrite na všetkých tých ľudí okolo vás. Majú bála a výšiny a zelené stromy a všetky tieto veci a nikto sa od nich neodvracia. Nik sa neodvracia od týchto falošných bohov, ktorí v skutočnosti ani neexistujú. A hľa, tu je Pán, Boh, ktorý skutočne existuje. On vás povolal a požehnal, bojoval za vás a dal vám všetko, čo máte. Vy ste jeho jediný ľud a ste zároveň jediný národ, ktorý sa odvrátil od svojho Boha k tým falošným. Nad tým Jeremiáš narieka a láme mu to srdce. Písmo v 8. verši pokračuje: Kňazi nevraveli, kdeže je Pán. Tí, čo chápu zákon, ma nepoznali a pastieri sa mi spreneverili. Proroci veštili menom Bála a za bezmocnými bôžikmi chodili. A to je niečo strašné. Kňazi sa nepýtali, kde je Pán. Bolo im to úplne jedno.
Kňazi, ktorých úlohou bolo uctievanie pána a starostlivosť o chrám, sa ani nepýtali, kde vôbec Boh je. Tým, ktorí mali chápať zákon, bolo jedno, kde je pán. Učitelia písma pána vôbec nepoznali. Možno poznali zákon, ale nepoznali jeho tvorcu. A tak sú pravidlá porušené. A proroctvá sa prorokujú v mene Bála a iných bohov. Je to pozoruhodné. Boh ďalej hovorí. Môj národ však zmenil svoju slávu za čosi bezvládne. Zdeste sa nad tým, nebesá. Zhroste sa veľmi, preveľmi. Ešte posledné dva obrazy. Boh hovorí. Mňa opustili, prameň živých vôd, aby si vykopali popraskané cisterny, ktoré vodu udržať nemôžu. Je to úžasný obraz. Prameň živej vody je prameň čerstvej, neustále vyvierajúcej vody. Pripomína mi to jedno miesto v severnej Minnesote, kde zo zeme vyviera kryštáľovo čistá voda. Pri pramení stojí tabuľa s nápisom Najlepšia voda na svete, alebo možno Najlepšia voda v Minnesote. Už nie som si istý, ale je studená, svieža a stále prúdi. A len si tam tak buble. Je to čistý dar. A o tom hovorí Jeremiáš. Ľudia napáchali zlo a odvrátili sa od Boha, od prameňa živej vody. V podstate opustili a zanechali všetku tú čerstvú, úžasnú vodu, ktorú mali zadarmo. A namiesto toho si vyhlbili cisterny. Možno sa pýtate, čo sú cisterny. Sú to nádrže vysekané do vápencovej skaly a vymazané omietkou, aby vodu udržali. No keď omietka popraskala, voda vytiekla. Navyše to nikdy nebola voda taká čerstvá ako z prameňa. A predsa, za toto vymenili Boha. No nie je to len príbeh Izraela. Aj my, za každým, keď vymeníme Božiu milosť za niečo, čo je menej ako Boh, robíme to isté. Volíme si smet. Poslednú vec, o ktorej by som chcel povedať pár slov, je verš 26. Ako sa hanbí prichytený zlodej, tak sa hanbí dom Izraelov. Ako sa hanbí prichytený zlodej. Je na tom kus obrovskej pravdy. Zlodej sa nehanbí, keď kradne. Zlodej sa hanbí, keď ho prichytia pri krádeži. Takisto aj mnohí z nás, hriešnikov. Nehanbíme sa, keď hrešíme. Hanbíme sa, keď sme pri hriechu pristihnutí. A práve tu sa vynára otázka. Čo urobíme potom? Budeme sa pred Bohom skrývať, alebo sa k nemu vrátime? Aj potom všetkom nás Boh pozýva, aby sme predstúpili pred Neho a povedali Bože, prosím, pomôž mi, zachráň ma. Namiesto toho však Jeremiáš opisuje postoj ľudí, ktorí tvrdia Som nevinný, nezrešil som. A Boh odpovedá Hľa, tu som, posúdim ťa, pretože vravíš, nezrešil som. Jeremiáš hovorí naozaj mocné slová, je mocným prorokom. Nielen preto, že hovorí pravdu, ale preto, že ju hovorí s láskou. Miluje ľudí, ku ktorým hovorí. Veľmi miluje ľudí Južného kráľovstva Júdu. A samozrejme, že cez Jeremiáša k nám dnes hovorí aj Boh. Očividne je to Boh, ktorý miluje aj nás v našej nevernosti. Ktorý nás prichytí a povie, prečo sa ku mne nevrátiš? Hanbíš sa len preto, že si bol pristihnutý. No ešte aj potom to popieraš. Vráťme sa teda k pánovi. Samozrejme, pokánie si vyžaduje Božiu milosť. Nedokážeme sa k nemu vrátiť bez jeho pomoci. A tak sa modlíme za seba navzájom. Ja sa za vás modlím a prosím vás, aby ste sa aj vy modlili za mňa a za to, aby sme sa všetci vedeli vrátiť k pánovi s celým srdcom. A nie len, keď sme pri niečom pristihnutí, ale vždy, keď v tichu našich srdc pocítime potrebu vrátiť sa k Bohu. Vráťme sa teda k pánovi. Už teraz sa teším na naše najbližšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
4: Enviro organizácie apelujú na kvalitnú prípravu Národného plánu obnovy prírody. Na Ukrajine podľa OSN zahynulo v júli vyše 430 civilistov, čo je najviac od mája 2022. Aj o 13. hodine sú tu správy a Lucia Pálešová.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Environmentálne organizácie WWF Slovensko a SOS BirdLife Slovensko apelujú na prípravu kvalitného a dátami podloženého Národného plánu obnovy prírody. Za dôležité považujú zapojenie odbornej verejnosti, vedeckých inštitúcií, samospráv, hospodárov a ďalších aktérov, ktorých sa opatrenia v krajine priamo dotknú. Vyzývajú rezort životného prostredia, aby dokument pripravil skutočne tak, že posilní odolnosť Slovenska. Prvý návrh má ministerstvo zaslať Európskej komisii do 1. septembra tohto roka. Polícia obvinila 30-ročného Ukrajinca zo zločinu prevádzačstva. Mal za vopred dohodnutú finančnú odmenu vo výške 200 eur umožniť trom cudzincom nedovolene prekročiť štátnu hranicu medzi Českou a Slovenskou republikou a následne vstúpiť na územie Slovenska. Polícia po ňom v súčasnosti pátra, vyhlásili na neho národné pátranie a medzinárodné pátranie v krajinách šengenského priestoru. Informovala o tom hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová. Program Misionár na čas ponúka mladým ľuďom vo veku od 18 do 40 rokov možnosť venovať rok svojho života službe na misii v zahraničí. Program pripravujú misionári zo spoločnosti Božieho slova spolu s misijnými sestrami, služobnicami Ducha Svätého. Cieľom programu je umožniť mladým ľuďom spoznať život v inej kultúre, darovať svoj čas a schopnosti druhým a zároveň sa podeliť o svoju vieru. Misionári na čas sa počas približne ročného pobytu stávajú súčasťou miestnej komunity. Žijú, modlia sa a pracujú spolu s ľuďmi v mieste svojho pôsobenia. Na Ukrajine, ktorá už 5. rokom odoláva ruskej invázii, zahynulo v júli najviac civilistov od mája 2022. Oznámila to dnes monitorovacia misia Organizácie spojených národov. Minulý mesiac podľa nej prišlo o život na Ukrajine 437 civilistov a ďalších 2610 utrpelo zranenia. Počet civilných obetí sa v júli tak zvýšil o 30% v porovnaní s tohtoročným júnom a o 70% v porovnaní s vlaňajším júlom. Počet mŕtvych je tak podľa OSN najvyšší od mája 2022. Pri južnom pobreží gréckeho ostrova Kréta zachránila pobrežná stráž za posledné dva dni celkovo 327 migrantov. Informovala dnes o tom grécka verejnoprávna televízia ERT. Dnes sa podarilo hliadkam v skorých ranných hodinách zachrániť 87 migrantov z dvoch člnov, ktoré sa plavili približne 39 km južne a juhovýchodne od prístavu Kaloi Limenes. Uviedla to pobrežná stráž. Plavidlá zaznamenalo lietadlo Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Slovenský atlét Ján Volko nepostúpil z rozbehov na 200 metrov na majstrovstvách Európy v Birminghame. Päťnásobný účastník kontinentálneho šampionátu obsadil v treťom rozbehu 7. miesto časom 21,45 sekundy. V celkovom hodnotení rozbehov mu to stačilo len na 23. priečku. Do semifinále postúpila 13. najrýchlejších na základe času.
5: Počasie.
4: Zajtra bude prevažne jasno, nočná teplota klesne na 16 až 10, v údoliach bude len do 3 stupňov. Cez deň sa oteplí na 24 až 33 stupňov a fúkať bude slabý premenlivý vietor.
5: Dopravný servis.
4: Vieme aj, aká je situácia na cestách. Medzi Šaľou a obcou Močenok je úsek pre dopravnú nehodu úplne uzavretý. Obídete to cez Trnovec nad Váhom. Medzi Čiernym nad Topľou a Hlinným polícia stále úsek uzatvára. Obídete to pre nehodu cez Sedliská, Malú Domašu a Matiašku. Obchádzka má asi 50 kilometrov. Stojíte aj v popoludnejších kolónach. V Bratislave na diaľnici D2 smerom na Maďarsko pre práce na moste Lanfrancony sa zdržíte do pol hodiny. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Na D1 za Trnavou smerom na Trenčín sa pri cestároch zdržíte do 10 minút. Pozor ale na dobrzďovanie do kolóny. A 10 minút stojíte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, aj na výjazde do Popradu z Hozelca. Želáme pohodu za volantom pri počúvaní Rádia Lumen. Je 13 hodín 5 minút.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Prázdninujete? Možno áno, možno nie. Možno patríte medzi tých, ktorí aj cez prázdniny skrátka majú svoje pracovné povinnosti, ale ak nás teraz počujete, tak to je dobrý znak. Je to dobré znamenie, pretože aj popri pracovných povinnostiach si môžete nechať prísun aktuálnych informácií, dobrú hudbu a k tomu aj zaujímavé rubriky. No a keď hovorím teda o tých prázdninách, mohli by sme to prepojiť, pretože prázdninové tipy na rôzne výlety, prázdninové tipy na rôzne cestovateľské destinácie, aj toto vám ponúkneme v dnešnom štvrtkovom Lumenfóre, ktoré sa práve začína. Nerušené počúvanie vám odteraz až do 17. od mikrofónu praje Martin Šajgalík.

0: Ľudmila Koščová spievala Nech svätí jasajú. Momentálne je 13 hodín 10 minút. Toto dnešné štvrtkové popoludnie trávite v spoločnosti Rádia Lumen. Pri mikrofóne je Martin Šajgalík.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Kedysi bežná súčasť domácnosti, každodenne používaný odev. Dnes už možno skôr ako súčasť kultúrneho dedičstva. Máte aj vy doma svoj kroj? Asi to už dnes nie je úplne štandardom mať doma kroj, ale predsa len naozaj mnohí majú doma súčasť nejakého oblečenia z minulosti, nejaké vyšívané, či už sukne, alebo košele, alebo rôzne iné šatky a súčasti kroja. Ak máte kroj, tak možno aj vy sa chystáte do Banskej Bystrice, kde sa bude konať Deň kroja.
2: Je to neskutočná paleta, čo obdivujem aj na tých ženách, aké sú to hrdé ženy, ako hrdo nosia ten kroj.
0: Kedy sa bude konať Deň kroja, to vám samozrejme povieme v našom dnešnom vysielaní vo štvrtok po 13. hodine. Okrem toho nás v najbližších minútach nášho vysielania čaká aj pravidelná predpoveď počasia s meteorológom Petrom Jurčovičom a v rubrike Z politiky a spoločnosti sa budeme venovať výraznej osobnosti slovenského folklóru, pretože slovenský folklórny svet dnes ráno zasiahla smutná správa po Anne Hulejovej, prišiel o ďalšiu legendu ľudovej kultúry. Viac vám povieme už po pesničke.

0: Slovenský folklórny svet dnes ráno zastihla smutná správa. Po Anne Hulejovej prišiel o ďalšiu legendu ľudovej kultúry. Včera nás navždy opustila významná speváčka, etnografka a redaktorka Darina Laščiaková.
1: Z politiky a spoločnosti.
0: Jej nezabudnutelný hlas je úzko spojený aj s hudobným repertoárom Rádia Lumen. Ako si na jednu z najvýraznejších osobností spojených s ľudovou piesňou spomínajú etnomuzikologička Alžbeta Lukáčová, folkloristka a speváčka Veronika Bodnáriková a hudobná dramaturgička Rádia Lumen Diana Rauchová, to zisťovala redaktorka Lucia Pálešová.

Tento nezameniteľný hlas pozná snáď každý predstaviteľ staršej a strednej generácie Slovákov. Vďaka osobnosti speváčky a etnografky Dariny Laščiakovej a jej rozhlasovému pôsobeniu sa ľudová pieseň v jej podaní stala súčasťou takmer každej slovenskej domácnosti. Dnes ráno však folklórny svet prijal smutnú správu, a síce, že Slovensko prišlo o túto významnú legendu slovenskej kultúry. Darina Laščiaková, rodená Gažová, zomrela včera vo veku 94 rokov. Výsledkom jej práce boli nielen stovky nahrávok, ale aj desiatky relácií a cyklov. Slovensko tak prišlo o osobnosť, ktorá svojim hlasom, prejavom a celoživotnou prácou zanechala hlbokú stopu v zachovávaní tradičnej kultúry a ľudových piesňach.

0: Narodila sa 23. novembra 1931 v Tvrdošíne. Prostredie Oravy, jej nárečie, zvyky a hudba ju sprevádzali po celý život. Po maturite na gymnáziu v Trstenej odišla do Bratislavy, kde na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského študovala hudobnú vedu a národopis. Spievala pritom od detstva. V roku 2021 pripomenula milú epizódu z jej raných rokov, keď prvý raz verejne vystúpila už ako približne 2,5-ročná. A jej prvým honorárom bol pohár vody s malinovou šťavou. Počas vysokoškolských štúdií sa už stala členkou a solistkou Lúčnice. Neskôr pôsobila aj v rozhlasovom súbore ľudovej umeleckej tvorivosti a ako solistka orchestra ľudových nástrojov. Z tohto pôsobenia na ňu spomína aj etnomuzikologička a folkloristka Alžbeta Lukáčová.
1: Darinka Laščiaková patrila k prvej veľmi takej viditeľnej generácii profesionálnych ľudových spevákov. Ja som mala možnosť sa s ňou spoznať ešte ako mladá cymbalistka orchestra ľudových nástrojov, ktorý pôsobil pri rozhlase a s ktorým pravidelne spolupracovala ešte na konci 90. rokov. Darinka bola veľmi charizmatická osobnosť a myslím si, že aj práve s tým sa spája jej sugestívny spev, ktorý tak vynikajúco dokázal zasahovať srdcia mnohých poslucháčov.
0: Darina Laščiaková pracovala od roku 1961 až do odchodu do dôchodku v redakcii ľudovej hudby Československého a neskôr Slovenského rozhlasu. V rámci redaktorskej práce precestovala Slovensko a priamo v teréne nahrávala tradičné piesne od miestnych obyvateľov. Túto jej činnosť vyzdvihol a ocenil vo svojej spomienke na ňu dnes aj prezident Peter Pellegrini, ktorý uviedol, že správu o úmrtí tejto výraznej osobnosti slovenskej kultúry prijal s hlbokým zármutkom. Pozostalým vyjadril úprimnú sústrasť.
2: Lucia, po prvých správach o jej odchode do večnosti sa akoby roztrhlo vrece s kondolenciami a spomienkami na ňu. Ako si na osobnosť Darinky Laščiakovej spomínajú predstavitelia folklórnej obce?
0: Tak napríklad folkloristka, speváčka a jej osobná priateľka Veronika Bodnáriková pre Rádio Lumen uviedla, že to bola veľmi milá žena, ktorá zanechala ľuďom nielen krásne piesne, ale aj krásne a úprimné slová.
3: Včera som Darinke ešte gratulovala k jej krásnym meninám a dnes som sa dozvedela, že nás opustila. Vedela sa prihovoriť všetkým ľuďom úprimným slovom. Ja mám veľmi dobré skúsenosti s ňou. My ako začiatočníčky, keď sme začínali v Slovenskom rozhlase, tak sme boli také elevky a ona nás tak vždy aj s Ankou Hulejovou povzbudila, aby sme sa nebali. Vždy sa vedela prihovoriť pekným slovom. No, neviem to ani vypovedať. Mala v sebe to krásne človečenstvo a bude nám veľmi chýbať. Ale samozrejme, jej piesne zostanú vždy v nás.
0: Na osobné stretnutia si zaspomínala aj etnomuzikologička Alžbeta Lukáčová.
1: Ak mám byť ešte osobná, tak musím povedať, že aj keď nás vekovo delili v podstate dve generácie, mali sme veľmi pekný vzťah a vždy som si veľmi vážila jej skromnosť. Ona, aj keď bola veľmi vzdelaná žena, bola veľmi nenáročná a pokorná. Dokázala si v sebe zachovať akúsi takú jednoduchosť starého sveta. Je mi veľmi ľúto, že táto generácia takých úžasných osobností, ktoré u nás budovali profesionálny folklorizmus a v istom zmysle dláždili aj cestu nám, ďalším generáciám, nás definitívne opúšťa. Na Darinku Laščiakovú spomínam s veľkou úctou.
0: Význam jej interpretačnej práce potvrdili aj výsledky medzinárodnej súťaže rozhlasových nahrávok ľudovej hudby Príde muzik Folklorik de Rádio Bratislava. Darina Laščiaková na nej získala 3 zlaté a 1 striebornú medailu. Jedno z najvyšších oficiálnych uznaní však prišlo v roku 2013, keď jej prezident Ivan Gašparovič udelil Pribinov kríž prvej triedy. Minulý rok získala mimoriadnu cenu Matice slovenskej za celoživotný prínos pre slovenské ľudové umenie. Toto ocenenie tak symbolicky uzavrelo 10 ročia práce venovanej uchovávaniu tradičnej kultúry.
2: Hlas Dariny Laščiakovej bol a stále je súčasťou aj vysielania nášho rádia Lumen. Pri akých príležitostiach ju mohli a aj môžu na vlnách nášho rádia poslucháči počuť?
0: Pani Laščiaková nebola len interpretkou ľudových piesní. Ona 10 ročia ľudové piesne aj vyhľadávala, zaznamenávala a pomáhala uchovávať. A svoje cesty za piesňami, stretnutia s ich interpretmi aj spomienky na rodnú Oravu neskôr zachytila napríklad v knihe Život s piesňou, ktorá vyšla v roku 2005. A túto knihu sme napríklad predstavili v roku 2011 v relácii Čítanie na pokračovanie. No s ľúbezným hlasom piesni Darinky Laščiakovej sa stretli naši poslucháči aj v rôznych vydaniach relácie Fujarvočka moja, či iných reláciách a rubrikách venovaných ľudovej piesni. Hudobná dramaturgička Diana Rauchová však prezradila, že Darina Laščiaková nespievala len ľudové piesne.
4: Na pani Darinu Laščiakovú nezameniteľný hlas bohatého slovenského fondu autentických hudobno-folklórnych nahrávok druhej polovice 20. storočia spomíname nielen repertoárom lyrických ľudových piesní, pre ktoré mala celý život zvláštny cit, ale aj desiatkami duchovných a mariánskych piesní, ktoré od konca 90. rokov nahrala a naspievala najmä s pani Hanou Hulejovou a interpretovala v mnohých slovenských kostoloch. Sme vďační, že jej hlas je nerozumný zlučne spojený s duchovnou a mariánskou piesňou 33-ročnej histórie hudobného vysielania Rádia Lumen.

0: O 13:30 vám z Rádia Lumen znie aj Elán a ich Zaľúbený. Vo štvrtok 13. augusta však nevynechávame predpoveď počasia.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Meteorológ Peter Jurčovič je pripravený na telefónnej linke aj s aktuálnymi informáciami. Pán Jurčovič, vitajte.
2: Ďakujem, dobrý deň.
0: Ako sa nám vyvíja počasie? Zmenilo sa niečo od rána?
2: Zatiaľ sa to veľa nezmenilo. Samozrejme, teplota stúpa. Aj to je ten hlavná zmena, ktorú máme v priebehu každého dňa. Takže už máme teploty na juhu, to je v Podunajskej nížine, už vyše 28. Dudince už takmer 29, to je asi tak najteplejšie. Prievidza tiež nad 28, Žilina 25 a na Orave 21, podobne aj Poprad, na Spiši, skrátka podobne. Prešov 24, Košice 25, no a ešte môžeme pridať aj Banskú Bystricu. Ráno bolo len 13 stupňov, ale cez deň aj tam tá teplota išla hore, takže teraz popoludne 26. A k tomu len taký slabý až mierny východný vetrik, takže dobre, príjemné počasie.
0: Ako sa bude počasie vyvíjať aj v ďalších hodinách a dňoch, keď sa pozrieme na tú noc zo štvrtka na piatok?
2: Tak máme tu tlakovú výš, tá udržiava takéto celku pekné slnečné počasie, ale doteraz ešte stále fúkal a ešte môžem povedať, že asi aj zajtra bude fúkať vietor od severovýchodu, čo znamená taký chladnejší vzduch, čo znamená, že by mohlo byť v piatok ráno v horských dolinách ochladenie možno až na 3 stupne. To už je trošku až príliš, no. Ale v auguste už samozrejme každá noc je dlhšia a dlhšia, takže aj tie teploty sú nižšie a nižšie a noci chladnejšie a chladnejšie. Ale inak zostáva vcelku pekne, takže na piatok cez deň v tom peknom slnečnom počasí rátam s tým, že by to mohlo ísť na takých 33 stupňov. Včera sme mali 31, Dudince boli asi tak najteplejšie tá oblasť, Lučenec 29,

0: sobotu už by to mohlo ísť až na 35 stupňov, čiže v podstate stále pekne a zosilňujúci sa prílev teplého vzduchu od juhozápadu. V nedeľu ešte pridáme, takže tam by sme mohli ísť na 26, možno už aj na 20, na 26, na 36 až 37 stupňov. Takže v nedeľa asi najteplejšia a na severe to bude tak do 30. No, takže nedeľa práva letná. Potom ešte pondelok môžeme spomenúť, pretože tam už sa bude približovať studený front, pribudne oblačnosť, budú sa vyskytovať aj zrážky už v pondelok. A tým, že bude oblačnosť, noc už nebude taká studená, takže na severe pravdepodobne to bude tak, môžeme povedať, nad 10, 10, 12, 14. A na juhu, no obávam sa, že to zase bude aj nejaká tropická noc na juhu, juhozápade. A potom cez deň na juhu, vzhľadom k tomu, že bude noc teplá, tak aj cez deň aspoň na takých 34, 35 a na severe do 25, no alebo nad 25, aj tak by sme mohli povedať. Takže takto sa skončí a začne budúci týždeň. No a v útorok už, no ešte stále tu bude ten studený front, takže treba rátať s tým, že najprv veľká oblačnosť, ale v priebehu ďalších dní, to znamená stredu, štvrtok, oblačnosti bude menej, zrážok menej, búrky už potom asi ani nebudú, tie by mali byť hlavne pondelok, útorok, prípadne stredu a najvyššia teplota. No, po tom prechode toho studeného frontu tak maximum asi už len tak 28 na severe a na juhu do 32. No, tak ale stále je to také celku dobré, normálne augustové počasie.
1: Myslím si, že budeme súhlasiť, zhodneme sa na tom, že v auguste môže byť. A čo môže byť 13. augusta? Máme nejaké pranostiky, ktoré sa viažú k dnešnému dňu?
0: Je tam Ľubomír, Hipolit, Kasián, Belinda, keď to tak zoberieme hromadne, aké mená kalendár obsahuje na tento deň. Tak, no, tak pranostik je málo, no, tak Kasián, Kasius, ten má v podstate nemecké pranostiky, tam sa hovorí, aké je počasie na Kasiána, také sa ešte udrží mnoho dní. To aj celkom dobre vyhovuje. Vychádza to tak na ten, do toho pondelka, že stále by mohlo byť takto pekne. No a ale predsa len je taká jedno augustovú spomeniem. On sa hovorí, že aký august z počiatku, taký vraj bude až do konca. No tak s tým sa aj dá, ale aj nedá súhlasiť, pretože napríklad existujú pranostiky, ktoré sa týkajú žatvy. No a síce asi v takom zmysle, že keď prebiehala žatva na poliach, tak skúsenosť roľníkov hovorila, že pôsobením letného slnečného žiarenia na nechránené ľudské telo sa zvyšuje veľká únava pri práci a znižuje to pracovnú výkonnosť, ale to asi každý pozná. No a tam na to existuje pekná pranostika. Ak chceš na slnku pracovať, musíš si odev ponechať. To sa mi páči. A máme nejaké zaujímavosti k dnešnému dňu. Dokonca až 3 som si vybral pre vás. Dúfam, že to zvládnete. 13. august 1831. To pôjdeme do Ameriky, na Atlantický oceán, alebo dokonca až niekde v Karibiku. V tomto období okolo 13. augusta, od 11. do 13. presnejšie, bol hurikán v tejto oblasti. Štvrtej kategórie, mimoriadne teda intenzívny, silný. A čo bolo zaujímavé je, že on tým, že zasahoval do veľkej výšky a slnko muselo prechádzať cez oblačnosť tohto hurikánu, tak svetlo, ktoré prechádzalo a ktoré sa objavovalo, treba sa aj na zemskom povrchu alebo na lodiach s bielými plachtami, tak všetko svietilo na modro. Hej, to si aj nevieme predstaviť, aby slnko svietilo na modro. No ale bolo to také zvláštne. No a bolo to hurikán teda hrozný, lebo tam zahynulo asi 1500 ľudí. Ale tá modrá farba, sa dodnes sa na ňu spomína, že to bolo spôsobené asi jednoducho lomom svetla a difrakciou a tak, no. Takže toľko k tomu hurikánu. No, teraz ešte treba si pripomenúť meteory. Včera ste nepozerali prvé meteory?
1: Včera sme sa venovali skôr asi zatmeniu slnka, ale meteory, tie som nestihol.
0: No, tak najprv slnko a potom meteory. Ja som tiež, aj som sedel v záhrade a čakal, hlava hore a nič.

0: Najviac ich by malo byť asi až túto nasledujúcu noc, takže odporúčam zase sadnúť alebo sa ísť prejsť. A ja si pamätám v minulých rokoch, keď som takto sedel a hlavu hore a som napočítal vyše 10 metrov, tak som povedal, to stačí, išiel som spať. No ale sa tu hovorí, že ak sa hviezdy trasú, vraj bude zima. Zima, ale v takom význame ako studená noc. A súvisí to s blikaním hviezd. Čiže vysoko nad obzorom v niektorých tropických oblastiach sa to považuje za skorý príchod daždivého počasia, daždivého obdobia a blikanie hviezd. Tak ak také niečo uvidíte, tak aj takto by sa to dalo chápať. No a samozrejme ešte pridám jedno také odborné meteorologické. Prvá európska meteorologická družica Meteosat, ktorá bola vypustená, tak to bola boli takéto prvé Tyrus 1, Tyrus 2, myslím, že až do 10 ich išlo. No, ale potom prišla nová generácia týchto meteorologických družíc, Meteosat, a v súčasnosti fungujú MSG a MTG, čiže družica druhej generácie a tretej generácie. A tento nový satelitný systém Meteosat tretej generácie už teda funguje. A tvrdí sa, tak očakáva sa od neho, že prinesie revolúciu v predpovedi počasia, že umožní presnejšie monitorovanie našej meniacej sa atmosféry, pevniny aj oceánov. Takže tak.
1: To boli zaujímavosti, ktoré sme ponúkli našim poslucháčom, no ale zároveň ja ešte raz zopakujem aj tú výzvu, že dnes večer, pokiaľ nemáte program, pokiaľ ste si ho ešte nenaplánovali, choďte na prechádzku alebo si nájdete nejaké, hlavne aby to bolo tmavé miesto, aby ste mali čo najmenej svetelného znečistenia, aby ste mohli vôbec pozorovať to, čo sa bude diať nad nami. Ďakujeme aj za tieto informácie, aj za predpoveď. Všetko dobré prajem a pekný deň.
0: Ďakujem, do počutia.
1: Na telefónnej linke bol meteorológ Peter Jurčovič a pohľad na hodiny prezrádza, že je 13 hodín 40 minút.
2: Katolícke noviny.
3: Najnovšie katolícke noviny sa venujú téme poverčivosti. V rozhovore morálny teológ Vladimír Turzo vysvetľuje, ako sa na povery pozerá katolícka morálka, prečo sa ani zo žartu neoplatí zahrávať so zlom a ponúka i rady na prevenciu.
2: Katolícke noviny.
3: Prinášajú reportáž z farnosti Nitra Kalvária, kam na sviatok na nebovzatia Panny Márie prichádzajú mnohí pútnici. Približujú osobnosť kňaza Petra Danihela, ktorý počas totality neunikol pozornosti štátnej bezpečnosti. V duchovnej obnove pozývajú do dovolenkovej destinácie s názvom Ticho, lebo je to skvelý spôsob, ako v Božej prítomnosti načerpať nové sily. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
4: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií. Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici. Na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.

0: Počúvate Rádio Lumen, momentálne 13 hodín 46 minút.
1: Rádio Relax. Rádio Relax.
0: Slovenský deň kroja sa bude v Banskej Bystrici konať v sobotu 15. augusta. Ide o oslavu národnej kultúry, ktorá sa uskutoční už po 9. krát. Návštevníkov čaká celodenný program venovaný slovenským ľudovým tradíciám, folklóru a krojovej kultúre. Na podujatí sa zúčastní 1500 účinkujúcich a približne 55 folklórnych súborov z celého Slovenska. Viac sa dozviete v príspevku Borisa Kolára.
2: Podľa Márie Rehákovej, organizátorky Slovenského dňa kroja, je hlavnou myšlienkou podujatia udržať tieto tradície a vytvárať podmienky na prezentáciu svojej dediny, obce či regiónu tým najkrajším, čo majú, či už spevom, tancom alebo hudbou.
3: Toto podujatie pre mňa znamená veľmi veľa, pretože keď stojím na tom námestí v Banskej Bystrici, keď je už konkrétne ten Slovenský deň kroja a vidím to námestie, mi to pripadá ako rozkvitnutá lúka, pretože všetci podmienkou akože príchodu do Banskej Bystrice na Slovenský deň kroja je vlastne kroj. Neplatí sa vstupné, ale musí prísť kroj aspoň nejakú časť teda toho kroja.
2: Súčasťou podujatia budú vystúpenia folklórnych súborov, spev, tanec aj prezentácia tradičných krojov z rôznych regiónov Slovenska.
3: Tak je to tak krásne, lebo tie naše kroje sú prenádherné. Je to hra farieb a keď tam stojíte, tak automaticky tá energia z tých krojov a tie emócie samozrejme vás ovplyvnia a človek je šťastný. A myslím, že nie len ja, ale aj ostatní v ten deň zabudnú na všetky problémy a nechajú sa teda unášať emóciami z toho, čo tie kroje, piesne, tance, folklórne, čo nám dávajú. Je to neskutočná paleta, čo obdivujem aj na tých ženách, aké sú to hrdé ženy, ako hrdo nosia ten kroj.
2: V tomto roku sa podujatie koná na Sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Účastníci si ho pripomenú slávnostnou svätou omšou o 16:30 v kostole Nanebovzatia Panny Márie na námestí Štefana Mojzesa. Po nej bude nasledovať procesia na hlavné pódium na námestí SMP.
3: Prvýkrát za 9 rokov Slovenský deň kroja sa spája s náboženstvom, tematikou, pretože tí naši ľudia sú naozaj živú pokorou, žijú s takou vďačnosťou a vedia sa tešiť z malých vecí, keď to aj prejde na nás, keď tam prídeme. Ja som šťastná medzi nimi, že potom si tak sa pozastavím a že aké problémy my riešime vlastne, keď sa vrátim domov. Oni žijú úplne inak, oni sa tešia z iných vecí, z malých vecí, lebo žijú s pokorou, veria v niečo, veria, to je veľmi dôležité mať vieru, pretože ja myslím, že keď človek má vieru a či je to už kresťanská alebo taká, ale vieru, že bude lepšie a že určite sa to zlepší, je veľmi dôležité a ten život potom aj človek lepšie ako prekoná.
2: Počas Slovenského dňa kroja sa budú venovať viacerým myšlienkam. V tomto roku je to hlavne práca, no aj viera či spomienka na baníctvo.
3: Všetci tí ľudia, ktorí prídu na to námestie, milujú to, tešia sa na to, je to pre nich sviatok, pre nás je to sviatok, tak bola by som veľmi rada, keby prišli aj iní ľudia, ako chodívali doteraz a túto atmosféru si užili a tým aj podporili vlastne toho svojou návštevou Banskej Bystrici, by podporili udržanie toho folklóru, tých zvyklostí na Slovensku.
2: Vyvrcholením podujatia bude gala večer o 20:30 na námestí SMP.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Ruské ministerstvo spravodlivosti spustilo novú webovú stránku s názvom Ochrana suverenity ruského štátu. História a súčasnosť. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. V popise projektu Ochrana suverenity ruského štátu sa uvádza, že dnes sa odkaz na vlastnú suverenitu nachádza v ústavách všetkých krajín. Napriek tomu samozrejme naďalej existujú pokusy o obchádzanie suverenity iných štátov, napríklad pod zámienkou údajne univerzálnych radikálno-liberálnych hodnôt. Najzreteľnejším porušením suverenity sú vojnové akcie. Častejšie sa však vyskytujú iné formy, ako napríklad špionáž, kultúrny vplyv alebo provokácie, ktorých cieľom je poštvať obyvateľstvo nepriateľského štátu proti vlastnej vláde. V popise projektu sa ďalej uvádza, že Rusko už stáročia čelí porušovaniu svojej suverenity s cieľom získať územie alebo zdroje, vyvolať zmenu vlády a tým oslabiť jeho medzinárodný status. Tento projekt nemôže obsiahnuť všetky pokusy o porušenie ruskej suverenity. Ilustruje iba tie najvýraznejšie, aby sme sa poučili z minulosti a ocenili dôležitosť obrany proti takýmto útokom. Webová stránka je rozdelená podľa historických období. Prvá časť pokrýva obdobie od 16. do 18. storočia, druhá časť 19. storočie a ďalších 5 častí sa týka 20. a 21. storočia. Okrem toho, stránka obsahuje aj zoznam zahraničných agentov rozdelených na štátnych a spoločenských aktérov. V rubrike Žurnalistika sa nachádzajú početné nezávislé médiá, ako je projekt Kresťania proti vojne. Ten sa údajne špecializuje na šírenie informačných materiálov, ktoré obsahujú nedôveryhodné, spoločensky významné informácie o vojenskej špeciálnej operácii na Ukrajine a reakcie kresťanskej komunity na ňu. Okrem toho, organizácia Kresťania proti vojne údajne šírila nedôveryhodné informácie o ruskej pravoslávnej cirkvi a postavila sa proti vojne proti Ukrajine. Ďalej údajne šírila materiály zahraničných agentov, ktorí sú uvedení v registri zahraničných a medzinárodných organizácií, ktorých činnosť je v Rusku nežiaduca. Od 27. marca 2026 je samotný projekt zaradený na zoznam zahraničných agentov. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: tebou, Kristýnko.
1: Svätý Ján Pavol II. Povedal, chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
2: Ministerstvo životného prostredia zachová iba jednu akceleračnú zónu na východe Slovenska. Rozdelí ju na dve. Hormuzský prieliv je pod kontrolou Iránu. Bolo 14 hodín. Vítajte pri správach s Luciou Pálešovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Ministerstvo životného prostredia vyradí z pôvodne 8 zón v dokumente akceleračné zóny pre veternú energiu na Slovensku všetky zóny okrem jednej, ktorá sa nachádza na východnom Slovensku. Tá sa rozdelí na dve zóny. Šéf rezortu Tomáš Taraba o tom informoval dnes za účasti viacerých zástupcov samospráv. Veterné parky by v zónach vznikli len vtedy, ak by s tým súhlasili samosprávy, čo však minister nepredpokladá. Zmena má nastať v rámci strategického environmentálneho posudzovania, ktoré zabezpečuje rezort životného prostredia a vydáva aj záverečné stanovisko. Asociácia súkromných lekárov vyzýva verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského na to, aby vo svojich verejných vystúpeniach a iniciatívach pristupoval k problémom slovenského zdravotníctva komplexne. Reaguje tak aj na jeho pripomienky k návrhu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve. Informovali o tom z kancelárie prezidenta asociácie. Svätý Otec vymenoval nových členov pápežského výboru pre historické vedy. Stali sa nimi historici a univerzitní profesori Umberto Longo, Francesco Cesareo a Anna Baraňska. Pápežské vymenovanie nových členov tak rozširuje zloženie pápežského výboru pre historické vedy, ktorý sa venuje podpore historického výskumu, spolupráci medzi historikmi a vedeckými inštitúciami a štúdiu historických prameňov týkajúcich sa dejín cirkvi. Hormuzský prieliv je pod kontrolou a správou Iránu. Vyhlásil to dnes veliteľ iránskych polovojenských jednotiek Basíč Hosein Taeb. Vyjadril sa tak deň potom, ako si kontrolu nad strategickou úžinou nárokoval americký prezident Donald Trump. Taeb v štátnej televízii povedal, že Spojené štáty sa snažili narušiť popularitu Iránu v regióne tým, že rozpútali ďalšiu vojnu v Hormuzskom prielive. Utrpeli však podľa neho porážku napriek tvrdeniam, že zničili krajine letectvo aj námorníctvo. Ak by Spojené štáty predali Ukrajine zo svojich zásob 5% rakiet do systému protivzdušnej obrany Patriot, krajina prežije zimu. Povedal to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tým, že keby dostali 10%, môžu zničiť všetky ruské balistické rakety. V dnes zverejnenom rozhovore pre televíziu CNN zároveň dodal, že v súčasnosti majú 1% rakiet z amerických skladov. Rusko v posledných týždňoch výrazne zintenzívnilo svoje raketové a dronové útoky, pričom využíva skutočnosť, že Ukrajina takmer vyčerpala svoje zásoby rakiet do systému Patriot. Slovenská atlétka Gabriela Gajanová sa na majstrovstvách Európy v Birminghame nepredstaví vo finále behu na 800 metrov. Obhajkyňa striebra z tejto disciplíny finišovala v prvom semifinále na štvrtej priečke. To isté semifinále poznačil pád líderky svetových tabuliek švajčiarky Audrey Verovej, ktorá napokon finišovala posledná.
3: Počasie.
2: Zajtra bude prevažne jasno, nočná teplota klesne na 16 až 10, v údoliach budú len 3 stupne. Cez deň sa oteplí na 24 až 33 stupňov. Fúkať bude slabý, premenlivý vietor.
3: Dopravný servis.
2: Rádio Lumen vás sprevádza aj na popoludnejších cestách. S dopravnými nehodami počítajte na viazde do Žiliny z Martina, pri predajni z Konto, zrazili sa tu dve autá a blokovaný je jeden jazdný pruh. Na viazde do Košic z košických Olšian sa takisto stala dopravná nehoda, výrazne sa tu ale nezdržíte. Krátko sa však pre nehodu zdržíte medzi Čiernym nad Topľou a Hlinným. V Bratislave na D2 smerom na Maďarsko pre práce na moste Lanfrancony počítajte s 20-minútovým zdržaním. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Na D1 za Trnavou smerom na Trenčín sa pri cestároch zdržíte 15 minút a dávajte pozor na dobrzďovanie do kolóny. A pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa zdržíte 20 minút, smerom zo Žiliny len 10 minút. Na cestách máme aj radary, merajú v Bratislave na Rybničnej pri benzínke tanker v oboch smeroch, v Gemerskej vsi v oboch smeroch a na rýchlosť si dávajte pozor aj v Košiciach na Palackého smerom do centra. Z Rádia Lumen vám želáme pokojnú jazdu. Ešte pripájeme presný čas 14 hodín 5 minút.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
0: Dosť veľa sa toho deje v týchto dňoch, nie? Včera sme mali možnosť pozorovať zatmenie slnka, v týchto dňoch po večeroch zase môžeme pozorovať ešte stále Perzeidy, ako padajú k tomu športové udalosti, napríklad Ema Zapletalová. Dosť je toho, dosť. A že vraj uhorková sezóna, alebo prázdniny, voľno. Ja nemám ten pocit. A ty, Luci?
2: No, máš určite voľno? Nie, dneska neviem, čo skôr.
0: Naozaj, ako nenudíme sa v práci, ale je to naozaj dobré a pozitívne, pretože máme o čom vysielať, máme vás o čom informovať. No a keby ste si chceli predsa len tak trošku urobiť voľno aj spolu s nami vo vysielaní, poďte s nami cestovať. Už o chvíľu. Pozdravuje Martin Šajgalík.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 14 hodín 10 minút.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Dnešné štvrtkové Lumen Fórum pre vás vysiela Martin Šajgalík a pozývam vás spolu s nami cestovať. Cestovať jednak po Slovensku, ale okrem toho, že sa budeme túlať po našom krásnom Slovensku, po jednotlivých regiónoch a zákutiach, ktoré u nás doma máme, tak nás čaká samozrejme aj trošku taká vzdialenejšia cesta. Pôjdeme sa pozrieť, ale stále zostávame v Európe, pretože našim cieľom dnes v rámci cestovania po 14. hodine 30. minúte bude Amsterdam. Amsterdam navštívil náš kolega Jožko Pikula, s ktorým sa porozprávala Janka Ondrejková. No a aj my sa dozvieme, čo sa dá vidieť v Amsterdame, čo najviac zaujalo nášho kolegu Jožka Pikulu, a toto si budete môcť vypočuť po 14. hodine 30. minúte. Ešte predtým vás zavedieme na pútnické miesto Marianka a povieme vám aj o ďalších zaujímavostiach v bratislavskom kraji.
2: Mnohí pútnici tam prichádzajú poprosiť pánu Máriu, aby sa uzdravili, alebo za zdravie svojich blízkych, za tých, ktorí tam už nevedia prísť osobne. Je prístupná počas celého roka, ale samozrejme ten hlavný deň je na Sviatok 7 bolestnej pány Márie v septembri.
0: Marianka, bratislavský kraj, alebo Amsterdam? Nech sa páči, toto je naša ponuka. Zostaňte s nami.

Nielen hlavné mesto Bratislava ponúka svojim návštevníkom množstvo zaujímavostí. Kúsok od rušného a dynamického mesta sa nájde množstvo príležitostí na ticho, prechádzky a objavovanie pekných zákutí. Redaktorke Márii Čigášovej o nich porozprával Julius Budaj z organizácie Bratislava Region.

0: Na potulkách po Slovensku.
1: Cieľom mnohých návštevníkov zo Slovenska v Bratislavskom kraji je najmä pútnické miesto Marianka, ktoré je veľmi obľúbené a už keď si zvolia možno toto ako svoj cieľ, tak ich pozývame potom aj do okolia, aby už túto cestu využili možno aj na spoznanie niečoho iného. Či už je to priamo centrum Bratislavy, kde tiež nájdú jednak aj kostoly, najznámejší asi aj vo svete je Modrý kostolík alebo korunovačný kostol Dom svätého Martina, v ktorom sa bola kedy korunovali uhorskí králi. Dodnes pripomína takmer 300-ročnú korunovačnú históriu Bratislavy. Bratislava bola zaradená medzi najzelenšie mesta na svete dokonca. Áno, tretie miesto získala v jednom prestížnom časopise a práve preto sa tu aj nachádza množstvo cyklociest alebo naučných chodníkov, to znamená, že aj ľudia, ktorí nevyhľadávajú ruch mesta, si tu môžu prísť na svoje. Ďalšia časť Bratislavského kraja je Senec a posledným miestom je Dolné Záhorie, kde sme vlastne aj začínali a tam okrem Marianky nájdete napríklad Stúpavu, ktorá je známa Zelím, robia sa tam Dni Zela s bohatým kultúrnym programom, alebo tiež sú tam veľmi pekné cyklochodníky, ktoré sú obklopené prírodou. Takže dôležité je najprv si dať ten cieľ, za ktorým prídete. Ako som spomínal, množstvo tých vašich poslucháčov si vyberie priamo Marianku a odporúčam naplánovať si jedno-dvojdňový výlet, aby spojili aj tento duchovný zážitok s niečím svetským možno.
2: Pre tých poslucháčov, ktorí o Marianke prvýkrát počujú a ich to zaujalo, trošičku z tej histórie, keby ste nám priblížili, alebo kedy sú tie dni, kedy sa oplatí tam prísť, že sú nejaké púte alebo podujatia?
1: Marianka je známa tým, že sa tam zjavila Panna Mária a vlastne mnohí pútnici tam prichádzajú poprosiť Pannu Máriu, aby sa uzdravili alebo za zdravie svojich blízkych, za tých, ktorí tam už nevedia prísť osobne. Je prístupná počas celého roka, ale samozrejme ten hlavný deň je na Sviatok 7 Bolestnej Panny Márie v septembri.
2: Je možnosť sa tam blízko niekde ubytovať, alebo je lepšie v Bratislave sa ubytovať a prísť do Marianky?
1: Priamo v Marianke sú tiež nejaké penzióny, ale ak si spojíte návštevu Marianky možno aj s nejakým iným miestom, tak je lepšie asi ostať v Bratislave.
2: Spomínali ste, že naši poslucháči môžu prísť aj s bicyklom dokonca. Sú tam nejaké také dlhšie trasy už, kde sa dá bicyklom chodiť?
1: Áno, Bratislavu pretínajú dve medzinárodné cyklotrasy, Eurovelo 6 a Eurovelo 13. V rámci Eurovela 13 si môžu pozrieť tzv. Cestu železnej opony a zaspomínať aj na túto časť našich dejín, keď sa nedalo prejsť na druhú stranu. A Eurovelo 6 vedie popri Dunaji, takže opäť sú tam nejaké dunajské luhy, príroda, vzácne biotopy, fauna, flóra, ktoré na vás dýchajú v podstate počas celej túry.
2: Kto by prišiel za históriou, za pamiatkami, možno za starou architektúrou, čo by ste mu poradili?
1: Je to veľmi široká otázka, pretože v Bratislave boli jednak prví Rimania, na Devíne sa odohralo niekoľko veľkých historických udalostí. Dnes je toto miesto nielen krásnou rozhľadňou, ale aj zároveň takým uvedomením si, že aj náš národ má bohatú kultúru, má sa čím pochváliť a práve toto miesto bolo svedkom mnohých našich udalostí, ktoré sa stali jednak na Slovensku, ale aj v histórii osídľovania tohto miesta.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: V roku svätého Františka vám predstavíme miesta spojené s touto osobnosťou.
2: Okrem Chiesa Nuova, ak by poslucháči išli trošku ďalej za túto baziliku, tak videli by miesto, kde je napísané, že tu uzral svetlo sveta František.
1: Nalaďte si nás dnes o 20:10.
3: Reportáže z pútnických miest. Aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
4: Viac ako 300 rokov už uplynulo od ostrých náboženských konfliktov na našom území. Zostali po nich mučeníci a ich príbehy.
5: Pokladom našej farnosti je príbeh brata Štefana Eliáša Iglódyho, aj príbeh minorických reholníkov, ktorí tu prišli v rámci rekatolizácie tejto oblasti.
4: Spoznajte s nami v pútnickom víkende dramatický príbeh mladého novica Eliáša Štefana Iglódyho. Nalaďte si nás v piatok o 16:30.
3: Poďte s nami na pútnický víkend.
6: Ako komunikujú generácie Z a Alfa?
7: Komunikujú, ako keby žili svoj druhý život alebo druhú časť života v digitálnom svete a mnohé ich hodnoty a veľká časť správania sa stotožňuje.
6: O tejto téme bude relácia Viera Dovrecka v sobotu o 9:30.
8: September 20. sa bude konať Národný pochod za život v Bratislave. Účasti za konferenciu biskupov Slovenska pozýva monsignor Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup.
9: Pozývam v septembri na Národný pochod za život do Bratislavy, aby sme opäť tak spoločne pred spoločnosťou dnešnou vyjadrili podporu ľudskému životu, podporu rodine, podporu tomuto zácnemu Božiemu daru. Tak ešte raz všetci ste srdečne pozvaní.
8: Pridajte sa k národnému pochodu spolu s nami aj vy.

0: A o 14:30 v rámci štvrtkového Lumenfóra cestujeme. Amsterdam má bohatú históriu. Založili ho v 12. storočí ako malú rybárskú osadu. Na začiatku 17. storočia bol najbohatším mestom Európy. Dnes je Amsterdam hlavným mestom Holandska. Nájdete tu múzeá, galérie, veľký park, aj sústavu kanálov, vďaka ktorým ho prezývajú Benátkami severu. Prekvapilo by vás, že vrchol sezóny nezažíva v lete, ako veľa turistických destinácií, ale na jar? Prečo? To zistila Jana Ondrejková od Jozefa Pikulu.
1: Cestovanie a svet.
2: Všetci poznáme Holandsko ako krajinu tulipánov. A teda to už samo o sebe navráva, prečo jar, prečo apríl, ako dátum tej návštevy. Pretože chceš samozrejme vidieť, keď sa o tej krajine hovorí, ako o krajine tulipánov, nejaké tie tulipány. Zároveň krajina veterných mlynov. Už po ceste vidíš hneď niekoľko veterných mlynov, takže už som si tak odfajkol to, že uvidieť veterný mlyn. A keď som tam prišiel, tak zaujímavá bola už železničná stanica, teda Central Station v Amsterdame. A ja som si ju vôbec nevšimol. Ja som vyšiel z tej budovy a hovorím si, dobre, poďme rovno do mesta. Prešiel som celú tú pasáž, ktorá tam je, asi 400 metrov a otočil som sa, že idem urobiť nejaké fotky. A teraz pozerám, že z toho smeru, z ktorého som prišiel, je tam obrovská nádherná budova. Som otvoril mapu a teraz pozerám, že veď to je tá hlavná stanica, z ktorej si práve teraz vyšiel. Tak si vrejím, dobre, tak nič, musíme sa vrátiť naspäť, aby sme si tú budovu bližšie pozreli. Tú budovu tej železničnej stanice Amsterdam Central navrhol holandský architekt Pierre Cuypers a otvorili ju ešte v roku 1889. Budova je v štýle gotiky a renesančnej obnovy. Má liatinovú strechu, je tam veľké množstvo nástupíšť, naozaj ja som sa skoro stratil prvýkrát, keď som tam nastupoval na vlak. No a keď sa pozriete zvonku na tú stanicu, tak na takej hlavnej historickej fasáde uvidíte dve výrazné bočné vežičky. V pravej veži nájdete umiestnené tradičné hodiny, ktoré vám povedia, koľko je hodín. A teraz sa pozriete do ľavej vežičky a ja som videl hodiny. Videl som tam 8 krúžkov, nie 12, a hovorím si, že ako tí Holandiania si tak počítajú čas, že im to tam takto na 8 krúžkoch stačí. No a potom som začal pátrať, že vlastne boli tam písmenká N, O, dvoj-TV a hovorím si, že to asi nebude čas. Tak v tej ľavej veži je inštalovaná naozaj unikátna pre mňa tiež veterná ružica, ktorá ukazuje smer vetra.
3: Ten vietor bude asi dôležitý pre lode, ktoré pristávali v prístave.
2: Áno, Amsterdam je tým vlastne známy, že je to jedna obrovská sieť kanálov, je ich tam 165 a majú viac ako 100 kilometrov dĺžky. Tiahnu sa celým mestom, kam sa pozriete, tam uvidíte naozaj kanál. To mesto sa nachádza na rieke Amstel. Práve z toho vznikol aj ten názov mesta. Ono sa to dá preložiť, že priehrada na rieke Amstel, čiže Amsterdam, a od toho teda Amsterdam, tak ako ho poznáme.
3: Jožko, vystúpil si na železničnej stanici, na nej si začal, teba poznáme ako milovníka kultúrnych pamiatok, takže určite si

ste, choďte prosím sa plaviť po tom kanáli. Uvidíte tam historické domy a je ich tam veľmi veľa a sú na seba naskladané a sú veľmi úzke. To je taká jedna vec, ktorú si všimnete hneď na prvý pohľad. A preto sú tie domy úzke a vysoké, pretože tí majitelia kedysi v minulosti platili daň z nehnuteľnosti na základe šírky vchodových dverí. Čiže preto tie domy sú jednoducho úzke, naozaj ukázali nám tam aj najužší dom a to naozaj, keď sa pozrieš, tak si povieš, že ako môže niekto žiť v takom stiesnenom priestore a že tam naozaj niekto žije.

0: Toto bola Janajs a jej Naveky. Počúvate Rádio Lumen, je 14 hodín 38 minút. Pred pesničkou nám Jozef Pikula povedal o úzkých historických domoch, ktoré stoja po oboch stranách kanálov v Amsterdame. Teraz sa vyberieme do podstatne rozsiahlejších budov. Navštívime múzeá, kde sú vystavené hodnotné umelecké diela od svetových majstrov.
1: Cestovanie a svet.
2: Je tam naozaj veľmi veľa múzeí, takže ten, kto chce ísť spoznávať či už umenie alebo históriu, má si naozaj z čoho vybrať.

0: brať. Ja spomeniem za všetky aspoň Rijksmuseum, teda Rížske múzeum. Tam je naozaj najväčšia zbierka umeleckých diel. Je tam aj Vincent van Gogh, ale v Amsterdame je špecializované múzeum vyslovene venované Vincentovi van Goghovi. Tu chcem povedať, že tam si je naozaj potrebné aj niekoľko týždňov dopredu zarezervovať ten vstup. Tí, čo ste boli v Louvre, tak viete, ako to vyzerá pri obraze Moni Lízy, že jednoducho tam sa nedostanete, ak si nevystojíte aspoň dvojhodinový rad. Takže túto urobili tak, aby ten počet ľudí, ktorí sú tam naraz, bol jednoducho obmedzený, aby každý mal ten zážitok z toho umenia a z tých Van Goghových diel.
1: Hovoril si o tej rezervácii vstupeniek, ako je to tam so vstupným do múzeí? Majú aj nejaké zvýhodnené vstupné, alebo majú tam možno nejaký deň, kedy sú zadarmo múzea?
0: Je tam veľmi dobrá vec, ktorú ja som využil a môžem to odporučiť. Je to taká mestská karta, ktorá sa naozaj oplatí turistom, pretože tu si môžeš rezervovať na počet dní, ktoré tam budeš, dostaneš normálne kartičku a jednoducho to máš automaticky predplatené metro a mestskú hromadnú dopravu na celý ten tvoj pobyt, čiže už nemusíš nič ďalšie platiť. Je tam obrovské množstvo atrakcií, múzeí, rôznych ďalších pamiatok, kam sa dá ísť. Pri mnohých to funguje tak, že si to musíš len dopredu zarezervovať, že s tou kartou proste tam chceš ísť a jednoducho máš ten vstup už v rámci toho v cene.
1: Ty si mi ukazoval aj také zaujímavé videá z miesta, ktoré sa volá, že Fabrique de Lumière.
0: To je zase pre tých, ktorí majú radi umenie možno z trochu netradičnej a inej stránky. Je to miesto, v ktorom vlastne ožívajú, ak to tak môžem povedať, diela Vincenta van Gogha, Claude Moneta, Gustava Klimta, Salvadora Dalího a ďalších, to je samozrejme podľa ponuky. Urobili to vlastne v jednom parížskom štúdiu a je to vlastne celá nádherná vizuálna expozícia, vizuálny zážitok. Tam je projekcia na celú miestnosť, čiže máte projekciu na strope, na podlahe, na stenách, a vidíte všetky tie obrazy, ktoré pred vami ožijú. Vyslovene, že animátori sa pohrali s tým, že statický obraz premenili na nádherné vizuálne divadlo. Mne sa tam páčila scéna, kde idete vlakom, pozeráte sa z okna a teraz sa vám tam mihajú všetky tie nádherné obrazy a je to naozaj krásne skombinované ešte aj s hudbou. Je to veľmi intenzívny zážitok.
1: Na začiatku sme spomenuli, že si tam išiel do Amsterdamu v apríli, aby si si pozrel aj tulipány. Ako si to môžeme predstaviť, krajinu tulipánu? Znamená to, že tie tulipány tam kvitnú všade, máš tam nejaké také malé plochy, kde sú vysadené, alebo je nejaké špeciálne miesto, kde si môžeš tieto nádherné kvety pozrieť?
0: Nájdeš ich samozrejme aj po meste v takom menšom, že teda natrafíš, áno, aj po Amsterdame na nejaké tie kvetinové záhony, ale ja si myslím, že ak už chceš mať skutočný tulipánový zážitok, tak ja môžem vrelo odporučiť miesto, ktoré nazývajú záhradou Európy, Park Keukenhof, tak sa to píše, po holandsky Keukenhof, záhrada Európy, otvorili ho ešte v roku 1950, takže je to naozaj stálica. Je to asi hodinku autobusom z Amsterdamu, ale ponúkajú natoľko dobrý ten výlet, že jednoducho zoberú ťa tam, môžeš si pozrieť celý ten park a autobusy potom smerom naspäť odchádzajú každých 30 minút. Je to naozaj nádherný 300 hektárový park, o ktorý sa stará 40 záhradníkov. To som sa rozprával s jedným zo zamestnancov. Ja to obdivujem, pretože týchto 40 záhradníkov spolu samozrejme ešte s ďalšími dobrovoľníkmi, ale tých 40 je tých, ktorí tam reálne pracujú. U nich to vyzerá tak, že vy vidíte v tom apríli celý ten park nádherne zakvitnutý. Potom to samozrejme počas mája odkvitne a celú tú výsadbu jednoducho zrušia, všetko to povyberajú a oni sa nanovo stretnú v septembri a začnú plánovať to, ako ten park bude vyzerať nasledujúci rok. Čiže oni si rozplánujú všetky tie záhony, čo chcú mať kde v rámci toho parku, ako to bude vyzerať, aj to, aké rôzne odrody tých tulipánov tam dajú. Ten park je otvorený od 18. marca do 9. mája. Ten zakvitnutý park je naozaj v tej polovici apríla a sú z toho nádherné zábery. Ak chcete vidieť ten veterný mlyn, tak naozaj tam si to splníte, pretože uprostred parku je jeden obrovský. Sú tam tulipánové polia, tulipány rôznych farieb, kam až dovidíte. To je naozaj veľký zážitok.

0: Nielen tulipány a veterné mlyny sú typické pre Holandsko a Amsterdam, kam vás dnes pozývame prostredníctvom rozprávania kolegu Jozefa Pikulu. Ďalším obľúbeným suvenírom sú dreváky. Janu Ondrejkovú zaujímalo, či si ich Jozef tiež zadovážil.
1: Cestovanie a svet.
2: Sú tam samozrejme prítomné, uvidíte ich. Ja som si ich kúpiť nemusel, pretože v takom menšom si ich dokážete naozaj kúpiť skoro v každom suvenírstve. Takže tie môžem len a len odporúčať. Alebo teda v tomto parku sú obrovské niekoľko metrové dreváky vystavené, kde sa môžete s nimi odfotiť. Takže je to naozaj zážitok. Je neopakovateľný, je podľa mňa typický pre to Holandsko. A keď chcete zažiť to Holandsko práve takto, tak myslím si, že jar je ten čas, kedy sa tam vybrať.
3: Čo sa týka suvenírov, kde sa oplatí ich kúpiť, lebo tak ľudia väčšinou berú nejaké magnetky, spomínané dreváky alebo pohľadnice.
2: Ja som si okrem suvenírov zobral aj asi 6 cibuliek s tulipánmi práve z toho Kukenhofu, lebo je to typické, je to holandské a veľmi pekné sú tie tulipány. Ale paradoxne, mne sa prvýkrát stalo, že ja som vystúpil z vlaku a rovno som si na železničnej stanici aj kúpil suveníry. Tam totiž, keď si idete vybaviť a rozhodnete sa pre tú turistickú kartu, tak si ju idete vybaviť do obchodu, tam dostanete teda tú kartičku a zároveň je tam také množstvo skutočne krásnych suvenírov.
3: Ako je toto mesto spojené so Svätým Ondrejom?
2: Na vlajke Amsterdamu nájdeme vlastne červené pozadie, to je teda hlavná devíza tej amsterdamskej vlajky a uprostred je čierny pás, na ktorom sú tri ondrejské kríže. Tie symbolizujú odvahu, rozhodnosť a milosrdenstvo a majú naozaj bohatú históriu v rámci tej vlajky, pretože tú vlajku používajú vyše 700 rokov a objavila sa aj na programe letných olympijských hier, ktoré práve v Amsterdame boli v roku 1928. Nájdete ich v Amsterdame tiež prakticky na každom kroku. Asi tri sa nachádzajú hneď na dome, v ktorom býva primátor mesta, takže to neprehliadnete rozhodne. A nachádzajú sa tiež aj na vyhliadkovej veži, ktorá je vlastne hneď iba cez rieku trajektom. Krátka, veľmi krátka jazda od hlavnej stanice a tam je odtiaľ z tej veže nádherný výhľad na celé mesto, takže aj toto môžem odporúčiť a tiež to máte mimochodom s tou kartou, takže oplatí sa to využiť pre turistov, keď takto pôjdete do Amsterdamu.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme. Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.

Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Kristus, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom.
1: Ježišu, v hodine tvojej smrti stojíme pri kríži. Ty, ktorý si najväčšia láska, pán a vládca celého sveta, si sa stal človekom. Prešiel si svojím životom až na vrchol Kalvárie cestou čistoty, chudoby a poslušnosti. Si Boh v ľudskom tele a predsa si nevyužil príležitosť zvoliť si iný štýl života. Vybral si si cestu, ktorú charakterizuje poslušnosť Otcovej vôli, denné umieranie sebe, služba bratom, utrpenie, ponižovanie a potupný kríž na Golgote. V tejto mimoriadnej hodine hľadíme na teba, Ježišu, čistého, chudobného a poslušného. Čistého bez tieňa hriechu a úplne oddaného láske k Bohu a ľuďom. Chudobného, žijúceho v plnej dôvere Otcovi, do ktorého rúk odovzdávaš svojho ducha. Poslušného až na smrť. Stojíme pri tvojom kríži, Ježišu, s našou slabosťou, hriešnosťou a zároveň veľkou túžbou po láske. S bohatstvom rozličných zabezpečení, ktoré však nič neznamenajú v porovnaní s úplnou dôverou Otcovi. S našim neustálým hľadaním príležitosti, aby sme konali svoju vôľu, ale zároveň i s každým úprimne povedaným áno Otcovej vôli. Nech nás tvoja svätá krv obmie a očistí, aby sme v dennom zomieraní dokázali vidieť príležitosť pripodobniť sa tebe, tebe čistému, chudobnému a poslušnému Otcovej vôli. Pane Ježišu Kriste, do prameňa života, ktorý vyteká z tvojho prebodnutého boku, ponárame celý svet, cirkev, jej pastierov i veriacich. Pre zásluhy tvojho bolestného umučenia prosíme, nech sila milosti svätého krstu dá silu každému z nás, a zvlášť osobám, ktoré sa zasvetili Božej službe zložením rehoľnej profesie, aby sme sa ti dokázali pripodobniť, lebo ty si najkrajší z ľudských synov. Posilňuj všetkých chorých a trpiacich. Daj okúsiť tvoje milosrdenstvo ľuďom trpiacim hriešnymi závislosťami, ktorí potrebujú duchovnú pomoc. Nech v každej duši žiari tvoj obraz na chválu Božieho milosrdenstva. Za Bohu zasvetené osoby, ako aj za všetkých, ktorí sa rozhodujú pre duchovné povolanie, za vytrvalosť a svetosť života pre povolaných, sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého, Svätú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, v vzkriesenie tela a život večný. Amen.
5: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
4: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
4: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
4: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
4: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
4: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Ježišu náš, s hlbokou pokorou ti vzdávame vďaky za všetkých svätých ľudí, ktorí ti boli počas svojho pozemského života oddaní, ako aj za tých, ktorí žijú svoje zasvetenie s veľkou láskou aj v dnešných časoch. Ďakujeme ti za všetkých reholníkov a reholníčky a všetky naplnené a šťastné povolania. Nech sa v nich a cez nich šíri vôňa tvojho nesmierneho milosrdenstva k celému ľudstvu.
4: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahlo všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
3: Ako bolo na počiatku, tak je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Pán s Vami.
3: I s Duchom Tvojim.
4: Nech je požehnané meno Pánovo.
3: Od tohto času až na veky.
4: Naša pomoc mene Pánovom,
3: ktorý stvoril nebo i zem.
4: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
4: Chodte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 15 hodín 19 minút.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: V rámci štvrtkového Lumen Fóra už o chvíľu otvoríme knihu Otcov tieň a v čítaní na pokračovanie vám ponúkneme ďalšiu časť. No ešte predtým poďte sa spolu s nami pozrieť na predpoveď počasia a čo sa deje na slovenských cestách.
1: Počasie.
0: V Bratislave necelých 28 stupňov jasno, Prievidza hlási 30,5, takmer jasno, na juhu v Dudinciach by ste namerali 30 stupňov, je tam takmer jasno. Pozrieme sa na sever Slovenska, Žilina hlási 26, takmer jasno, Liesek na Orave iba 22 stupňov a je tam takmer jasno, v Poprade je malá oblačnosť pri 22 stupňoch, v Rožňave teplomer ukazuje 27 a v Košiciach o stupeň menej 26 stupňov Celzia, je tam malá oblačnosť. A to platí aj pre Kamenicu nad Cirochou, tam je tiež malá oblačnosť a 27 stupňov. V noci a zajtra bude prevažne jasno, nočná teplota klesne na 16 až 10, v údoliach do 3 stupňov Celzia. Denná teplota zajtra vystúpi od 24 do 33 stupňov Celzia. Fúkať má slabý premenlivý vietor.
1: Dopravný servis.
0: Máme niekoľko dopravných nehôd. Jedna je na viazde do Žiliny smerom z Martina, pri predajni z Konto sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Na viazde do Spišského štvrtka z Janoviec zrazilo auto motorkára, zdržanie hlásite hodinu. Úseku sa môžete vyhnúť cez Hôrku a Hrabušice. Nehoda je na viazde do Košíc, z košických Olšian, tam sa výraznejšie nezdržíte a medzi Čiernym nad Topľou a Hlinným, tam prejdete striedavo, krátko sa zdržíte. S kolónami počítajte v Bratislave na diaľnici D2 smerom na Maďarsko, pre práce na moste Lanfrancony hlásite zdržanie 20 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Na diaľnici D2 pri Stupave smerom na Malacky sa pri cestároch zdržíte 20 minút. Kolóna je na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Trenčín, pri cestároch počítajte s 20-minútovým zdržaním a pozor na dobrzdovanie do kolóny. Na viazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1, tam sa stojí 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny zdržanie 30 minút a smerom z Čadce 15 minút. Na viazde do Ružomberka z Hubovej hlásite 40-minútovú kolónu, smerom z Ivachnovej si počkáte 15 minút. Na viazde do Popradu z Hozelca zdržanie 10 minút a na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu zdržanie 10 minút. Pozor, za Bratislavou smerom do Svätého Jura ide v ľavom pruhu v protismere pri zvodidlách cyklista. Ešte raz opakujem, za Bratislavou smerom do Svätého Jura ide v ľavom pruhu v protismere pri zvodidlách cyklista. Zvyšte opatrnosť. Na D1 pozor pred odpočívadlom Zeleneč smerom z Bratislavy, v pravom pruhu je odstavená dodávka. V Galante na Hlavnej sa koná jarmok, ulica je uzavretá v oboch smeroch, obchádzka pre osobné autá je vyznačená po Hockej, Šafárikovej a Esterházyovcov, obchádzka pre nákladné autá vedie po obchvate mesta. V Kolárove je pre hody uzavretá ulica Viktora Palkoviča, obchádzka vedie po okolitých uliciach. Poďme aj na radary. Tie stretnete v Komárne, v Novej Stráži v oboch smeroch, merajú v Košických Olšanoch taktiež v oboch smeroch a na viazde do Chodče z Bukovca. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

stvoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil,

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiňský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiňský, Otcov tieň.

0: Ataj sa vyplakal, potom zaspal a spal stále, pričom hlasno chrápal a postenkával zo sna. Napoludnie ho Jozef zobudil.
1: Vstávaj, chcem ti voľačo povedať.
0: Tkáč sa postavil a sklonil hlavu. Držal si ruky a vykrúcal si prsty.
1: Rozhodol som sa odísť hneď teraz.
2: Máš pravdu, Jozef,
1: vyblabotal. Musíte čo najrýchlejšie odísť.
3: Vieš niečo?
2: Áno, to vás hľadajú.
3: Prezradil si dačo?
0: Roztiahnutými prstami ruky si prešiel po tvári, ako by chcel z nej stiahnuť kožu.
2: Neviem, čo som hovoril. No, nevaroval si ma. Ako som to mohol vedieť? Až keď začali hovoriť o zabitých deťoch, o vojakoch, o odmene.
1: Choďte čo najrýchlejšie. Neodpustil by som si, keby sa vám dačo stalo.
3: Priznávam, je to moja vina, že som ti nič nepovedal, povedal Jozef. Mal som ti dôverovať, povedať ti, prečo utekáme a kam sa poberáme.
2: Nie, nehovor, kam idete. Som slabý človek, nechcem to vedieť.
3: V poriadku. Nič ti nepoviem. Chcem ti len poďakovať za prístrešie.
2: Neďakuj. Stratil som tvoje peniaze.
3: Moja manželka rozhodla, aby som ti dal toľko, koľko si stratil. Tu máš.
2: O, Adonaj,
0: zvolal a zdvihol ruky.
2: Tvoja manželka je žena, akú som ešte nikdy nevidel. Druhej takej na svete niet. Moje deti sa najedia. Ste milosrdní. Nech vás najvyšší ochraňuje. A ja som vás prezradil.
3: Vravel si, že nevieš, čo si hovoril.
2: Neviem, nepamätám sa. Oni však neustále hovorili o tom, že vás hľadajú vojaci a že je vypísaná odmena. Ak vás zbadajú na ulici...
3: Veď preto som zvolil čas, keď slnko stojí najvyššie.
2: Nech vás najvyšší sprevádza. Nech vám pomáha za vaše milosrdenstvo.
0: Nadišla hodina, keď na mesto zaľahla taká veľká horúčka,

bývali prázdnutou. Boli také úzke, aby na ne neprenikol slnečný jas. Hoci kráčali v tieni, rozpálený, hustý vzduch priam zadúšal. Pod múrmi ležali a spali ľudia. Keď sa Jozef približoval k rohu, zastal a najprv sa opatrne obzrel spoza múra. Pohol sa až vtedy, keď na ulici nespozoroval nejaký pohyb. Takto sa im podarilo prejsť židovskou štvrťou. Teraz sa blížili k bráne. Pred ňou bolo malé námestíčko, no nikoho na ňom nevidel. Ani v bráne nezbadal nejakých ľudí. Pozrel na Miriam, potom na dieťa, ktoré nespalo, ale dívalo sa na ňo veľkými čiernymi očami. Vzdychol si v duchu a vykročil dopredu. Prešli po námestíčku, ako keby prechádzali cez ohnisko. Dostali sa do tieňa brány. Jozef sa zachvel, keď nečakane uvidel strážnika sediaceho na zemi. Ten však spal s rukou opretou o kopiu. Tíško prešli a znova sa ocitli na slnku už za bránou. Jozef sa ešte raz obzrel. Nikto sa za nimi nedíval, nikto nešiel, nikto nevolal. Napriek páľave prešli niekoľko stadií po celkom prázdnej ceste. Neprehovorili medzi sebou ani slovo. Potom Jozef uvidel pri ceste malý palmový hájik. Zišiel z cesty do tieňa stromov. Bol tam dokonca aj malý pramienok. Až teraz si hlbšie vydýchol. Doteraz kráčal mimovoľne zatajujúc dých. Premkla ho radosť a hrdosť. Plán sa vydaril, vyšli z mesta nepozorovane. To, čo sa zdalo také ťažké a nebezpečné, sa ukázalo ľahké a jednoduché. No hneď pribrzdil pocity, ktoré mu rozpínali hruď. Nebol som to ja, rozhutoval, ale on. Som tieň. Mám skryť všemohúcnosť. Nemôžem si privlastňovať to, čo mi nepatrí. Pomohol Miriam zosadnúť a povedal: Nazdávam sa, že by sme tu mali ostať do večera. Odpočinieš si, vyspíš sa, vyrazíme v noci. A nie touto cestou, ale tade. Ukázal rukou popod tie vrchy. Cesta môže byť namáhavá, no ráno by sme mali doraziť ku hraničnej rieke. Bude dobre tak, ako rozhodneš, riekla. Ja rozhodujem, ale on nás vedie. Preto unikáme pred nebezpečenstvom. Tak je, ako si povedal, usmiala sa. Vždy je to tak. Bolí ťa, že si len tieňom? Opýtala sa, ako by uhádla jeho myšlienky. Ach, Jozef, každá tvoja námaha a úzkosť je námahou a úzkosťou skutočného otca. Naozaj ťa potrebuje. On je taký. Všetko môže sám. A predsa chce našu účasť. Nad nimi žiarili hviezdy, z ktorých akoby splýval nadol strieborný, trbietavý záves z mihotavých nitiek mesačného svitu. Vládlo ticho a len od mora prichádzal hukot vln, narážajúcich na skalnatý breh. Povieval vietor chladný, ale osviežujúci. Putovali už niekoľko hodín, orientujúc sa podľa hviezd a línie vrchov, ktoré sa tiahli rovnobežne s morom. Odpočinutý osol statočne vykračoval. Nebolo ho treba poháňať. Pes behal okolo nich. Raz sa ponoril do tmy a bolo počuť iba jeho hlasné ňuchanie. Inokedy prefrčal popri nich ako vyplašený vták, vyletujúci spod nôh. Zavše naďabil na nejaké zviera a naháňal ho s tichým skúčaním. Miriam sedela na oslovi a držala syna v objatí. Keď oddychovali v palmovom háji, Ježiš málo spal.
nebol už malým, ustavične spiacim

dieťaťom. Stal sa z neho rozvážny, radostný, odvážny chlapec, ktorý sa na všetko rád díva a vypituje. Jozef ho často pozoroval. Ježiš svojou povahou pripomínal matku. Obyčajnosť v ňom hraničila s čímsi nezvyčajným a nevystihnutelným. Ešte včera sa na neho pozeral, keď sa hral za tajovými deťmi. V úzkej uličke, do ktorej šikmo dopadal slnečný jas a vytváral hmlistú spleť svetla a tieňa, sa pohybovali siluety hrajúcich sa detí. Jeho postavu videl z boku. Bol príliš malý, aby sa zúčastňoval na hre, a predsa mal na nej účasť tým, že zvedavo pozoroval rýchle pohyby starších detí. Medzi výbuchmi detského smiechu Jozefove uši občas zachytili jeho smiech. Smial sa ako matka, pokojne, radostne a nikdy nie zlomyselne. Zavolal ho a opýtal sa ho: "Dobre si sa hral?" "Oni skákali a ja som sa smial," odpovedal svojou detskou rečou. "Choď, mama na teba čaká, treba sa umyť a najesť." Nikdy neodbiehal ani sa nemračil, keď od neho žiadali, aby nechal zábavu. Stačilo povedať, že mama čaká, a hneď všetko opustil. "Poviem mame, že som sa smial," džavotal a strčil malú rúčku do Jozefovej dlane. "Poď, Kadu. Mama čaká, poď," volal na psa. "Musíš sa umyť." Psa nazval Kadu. Pes, ktorý si u nich zvykol, bol nadovšetko pripútaný k dieťaču. Nikdy nezavrčal ani nezakňučal, keď mu Ježišove rúčky z vrúcnej nežnosti kmásali srst. Pokojne ležal a iba gúľal očami. Voči chlapcovi bol plný nevyčerpateľnej trpezlivosti. Keď Ježiš spal, pes sa túlil k nemu. Prebudené dieťa hneď šmátralo rúčkou vôkol seba. "Kde je Kadu?" Teraz, unavený hrou, Ježiš spal. Miriam nehybne a ostražito sedela na oslovi. Keď sa díval z boku na jej tvár, zdalo sa mu, že vidí jemne sa pohybujúce pery. Iste sa modlila svoje berachy. "Modlíš sa?" opýtal sa. "Áno, ďakujem najvyššiemu." "Pred nami je ešte veľa nebezpečenstiev." "On o nich vie. Nechcem myslieť na to, čo je predo mnou. Ďakujem za to, čo som už dostala. Za neho." Pohybom hlavy ukázala na hlavičku dieťaťa, pritúlenú na hrudi. "Za hviezdy, ktoré nám osvetľujú cestu. Za oslíka, že tak vytrvalo stúpa." "A ja," povedal Jozef, "musím myslieť na to, čo je pred nami," rozhutoval. V tejto myšlienke nebola trpkosť. Tešilo ho, že žena, ktorú miloval, nepozná strach a je plná dôvery. Vždy žila tým, čo bolo v prítomnom okamihu. No on musel žiť tým, čo bude. Musel predvídať každý ich nasledujúci krok.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

dážď a zoniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

0: nahradiť.
1: 15.51. Otázka znie. Za 12 dní podarí sa nám vyzbierať 12 000 eur? Odštartovali sme výzvu na podporu nového mixážneho pultu pre košické štúdio Rádia Lumen. Je to naozaj investícia, ktorá prinesie kvalitnejší zvuk a spoľahlivejšie vysielanie. Každý z vás, kto sa zapojíte, bude zaradený do žrebovania o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. No a tí, ktorí sa rozhodnú podporiť nás mimoriadnym darom 500 eur a viac, budú menovite zapísaní na pamätnej stene nového štúdia. Podporiť obnovu košického štúdia Rádia Lumen môžete jednorazovým darom, prevodom na účet alebo poštovou poukážkou. Do správy pre príjmateľa uveďte KE, medzera, telefónne číslo. No a na stránke lumen.sk nájdete viac informácií. Nezabudnite, táto výzva trvá len 12 dní. Preto, ako sa hovorí, čo môžeme urobiť dnes, neodkladajme na zajtra. My na zajtra neodkladáme náš dnešný program, pretože ten vám ponúkame v tento deň, vo štvrtok 13. augusta. Do 17. vysielame Lumen Fórum. No a po skončení Lumen Fóra v programe nechýba hudobná bodka s Dianou. O 17:30 si môžete vypočuť hlavné správy. Infolumen pripravuje a vysiela Alžbeta Paulíková a o 18:00 pokračuje vysielanie priamým prenosom svätej omše z kostola svätej Margity Antiochískej v Zborove. Svetú omšu bude celebrovať dôstojný pán Peter Novák, farár farnosti. Večer o 20:00 rozprávka na dobrú noc, dnes o lastovičkách, štebotníčkach. O 20:10 chcem upriamiť vašu pozornosť na reláciu História a my. Budeme hovoriť o miestach spojených so svätým Františkom z Assisi. Hosťom relácie bude docent Ľuboslav Hromiak. O 21:30 sa začína gospel paráda. Dnes Diana Rauchová ponúkne rozhovor s etnomuzikologičkou, speváčkou Ivanou Mer o kvalitách albumu Srdce, o existenčnom nepokoji, o túlavých topánkach, ale aj o príbehu vnútorného obrátenia. Dnes večer v gospel paráde o 21:30. Tak teda kliknite si na stránku lumen.sk. Tam nájdete aj aktuálny program. No a tam tiež na vás zasvieti 7926.

0: Letné mesiace sú časom oddychu, ale aj pozbudením v duchovnom živote pri návšteve pútnických miest. Slovo má monsignor Marek Forgáč, košický pomocný biskup.
1: Zo srdca ďakujem každému jednému z vás, milí pútnici. Vaša prítomnosť, aktívna účasť a vaša zbožnosť je pre mňa osobne, ale určite aj pre ostatných, veľkým povzbudením. Nech nás Mária, Ježišova matka, sprevádza svojou pomocou a nech sa svätý František prihovára za každého z nás osobitne v tomto roku. Nech Pán koná svoje dielo v našich životoch. Požehnaný čas.
0: Prežite leto s Rádiom Lumen.
2: Sporné body k zonáciám národných parkov je možné zrušiť. Pri výbuchu v Rotterdam zahynula jedna osoba. Bolo 16 hodín. Vypočujte si správy s Alžbetou Paulíkovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Memorandum medzi ministerstvami pôdohospodárstva a životného prostredia splnilo ciele vládnych uznesení k zonáciám národných parkov. Sporné body je tak možné zrušiť. Vyhlásil to šéf Envirorezortu Tomáš Taraba. Ako však dodal, nad zrušením sa nezamýšľal. Minister zopakoval, že sporné uznesenia iba zabezpečujú spoluprácu štátneho podniku Lesy Slovenska a národných parkov.
4: To uznesenie, ktoré tam je naplnené. To znamená, ja nemám problém už teraz na vláde aj povedať, môžete ho aj zrušiť, lebo tým memorandum sa všetko splnilo, čo nám vláda dala. A považujem to za správne, aby keď národné parky budú potrebovať nejakú kapacitu v budúcnosti, lebo nemajú všetko, nemajú tie stroje, sú tam pozemky, o ktoré sa treba starať, treba ich kosiť, niektoré to si vedia robiť, ale niektoré odborné činnosti možno nie, možno áno, tak aby primárne cez verejné aj obstarávania, aby sa mohli aj Lesy Slovenskej republiky to zúčastniť, aby to išlo cez súkromné firmy.
2: Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko očakáva, že minister životného prostredia Tomáš Taraba opustí svoju funkciu do 15. septembra. Nevylučuje, že Tarabovi bude ponúknutá iná funkcia. To je však podľa neho na predsedovi vlády Robertovi Ficovi. Potvrdil tiež, že novým nominantom SNS na post ministra má byť terajší štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa. Michelko to vyhlásil v televízii Teatri. Taraba na otázky o svojom odchode priamo odpovedať nechcel. Opozičná poslankyňa z PS Zora Jaurová uviedla, že Kufa by nebol dobrou náhradou za Tarabu. Najmenej jedna osoba zahynula a niekoľko ďalších utrpelo zranenia pri výbuchu, ku ktorému došlo v prístave v holandskom meste Rotterdam. Na miesto vyslali hasičov, záchranárov aj vrtuľník. Polícia zatiaľ bližšie informácie neuviedla, príčinu explózie zisťuje. Slovinská polícia zadržala jedného Slováka a jedného Srba, ktorí sú podozriví z prevádzania do vedna 126 nelegálnych migrantov. Oboch zadržali policajti blízko obce Drnovo na juhovýchode Slovinska na základe tipov od miestnych obyvateľov. Obom mužom budú vznesené obvinenia za napomáhanie pri nelegálnom prekračovaní hraníc. Jedným z patrónov celonárodného stretnutia mládeže v Ostrave je svätý Pier Giorgio Frassati. Mladí sa môžu počas stretnutia modliť pri relikvii talianského svätca. Úlomok z jeho rakvie je uložený v lyži, ktorá slúži ako relikviár. Počas stretnutia ju účastníci aj ostravskí veriaci nájdu v kostole svätého Václava. Futbalisti Paríža Saint-Germain získali superpohár UEFA. V súboji víťazov Ligy majstrov a Európskej ligy zvíťazili na štadióne v Salzburgu nad Aston Villou 2-1. Nadviazali tým na víťazstvo v superpohári z minulého roka.
3: Počasie.
2: V noci bude prevažne jasno a teploty 16 až 10, v dolinách a kotlinách 9 až 3 stupne. Zajtra očakávame prevažne jasno, najvyššia denná teplota vystúpi na 28 až 33, na Orave a pod Tatrami na 26 a na horách vo výške 1500 metrov bude 17 stupňov. Fúkať bude slabý, premenlivý vietor.
3: Dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda sa stala v Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom do Petržalky. Zrazilo sa tam osobné auto s kamiónom. Prejdete iba v jednom voľnom jazdnom pruhu. Zdržíte sa tam asi 2 hodiny. Na obchádzke cez Karlovú Ves a po nábreží si v kolónach postojíte 30 minút. Po Lamačskej ceste a Pražskej 20 minút. V opačnom smere na D2 od Bratislavy smerom na Malacky sa pre práce pristupavé zdržíte asi 40 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v oboch smeroch. Nehoda je aj na vjazde do Spišského Štvrtka z Jánoviec, zrazilo tam auto motorkára, zdržíte sa tam asi hodinu, úseku sa môžete vyhnúť cez Hôrku a Hrabušice. A na nehodu pozoraj medzi Čiernym nad Topľou a Hlinným, prejdete iba striedavo a krátko sa aj zdržíte. Radary hlásite v Bratislave, v Rači na Žitnej smerom von z mesta, na D1 za výjazdom Trenčín smerom na Považskú Bystricu, na R1 za Beladicami smerom na Zlaté Moravce, merajú aj za Bartošovou Lehôtkou smerom na Žiar nad Hronom, na začiatku D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš, na D1 pred výjazdom Poprad Západ smerom z Prešova, pozor aj v Túčíku, tam merajú v oboch smeroch a na D1 pri výjazde Košice Východ smerom na Prešov. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: 16 hodín 5 minút. Pokračujeme vo vysielaní dnešného štvrtkového Lumenfóra. Koľkých a ktorých pápežov ste za svoj život zažili? Poďme spoločne počítať. Tak dnes Leo 14. Áno. Betka, Františka si ešte pamätáme však.
2: Určite.
5: Áno. A aj Benedikta 16. sme zažili. Pamätáme si. A potom Jan Pavol II. A ja som tam skončil. No, Jana Pavla I. ja som nezažil. Nie, nie. Ani my. Ani ty. A možno, že naši poslucháči, hej. Ale ten Jan Pavol II. Ten je podstatný, lebo tomu sa budeme už o chvíľočku venovať aj v jednom z našich príspevkov. Zostaňte s nami.

0: Aktuálny presný čas, 16 hodín 10 minút. Počúvate Lumen Fórum. Od mikrofónu vás pozdravuje Martin Šajgalík.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: Čo nás čaká po 16. Pred malou chvíľou sme aj s Betkou vymenovávali posledných pápežov. Leva 14. pred ním Františka, Benedikt 16. a svätý Ján Pavol II. Dostali sme sa až k tomuto pápežovi, pretože ja si viac nepamätám. Ja som Jána Pavla I. nezažil, ani Pavla 6. Ale podstatné je aj to, že toto meno budeme skloňovať v rámci nášho ďalšieho príspevku, v rámci ďalšej reportáže, ktorú máme pripravenú v rubrike Cirkev dnes. Slovensko a Poľsko chcú totiž rozvíjať medzinárodnú trasu Jána Pavla II.
2: Projekt vytvorenia trasy má za cieľ vytvoriť sieť pútnických a turistických trás spájajúcich miesta, ktoré súvisia so životom, pôsobením a cestami svätého Jána Pavla II. Trasa vedie predovšetkým cez územie Poľska, ale jej myšlienka presahuje hranice krajiny a prepája viaceré regióny strednej Európy.
0: Ak by som mal vybrať u nás na Slovensku jedno miesto, ktoré sa mne osobne spája so životom Jána Pavla II. A takisto aj s mojim životom, tak by to bola Levoča. Pretože v Levoči som bol práve na tej svätej omši, ktorú tam svätý otec Ján Pavol II. Celebroval. No ale poďme ďalej, pretože toto nie je jediná téma, ktorej sa budeme venovať v našom dnešnom popoludnejšom vysielaní. Takisto vás pozveme do kláštora. Teda školské sestry pozývajú v Beckove, do kláštora otvárajú dvere pre dievčatá. Podrobnosti vám povieme už o chvíľu.

0: Na pôde Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky sa uskutočnilo rokovanie štátnej tajomníčky pre cestovný ruch Slovenskej republiky a štátneho tajomníka Ministerstva športu a cestovného ruchu Poľskej republiky. Medzi hlavnými témami rokovaní bola aj myšlienka a plány rozvoja týkajúce sa vytvorenia medzinárodnej trasy Jána Pavla II. Viac sa dozviete v príspevku Borisa Kolára.
1: Cirkev dnes.
2: Trasa nadväzuje na existujúcu sieť turistických, pútnických a náučných trás v Poľsku a jej potenciál spočíva aj v cezhraničnom prepojení s turistickými a pútnickými trasami na Slovensku, najmä v oblasti Tatier a Spiša. Viac dodáva Patrik Velšic, hovorca Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
3: Projekt vytvorenia trasy má za cieľ vytvoriť sieť pútnických a turistických trás spájajúcich miesta, ktoré súvisia so životom, pôsobením a cestami svätého Jána Pavla II. Trasa vedie predovšetkým cez územie Poľska, ale jej myšlienka presahuje hranice krajiny a prepája viaceré regióny strednej Európy.
2: Spoločným cieľom je hľadať možnosti, ako ďalej rozvíjať cezhraničný cestovný ruch, turistiku a pútnické trasy, ktoré spájajú Slovensko a Poľsko a zároveň približujú návštevníkom spoločné kultúrne a historické dedičstvo. V roku 2003 Poľská turisticko-krajinárska spoločnosť vyznačila tzv. Malopoľskú pápežskú trasu, ktorá sa stala základom širšieho systému trás. Hlavná trasa vedie z Kalvarie Zebžidovskej do Starého Sonča a meria približne 231 kilometrov. Spolu s bočnými vetvami dosahuje sieť približne 620 kilometrov.
3: Ján Pavol II. Mal blízky vzťah aj k slovenským horám a navštívil Slovensko viackrát. V rámci rozvoja medzinárodnej siete pápežských trás vznikli iniciatívy prepájajúce poľské úseky s turistickými a pútnickými trasami na Slovensku, najmä v oblasti Tatier a Spiša. Myšlienkou je vytvárať cezhraničný pútnický koridor spojený s jeho životom a odkazom.
2: Ján Pavol II. Už ako Karol Vojtyla pravidelne podnikal turistické výpravy, lyžoval a trávil čas v Tatrách a ďalších horských oblastiach. Slovensko navštívil počas svojho pontifikátu v rokoch 1990, 95 a 2003.

0: 16 hodín 22 minút. Školské sestry v Beckove otvárajú dvere pre dievčatá.
1: Cirkev dnes.
0: Kláštor školských sestier de Notre Dame v Beckove otvára svoje brány pre mladé dievčatá vo veku od 16 do 35 rokov. Pozýva všetky dievčatá, ktoré hľadajú odpovede na otázky o svojom životnom smerovaní. V termíne od 15. do 18. augusta sa uskutoční duchovné podujatie s názvom Za dverami kláštora. Jeho cieľom je ponúknuť účastníčkam priestor na spoznanie reholného života a rozlíšenie vlastného povolania v atmosfére pokoja a inšpirácie. Počas 4 dní organizátorky pripravili program zameraný na dobrodružstvo, budovanie priateľstiev a objavovanie duchovných hodnôt. Podujatie je určené pre všetky odvážne dievčatá, ktoré chcú nahliadnúť do reálneho fungovania kláštora a prostredníctvom osobnej skúsenosti oddeliť mýty od pravdy o reholnom živote. Záujemkyne sa môžu na letný pobyt prihlásiť prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný aj na stránke výveska.com.

0: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
1: Počúvate štvrtkové Lumenfórum, je 16 hodín 30 minút.
2: Počasie.
1: O pol piatej aj aktuálna predpoveď počasia. V noci a zajtra bude prevažne jasno. Nočná teplota klesne na 16 až 10, v údoliach do 3 stupňov Celzia. Zajtra bude teplomer ukazovať od 24 do 33 stupňov Celzia. Fúkať má slabý, premenlivý vietor.
2: Dopravný servis.
1: Dopravnú nehodu máme nahlásenú v Nitre na Novozámockej. Tam sa zrazilo osobné auto s motorkou, smerom do centra sa zdržíte 30 minút, smerom von z mesta 20 minút. Nehoda je aj na vjazde do Spišského štvrtka z Jánoviec. Auto zrazilo motorkára, krátko sa zdržíte. V kolónach stojíte na diaľnici D2. Od Bratislavy smerom na Malacky, pre práce pri Stupave sa zdržíte 50 minút. Na obchádzke v Stupave zdržanie 15 minút a v opačnom smere v Bratislave na diaľnici D2 smerom na Maďarsko pre práce na moste Lanfranconi hlásite zdržanie 20 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v oboch smeroch. V Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi je zdržanie 30 minút. Na diaľnici D1 máme kolónu za Trnavou smerom na Trenčín. Pri cestároch si pripravte 30 minút. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny zdržanie 30 minút. Na trase z Martina do Košťa nad Turcom sa zdržíte 15 minút. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej 30 minút, smerom z Ivachnovej 15 minút. Na vjazde do Popradu z Hozelca hlásite zdržanie 10 minút. Na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu takisto 10 minút. A v Košiciach v Barci a Šebastovciach zdržanie dokopy 10 až 15 minút v oboch smeroch. Pozor, v Galante na Hlavnej sa koná jarmok, ulica je uzavretá v oboch smeroch. Obchádzka pre osobné autá je vyznačená po Hockej, Šafárikovej a Esterházyovcov. Obchádzka pre nákladné autá vedie po obchvate mesta. Na diaľnici R1 pri výjazde z Volen Sever smerom na Žiar nad Hronom leží v strede cesty veľké balenie minerálnej vaty. Pozor si dávajte a zvýšte opatrnosť. Radary stretnete v Bratislave v Rači, na Žitnej smerom von z mesta. Na diaľnici D1 za výjazdom Trenčín smerom na Považskú Bystricu. Na diaľnici R1 za Beladicami smerom na Zlaté Moravce. Merajú za Bartošovou Lehôtkou smerom na Žiar nad Hronom. Na začiatku diaľnice D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš. Radar stretnete na ceste číslo 16 pri Lučenci smerom na Zvolen. A radar ste nahlásili aj v Tulčíku v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Stoj, kto tam? Čo si zač?
1: Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno rádio. To rádio sa volalo Lumen.
2: Ja nie som žiadne čo.
1: Večer sa všetky deti zhrkli a počúvali rádio Lumen, lebo práve vysielalo rozprávku. To nie je rozprávka, ale skutočnosť. Vstúpte s nami do sveta fantázie a ponorte sa do príbehov. Od pondelka do piatka vždy o 20. vám pustíme rozprávku. Zaspávajte v spoločnosti Rádia Lumen.
3: V roku svätého Františka vám predstavíme miesta spojené s touto osobnosťou.
4: Okrem Chiesa Nuova, ak by poslucháči išli trošku ďalej za túto baziliku, tak videli by miesto, kde je napísané, že tu uzral svetlo sveta František.
3: Nalaďte si nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
5: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
6: Viac ako 300 rokov už uplynulo od ostrých náboženských konfliktov na našom území. Zostali po nich mučeníci a ich príbehy.
7: Pokladom našej farnosti je príbeh brata Štefana Eliáša Iglódyho, aj príbeh minorických reholníkov, ktorí tu prišli v rámci rekatolizácie tejto oblasti.
6: Spoznajte s nami v Putnickom víkende dramatický príbeh mladého novica Eliáša Štefana Iglódyho. Naladte si nás v piatok o 16.30.
5: Poďte s nami na Putnický víkend.
8: Misionárka exilu a svedkyňa vernosti a nádeje. To bola saleziánka sestra Karola Vilma Kvašajová.
9: Komunistické režimy je znemožnil návrat domov. Nikdy viac neuvidela svojich rodičov. Bolesť odlúčenia sa stala jej každodenným krížom.
8: O jej živote sa dozviete v sobotu o 9. v relácii Kláštory a rehoľný život.
10: Na slávnosť na nebo vzatia Panny Márie vám ponúkneme o 10. hodine 30. minúte svätú omšu z baziliky 7 bolesnej Panny Márie v Šaštíne. A popoludní o 16. hodine 30. minúte priamy prenos svätej omše z farského odpustu z kostola na nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici v rámci Slovenského dňa kroja.

0: si ako mačka a je myš.
1: When the sunset falls into the dark,
0: chcem sa ti dívať do očí.

Ako malý chlapec som chodieval na prázdniny k starej mame na samotu. Bol tam aj sused, ktorý choval športové holuby. Vedel o nich rozprávať hodiny. Ako poletovali okolo domu v krdli, vysvetľoval, ako majú v sebe zakódované, kde sa narodili a vždy sa tam vrátia. Z každého miesta, kde by sme ich vypustili. Urobia pár okruhov nad vašimi hlavami a ide sa domov. Zrazu však pokojný rozhovor prerušilo jediné slovo strýka – jastrab. Holuby inštinktívne hľadali útočisko. Chvála Bohu, podarilo sa im skryť pred dravcom. Jastrabie oko dravca videlo korisť. Oko jastraba je okom, ktoré vidí aj tú najmenšiu chybu vtáka a ľahko sa potom stáva jeho korisťou. A na tenisovom kurte jastrabie oko usvedčí aut, že loptička je mimo hry a vtedy sa musí začať od začiatku. Na Galilejskom mori sa stretli oči Petra a Ježiša. Jeden videl mátohu, jeho oko uvidelo čosi, čo je mimo ľudského sveta. Ježišovo oko videlo Petra ako človeka, ktorý verí. Až do chvíle, keď svoj zrak spustí z Ježiša a všíma si rozbúrené vlny. Plný strachu sa začne topiť. Naša nepozornosť, to naše jastrabie oko, keď sa zameria až veľmi konkrétne na prekážky, bude sa vždy ako Peter topiť a volať o pomoc. Nespustme z našich očí Ježiša. O ostatné sa postaráme s ním. Keď budeme mimo, on nás vráti do hory.

Toto dnešné zamyslenie pre vás autorsky napísal Marek Roják. Interpretoval Miroslav Kolbašský, no a doplňam ešte tretie meno, redakčne zamyslenie pripravil Jaroslav Fabian. Pohľad na hodiny, momentálne je 16 hodín 48 minút. Krásny deň z Rádiom Lumen vám prajeme zo štvrtkového Lumen Fóra.

0: Si bližšie, než si myslím. To spieva Dominika Gurbaľová v piesni Si bližšie na vlnách Rádia Lumen. Aktuálny čas 16 hodín 52 minút. Aj Infolumen je bližšie, ako sa zdá, pretože už o 17. hodine 30. minúte vysielame naše hlavné správy, ktoré dnes pripravuje Alžbeta Pavlíková z redakcie Spravodajstva. Pekné popoludne, vítaj.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Čomu sa dnes budeme venovať? Čo sú tie hlavné témy dnešného spravodajstva?
1: Dnes si priblížime rozhodnutie Ministerstva životného prostredia, ktoré vyradí z pôvodne 8 zón v dokumente akceleračné zóny pre veternú energiu všetky zóny okrem jednej, ktorá sa nachádza na východnom Slovensku. Tá sa rozdelí potom na dve zóny, ktoré povie šéf rezortu Tomáš Taraba.
2: Akceleračné zóny Prietržka Slobotište, Kbeli Štefanov, Vrakuň, Dolný Štál, Okoč, Zemianska Olča, Palarikovo Nové zámky, Komiatice Mojzesovo, Podhajská, Dvory nad Žitavou vypadávajú z dokumenta o akceleračných zónach.
1: Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia už skritizovali Klimatická koalícia aj Slovenská asociácia udržateľnej energetiky. V cirkvi si predstavíme osobnosť lekára Jozefa Glasu, ktorý sa stal novým prezidentom Medzinárodnej federácie katolíckych lekárskych združení. Zvolili ho počas 27. svetového kongresu federácie v Brazílii. No a v správach zo sveta sa pozrieme bližšie na situáciu na Ukrajine. Rusko tam dronom útočilo na vlak zo stovka cestujúcich v Odeskej oblasti a zahynuli tam dvaja ľudia. Rusko v posledných týždňoch výrazne zintenzívnilo svoje raketové a dronové útoky. Ukrajine však dochádzajú zásoby do systému Patriot.
0: Toto sú hlavné témy, ktoré sa objavia v dnešnom Infolumene. Ak chcete vedieť viac, naladte si Rádio Lumen o 17. hodine 30. minúte. Venovať sa budeme aj ďalším udalostiam, či už domáceho diania, alebo zo zahraničia. Toto všetko pre vás pripravuje Alžbeta Pavlíková z redakcie Spravodajstva.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií. Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
2: V rámci štvrtkového Lumenfóra sme sa dostali až na 17. hodinu. Vo štvrtok 13. augusta vás pozdravuje Martin Šajgalík.
3: Počasie.
2: Po 17. v programe nechýba aktuálna predpoveď počasia. V noci a zajtra bude prevažne jasno. Čo sa týka teplôt, tak nočná teplota klesne na 16 až 10, v údoliach do 3 stupňov. Zajtra denná teplota vystúpi na 24 až 33 stupňov Celzia. Fúkať má slabý premenlivý vietor.
3: Dopravný servis.
2: Po 17. dobrá správa z ciest. Nehoda z Novozámockej ulice v Nitre je už odstránená, kolóny sa pomaly rozbiehajú, stále sa však môžete zdržať okolo 15 minút v oboch smeroch. V kolónach stojíte na diaľnici D2 od Bratislavy smerom na Malacky, tam pre práce pri Stupave hlásite zdržanie 50 minút. V opačnom smere v Bratislave na diaľnici D2 smerom na Maďarsko pre práce na moste Lanfranconi sa zdržíte 30 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina, a to v oboch smeroch. V Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi hlásite zdržanie 20 minút. Kolónu máme na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Trenčín. Pri cestároch počítajte so zdržaním 20 minút. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Za Žilinou smerom na Čadcu sa zdržíte 30 minút, v opačnom smere pred Žilinou smerom z Čadce 15 minút. Na trase z Martina do Košťan nad Turcom hlásite 15-minútové zdržanie, na vjazde do Ružomberka z Hubovej 20 minút, smerom z Ivachnovej 10 minút. Na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu si pripravte 10 minút, v Košiciach, v Šebastovciach smerom do centra sa stojí 15 minút a v Bardejove na Duklianskej smerom von z mesta zdržanie 10 minút. V Galante na Hlavnej sa koná jarmok, ulica je uzavretá v oboch smeroch. Obchádzka pre osobné autá je vyznačená po Hockej, Šafárikovej a Esterházyovcov. Obchádzka pre nákladné autá vedie po ceste číslo 75, teda po obchvate mesta. V Hlohovci je pre kultúrne podujatie úplne uzavreté námestie svätého Michala. Obchádzate to po okolitých uliciach. No a v Kolárove je pre hody uzavretá ulica Viktora Palkoviča. Obchádzka vedie po okolitých uliciach.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Čo takto na záver dnešného štvrtkového Lumenfóra? No len to, že aj po 17. vám ponúkame program, už o malú chvíľu sa o slovo prihlási Diana Rauchová z hudobnej redakcie v hudobnej bodke na záver dnešného Lumenfóra. O 17.30 teda avizovaný Infolumen, hlavné správy s Alžbetou Paulíkovou, a o 18. hodine si môžete vypočuť priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochískej v Zborove. Svetú omšu bude celebrovať dôstojný pán Peter Novák, farár farnosti. Dnes ponúkame pre našich najmenších poslucháčov rozprávku na dobrú noc, o 20. to bude o lastovičkách, štebotníčkach. A hneď potom relácia História a my bude zameraná na miesta spojené so životom svätého Františka z Assisi. Nerušené počúvanie ďalších programov vám praje Martin Šajgalík.
4: Hudobná bodka s Dianou.
5: Koniec júla podčiarkol, že od smrti hudobného majstra Johana Sebastiana Bacha uplynulo 276 rokov. skladateľ s hlbokou úctou k Bohu, regenschorý, muzikant, pedagóg s komplexným pohľadom na svet a umenie, oceňovaný vo svojom čase, v baroku, znovu objavený v romantizme a neprehliadnutelný ako uholný kameň európskej hudby aj dnes. Svojsky nám ho pripomenie skladba Hommage à Bach z art-rockovej dielne slovenskej legendy Collegium Musicum. S Hammondom pod prstami nahrávku z roku 1970 oživí Marian Varga, sprevádzaný basgitaristom Fedorom Frešom, gitaristom Pavlom Váne a Dušanom Hájkom za bicími. A jedným dýchom rada pripájam aj ďalšiu osviežujúcu skladbu Ulicu plnú plášťou do dažďa. Verím, že poteší vás, ktorým živá hudobná stopa majstra Mariana Vargu už 9 rokov chýba, ako pripomenul 9. august. Pokoj, dobro a radosť z počúvania, priatelia.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen 10 000 talentov. Otec povie malému synovi: synu, uprac chodbu, lebo k nám prídu hostia. Ten mu odpovie: ak pozbieram 10 vecí, bude to stačiť na to, aby to bolo upratané, môžem sa potom ísť hrať? Otec pokrúti hlavou, syn ešte celkom nechápe, o čo ide. Zameriava sa len na minimum práce, ktorú treba urobiť. Časom však rodičia rozširujú deťom obzory, aby začali vidieť celú situáciu komplexne a reagovali inak. Deti tak v určitom bode pochopia zmysel úcty k rodinným hosťom a hodnotu čistého domova. Podobná zmena perspektívy je aj hlavnou myšlienkou dnešného evanjelia. Keď sa Peter pýta, koľkokrát stačí odpustiť, hovorí za nás všetkých. Zrejme sa snaží prísť na to, kde je hranica, tak povie číslo, ktoré považuje za prehnané. Azda 7 ráz? Ježiš ich však prekvapí tým, že tento limit ďaleko prekročí 77 ráz. Potom im rozpráva podobenstvo, ktorým ukazuje, že Boh nepovažuje hľadanie limitu odpustenia za správne. A tomuto možno ešte stále nerozumieme. Na Petrovú otázku odpovedá pán z Ježišovho podobenstva. On svojmu sluhovi odpúšťa 10 000 talentov a očakáva, že tento sluha bude rovnako zhovievavý aj voči svojmu spolusluhovi, ktorý mu dlhuje oveľa menšiu sumu. Moment, keď sa sluha rozhodne svojmu spolusluhovi neodpustiť, však nastáva až potom, čo sa dozvedáme o obrovskej sume, ktorú pôvodne dlhoval svojmu pánovi. Ježiš tým Petrovi, ale aj každému z nás hovorí: Boh ti odpustil obrovský dlh, nemôžeš klásť hranice svojej ochote odpúšťať. Musíte si navzájom odpúšťať tak, ako som ja odpustil vám. Ježiš na teba hľadí s veľkým milosrdenstvom a odpúšťa ti všetky hriechy. Chce, aby si žil v radosti a slobode a aby si toto odpustenie radostne a bez zábran preukazoval všetkým vôkol seba. Pane, pomôž mi pochopiť hĺbku tvojho milosrdenstva a byť rovnako milosrdný ku všetkým, ktorí sa previnili voči mne.

0: Ministerstvo životného prostredia zachová iba jednu akceleračnú zónu na východe Slovenska. Jozef Glasa sa stal prezidentom Medzinárodnej federácie katolíckych lekárskych združení. Rusi útočili na vlak so stovkami cestujúcich, zahynuli dve osoby.
1: Počúvate Infolumen.
0: Pripravený je súhrn domácich a zahraničných správ. Pekný podvečer pri Infolumene prajú Peter Janák a Alžbeta Paulíková.
1: Domáce spravodajstvo.
0: Memorandum medzi ministerstvami pôdohospodárstva a životného prostredia splnilo ciele vládnúcich uznesení k zonáciám národných parkov. Sporné body je tak možné zrušiť, vyhlásil to šéf Envirorezortu Tomáš Taraba. Ako však dodal, nad zrušením sa nezamýšľal. Minister zopakoval, že sporné uznesenia iba zabezpečujú spoluprácu štátneho podniku Lesy Slovenska a národných parkov.
2: To uznesenie, ktoré tam je naplnené. To znamená, ja nemám problém už teraz na vláde aj povedať, môžete ho aj zrušiť, lebo tým memorandum sa všetko splnilo, čo nám vláda dala. A považujem to za správne, aby keď národné parky budú potrebovať nejakú kapacitu v budúcnosti, lebo nemajú všetko, nemajú tie stroje, sú tam pozemky, o ktoré sa treba starať, treba ich kosiť, niektoré to si vedia robiť, ale niektoré odborné činnosti možno nie, možno áno, tak aby primárne cez verejné aj obstarávania, aby sa mohli aj Lesy Slovenskej republiky to zúčastniť, aby to išlo cez súkromné firmy.
0: Ako dodal, komunikácia s Eurokomisiou pokračuje. Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Filip Kufa začiatkom augusta vyhlásil, že mu Európska komisia dala zapravdu v súvislosti s vládnou pripomienkou k zonáciám národných parkov a naďalej je tak ohrozených 450 miliónov eur z plánu obnovy. Taraba sa voči týmto tvrdeniam vtedy ohradil s tým, že ide o fabulácie, ktoré neodzrkadľujú skutkový stav. Európska komisia v reakcii uviedla, že monitoruje situáciu a posudzuje všetky vznesené obavy týkajúce sa vládnych uznesení. Ministerstvo životného prostredia vyradí z pôvodne 8 zón v dokumente akceleračné zóny pre veternú energiu všetky zóny okrem jednej, ktorá sa nachádza na východnom Slovensku. Tá sa rozdelí na dve zóny. Šéf rezortu Tomáš Taraba o tom informoval za účasti viacerých zástupcov samospráv. Veterné parky by v zónach vznikli len vtedy, ak by s tým súhlasili samosprávy, čo však minister nepredpokladá. Taraba pripomenul, že gestorom samotného dokumentu je Ministerstvo hospodárstva a predpokladá, že šéfka rezortu Denisa Saková predloží dokument na vládu tak, aby sa stihol termín v rámci plánu obnovy a odolnosti.
2: Akceleračné zóny Prietržka Slobotište, Kbeli Štefanov, Vrakuň, Dolný Štál, Okoč, Zemianska Olča, Palaríkovo Nové Zámky, Komiatice Mojzesovo, Podhajská, Dvory nad Žitavou vypadávajú z dokumenta o akceleračných zónach.
0: Podľa šéfa Envirorezortu je schválenie dokumentu potrebné aj z dôvodu 35 súkromných projektov výstavby veterných parkov, ktoré vstúpili do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie ešte pred začiatkom platnosti zákona, ktoré v rámci procesu vyžaduje súhlasné stanovisko obce.
2: Po prijatí tohoto dokumentu akceleračné zóny v skutočnosti vzniká dôvod pre Ministerstvo životného prostredia sa oprieť o to, že tie lokality, v ktorých oni plánovali tie veterné parky, po posúdení v rámci dokumentu o akceleračných zónach nie sú vyhovujúce na to, aby tam tie parky vznikli. Takže každý, kto bude bojovať proti tomu, že vlastne tento dokument, ktorý, ak ešte raz som povedal, z ktorého vypadlo v podstate až na jednu lokalitu všetky, ak by nebol schválený, tak v skutočnosti lobuje za to, aby vzniklo ďalších 35 parkov na Slovensku.
0: Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia môže ohroziť plnenie záväzkov Slovenska voči Európskej únii, upozornila na to klimatická koalícia. Podľa Dany Marekovej hrozí, že takýto postup nebude Európskou komisiou vyhodnotený ako splnenie príslušného milníka, ale dokonca môže ísť o zvrátenie reformy a vznikne povinnosť vrátiť už vyplatené prostriedky. V hre sú podľa nej stovky miliónov eur. Slovenská asociácia udržateľnej energetiky označila prístup ministerstva za neštandardný.
1: Krátko z domova.
0: Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko očakáva, že minister životného prostredia Tomáš Taraba opustí svoju funkciu do 15. septembra. Nevylučuje, že Tarabovi bude ponúknutá iná funkcia. To je však podľa neho na predsedovi vlády Robertovi Ficovi. Potvrdil tiež, že novým nominantom SNS na post ministra má byť terajší štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa. Michelko to vyhlásil v televízii Teatri. Taraba na otázky o svojom odchode priamo odpovedať nechcel. Opozičná poslankyňa z PS Zora Jaurová uviedla, že Kufa by nebol dobrou náhradou za Tarabu. Verejné vypočutie kandidátov na post riaditeľa Fondu na podporu umenia má byť 8. septembra. Uskutočniť sa má v rámci najbližšieho zasadnutia Rady FPU. Potvrdil to dočasne poverený šéf fondu František Kornaj. Nad Slovenskom sa uskutočnilo historicky prvé tankovanie stíhacích lietadiel.

0: 6,5 milióna eur z programu Slovensko. Jej cieľom je zriadenie a fungovanie jednotných kontaktných miest pre mladých ľudí v situácii NED. Tých, ktorí nepracujú, nevzdelávajú sa ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave, uviedla to Rada mládeže Slovenska. V posledných rokoch stúpa závažná úmyselná trestná činnosť páchaná mladistvými osobami, upozornil na to generálny prokurátor Maroš Žilinka. Myslí si, že trestná činnosť medzi mladými je závažným celospoločenským problémom a zrkadlom celkového zdravia spoločnosti. Vidí za tým viacero faktorov, okrem iného aj vplyv sociálnych sietí. Nie všetci rodičia získajú podiel zo zaplatenej dane svojich detí. Nový systém od minulého roku nahradil rodičovský dôchodok. Naviazaný je však na podané vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane a priznanie peňazí závisí od splnenia zákonom stanovených podmienok. Výška poukázanej sumy sa zároveň odvíja od výšky zaplatenej dane dieťaťa, preto sa môže výrazne líšiť od prípadu k prípadu, upozornil na to hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
1: Nárok na finančný príspevok je podmienený splnením zákonných podmienok a najmä existenciou zaplatenej dane zo strany dieťaťa. Finančná správa doteraz za zdaňovacie obdobie 2025 eviduje celkovo 1,23 milióna vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane. Daňovníci prostredníctvom nich rozhodli, že časť zaplatených daní poukážu rodičom, konkrétne 909 tisíc poukázaní a viac ako milión poukázaní smeruje neziskovým organizáciám.
0: Hovorca upozornil, že finančná správa eviduje iba počet poukázaní, nie počet rodičov, ktorí 2% zaplatenej dane získajú.
1: Jeden rodič môže byť totiž prijímateľom podielu zaplatenej dane od viacerých detí, preto počet poukázaní nemožno stotožňovať s počtom rodičov. Údajmi o počte oprávnených rodičov a vyplatených príspevkoch disponuje sociálna poisťovňa, ktorá zabezpečuje ich výplatu.
0: Na základe podaných vyhlásení finančná správa doteraz predviedla sociálnej poisťovni vyše 56 miliónov eur určených pre rodičov. Poisťovňa tieto prostriedky vyplatí rodičom spolu s dôchodkom v auguste alebo septembri, pričom o ich vyplatenie nie je potrebné osobitne žiadať.
2: Z cirkvi.
0: Slovenský lekár profesor Jozef Glasa sa stal novým prezidentom Medzinárodnej federácie katolíckych lekárskych združení. Zvolili ho počas 27. Svetového kongresu federácie v brazilskej Brazílii. O téme informuje Ľudovít Malík.
3: Profesora Jozefa Glasu, predsedu Slovenskej spoločnosti katolíckych lekárov, zvolilo valné zhromaždenie 31. júla na sviatok svätého Ignáca z Loyoli. Profesor Glasa je špecialistom na vnútorné lekárstvo, hepatológiu a klinickú farmakológiu. Vo svojom inauguračnom prejave hovoril o tom, z čoho vychádza profil katolíckeho lekára.
4: Kresťanská antropológia nestratila stále zo zreteľa, že človek je Boží tvor, je tvor, ktorý má z toho dôvodu najvyššiu dôstojnosť v celom vesmíre, pretože každého, hovorí kresťanská antropológia, nielenže Pán Boh tu chcel na tejto zemi, ale poslal dokonca svojho jediného syna, aby ho vykúpil.
3: Sám profesor Glasa priznáva, že jeho zvolenie do čela Celosvetovej federácie bolo prekvapením. Do Brazílie necestoval s ambíciou stať sa jej prezidentom.
4: Tak je to predovšetkým veľké prekvapenie. Ja som nešiel do Brazílie, aby som sa stal prezidentom, a skôr som uvažoval, že možno by som mohol byť viceprezidentom. Je to predovšetkým veľká česť, samozrejme. Je to úloha s celosvetovým poslaním.
3: Federácia chce prehĺbiť spoluprácu aj s Pápežskou akadémiou pre život, najmä v oblasti etickej formácie mladých lekárov. Medzi najväčšie výzvy dnešnej medicíny patrí podľa profesora Glasu okrem iného tlak na eutanáziu a asistovanú samovraždu, na čo upozorňoval už svätý Ján Pavol II.
4: Tento svätý pápež upozorňoval vo svojej encyklike Evangelium života, že dnes je velikánske pokušenie týchto zdravotníckych pracovníkov, predovšetkým lekárov, aby sa stali agentmi kultúry smrti.
3: Profesor Glasa vedie federáciu s presvedčením, že aj v neistej dobe má lekár priestor byť svedkom nádeje.
0: Slovenská kultúra prišla o jednu zo svojich najvýraznejších osobností spojených s ľudovou piesňou. Vo veku 94 rokov folklórny svet navždy opustila Darina Laščiaková, rodina Gažová. Správu o jej úmrtí s ľútosťou, ale aj s kresťanskou nádejou prijal aj spišský diecézny biskup a spolurodák z Tvrdošína, František

František Trstenský. Podľa neho niesla vo svojom hlase Oravu jej krásu, vieru, tradície aj pamäť generácií. Jej nezabudnutelný hlas je úzko spojený aj s hudobným repertoárom Rádia Lumen. Ako si na ňu spomínajú predstavitelia slovenskej hudobnej a folklórnej scény, zisťovala Lucia Pálešová.

0: Tento hlas poznali celé generácie. Darina Laščiaková však za mikrofónom robila oveľa viac, než iba spievala. Bola aj redaktorka a etnografka. Takto na ňu spomína etnomuzikologička Alžbeta Lukáčová.
1: Jej sila spočívala v takom krásnom prejave, veľmi upokojujúcom, lirickom speve. Patrila prvým osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o profesionálne rozhlasové vysielanie ľudovej hudby.
0: V jej podaní sa ľudová pieseň stala súčasťou takmer každej slovenskej domácnosti. Folkloristka a speváčka Veronika Bodnáriková pre Rádio Lumen uviedla, že to bola veľmi milá žena a jej piesne zostanú navždy v jej srdci.
2: Vedela sa prihovoriť všetkým ľuďom úprimným slovom. Oni si už dve, aj s Ankou Hulejovou, spievajú tam hore a budeme na ňu spomínať len s láskou.
0: Hlas Dariny Laščiakovej je súčasťou aj vysielania Rádia Lumen. Hudobná dramaturgička Diana Rauchová prezradila, že bola hlboko veriacou ženou a nespievala len ľudové piesne.
3: Na pani Darinu Laščiakovú spomíname aj desiatkami duchovných a mariánskych piesní, ktoré nahrala a naspievala najmä s pani Hanou Hulejovou a interpretovala v mnohých slovenských kostoloch.
0: Darina Laščiaková účinkovala aj v niekoľkých filmoch a je držiteľkou viacerých domácich aj medzinárodných ocenení.
4: Organizátori Národného stretnutia mládeže P26 zverejnili scenáre k dvom výrazným momentom podujatia Ceste svetla a modlitbe adorácie Oš. Zverejnené podklady majú pomôcť preniesť atmosféru Národného stretnutia mládeže aj do ďalších spoločenstiev. Viac v príspevku Borisa Kolára.
5: Cesta svetla i modlitba adorácie Oži patria medzi výnimočné duchovné momenty programu P26. Organizátori preto pripravili ich scenáre tak, aby ich bolo možné využiť aj po skončení národného stretnutia. Viac dodáva Matúš Rajner, tajomník Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska.
6: Nechceme, aby aj všetky materiály, ktoré vznikli počas národného stretnutia mládeže, zostali kdesi v šuflíku ako niečo jednorazové. Takže ak sa to niektomu páčilo, alebo ak by to mohol ešte niekto využiť, tak to ponúkame.
5: Materiály sú určené nielen účastníkom stretnutia, ale aj farnostiam, spoločenstvám a mládežníckym stretkám po celom Slovensku. Ponúkajú inšpiráciu pre spoločnú modlitbu, rozjímanie a vytváranie priestoru pre spoločenstvo, nádej a vieru.
6: Mohli by sme povedať, že máme mnoho situácií v živote, kedy si povieme, že neviem, ako mám ďalej kráčať. Možno by som najradšej sa niekedy tak uzavrel do samého seba, alebo sa kdesi skryl. A adorácia nás vedie k tomu, že to je pozvanie Ježiša, že so mnou môžeš ožiť. Ja ťa k tomu pozývam a ti chcem dať k tomu silu, aby si nezostal zavretý, ale so mnou vykročil a išiel cestou nádeje.
5: Organizátori zároveň pozývajú farnosti a spoločenstva, aby tieto materiály využili ako pomôcku pri spoločnej modlitbe a pokračovali tak v posolstve P26 aj vo svojich miestnych spoločenstvách. Scenáre sú dostupné k stiahnutiu na webovej stránke Národné stretnutie mládeže.
4: Zemetrasenie, ktoré zasiahlo Kolumbiu, prekvapilo veriacich počas slávenia svätej omše v rôznych farnostiach. Medzi nimi bola aj farnosť Najsvätejšej Trojice v meste Palmíra. Miestny farár Oscar Akire Calderón práve slávil svätú omšu, keď sa začala triasť zem a rozvibrovali sa vitráže kostola. Kňaz zachoval pokoj, vzal cibórium s konsekrovanými hostiami a vyzval veriacich, aby chrám pomaly opustili. Počas evakuácie sa modlil. Krátko potom sa časť kostolnej veže a kupoly zrútila. Vo vnútri chrámu popadali aj tehly, ktoré poškodili strechu na kaplnke Panny Márie Fatimskej a kaplnke Spravodlivého sudcu. Napriek rozsiahlým škodám však nikto neutrpel zranenia ani nezomrel. Jedným z patrónov celonárodného stretnutia mládeže v Ostrave je svätý Pier Giorgio Frassati. Mladí sa môžu počas stretnutia modliť pri relikvii talianského svätca. Úlomok z jeho rakvie je uložený v lyži, ktorá slúži ako relikviár. Počas stretnutia ju účastníci aj ostravskí veriaci nájdu v kostole svätého Václava. Relikviu pre Českú republiku zabezpečil páter Rafael Kaca, riaditeľ Centra pre mládež v Kiči v Českobudejovskej diecéze. Netypický relikviár vznikol priamo pre celonárodné stretnutie mládeže a následne bude putovať po Českej republike.
7: Zahraničné spravodajstvo.
4: Počas ruského útoku dronom na vlak so stovkami cestujúcich v Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny zahynuli dvaja ľudia, uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajinské vzdušné sily zároveň oznámili, že nebudú zverejňovať podrobné údaje o ruských útokoch balistickými strelami. Rusko v posledných týždňoch výrazne zintenzívnilo svoje raketové a dronové útoky. Ukrajine však dochádzajú zásoby do systému Patriot. Viac informácií má Lucia Pálešová.
0: Volodymyr Zelenský pridal na sociálnu sieť video zničeného a horiaceho rušňa. Vo vlaku bolo podľa neho 340 cestujúcich. O život prišli rušňovodič a jeho pomocník. Ukrajinská železničná spoločnosť tvrdí, že cestujúcich sa podarilo z vlaku včas evakuovať. Rusko podľa Zelenského v noci útočilo na 11 ukrajinských oblastí, pričom použilo viac než 130 dronov. Prezident napísal, že Rusi útočia na životy obyčajných ľudí s cieľom šíriť teror a opäť vyzval zahraničné krajiny na väčšiu podporu v otázke protivzdušnej obrany a vyvíjania tlaku na Moskvu. Po ukrajinskom útoku na ruskom anektovanom Kryme zahynulo pri výbuchu 5 ľudí. Oznámil to Moskvou dosadený gubernátor Sevastopolu. Ruskí predstavitelia taktiež uviedli, že utorkový ukrajinský útok na ropnú rafinériu v Orsku vyradil tento závod na približne pol roka z prevádzky. Ukrajinské vojenské vedenie sa zároveň rozhodlo zaviesť určité zmeny vo svojich ranných hláseniach o ruských masívnych útokoch. Uviedol to na Facebooku hovorca ukrajinského letectva Jurij Ihnat. Objasnil, že toto obmedzenie sa vzťahuje na počet vystrelených, zostrelených a potlačených striel, prípadne tých, ktoré nedosiahli svoj cieľ. Ozbrojené sily budú bez zmeny pokračovať vo vydávaní varovaní o útokoch a letectvo bude naďalej poskytovať všeobecné údaje o odpaľovaní ruských rakiet. Agentúra AFP informuje, že tento krok prichádza v čase, keď majú ukrajinské jednotky problémy zachytávať intenzívnejšie ruské útoky. Rusko v júli podľa Ihnata vypálilo na Ukrajinu viac než 450 rakiet rôzneho typu, pričom takmer 200 z nich letelo po balistickej trajektórii. Ukrajinský prezident zároveň vyhlásil, že ak by USA predali Ukrajine zo svojich zásob 5% rakiet do systému protivzdušnej obrany Patriot, krajina prežije zimu. Keby podľa Zelenského dostali 10%, môžu zničiť všetky ruské balistické rakety. Zároveň dodal, že v súčasnosti majú 1% rakiet z amerických skladov. Rusko v posledných týždňoch výrazne zintenzívnilo svoje raketové a dronové útoky, pričom využíva skutočnosť, že Ukrajina takmer vyčerpala svoje zásoby rakiet do systémov Patriot.
4: Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan v Ankare rokoval s prezidentom palestínskej samosprávy Mahmúdom Abbasom. Na spoločnej tlačovej konferencii obvinili izraelskú vládu premiéra Benjamina Netanyahua zo snahy odstrániť Palestínu zo svetovej agendy. Viac povie Ondrej Rosík.
7: Erdoğan vyhlásil, že cieľom Netanyahuovej vlády je vyradiť Palestínu zo spoločnej agendy ľudstva tým, že profituje z chaosu a nových konfliktov v regióne. Nech urobia čokoľvek, podľa neho neúspejú. Erdoğan prisľúbil, že Turecko bude bojovať za vznik palestínskeho štátu. Turecký prezident je veľkým podporovateľom palestínskej veci a Netanyahuovú vládu v minulosti opakovane kritizoval. Izraelského premiéra obvinil z páchania genocídy v pásme Gazy a z expanzionistickej politiky na západnom brehu Jordánu, v Libanone, Sýrii a ďalších oblastiach. Mahmúd Abbas pricestoval do Ankary v útorok v sprievode viacerých popredných palestínskych predstaviteľov. S Erdoganom diskutovali o vývoji v regióne a palestínsky líder označil rokovania za dôležité a plodné. Palestínsky prezident vydal v júli dekrét, na základe ktorého stanovil termín parlamentných volieb na 28. november. Ak by sa hlasovanie uskutočnilo, išlo by o prvé parlamentné voľby za uplynulé 20 ročia. Prezidentské voľby by mali nasledovať na začiatku budúceho roka. Abbas tiež privítal obrannú dohodu, ktorú Turecko uzavrelo 7. augusta so Saudskou Arábiou a Pakistanom. Označil ju za maximálne dôležitú a vyjadril nádej, že prispeje k posilneniu bezpečnosti a stability v regióne.
8: Krátko zo sveta.
4: Najmenej jedna osoba zahynula a niekoľko ďalších utrpelo zranenia pri výbuchu, ku ktorému došlo v prístave v holandskom meste Rotterdam. Na miesto vyslali hasičov, záchranárov aj vrtuľník. Polícia zatiaľ bližšie informácie neuviedla, príčinu explózie zisťuje. Rumunsko začalo s úplným odstavením jadrovej elektrárne Černavoda z dôvodu nízkej hladiny Dunaja. Oznámila to štátna spoločnosť Nuclear Electrica, ktorá elektráreň prevádzkuje. Ruský prezident Vladimír Putin poprvý raz navštívil sporné Kurilské ostrovy, ktoré si nárokuje Rusko aj Japonsko. Informovali o tom ruské štátne médiá. Tokio proti tomu vyjadrilo ostrý protest. Putin tam dohliadal na námorné cvičenia a prezrel si aj vlajkovú loď ruskej tichomorskej flotily. Pri južnom pobreží gréckeho ostrova Kréta zachránila pobrežná stráž za posledné dva dni celkovo 327 migrantov, informovala o tom grécka verejnoprávna televízia. Na základe údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov prišlo od začiatku roka do začiatku augusta na Krétu viac ako 10 000 migrantov. Útočný vrtuľník patriaci americkej armáde havaroval v centrálnej časti štátu Texas a zrútil sa do poľa. Obaja ľudia na palube zahynuli. Incident vyvolal požiar, v dôsledku ktorého evakuovali viaceré domy v oblasti. Slovenská atletka Ema Zapletalová potvrdila úlohu najväčšej favoritky a získala zlatú medailu v behu na 400 metrov prekážoch na majstrovstvách Európy v Birminghame. 26-ročná pretekárka triumfovala časom 52,91 sekundy a pre Slovensko získala druhú zlatú medailu v histórii samostatnosti. Zapletalová nemusela štartovať v rozbehoch a bola nasadená priamo do semifinále. Predstavila sa v druhom behu, v ktorom bola jednoznačná favoritka na výhru a svoju úlohu aj splnila.
9: Ja som veľmi šťastná, že sa mi to podarilo, že som vyhrala zlatú medailu a že som európska šampiónka. A nebolo to úplne jednoduché, aj keď som to bola ako favoritka, vedela som, že mám na to zvíťaziť a mám ten osobný rekord dosť lepší, ale stále som mala niekde pozadí, len aby som to nepokazila, aby som nespravila nejakú chybu, nezakopla, nespadla a snažila som sa bežať svoje preteky. Ten cieľ s trénerom bol taký bežať ako na osobný rekord. A to ma trošku mrzí, že sa mi nepodarilo, že som aj spravila chybu na 9. prekážke. Som šla okolo navyše a musíme si to ešte vyhodnotiť s trénerom, ale podľa mňa tam boli niektoré pasy, že som mohla bežať rýchlejšie, ale tak ten prvorady cieľ bol, myslím, že tá zlatá medaila, čo sa splnila.
4: Slovensko malo v disciplíne dvojnásobné zastúpenie. Daniela Ledecká sa predstavila už v rozbehoch, keď v prvom obsadila druhé miesto a vybojovala si účasť v semifinále. 29-ročná pretekárka v ňom skončila na 5. mieste a nepostúpila. Napriek tomu si vylepšila sezónne maximum. Záverečnú disciplínu včerajšieho večera 110 metrov prekážok mužov vyhral Švajčiar Jason Joseph, ktorý si vylepšil bronzovú pozíciu spred dvoch rokov z Ríma. Do finále sa neprebojoval Slovák Peter Dávid. 20-ročný šprinter obsadil v prvom semifinále poslednú 8. priečku. Vo svojej premiére na kontinentálnom šampionáte skončil celkovo na 21. mieste. Ján Volko nepostúpil z rozbehov na 200 metrov. 5-násobný účastník kontinentálneho šampionátu obsadil v 3. rozbehu 7. miesto. V celkovom hodnotení rozbehov mu to stačilo na 23. priečku.
10: V tej zakrute som relatívne bojoval, ešte mal som celkom dobrú pozíciu. Zaberal som, čo to dalo, no len potom, keď som vybehol na rovinku, asi aj vietor zauradoval, minus 3-4 je naozaj silné. Ako... Nejdem sa vyhovárať, ale... Aj rýchlejší borci z tohto roku mali s tým nejaký problém, ale alebo robilo im to ťažkosti. Každopádne mne došli sily a jednoducho som nedokázal. Zaberal som dokonca, robil som, čo som mohol, naozaj som do toho dal všetko, čo som mohol, ale bohužiaľ postup bol veľmi ďaleko.
4: Gabriela Gajanová sa na majstrovstvách Európy nepredstaví vo finále behu na 800 metrov. Obhajkyňa striebra z tejto disciplíny finišovala v prvom semifinále na 4. priečke. V konečnom hodnotení jej patrí 12. priečka. Futbalisti Paríža Saint-Germain získali super pohár UEFA. V súboji víťazov Ligy majstrov a Európskej ligy zvíťazili na štadióne v Salzburgu nad Aston Villou 2-1. Nadviazali tým na víťazstvo v super pohári z minulého roka. Tamara Potocká aj Nikoleta Trníková sa predstavia v semifinále majstrovstiev Európy v Paríži. Potocká obsadila v rozplavbách disciplíny 100 metrov motýlik konečné 7. miesto. Trníková figurovala na 8. pozícii v disciplíne 200 metrov prsia. Potocká sa včera predstavila aj vo finále na 50 metrov motýlik, v ktorom skončila 7. Bez postupu do ďalšej fázy zostala trojica Slovákov. V disciplíne 200 metrov voľný spôsob sa najlepšie umiestnil Samuel Košťal, ktorý skončil na celkovom 45. mieste. Milan Vojtko figuroval na 48. priečke a František Jablčník bol 51. Slovenská tenistka Rebeka Šramková postúpila do finále kvalifikácie na turnaji VTA v americkom Cincinnati. V pozícii nenasadenej hráčky vyradila francúzsku Elzu Jacquemontovú 7-5 a 6-3. Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsonovou vypadli v semifinále štvorhry na turnaji VTA v Toronte. Najvyššie nasadenému česko-čínskemu páru Kateřina Siniaková, Chang Shuai podľahli 1-6-5-7. Podujatie v Toronte bolo súčasťou ich prípravy na záverečný Grand Slamový turnaj sezóny US Open. Slovenské volejbalistky zvíťazili v prípravnom stretnutí pred majstrovstvami Európy nad Španielskom 3-0. V dodatkovom sete prehrali 20-25. Zápasy so Španielskom sú pre Slovenky generálkou na nadchádzajúce majstrovstvá Európy v Azerbajdžane, Česku, Švédsku a Turecku.
8: Počasie.
4: Ako sa bude vyvíjať počasie zajtra, povie Peter Jurčovič.
11: Aj zajtra bude fúkať vietor od severovýchodu, čo znamená taký chladnejší vzduch, čo znamená, že by mohlo byť v piatok ráno v horských dolinách ochladenie možno až na 3 stupne. To už je trošku až príliš, no. Ale v auguste už samozrejme každá noc je dlhšia a dlhšia, takže aj tie teploty sú nižšie a nižšie a noci chladnejšie a chladnejšie. Ale inak zostáva v celku pekne, takže na piatok cez deň v tom peknom slnečnom počasí rátam s tým, že by to mohlo ísť na takých 33 stupňov.
4: Na záver ešte jedno upozornenie. Zajtra o 12.00 bude pravidelné preskúšanie sirén dvojminútovým stálym tónom. Elektronické sirény budú preskúšané tichou skúškou. No a pozrime sa aj na náš večerný program. Ten sa začína o 20.00 rozprávkou na dobrú noc. Po nej je pripravená História a my. Mária Čigášová o 20.10 privíta hostia Ľuboslava Hromiaka, s ktorým priblížia miesta spojené so svätým Františkom z Asízy. A spoznávať Bibliu budeme opäť o 21.10. Prežite pokojný zvyšok dňa. Zo štúdia pozdravujú technik Peter Janák a moderátorka Alžbeta Paulíková.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochijskej z farnosti zborov. Celebruje ju Peter Novák, farár farnosti. Na organe hrá Ľudmila Mlynár-Grichová. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 241, 267, 303 a 406. Technicky spolupracuje Peter Janák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Drahí bratia a sestry, schádzame sa, aby sme oslavili Boha touto liturgiou svätej omše. V našom spoločenstve vítame aj poslucháčov Radia Lumen, kdekoľvek sa nachádzajú. Svätú omšu dnes obetujeme spoločne za zdravie a Božiu pomoc pre chlapca jedného, volá sa Jarko Haluška, je vážne chorý. Takže vás všetkých pozývam do obetovania svätej omše aj za jeho zdravie a uzdravenie a pomoc. Uznajme svoje hriechy a oľutujme ich, aby sme s čistým srdcom slávili sväté tajomstvá. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu vás svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu náš. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Všemohúci a večný Bože, pod vedením Ducha Svätého sa osmeľujeme volať ťa Otcom. Rozhojňuj v našich srdciach ducha adoptívneho synovstva, aby sme raz dosiahli

Čítanie z knihy proroka Ezechiela. Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, bývaš uprostred spúrneho domu. Oči majú na videnie, no nevidia. Uši na počúvanie, ale nepočúvajú, lebo je to spúrny dom. Preto si urob, syn človeka, vyhnanecký batoh a budeš sa vodne pred nimi sťahovať. Budeš sa sťahovať zo svojho miesta na iné miesto pred ich očami. Azda si to všimnú, lebo je to spúrny dom. Vodne pred ich očami vyniesieš von svoj batoh ako batoh vyhnanca, ale ty sám vyjdeš večer pred nimi, ako odchádza vyhnanec. Pred ich očami si preraz stenu a vylez cez ňu. Pred ich očami budeš niesť na pleciach batoh a odídeš po tme. Tvár si zahalíš, aby si nevidel krajinu, lebo som ťa dal domu Izraela ako znamenie. Ja som urobil, ako mi rozkázal Pán. Vodne som vyniesol svoj batoh ako batoh vyhnanca, večer som si rukou prerazil stenu a po tme som vykročil s batohom na pleciach pred ich očami. Ráno mi zaznelo Pánovo slovo. Syn človeka, nepovedal ti dom Izraela, spúrny dom, čo to robíš? Povedz im, toto hovorí Pán Boh. Takéto bremeno čaká na knieža v Jeruzaleme a na celý dom Izraela, čo v ňom žije. Povedz, ja som pre vás znamenie. Ako som ja robil, tak sa aj im stane. Do vyhnanstva, do zajatia pôjdu. A knieža, čo je medzi nimi, poniesie batoh. Po tme odíde, prerazia stenu, aby bol cez ňu priechod, tvár si zahalí, aby nevidel svojimi očami krajinu. Počuli sme Božie slovo.

0: Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu: Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda 7 ráz? Ježiš mu odpovedal: Hovorím ti, nie 7 ráz, ale 77 ráz. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen 10 tisíc talentov. Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán rozkázal predať jeho aj jeho ženu, aj deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: Pozhovej mi a všetko ti vrátim. A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval 100 denárov. Chytil ho pod krk a kričal: Vráť, čo mi dlhuješ. Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a dlžobu ti splatím. On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. A tak si ho pán predvolal a povedal mu: Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou? A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi. Keď Ježiš skončil tieto reči, odišiel z Galilei a prešiel do judejského kraja za Jordán. Počuli sme slovo pánovo. Cítim tú sústredenosť na ten text, úplne ticho. Ale aj tí, čo dostali liturgiu, snažili sa to trochu nakoniec zmekčiť ten príbeh, lebo tá posledná veta o tom, že pán Ježiš odišiel do judského kraja za Jordán, je z ďalšej kapitoly. Bratia a sestry, Ezechielovo proroctvo dnes, teraz sú tí proroci na pokračovanie, poukazuje na okolnosti súvisiace s pádom Jeruzalema definitívnym, keď padli Judejci do babylonského zajatia. Na konci tých všetkých, aj politických, vojenských operácií sa snažil Sedekiáš kráľ nejak sa z toho všetkého dostať, ale nepodarilo sa mu to. Chytili ho Babylončania, predvedli ho pred nášho známeho Nabuchodonozora, ten ho oslepil a tak vlastne sa ukončil ten zápas o Jeruzalém. Jeruzalém bol zničený, zbúraný, ľud bol odvlečený. Predtým, než sa to stalo, Boh prostredníctvom prorokov rôznym spôsobom varoval Židov, že sa to môže stať. A jedno z tých prostredov sme dnes počuli o tom vyhnaneckom váku a odchádzaní cez dieru v stene. Hneď v druhej vete pán hovorí: Bývaš uprostred spúrneho domu, majú oči na videnie, uši na počúvanie, ale nevidia a nepočujú, lebo sú spúrni. A preto padli. Preto sa to proroctvo nakoniec naplnilo. Bratia a sestry, to podobenstvo o dvoch sluhoch bohužiaľ tiež hovorí o tom, že počúvame, ale ide nám to veľmi ťažko. Pretože je všeobecne zaužívaná veta, že niektoré veci sa odpustiť nedajú, alebo sa hovorí ešte, že odpúšťam, ale nezabudnem. A viete, tie všetky možné výroky. Po včerajšku, keď sme počuli o tom, že treba brata napomenúť a snažiť sa s ním nejak zmieriť, Peter prichádza s otázkou, koľkokrát mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší. A pán Ježiš hovorí 77 krát. Niektorí hovoria, že v niektorých prekladoch je napísané, že 70 krát 7. Lebo sedmička znamená vždy, alebo stále vždy a 70 krát 7 znamená úplne vždy. Takže odpoveď na otázku je, kedy máme odpustiť svojmu blížnemu, keď sa proti nám prehreší, je vždy. Ako sa to dá? Veď to tak nikto nerobí. Každý sa aspoň chvíľu hnevá. Každý aspoň chvíľu spúrny. Aj môj kardiológ je chvíľu spúrny. Hej. Ale tak to je. A v Svetom písme máme tie obrázy, ktoré ukazujú na ten obrovský rozdiel medzi Božou velebou a jeho riešením a jeho možnosťami a jeho krokmi voči ľuďom a tým, ako my k tomu pristupujeme z tej našej malosti. Keby boli Židia, sa pýtali Ezechiela, čo znamená to tvoja cesta s tým batohom každý večer z tábora preč, alebo z mesta teda, a on by im to bol povedal, ako napríklad Jonáš v Ninive, a oni by sa obrátili, Boh by sa bol s nimi zmiloval, lebo sa to stalo veľakrát. A podobenstvo, ktoré pán Ježiš povedal k Petrovi, k tomu, tej jeho otázke, je, ako hovoríme, zrejme. Hovoríme tomu, že to je jasné. Ak chceme, aby nám Boh odpustil, musíme si nadobudnúť takú čnosť, cvik, odpustiť. Nemusíme sa nechať ubližovať, to nie. Ale keď nám niekto ubliží, máme mu odpustiť z celého srdca. Tak aj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi. Aby ukázal na ten problém, aký je oproti Bohu iný, že nemôžno porovnávať našu budúcu slávu a to veľké nebeské naše zacielenie s tým, čo tu prežívame, hoci aká krivda by sa človeku stala, aj veľmi vážna. Niektoré krivdy sú naozaj veľmi ťažké a my si to uvedomujeme. 10 000 talentov, to je tá otázka, vždy si to musíme občerstvovať aj my kazateli, aby sme nikdy nezabudli na tie čísla, lebo to je nevyčísliteľná suma. Dá sa to popočítať, sú to strašné čísla. Tak napríklad v striebre a zlate. Na dnešné ceny by to bolo 36 miliard v zlate, alebo 540 miliónov v striebre, lebo to je talent, je miera. Je to asi 30 kilogramov toho kovu. 26 a 34. A keď sme to porovnávali s tými denármi, jeden denár je mzda robotníka alebo nádenníka za jeden deň, tak ten chlapík jeden druhému dlho aj 100 denárov, to je hodnota asi trojmesačnej práce. Ale jeden talent je 6 000 denárov, takže 10 000 talentov je 60 miliónov dní práce, to je 160 000 rokov. Ešte iný komentátor píše, že 10 000 v tom slovníku, tej reči, je už vrcholné číslo, už ďalej ani nepočítali. 10 000. A talent je najväčšia miera zo všetkých. Pán Ježiš tu teda hovorí, že to, čo my dlhujeme Bohu, je tak nepredstaviteľný dlh, že porovnávať ho s tým, čo si my dokážeme navzájom urobiť a si navzájom ublížiť, je nepatričné. A keď Boh nám odpustí, vždy, keď ho poprosíme, keď vyjdeme von, máme si naozaj odpúšťať. Predstavte si tú scénu. Keď vyjde von, predstavte si, ako sa cítil. Odpustilo sa mu 10 000 talentov. Vyšiel von, odľahlo mu zaiste a potom zbadal toho svojho, neviem, čo sa tam medzi nimi stalo a začal aj ho tam vrieskať, viete, čo sa stalo. A tí ostatní na to pozerajú. Strašná. A takí sme my. Ako hovorí Boh Ezechielovi, je to spúrny dom, ktorý pozerá sa a nevidí, počúva a nepočuje. ako Bohu veľmi záleží na tom, že by bol medzi nami pokoj. Pokoj, ktorý je možné prežiť tým, že každý deň dostaneme od Boha i od svojich blížnych šancu urobiť nový krok. On dostal príležitosť urobiť vo svojom živote nový krok. Nezadlžený človek, ktorý môže pokračovať v službe svojmu pánovi, lebo mu odpustil 10 tisíc talentov. Ak je veľmi dôležité, aby aj my sme si navzájom dávali túto šancu. Aby každý človek mohol ráno vstať a povedať, môžem urobiť krok novým smerom, lebo Boh a môj blížny mi zase odpustil, hoci som opakovane mu ublížil. Možno, že nie opakovane, možno jednorazov, ale viete, aký je život. Život je taký. Ešte na záver jednu drobnú spomienku na pátra Kapucína. Myslím, že sa volá Robert, robí v polštine sprievodcu v tomto. Spomeniem si, San Giovanni Rotondo. A on nám minulý rok, keď sme tam boli, nám vysvetlil v rámci svojho sprevádzania po tom areáli, kde žil Pater Pio a o ňom, keď nám rozprával, tak okrem iného spomenul rozdiel medzi odpustením a zmierením. Hovorí, áno, niekedy je problém so zmierením sa. Lebo na zmierenie treba dvoch. Aj toho, čo niečo urobil, aj toho, čo niečo utrpel. Niekedy to ale je nemožné, pretože buď ten druhý sa nechce zmieriť, alebo zomrie a nestihneme sa s ním tu na svete zmieriť, alebo je nedostupný, nemôžeme s ním vôbec komunikovať. A preto niekedy so zmierením je ťažkosť. Ale na odpustenie ten druhý vôbec nemusí nič robiť. Odpustiť mu je naša úloha. Výzva. Pretože to je niečo medzi Bohom, mnou a kýmkoľvek v tomto svete. Bratia a sestry, je to ťažké možno, áno, je to ťažké pre mňa, však aj my máme svoje veci, každý človek má svoje veci, niekomu sme ublížili, niekto ublížil nám, je to veľké školenie dnes, aj od toho Ezechiela, aj od pána Ježiša. Ale také je Božie slovo. Ak chceme dosiahnuť jeho ovocie, budeme musieť sa znovu a znovu snažiť. Už od dnes, už od tejto svätej omše. Tak poprosme, aby toto Božie slovo i sväté príjmanie, ktoré príjmeme ako posilu pre svoje kresťanské život, nám pomohli prekonať tie ľudské naše slabosti, ktoré nám bránia vidieť a správne vidieť a správne počuť a správne rozumieť Božím cestám, aby sme my prispeli k pokojnejšiemu a radostnejšiemu svetu a dosiahli večnosť. Amen. Bratia a sestry, Kristus Ježiš nás žiada odpustiť. Nie 7-krát, ale 77-krát. Prosme ho o odpustenie našich hriechov a prednesme mu svoje prosby.
1: Modlíme sa za Svetú Cirkev, aby nás povzbudzovala do lásky k blížnym a do vzájomného odpustenia.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Modlíme sa za národy sveta, aby medzi nimi zavládlo porozumenie, pokoj a svornosť.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Modlíme sa za rozbité rodiny, aby si príbuzní odpustili a znovu žili v shode a láske.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Modlíme sa za seba samých, aby sme si dokázali navzájom odpustiť všetky krivdy a neprichádzali k pánovmu oltáru s hriechom nenávisti.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Modlíme sa za našu farskú rodinu, aby sme prinášali lásku tam, kde je nenávisť.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás. Pane Ježišu Kriste, bol si nám podobný vo všetkom okrem hriechu. Odstráň z nášho srdca pýchu a egoizmus, nahraď láskou akú máš ty k nám, keď nám odpúšťaš naše hriechy, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Pane dobrotivo, príjmi dary svojej cirkvi, ktoré si nám poskytol, aby sme ti ich mohli priniesť na obetu, a svojou mocových premeň na sviatosť našej spásy,

Bože, lebo skrze svojho milovaného syna si stvoril človeka a skrze neho si nás aj vykúpil. Teda právom ti slúži všetko stvorenie, chvália ťa všetci vykúpení a tvoji svätí ti svorne dobrorečia.

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom, hovoriac, vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa, tajomstvo viery. Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna i jeho slávneho zmŕtvychvstania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so Svätým Jozefom, jej ženichom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätou Margitou a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Bernarda, jeho pomocného biskupa Marka, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy. V Kristovi, našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi,

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakujeme

Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Modlíme sa, prosíme ťa, Pane, nech nám slúži na spásu sviatosť, ktorú sme prijali, a nech nás posilňuje svetlom Tvojej pravdy skrze Krista.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochijskej z Farnosti.

farnosti zborov. Celebroval ju Peter Novák, farár farnosti. Na organe hrala Ľudmila Mlynár-Grichová. Technicky spolupracoval Peter Janák. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Svätý Ján Pavol II. Oroduj

Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Kriste, zmiluj sa.
1: Kriste, zmiluj sa.
0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Otec na nebesiach Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Syn vykupiteľ sveta Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Duch svätý Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Trojica, jeden Boh,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Mária,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Jozef,
1: oroduj za nás.
0: Preslávny potomok Dávidov,
1: oroduj za nás.
0: Svetlo patriarchov,
1: oroduj za nás.
0: Ženích Božej rodičky,
1: oroduj za nás.
0: Šľachetný strážca Panny,
1: oroduj za nás.
0: Pestún Božieho syna,
1: oroduj za nás.
0: Starostlivý ochranca Kristov,
1: oroduj za nás.
0: Hlava slávnej rodiny,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najspravodlivejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najčistejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najmúdrejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najmocnejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najposlušnejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najvernejší,
1: oroduj za nás.
0: Zrkadlo trpezlivosti,
1: oroduj za nás.
0: Milovník chudoby,
1: oroduj za nás.
0: Príklad robotníkov,
1: oroduj za nás.
0: Ozdoba domáceho života,
1: oroduj za nás.
0: Ochranca panien,
1: oroduj za nás.
0: Opora rodín,
1: oroduj za nás.
0: Útecha ubiedených,
1: oroduj za nás.
0: Nádej chorých,
1: oroduj za nás.
0: Patrón umierajúcich,
1: oroduj za nás.
0: Postrach zlých duchov,
1: oroduj za nás.
0: Ochranca svätej cirkvi,
1: oroduj za nás.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: zľutuj sa nad nami, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: vyslíš nás, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Ustanovil ho za pána svojho domu
1: a za správcu všetkého svojho majetku.
0: Modlíme sa. Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti si vyvolil svätého Jozefa za ženícha pre blahoslavenej Panny Márie. S dôverou ho uctievame tu na zemi ako svojho ochrancu a prosíme ťa, aby bol naším mocným orodovníkom v nebi. Skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu. S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval. Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou, Božou rodičkou, a pre otcovskú nežnosť, ktorou si objímal Božie dieťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus, a svojou mocnou podporou prispej nám na pomoc v našich biedach. Ty starostlivý ochranca svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista, odvracaj od nás, láskavý Otec, všetku nákazu bludu a hriechu. Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami temnosti. A tak, ako si dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva života, obhajuj aj svätú Božiu cirkev pred nepriateľskými úkladmi a pred každým protivenstvom. A nás všetkých príjmi do svojej trvalej ochrany, aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou mohli viesť svätý život, nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť.
1: Amen.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
2: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za poďakovanie za dožitých 80 rokov a za zdravia Božie požehnanie do ďalších rokov pre poslucháčku a pre celú jej rodinu. Na príhovor svätého Kajetána za nájdenie práce pre syna prosí mama. Za zosnulého samka, za zdravia Božie požehnanie pre Annu.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
2: Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie pôsobením Ducha Svätého pripravil, aby sa stala dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme boli na zbožný príhovor tej, ktorej pamiatke sa tešíme, od prítomných súžení a od večnej smrti oslobodení. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa,
6: ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
6: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci, žijúci a pôsobiaci v Banskej Bystrici. Pripojte aj vy svoj hlas k chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: bratia, sestry, milí poslucháči, pozývame vás spoločne sa s nami pomodliť vešpery zo štvrtka 3. týždňa v žaltári. Bože, príďme na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Veľký a mocný Bože náš, stvorenia vody úrodnej,
1: čas dávaš morským hrbinám, čas dvíhaš výškam belasím. Čo

0: poznáme hriechov des, za ktoré smrť nám treba niesť.
1: Nech nestrví nás viny trud, nech nevypne sa chválou hruď. Duch ubitý nech neklesá, vzletný nech pýchou nepne sa.
0: To daj nám, Otec láskavý, i Syn tej istej podstaty, i s Duchom, ktorý teší nás a vládne dnes a v každý čas. Amen. Pane, Tvoji svätí nech plesajú pri vstupe do Tvojho príbytku. Pane, pamätaj na Dávida a na jeho veľkú ochotu,
1: že prisahal Pánovi a mocnému Bohu Jakubovmu zložil sľub.
0: Do príbytku svojho domu nevkročím, ani sa neuložím na svoje lôžko.
1: Svojim očiam nedoprajem spánku, ani svojim viečkam zdriemnutia.
0: Kým nenájdem miesto pre Pána, príbytok pre mocného Jakubovho Boha.
1: Počuli sme, že archa je v Efrate a našli sme ju na jarských nivách.
0: Vstúpme teda do Pánovho príbytku a padnime k podnožke jeho nôh.
1: Zaujmi, Pane, miesto svojho odpočinku, Ty a archa Tvojej všemoci.
0: Tvoji kňazi nech sa odejú do spravodlivosti a Tvoji svätí nech plesajú
1: pre svojho služobníka Dávida. Neodmietaj tvár svojho pomazaného.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pane, Tvoji svätí nech plesajú pri vstupe do Tvojho príbytku. Pán si vyvolil Sion za svoj príbytok. Dávidovi sa Pán zaviazal prísahou, je pravdivá, nikdy ju neodvolá.
1: Potomka z Tvojho rodu posadím na Tvoj trón.
0: Ak Tvoji synovia dodržia moju zmluvu a moje príkazy, ktoré ich naučím,
1: aj ich synovia budú sedieť na Tvojom tróne na veky.
0: Lebo Pán si vyvolil Sion, želal si mať ho za svoj príbytok.
1: To je miesto môjho odpočinku na veky. Tu budem bývať, lebo som túžil za ním.
0: Štedro požehnám jeho komory, chlebom nasýtim jeho chudobných.
1: Jeho kňazov odejem do rúcha spásy a svätí budú plesať v radosti.
0: Tu Dávidovej moci dám vypučať, svojmu pomazanému pripravím svetlo.
1: Jeho nepriateľov hanbou zakriem, no na jeho hlave zažiari diadém.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pán si vyvolil Sion za svoj príbytok. Pán mu dal moc a slávu i kráľovstvo a budú mu slúžiť všetky národy. Vzdávame Ti vďaky, Pane Bože Všemohúci,
1: ktorý si a ktorý si bol, že si sa ujal svojej veľkej moci a začal si kráľovať.
0: Národy sa roznevali, ale prišiel Tvoj hnev a čas súdiť mŕtvych
1: a odmeniť Tvojich služobníkov, prorokov a svätých a tých, čo sa boja Tvojho mena, malých i veľkých.
0: Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda Jeho pomazaného.
1: Lebo bol svrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred našim Bohom.
0: Ale oni nad ním zvíťazili pre baránkovú krv a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svoj život až na smrť.
1: Preto radujte sa, nebesia, a vy, čo v nich bývate.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetu.

0: krmi jadrom pšeničným.
1: Pán nás krmi jadrom pšeničným.
0: A síti medom zo skaly
1: jadrom pšeničným.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Pán nás krmi jadrom pšeničným.
0: Pán zosadil mocnárov z trónov a povýšil ponížených. Veľmi moja duša Pána
1: a môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi,
0: lebo zriadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
1: lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno.
0: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
1: Ukázal si u svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
0: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
1: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
0: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
1: ako sľúbil našim otcom Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky
2: i na veky vekov.
1: Amen.
0: Pán zosadil mocnárov z trónov a povýšil ponížených. S oddaným srdcom vzývajme Krista, pastiera, pomocníka a tešiteľa svojho ľudu.
3: Buď zvelebený, Pane, že si nás povolal do svojej svätej cirkvi.
4: Pomáhaj nám, aby sme jej boli vždy verní.
3: Ty si nášmu pápežovi Františkovi zveril starosť o všetky cirkevné obce.
4: Daj mu neochvejnú vieru, živú nádej a starostlivú lásku.
3: Udel hriešníkom milosť obrátiť sa a tým, čo odpadli od viery, silu vrátiť sa.
4: Všetkým udel kajúcnosť a spásu.
3: Ty sám si zakúsil vyhnanstvo v cudzej krajine.
4: Pamätaj na tých, čo musia žiť ďaleko od svojej rodiny a vlasti.
3: Všetkým zosnulým, čo v teba dúfali,
4: daruj večný pokoj.
0: Modlíme sa slovami, ktoré máme od Krista nášho Pána. Otče náš,
4: ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Bože, na sklonku dňa Ti vzdávame vďaky a vzývame Tvoje milosrdenstvo, aby si nám láskavo odpustil, čoho sme sa dopustili z ľudskej krehkosti. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
3: Amen.
0: Pán s Vami.
2: I s Duchom Tvojim.
0: Nech Vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
0: Choďte v pokoji.
2: Bohu vďaka.
5: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci z Banskej Bystrice. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Leo 14. oslavy na nebovzatie Panny Márie v Castel Gandolfe.
0: Svedčte o Kristovej láske v rodine a v spoločnosti, píše pápež českým mladým.
1: Buďte expertky na synodalitu a liečte svet Kristovou láskou, vyzýva reholničky Svätý Otec.
0: Slovenská reholná sestra Judita pôsobí v Damasku. Je to žena, ktorá miluje Boha a ľudí.
1: Vo štvrtok 13. augusta vám príjemné počúvanie prajú Timea Saboslajová
0: a Zuzana Klimanová. Vatikán. Svätý Otec sa včera večer vrátil do pápežskej rezidencie v Castel Gandolfe a zostane tam až do utorka 18. augusta. V sobotu 15. augusta bude pápež o 10. hodine predsedať svätej omši pri príležitosti slávnosti na nebovzatia Panny Márie v pápežskej farnosti svätého Tomáša z Villanovy v Castel Gandolfe, tak ako to urobil aj minulý rok. Po slávení omše sa bude s veriacimi modliť poludňajšiu modlitbu Anjel Pána.
1: Vatikán, Česká republika. Leo XIV. Adresoval posolstvo podpísané kardinálom štátnym sekretárom Pietrom Parolínom, účastníkom Národného stretnutia mládeže, ktoré sa koná od 11. do 16. augusta v Ostrave.
0: Značením príjmite živú prítomnosť Krista a svetlo jeho slova, aby ste boli svedkami jeho lásky v rodine, v spoločnosti a v rôznych prostrediach života, práce a štúdia. Tak znie pozvanie pápeža vyše 3000 chlapcov a dievčat vo veku od 14 do 26 rokov, ktorí sa stretávajú v Ostrave.
1: Posolstve adresovanom arcibiskupovi Jozefovi Nuzíkovi, predsedovi Českej biskupskej konferencie, pápež posiela svoj srdečný pozdrav všetkým účastníkom a pozbudzuje ich, aby sa s dôverou obrátili na pána Ježiša, ktorý premohol svet.
0: Spasiteľ, píše sa v texte, naďalej vedie všetkých svojich učeníkov na ich ceste a daruje im nádej, radosť a pokoj v srdci. Preto pápež mladých pozýva, aby boli svedkami Božej lásky vo všetkých oblastiach života a spoločnosti. Leo XIV. Všetkých uisťuje o jeho otcovskej spomienke v modlitbe a udeľuje im apoštolské požehnanie, pričom praje úspešný priebeh podujatia, ktoré bude príležitosťou na vznik nových a autentických priateľstiev v pánovi.
1: Vatikán, Spojené štáty americké. Spoločne môžete čeliť globalizácii, ľahostajnosti a bezmocnosti prostredníctvom lieku Kristovej lásky a milosrdenstva. Tieto slová zaznievajú vo videoposolstve Svätého Otca, ktoré zaslal účastníkom výročného stretnutia konferencie vedúcich zasvetených žien v USA. Tento rok organizácia slávi 70. výročie svojho vzniku. Pápež vo videu pozdravuje všetkých účastníkov, ktorí prišli z oboch Ameriek a zdôrazňuje dôležitosť synodálneho štýlu v cirkvi.
0: Všetci kresťania sú povolaní byť staviteľmi Kristovho spoločenstva, formovaného v synodálnej cirkvi, v ktorej každý spolupracuje na tom istom poslaní podľa svojej vlastnej charizmy a služby. Tí, čo žijú v reholnom živote, sú osobitným spôsobom povolaní stať sa expertmi na synodalitu, a to vďaka príležitostiam, ktoré im na jej praktizovanie poskytuje komunitný život, ako aj vďaka samotnému spôsobu, akým sú vaše kongregácie organizované.
1: Pápež zároveň vyjadruje potešenie z toho, že výročné stretnutie reholníčok v sebe zahŕňa synodálnu metódu načúvania, diskusie a rozlišovania, sprevádzanú otvorenosťou a ochotou pochopiť, čo hovoria ostatní. Tento bratský a vnímavý dialog má slúžiť na rozlišovanie toho, čo hovorí Duch Svätý o prítomnosti a budúcnosti zasveteného života v krajinách, kde sestry pôsobia.
0: Svätý Otec tiež sestrám vyjadruje vďaku za dlhoročný prínos ich inštitútov v oblasti evangelizácie, vzdelávania a starostlivosti o chudobných a marginalizovaných.
1: Témou ich tohtoročného stretnutia sú slová: veľa chariziem, jeden duch, jedno volanie. Nástupca svätého Petra reholníčkam pripomína, že môžu prispieť k prebudeniu sveta.
0: Cirkev potrebuje vás i celú rozmanitosť a bohatstvo foriem zasveteného života a služieb, ktoré reprezentujete, lebo svojou vitalitou a svedectvom života, zameraného na Ježiša, môžete prispieť k prebudeniu sveta. Týmto spôsobom budete spoločne schopní čeliť globalizácii ľahostajnosti a bezmocnosti prostredníctvom lieku Kristovej lásky a milosrdenstva.
1: Leo XIV. Konštatuje, že Kristovo volanie je nasledovať ho celým srdcom prostredníctvom sľubov chudoby, čistoty a poslušnosti prináša radosť, pokoj a naplnenie. V súvislosti s prácou s mladými uvádza.
0: Dnes napriek narastajúcemu fenoménu sekularizácie vo svete rastie aj túžba po Bohu. Ako som nedávno poznamenal počas svojej apoštolskej cesty do Španielska, mnohí mladí ľudia a dospelí znovu objavujú kresťanskú vieru, niekedy potom, čo sa na určitý čas vzdialili od Boha. Vo vašich stretnutiach s mladými ľuďmi sa preto snažte hľadať spôsoby, ako im predstaviť váš spôsob života a pomáhajte im počúvať hlas Pána, ktorý k nám hovorí v hĺbke našich srdc. Povzbudzujte ich, aby odvážne odpovedali Ježišovi, ktorého veľkodušnosť sa nedá prekonať, aby aj oni mohli zdieľať radosť, ktorá pramení z nasledovania jeho volania.
1: Sýria. V Damasku ju poznajú ako sestru, ktorá vedie francúzsku nemocnicu. Sestra Judita zo Slovenska už 4. rok pôsobí v Sýrii, kde spolu so svojou komunitou zabezpečuje chod katolíckej nemocnice uprostred vojny, ekonomickej krízy a rastúcej neistoty. Hovorí o strachu kresťanov, odchode mladých ľudí zo Sýrie, ale aj o nádeji, ktorú sa snažia prinášať pacientom každý deň.
0: Sestra Judita Cáková je členkou spoločnosti Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul už 33 rokov. Ako zdravotná sestra slúžila na rôznych miestach. Službe v Damasku predchádzali rôzne skúsenosti služby pri utečencoch a na vojnových územiach. Na otázku, kto je tá žena, ktorá nám pomáha, vtedy počula odpoveď tlmočníka, je to žena, ktorá miluje Boha a ľudí.
1: Podnetom pre disponovanosť k týmto misijným skúsenostiam bol jeden článok, kde ako sestra sama hovorí, ma veľmi oslovila elementárna bieda tých ľudí, ktorí ušli bez všetkého pred vojnou, pred nepokojmi a potrebovali základnú pomoc.
0: Moja náplň je viesť nemocnicu tak, aby sme ju ekonomicky utiahli a zároveň si zachovali našu charizmu, slúžiť aj chudobným, vysvetľuje sestra Judita. Nemocnica, ktorú v Damasku poznajú aj ako francúzsku nemocnicu, patrí spoločnosti Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul a administratívne ju vedú sestry, hoci väčšinu personálu tvoria civilní zamestnanci rôznych vierovyznaní.
1: Do Sýrie sestra Judita prišla bez znalosti arabčiny a musela sa naučiť fungovať v úplne inom zdravotníckom systéme. Vedela som trochu francúzsky a anglicky, no všetky jazyky sa mi plietli dokopy, spomína s úsmevom. Postupne si však vytvorila vlastný spôsob komunikácie.
0: Napokon našla svoje miesto na operačnom trakte. Najradšej som mala cisárske rezy, lebo ten postup tam bol úplne rovnaký, hovorí. Veľkou pomocou boli aj dvaja lekári, ktorí študovali v Rusku. Veľmi mi to dobre padlo, že som sa ich mohla opýtať a oni mi veci vysvetlili.
1: Nemocnica dnes funguje v mimoriadne náročných podmienkach. Má 108 lôžok, približne 250 zamestnancov a spolupracuje so 130 lekármi. Musím sa starať o to, aby zamestnanci mali pravidelný plat a aby podmienky na prácu boli dobré, hovorí sestra Judita.
0: Popri ekonomickom zabezpečení nemocnice sa snažia zostať verní svojmu poslaniu pomáhať najbiednejším. Nemôžeme slúžiť výlučne chudobným, lebo nemáme organizácie, ktoré by všetko financovali. Preto prijímame aj bohatších pacientov, ktorí si operácie môžu zaplatiť, aby sme mohli pomáhať tým chudobným, vysvetľuje.
1: Nemocnica spolupracuje s organizáciami ako Charitas či sýrske charitatívne združenia financované zo zahraničia. Významnú pomoc v minulosti poskytovala aj vatikánska iniciatíva Open Hospital prostredníctvom apoštolského nuncia kardinála Maria Zenariho. Mohli sme pomôcť veľa ľuďom, aby mohli byť operovaní aj pri akutných prípadoch, spomína sestra.
0: Kresťania aj minoritné skupiny sa necítia v bezpečí, hovorí otvorene. Sestra spomína rastúci chaos, kriminalitu i tlak islamistických skupín. Niektorí fundamentalisti chodia po uliciach a vyzývajú ženy, aby sa zahalili.
1: Podľa sestry Judity sa už od začiatku vojny v roku 2011 krajina dramaticky mení aj sociálne. Ľudia robia dve šichty, aby si zarobili na živobytie. Je veľký odliv vzdelaných ľudí, hlavne kresťanov a minoritných skupín, do Európy, Ameriky či Austrálie, opisuje. V Sýrii podľa nej zostávajú najmä tí, ktorí nemajú možnosť odísť. Neistotu zvyšuje aj napätie medzi Izraelom a Iránom. Sme medzi nimi. Prestreľujú sa cez nás, hovorí jednoducho. Výbuchy a rakety nie sú ničím výnimočným.
0: Mimoriadne silno si pamätá útok na pravoslávny kostol, pri ktorom zahynulo viacero ľudí. Väčšinu zranených prijala práve ich nemocnica. Asi 80% z nich sme ošetrili u nás, spomína. Medzi obeťami bolo mnoho mladých ľudí. Keď sme sa ich po operáciách pýtali, ako by im mohli pomôcť, všetci chceli len jedno – odísť z krajiny.
1: Naša nemocnica má kresťanskú atmosféru, rešpekt, spoluprácu a snahu urobiť čo najlepšie tomu druhému, vysvetľuje sestra Judita. Zamestnancov vedú k tomu, aby videli Krista v tom druhom a pristupovali ku každému človeku s úctou.
0: Práve preto majú ľudia ich nemocnicu radi. Cítia sa u nás bezpečne, hovorí. V prostredí, kde väčšina nemocníc patrí štátnym zriaďovateľom, je kresťanská nemocnica pre mnohých symbolom istoty.
1: Nemocnica sa zároveň snaží ďalej rozvíjať. Nedávno otvorili nové kardiologické oddelenie s kateterizáciou srdca a s otvorenými operáciami srdca. Je veľmi dobré, že všetci aj kresťania môžu prísť do našej nemocnice a dostať kvalitnú starostlivosť, hovorí sestra Judita.
0: Pomoc nemocnice často presahuje samotnú zdravotnú starostlivosť. Počas kríz poskytli ubytovanie zdravotníkom, ktorí zo dňa na deň prišli o domov i prácu. Pre zamestnancov zabezpečili aj dopravu do práce, pretože pohyb po meste po zotmení je nebezpečný. Nie je elektrina, mesto je tmavé a ľudia sa boja, opisuje každodennú realitu.
1: Sestra Judita priznáva, že nemocnica potrebuje pomoc zo zahraničia. Akákoľvek podpora sa zíde, finančná alebo materiálna. Potrebovali by sme napríklad novú sanitku alebo pomoc pri financovaní operácií pre chudobných pacientov, vysvetľuje. Napriek vojne a neistote ju v službe držia konkrétne príbehy ľudí. Spomína napríklad predčasne narodené dievčatko, ktoré prišlo na svet v 6. mesiaci tehotenstva. Narodila sa na sviatok svätého Michala, tak sme navrhli meno Miša, hovorí. Dnes je z dievčatka zdravé dvojročné dieťa. Takéto chvíle človeka veľmi tešia, dodáva.
0: Encyklika Magnifica Humanitas svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie. Bod číslo 31. Encyklika Quadragesimo Anno Pia XI. Vydaná v roku 1931 pri 40. výročí Rerum Novarum a uprostred veľkej svetovej hospodárskej krízy, robí ďalší krok vo vývoji sociálneho magistéria. Neobmedzuje sa na obnovenie robotníckej otázky, ale rozširuje pohľad na celkové usporiadanie ekonomického a politického poriadku. Odsudzuje sústredenie ekonomickej moci v rukách niekoľkých. Kritizuje tak neobmedzenú konkurenciu, ako aj kolektivistické projekty, ktoré rušia slobodu a zodpovednosť osôb. Dôrazne pripomína právo pracujúcich združovať sa a znovu potvrdzuje požiadavku, aby mzda bola primeraná nielen výkonu, ale aj potrebám pracovníka a jeho rodiny. V tomto rámci systematicky formuluje princíp subsidiarity, určený stať sa jedným zo stálych oporných bodov sociálnej náuky, podľa ktorého to, čo môžu vykonať osoby, rodiny, sprostredkujúce zložky a miestne spoločenstvá, nemá byť pohltené vyššími inštanciami. Popri týchto prínosoch Pius XI. Jasne pripomína sociálnu funkciu vlastníctva a viacerými zásahmi svojho magistéria od encyklík Non abbiamo bisogno, Mit brenen der sorge, až po Divine Redemptoris, odsudzuje totalitarizmy, ktoré ponižujú dôstojnosť osoby, dusia sociálny život, vyvyšujú štát nad jeho spravodlivú hodnotu a používajú diskriminačnú kategóriu rasy. Pre našu dobu zostávajú osobitne aktuálne aspoň tri intuície jeho sociálneho učenia. Vedomie, že nespravodlivosti sa netýkajú iba individuálneho správania, ale aj ekonomických a inštitucionálnych štruktúr, hodnota princípu subsidiarity, ktorý vyzýva posilňovať združovacie a komunitné tkanivo a vyhýbať sa novým koncentráciám moci, a prepojenie medzi dôstojnosťou práce, spravodlivou odmenou a reálnou možnosťou rodín viesť dôstojný ľudský život.
1: Toľko z encykliky Magnifica Humanitas. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Z Rádia Lumen prichádzame s rozprávkou Na dobrú noc. Na dnešný večer sme pripravili príbeh Lastovičky štebotníčky. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.

Lastovičky štebotníčky. Jedného dňa sa svätý František s bratom Egídiom vybrali do malej dedinky kázať. Bola jar. Po jasnom nebi si veselo poletovali lastovičky. Niektoré zavše preleteli tesne nad zemou, alebo sa ponorili do vody, aby nachytali mušky pre svoje hladné mláďatá. Tie zatiaľ túžobne čakali v hniezdach a s krikom otvorenými zobáčikmi a jednostaj hladným brúškom na svoje mami. Len čo svätý František vošiel do dedinky, ľudia povychádzali z príbytkov a zhromaždili sa na námestí, aby si vypočuli jeho kázeň. Svätý František mal nežný, ale nie veľmi silný hlas. Neraz sa stalo, že od únavy takmer šepkal a ľudia museli dobre naťahovať uši, aby ho počuli. Ale to, čo svetec hovoril, bolo vždy také krásne, že všetci pozorne načúvali a všade vládlo úplne ticho. Nikto sa neodvážil ani len zakašľať, aby mu neušlo čo i len slovíčko. Svätý František vyšiel na pódium, aby ho bolo lepšie počuť. Keď začal kázať, všetkým sa až zatajil dých. Iba lastovičky na nebi neprestajne štebotali a ich mláďata v hniezdach pod odkvapmi čvirikali, co im len sily stačili. Dávali svetu na vedomie, že majú prázdne brúška. Lastovičí hlasy prekričali slabúčky hlas svätého Františka. Ľudia pozerali hore na lastovičky. Svätý František prerušil kázeň, obrátil sa k lastovičkám a láskavým, no troška prísnym hlasom sa im takto prihovorí. Sestričky, moje lastovičky, teraz som ja na rade. Vy ste sa už dosť našvitorili. Tíško a pokojne počúvajte Božie slovo, kým neskončím. Lastovičky stíchli, zlietli na odkvapy a tichúčko sa usalašili každá pri svojom hniezde. Vyzerali ako žiačky v čiernej sukničke a bielej blúzke, ktoré sedia v školských laviciach. Aj malé lastovičky, keď pocítili prítomnosť svojich mám, spokojne sa pritúlili jedna k druhej a stíchli. Ani si nespomenuli, že sú hladné. Predstavte si, s akým údivom pozerali všetci zhromaždení na toto zvláštne divadlo. Svätý František pokračoval v kázni, ale všetci prítomní už boli nepozorní a rozrušení. Čoraz väčšmi sa začali približovať k svetcovi. Kruh okolo neho sa zužoval. Ľudia volali: Umlčal lastovičky, to je zázrak. A nastal ešte väčší šum a hluk, ako bol predtým. Všetci sa chceli dotknúť šiat svätého Františka. Mami nadvihovali svoje deti, aby ich požehnal. Brat Egídio sa márne usiloval ľudí zastaviť. Ustúpte, volá. Nechajte hovoriť svätého Františka. Ste horší ako tie lastovičky. Konečne nastalo ticho a svätý František mohol dokončiť svoju kázeň. Lastovičky sa však za celý ten čas ani nepohli.
sedeli v rade, na odkvapoch, ako by tiež rozumeli svetcovým slovám. Keď svätý František skončil, povedal lastovičkám: Sestričky moje, lastovičky, teraz už sa môžete spokojne postarať o svoje mláďatá, ktoré čakajú na potravu. V zápäti všetky lastovičky vzlietli a dali sa krúžiť po jasnom nebi. Mladé lastovičky naťahovali hrdielka a švítorili, ako by chceli povedať: Chytro, chytro, mamička a otecko, prineste nám mušky, lebo sme veľmi, veľmi hladné.

Dobrý večer. V roku svätého Františka z Assisi sme vám vo vysielaní Rádia Lumen ponúkli zaujímavé momenty z jeho života. 30. júla sme hovorili o tom, že bol synom úspešného obchodníka, no sám sa dobrovoľne rozhodol pre chudobu. Jeho srdce horelo láskou nielen k ľuďom, ale k celému stvorenstvu. A hoci zomrel pred 8 stovkami rokov, inšpiruje aj súčasníkov. V dnešnej relácii História a my sa budeme venovať miestam, ktoré sú spájane so svätým Františkom. Úlohu sprievodcu zobral na seba cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak. Na príprave relácie spolupracujú majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: Tento rok, kedy si pripomíname 800. výročie smrti svätého Františka z Asízy, ktorý zomiera 3. októbra v roku 1226, je príležitosťou aj na to, aby sme spoznali miesta, prostredníctvom ktorých môžeme lepšie objaviť život svätého Františka z Asízy. A v tejto relácii by sme sa mohli venovať všetkým miestam, ktoré sú spojené so životom svätého Františka. V prvom rade môžeme povedať, že keď pútnici prichádzajú do Asízy, majú možnosť vidieť aj miesto, kde sa narodil svätý František z Asízy. Vieme, že sa narodil v roku 1182, niektorí uvádzajú 1181, a narodil sa v rodine Pietra Bernardoneho a Piky, ktorá bola francúzska, a hovorí sa, že aj keď svätý František vlastným menom sa volal Ján, dostal meno František, Francesco, akoby francúzik, pretože mama, ktorá ho maznala, a bol to jej miláčik, keďže bola francúzska, tak on bol francúzik. Iní zase hovoria o tom, že keď sa svätý František z Asízy narodil, tak akurát jeho otec, ktorý bol kúpec s látkami, sa v tom čase nachádzal vo Francúzsku, v Provencálsku. Miesto, ktoré majú možnosť poslucháči navštíviť v Asízi, kde sa narodil, je dnes miesto kostola, ktorý sa volá Chiesa Nuova, nový kostol. Ide o kostol, ktorý bol postavený v roku 1615, a tí, ktorí prichádzajú do Asízy, majú možnosť vidieť akurát tam pri tej Chiesa Nuova postavy veľké životnej veľkosti otca a matky svätého Františka. Takže keď pútnici vstúpia na toto miesto, tak si uvedomia, že toto je rodný dom svätého Františka. Dokonca po ľavej strane, keď vstúpite do kostola Chiesa Nuova, je aj miesto, kde otec Pietro Bernardone uväznil svojho vlastného syna, ktorý mu predával látky alebo rozdával látky, predával pod cenu alebo ich rozdával. A to v súvislosti s tým, čo sme si spomínali, že keďže mal obrovské problémy s tým, že stretával sa s malomocnými, tak bohatí ľudia si nechceli kupovať látky, napriek tomu, že František bol vynikajúci obchodník a otcovi ešte predtým poradil, aby nakúpil v čase vojny kvalitné látky, pretože ceny pôjdu hore. Otec bol celý šťastný, takže pomohol mu zarobiť, ale nakoniec všetky tie peniaze rozdal, tak preto vieme, že svätý František odišiel do blízkeho mesta Foligno, čiže nemohol to urobiť ani v Asízi, ale do Foligna. A tam rozdal všetkým látky, ktoré mal, a peniaze, ktoré z toho získal, použil na stavbu alebo obnovu kostola svätého Damiana. Čiže tam tá väznica pripomína práve ten moment, kedy svätý František bol väznený. Ale ak by poslucháči chceli ísť trošku tak ďalej, tak františkánske pramene hovoria aj istý legendárny prvok, že tak ako svätý František sa počas celého svojho života usiloval stať sa stelesnením Ježiša Krista na zemi, naozaj v dejinách cirkvi málo kedy môžeme sa stretnúť s postavou svetca, ktorý by sa tak pripodobnil pánu Ježišovi ako práve on. Pretože bol bohatý a dobrovoľne si zvolil chudobu. Čiže vieme, že chudoba v jeho živote nebola nevyhnutnosťou, ale voľbou, ktorou chcel nasledovať Ježiša. A je to aj pekne vidieť v dolnej bazilike, kde je sláva chudoby, kde je chudoba ako vznešená pani napriek tomu, že je otrhaná. Pretože tá chudoba, ktorá rodí pre milosrdenstvo a pre almužnu. Takže tie legendy hovoria o tom ešte, že svätý František sa pripodobnil pánu Ježišovi aj v tom, že sa narodil v Maštali. Čiže okrem Chiesa Nuova, ak by poslucháči išli trošku ďalej za túto baziliku, tak videli by miesto, kde je napísané, že tu uzrel svetlo sveta František v roku 1182. Pravdepodobne to bolo v januári alebo vo februári. A v tom dome ináč žil 24 rokov. Potom, čo je zaujímavé, je z toho miesta Chiesa Nuova, je možné sa presunúť do Chiesa Santa Maria Maggiore. Bola to pôvodne katedrála. Tam v tom čase bol veľmi múdry biskup Guido, mnohí autori práve hovoria o tom, že svätý František z Assisi by nemal taký úspech, keby nemal podporu biskupa Guida, ktorý bol veľmi rozumný a aj svojimi múdrymi radami mu ukázal cestu, ako zastrešiť samotnú reholu vo vnútri cirkvi, aby neskončil ako nejaký heretik, pretože viacerí ho upodozrievali z kacírstva a za kacírstvo by znamenalo, mohol byť usmrtený dokonca. Takže ten biskup Guido mu bol veľkou pomocou a práve tam je to miesto, ktoré sa volá miesto vyzlečenia, pretože tam sa odohralo práve ten moment, kedy svätý František, ktorý možno aj tých svojich rodičov trápil, pretože vezmite si, vžite sa do situácie jeho otca, že zarábate, máte nejaký majetok a niekto príde a tým majetkom pohrdne a rozdá to, čo vlastne dlhodobo budoval.
1: Rozdal som celý otcov krám,

0: Pokračujeme v rozprávaní o miestach spojených so svätým Františkom z Assisi. Naším hosťom je cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak.
1: Svätý František sa aj uvedomoval, že hodnoty, pre ktoré on žije, nie sú v súlade s hodnotami jeho rodičov a preto sa rozhodne vzdať svojho práva na rodinné vlastníctvo, aby im viac neškodil, ale aby sa toho dobrovoľne všetkého zriekol. A tam je to krásne, že svätý František práve tam, keď sa vyzlečie zo šiat, tak urobí to, že začne sa modliť modlitbu Otče náš. Čiže je tam taký prerod z Františka Bernardone na Františka, ktorý je dieťaťom Božím a ktorý má otca, ktorý je na nebesiach. Už také úplnej slobode vieme, že potom pracuje na tom, aby mohol sa venovať ohlasovaniu evanjelia a ohlasovaniu Božieho milosrdenstva. Vieme, že potom svätý František tie peniaze, ktoré získal a dal kňazovi v kostole svätého Damiana na opravu kostola, vrátil svojmu otcovi práve pri tom momente, kedy sa vyzlieka zo šiat a začne vlastnými rukami pracovať a žobrať, aby mohli byť opravené tri kostoly, ktoré súvisia so životom svätého Františka. My poznáme kostol svätého Damiana, z ktorého mu pán prehovoril: oprav môj dom, ktorý sa rúca. Už sme si to v predchádzajúcej relácii rozprávali, že ako to možno interpretovať aj ten dom a cirkev, ktorá sa rúca. Ale vieme, že opravoval potom aj kostol Panny Márie Santa Maria degli Angeli, ktorá sa nachádza v Porciunkule a bolo to miesto, kde svätý František zomiera. Volá sa to Transitus, Transito, čiže miesto, kedy odchádza do neba. A potom ešte jeden kostol sa nachádza v Rivotorto pri Assisi, takže tri kostoly, ktoré obnovil. Vieme, že kostol svätého Damiana málo ktorí pútnici navštívia, pretože je tak trošku bokom, nie je to priamo v Assisi. Tam sa nachádzal ten kríž, z ktorého pán k nemu prehovoril, ale kostol svätého Damiana vieme, že potom ako svätá Klára zložila prvé sľuby v roku 1211 v Porciunkule, tak svätý František zveruje kostol svätého Damiana v roku 1214 svätej Kláre a je tak až do smrti svätej Kláry v roku 1253, kedy po smrti svätej Kláry 2 roky potom bola vyhlásená za svätou, takisto ako svätý František 2 roky potom, ako zomrel, bol vyhlásený za svätého, tak sa začala stavať bazilika svätého Františka, najprv tá spodná a potom tá horná. To isté bolo v prípade svätej Kláry, ktorá keď v roku 1253 zomrela, v roku 1255 bola vyhlásená za svätú a v roku 1260 bola dostavaná bazilika svätej Kláry, kde bol premiesnený kríž svätého Františka z kostola svätého Damiana. A bolo premiestnené aj telo svätej Kláry, ktorá pôvodne bola pochovaná v tom kostole svätého Damiana. Prečo bazilika svätej Kláry sa nachádza tam, kde sa nachádza? Je to obrovský význam, pretože vieme, že tam 3. októbra v roku 1226 bolo uložené, po smrti teda, bolo uložené telo svätého Františka v kostole svätého Juraja. Mnohí putníci hľadajú, že kde je ten kostol svätého Juraja, kde bol pochovaný svätý František. Ten kostol svätého Juraja vlastne už dnes neexistuje, iba malá časť v bazilike svätej Kláry, pretože bazilika bola postavená na mieste práve uloženia svätého Františka. Čiže vidíme, ako sa to pekne posúvalo, že svätý František, ktorý bol pochovaný v kostole svätého Juraja, bol premiestnený do bazilíky svätého Františka, potom ako sa stal svätým. A svätá Klára, ktorej telo zase bolo premiestnené tam, kde spočívalo telo svätého Františka. Je tu krásny príklad takého duchovného priateľstva medzi svätým Františkom a Klárou. Myslím si, že veľmi pekne to vyjadruje aj film, ktorý viacerí poslucháči poznajú. Samozrejme, je tam veľmi veľa aj takých trošku vymyslených prvkov, pretože film musí mať svoj dej, ale vyjadruje to duchovné prepojenie medzi svätým Františkom a Klárou nielen počas života, ale aj po smrti v súvislosti s miestami, kde dodnes prichádzajú pútnici, aby si uctili tieto miesta.

Poďme sa pozrieť teda na samotnú baziliku svätého Františka. Vieme teda, že sú dve baziliky, spodná a horná. A tá prvá teda, keď bol svätý František vyhlásený za 1228, bol vyhlásený za svätého, tak 17. júla v roku 1228 sa začne stavba spodnej baziliky svätého Františka a bola dokončená o 2 roky v roku 1230. Čo je pri tejto bazilike možné pozorovať, je to, že tieto baziliky spodná a horná sú zapísané do svetového dedičstva. Je tam 800 rokov histórie, čiže môžeme na tieto baziliky pozerať z dvojakého hľadiska. Z hľadiska duchovného, že tam je telo svätého Františka z Asízy, ktoré prvýkrát v dejinách cirkvi bolo vystavené verejnosti tento rok pri 800. výročí smrti svätého Františka. A môžeme na to pozerať aj z hľadiska umenovedného, pretože bazilika svätého Františka z Asízy je prelom, je revolučná v dejinách maliarstva aj architektúry, pretože vidíme tam tzv. Prechodný sloh, románsko-gotický, už prevažuje gotika a je tam úžasný zvrat v dejinách maliarstva, kedy prostredníctvom Giotta a jeho žiakov Simone Martiniho a potom Cimabueho je možné sledovať, že dochádza k vyjadreniu trojrozmerného priestoru v západnom maliarskom umení, takže je to priekopnícke dielo v oblasti gotického umenia a gotického maliarstva. Takže aj z tohto hľadiska môžeme obdivovať túto baziliku. Keď sa pozrieme na samotnú baziliku spodnú, tak v podstate sa vchádza tak netradične, pretože sa vchádza hlavnou bránou, ale vy sa ocitnete na konci kostola, ktorého dĺžka potom začína naľavo. Čiže väčšinou, keď vstúpite do brány kostola, predpokladáte, že pôjdete rovno, ale v prípade tejto baziliky nejdete rovno, ale zabočíte doľava a vidíte tú mohutnú stavbu, ktorá vznikla v spojitosti s premiestnením tela svätého Františka v súvislosti s stavbou, dokončením stavby v roku 1230. V podstate, čo je ústredné v tej spodnej bazilike, čo si môžu poslucháči viac všimnúť, je to, že nachádza sa tam taký akoby presklenený oltár a potom nádherná zlatá výzdoba klenieb, veľmi, veľmi slávnostná. Niekto to vyčítal, že aj v prípade krypty svätého Patra Pia určite ste sa stretli s takým hodnotením, že prečo, keď svätý František žil tak skromne, alebo svätý Páter Pio žil tak skromne, prečo urobili kryptu, kde umiestnili jeho telo, také veľkolepé, také pozlátené, až prehnano zlaté. A odpoveď na to bola, že František, ktorý žil na tejto zemi chudobný, vstúpil do neba bohatý. Čiže tá chudoba, pre ktorú sa rozhodol, mu otvorila bránu do bohatstva nebeského kráľovstva. Čiže ten kontrast bohatstva a chudoby. Zvolil si chudobu, aby sa stal bohatým na veky. Takže tam bolo uložené pod týmto oltárom telo svätého Františka, ktoré nebolo možné vôbec pozorovať. Preto neskôr, až v 20. storočí, to si ešte povieme, bola urobená krypta, kde v súčasnosti bolo premiestnené telo svätého Františka. Ono sa nachádza vlastne ešte o jedno poschodie nižšie ako to miesto pôvodného uloženia svätého Františka z Asízy po jeho premiestnení z kostola svätého Juraja do novej, jemu zasvetenej baziliky. Čo sa týka samotnej baziliky ešte zvonka, tak naozaj má nádherný portál a nádhernú väžu, ktorá bola dokončená v roku 1238 a samotný kostol bol v roku 1754 vyhlásený pápežom

chrám, ktorý je určený v prvom rade na modlitbu a nie na obdivovanie pamiatok, aby sme nešli ako neveriaci. Takže táto kaplnka hneď oproti je kaplnka svätej Kataríny Alexandrijskej. Je tam aj vlastne príbeh svätej Kataríny Alexandrijskej. Prečo? Pretože v podstate tá bazilika, ak mala mať nejaké kaplnky, musela mať kaplnky svätcov, ktorí boli v tom čase veľmi populárni. A svätá Katarína Alexandrijská patrila medzi jedných z nich. Dnes je vylúčená z kalendára, čiže po tej reforme druhého Vatikánskeho koncilu je to už len ľubovoľná spomienka, ale predtým a v pravoslavnej cirkvi má svätá Katarína Alexandrijská mimoriadne miesto, pretože hovorí sa o legende, ako jej telo anjeli preniesli na Sinaj a tam sa nachádza dodnes pravoslavný kláštor svätej Kataríny Alexandrijskej, ktorá v pravoslavnej cirkvi má dodnes veľmi výrazné postavenie medzi svätými.

0: dnešnej relácii História a my sa venujeme miestam spojeným so svätým Františkom z Assisi. S našim hosťom, docentom Ľuboslavom Hromiakom, sa zoznamujeme s bazilikou svätého Františka.
1: Samozrejme, kaplnky vznikali až neskôr, čiže najprv bol postavený vstup a hlavná loď, ktorá sa orientuje smerom naľavo. Tam sú vlastne aj najstaršie maľby vôbec tejto bazilike, ale táto kaplnka svätej Kataríny bola postavená z iniciatívy kardinála Albornosa, veľmi známeho kardinála, ktorý súvisí aj s obdobím Karla IV. Cisára. A v roku 1367 bola vymaľovaná Gataponom z Gubbia a takisto potom Páče di Bartolo z Assisi. Tam je možné vidieť niekoľko zaujímavých výjavov, okrem toho, že tam svätá Katarína Alexandrijská medzi svätým Blažejom, Eugénom, Ľudovítom z Anžu, Františkom, Klementom a Rufínom. Je možné vidieť

vidieť epizódy zo života svätej Kataríny Alexandrijskej. Jej príbeh, že pochádzala z bohatej rodiny, ale obrátila sa na kresťanstvo a císar Maxentius, ktorý sa ju snažil presvedčiť o omyle kresťanstva, nasadí filozofov, ktorí ju majú presvedčiť o omyle a ona ich presvedčí o správnosti kresťanstva, tak potom ju dá najprv lámať na kolese a potom sťať mečom. Čiže tam je vidieť výjav obrátenie svetice, potom takzvané akoby zasnúbenie svätej Kataríny Ježišovi, potom Katarína, ktorá bráni svoju vieru, ďalší výjav ako obrátitých filozofov v Alexandrii a tí potom sú popravení a Katarína, ktorá vo väzení dokonca, keď je uväznená, obráti cisárovnú Faustínu a je umúčená. Je lámaná na kolese, ale koleso sa zlomilo, preto pri svätej Kataríne Alexandrijskej sa znázorňuje zlomené koleso. A potom jej sťatie a anieli, ktorí prenášajú jej telo na vrch Sinaj. Áno, podľa tej tradície. Čiže tam je to zachytené, to, čo v pravoslavnej cirkvi dodnes je živo uchovávané. No a potom, keď sa prechádza smerom ku pôvodnému umiestneniu tela svätého Františka, tak je tam možné vidieť nádherné diela, teda ide o najstaršie maľby, ktoré znázorňujú život svätého Františka a Ježiša. Sú pripisované Giottovi a je tam naozaj nádherné, je možné vidieť, ako svätý František káže vtáčikom, potom ako dostáva stigmy, ale je vidieť, že tie maľby sú najstaršie. Pretože keď si porovnáme život svätého Františka už od Cimabuého v Hornej bazilike, tak toto je vidieť presne ten maliarský posun, ktorý sa odohráva priamo v tejto sakrálnej stavbe baziliky svätého Františka. Potom pre nás je veľmi zaujímavé uvedomiť si, že vo františkánskych kruhoch bola veľmi obľúbená svetica a to bola svätá Alžbeta Bratislavská alebo Uhorská alebo Durínska. Nazývame ju podľa toho, že či chceme zvýrazniť, že bola dcéra uhorského kráľa, preto sa nazýva Alžbeta Uhorská. Keď hovoríme o svätej Alžbete Bratislavskej, je to preto, že podľa tradície sa narodila na Bratislavskom hrade. A keď Durínska, preto, lebo žila v Durínsku, tam zomrela vo veľkej chudobe a nasledovala svätého Františka. Bola to prvá svetica františkánskej rehole, ktorá bola svetorečená. Preto svätá Alžbeta Bratislavská je patronkou tretieho rádu svätého Františka. Vieme, že svätý František teda založil tri rády. Mužský, potom ženský, klarisky a terciári. Tak ona je patronkou žien, ktoré vstupujú do tretieho rádu, kým z mužských postav patronom terciárov je svätý Ľudovít IX, francúzsky kráľ. Prečo to hovorím o svätej Alžbete Bratislavskej? Pretože hneď prvá kaplnka, keď sa rozhodneme ísť vlastne doľava hlavnou loďou spodnej baziliky, tak po ľavej strane sa nachádza kaplnka svätého Martina Stúr. Ten bol v tom čase mimoriadne populárny a z hľadiska umeleckého kaplnka svätého Martina je mimoriadne vzácna, pretože znázorňuje maľby o storočie neskôr, teda zo 14. storočia a sú dielom Simone Martiniho, ktorý bol žiakom Giotta. Je tam vidieť život svätého Martina, napríklad ako svätý Martin sa delí so svojím plášťom, potom ako odmieta bojovať a požehná vojsko, ktoré zuteká nakoniec, čiže nemusí bojovať. Potom, ako je svätý Martin, ako sa mu prisnie pán Ježiš a povie mu, že takto si ma zapamätaj, ten život od Suplicia Severa. A potom je tam možné vidieť, ako je svätý Martin pred cisárom, ktorý ho nechce prijať a nakoniec trón mu ide zhorieť. A potom smrť svätého Martina a pohreb svätého Martina, na ktorom sa zúčastní v istom mystickom zážitku svätý Ambros. To všetko sa dozvedáme u Suplicia Severa a je to umelecky stvárnené práve v tej kaplnke svätého Martina a v oblúkoch sú tam znázornení svetci františkánskej rehole
a to práve svätá Alžbeta Bratislavská a potom ďalej svätý Ľudovít a ďalší svätci.

Ďalšia kaplnka je kaplnka svätého Ľudovíta, takže sme si hovorili, že on je patron františkanských terciárov, potom svätého Štefana. Všetko bolo navrhované Simonem Martinim, ale realizované maliarom z Assisi Giovanni di Bonino a potom malby fresky Dono Doni. Potom je tam kaplnka svätého Antona z Padovy, paduánskeho, ktorý ešte skôr ako svätý František po smrti bol vyhlásený za svätého, čiže je to rekordman v tom, ako krátko po jeho smrti bol vyhlásený za svätého. Taktiež kaplnka svätej Márie Magdalény, tam je možné sa vyspovedať, je to po pravej strane zase, keď by sme pozerali. A potom kaplnka svätého Mikuláša z Bari. Vieme, že svätý Mikuláš bol veľmi obľúbený, jeho telo údajne priplávalo po mori a zázračne sa ocitlo v Bari, takže tie zázraky svätého Mikuláša sú tam veľmi krásne znázornené. Čo je zaujímavé, tak už keď sa dostávame v tej časti kostola, je možné zísť do krypty, ktorej je uložený svätý František z Assisi po tom, čo v podstate došlo k prestavbe samotnej baziliky. Takže tam v samotnej krypte je možné vidieť nielen svätého Františka, ktorý je uložené telo nad oltárom. Mnohí si to nevedia ani tak celkom predstaviť, ale práve tam je to zaujímavé vidieť, že je to masa akoby kameňa, pretože on, keďže bol uložený v tom kostole svätého Juraja, tak aj pri prenášaní sme si to rozprávali v predchádzajúcej relácii, že to bol ošial za svätým Františkom. Keď si vezmeme, že v tom čase neboli médiá a nebol ešte ani kníh tlač na rýchle šírenie informácií, knihy sa prepisovali, že 2 dní po smrti svätého Františka sa zhromaždilo tisíce ľudí na pohrebe svätého Františka, tak aj pri prenášaní jeho tela, to bolo 25. mája v roku 1230, bolo jeho prenášanie tela za veľmi prísnych podmienok realizované, lebo sa báli, že to jeho telo rozštvrtia. To bolo naozaj veľmi múdro zrealizované a to telo sa nachádzalo na tom mieste, ako je záver spodnej baziliky, v tej takej zlatej časti, kde majú možnosť posluchači vidieť aj posledný súd, inšpirovaný Michelangelom zo Sixtínskej kaplnky. Tak do 12. decembra roku 1818 sa vlastne to telo tam nachádzalo a krypta, ktorú majú možnosť asi v polovičke tej spodnej baziliky sa dostať dole takými schodmi, tak bola prepracovaná potom v roku 1926, čiže vezmeme si, že 700 rokov smrti svätého Františka inšpirovalo k tomu, čo dnes máme možnosť pozorovať. Čiže sme svedkami veľkých vecí, uvidíme, čo pri 800 výročí smrti svätého Františka možno zažijeme ešte. A treba povedať, že pri laterálnych kaplnkách, štyroch rohoch, sú pochovaní jeho spolubratia, ktorí mu pomáhali v samotných začiatkoch šíriť to posolstvo, ku ktorému ho pán pozval, a to bol brat Leo. Ten zapisoval neraz myšlienky svätého Františka, zvlášť ku koncu života, pretože vieme, že svätý František záver svojho života prežil okrem toho vo veľkých bolestiach, ktoré spôsobovali stigmy, ktoré dostal 3 roky pred smrťou, 1224, tak zároveň strácal zrak, pravdepodobne na záver svojho života aj oslepol, čiže Leo zapisoval mnohé udalosti z jeho života a jeho myšlienky, potom Rufín, Angelo a Masseo. No a treba povedať, že pápež Pius XII vyhlásil svätého Františka v roku 1939 za patrona Talianska. A pred jeho hrobom sa nachádza akoby taká votívna lampa, ktorá horí na základe financií jednotlivých mestských úradov celého Talianska, aby sa zvýraznila práve tá myšlienka, že svätý František je patronom Talianska. Svätý, ktorý je nazývaný svetlom vlasti. A každý rok 4. októbra starosta nejakej talianskej provincie obetuje olej, aby v ňom horela
táto lampa, votívna lampa. Takže majú možnosť si to všimnúť poslucháči, keď navštívia hrob svätého Františka. Potom je tam ešte zaujímavé, keď pozeráme na tú krížovú, na ten transept, priečnú loď samotnej spodnej baziliky, a hovoríme teda o spodnej bazilike len, máme možnosť vidieť teda v strede ten oltár, kde bolo uložené telo svätého Františka, teda v podstate pod týmto oltárom, a nad ním bol urobený oltár, na ktorom sa teda od roku 1230 slúžili sväté omše. Čiže telo bolo pod úrovňou nôh, čiže o poschode nižšie ako keby. No a tam je možné vidieť jednak posledný súd, ktorý je dielom Sermeiho zo 17. storočia, ale čo je pre nás určite dôležité, je vidieť niekoľko, teda sedí tam svätý František v sláve, je zobratý do slávy, a sú tam alegórie na tri sľuby, ktoré dovtedy neboli. A to je čistota, chudoba a poslušnosť. Totiž benediktíni, alebo tie staré rehole, neskladali sľub chudoby. Čiže skladali sľub čistoty a poslušnosti, ale nie chudoby. Čiže František robí prvýkrát také pozvanie zrieknúť sa, žiť svetučnosť chudoby, ktorú si on sám vybral, a aj dominikáni vlastne patria medzi mendikantské rehole, takže oni to majú, ale u tých františkánov ten rozmer chudoby je o to viac prítomný.

0: Počúvate reláciu História a my, v ktorej sa venujeme miestam, ktoré majú vzťah k svätému Františkovi z Assisi. V tejto chvíli hovoríme o bazilike svätého Františka. Naším sprievodcom je cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak.
1: Už sme si teda hovorili, že je tam vidieť nádherné diela, ktoré sú pripisované Giottovi, čiže tieto malby, ktoré sú dielom Giotta. Potom, čo je veľmi zaujímavé, tak práve napravo, ak by sme šli od oltára, sa nachádzajú veľmi významné fresky slávnych talianských maliarov. Jednak Pietra Lorenzettiho, ide o fresky ako umúčenie pána, vstup Ježiša do Jeruzalema, posledná večera, umývanie nôh, zajatie Ježiša, Ježiš, ktorý ide na Kalváriu s krížom na pleciach, potom slávne ukrižovanie, zloženie z kríža, zostúpenie do podsvetia, pochovanie, zmŕtvych stanie, to všetko je teda dielom samotného Lorenzettiho. A taktiež je tam nádherná Madonna od Pietra Lorenzettiho, ktorá sa nachádza medzi Jánom Evangelistom a svätým Františkom. Prečo? Lebo volal sa Ján, áno? Opäť pripomíname, Panna Mária Ján, ale zároveň aj hra toho, že František, ktorý sa volal Ján. Ale potom je tam ešte aj kaplnka svätého Jána Krstiteľa a táto kaplnka svätého Jána Krstiteľa je veľmi zaujímavá, pretože v nej sa nachádza veľmi vzácna relikvia, a to rúško Panny Márie, ktoré je veľmi podobné rúšku v Manopello. Ide o priesvitnú látku, ktorá sa vyrábala Feničanmi, tkala sa z nite, z vlákna, ktoré vytvára mudruša morská, a išlo o veľmi teda vzácne dielo, a to dielo, ktoré priniesli do Assisi, myslím, že koloniovci z Manopella, ktoré koloniovci vlastnili. Takže tiež je tam veľmi krásne. A potom nádherná maľba svätého Františka z Assisi medzi anielmi, ktorá je taká asi najslávnejšia. V takom modrom pozadí je vidieť znaky stygiem na rukách a hovorí sa, že vlastne táto maľba je najautentickejšia maľba svätého Františka, akú poznáme. Ešte je jedno miesto, a to je Subiaco, benediktínsky kláštor, kde svätý František navštívil tento kláštor a tam ho niekto vymaľoval. No a potom po pravej strane ešte je kaplnka, kde sú relikvie svätého Františka, je tam jeho tunika, je tam kapucňa, sandály, ktoré svätý František nosil, potom je tam, hovorili sme si, písomná regula, pretože najprv ústne schválenie, potom ústne schválenie rehole a potom písomné schválenie, ktoré bolo 29. novembra v roku 1223 pápežom Honorium III. Hovorí sa o regola bolata. Takže tam je možné vidieť taktiež aj rukopis svätého a je tam modlitba požehnania. Pán, nech ťa chráni, nech nad vami obráti svoju tvár a nech vám daruje svoj pokoj. No a samozrejme potom, ak chce niekto ísť ďalej, tak schodami sa dá vystúpiť potom do kláštora, do rajského dvora, rajskej záhrady františkanského konventu alebo kláštora, a je to zhotovené Sixtom IV. Je to nádherné dielo a potom schodami sa dostáva do hornej baziliky. Tá horná bazilika bola vzhľadom k tomu, že vezmeme si, že svätý František v roku 1228 je vyhlásený za svätého, v roku 1230 za 2 roky je postavená spodná bazilika, ale ten počet pútnikov bol tak veľký, že vznikla tu myšlienka postaviť ešte jednu baziliku. A k tomuto rozhodnutiu došlo s tým, že dokončená bola v roku 1253 a tá horná bazilika predstavuje už naozaj vrchol gotického umenia. Je vidieť, ako zo spodu vystupujete k niečomu vyššiemu aj v tom maliarskom umení. No a je tam vidieť od Cimabueho veľmi krásne výjavy zo života svätého Františka. Taktiež je tam vidieť aj život Panny Márie, epizódy zo života svätého Petra a Pavla, Ježiš v sláve a jeho premenenie. Takže všetky tieto mali by, ktoré tam vidíme od Cimabueho, sú veľmi zaujímavé, ale potom, čo sú veľmi dôležité, tak to sú fresky, ktoré sú dielom Giotta, a to je 28 výjavov zo života svätého Františka a taktiež ešte svätého Bonaventúru. Takže ak by sme chceli, mali by sme možnosť prejsť aj jednotlivé obrazy, ale možno na to by bola osobitná relácia. Výjavy zo života svätého Františka od Giotta sú mimoriadne cenné, pretože cez nich máme možnosť poznať lepšie život svätého Františka. Ja verím, že sa nám vytvorí ešte priestor na to, aby sme to mohli rozobrať, pretože sú tam krásne výjavy. Jednak ako vznikla Laverna, kde svätý František mal stigmy, je tam vyjadrenie prvých jasličiek na svete, prečo napríklad františkáni, svätý František neustále povzbudzoval svojich bratov, aby neustále mali pred sebou jasličky. Čiže u františkánov je charakteristické to, že jasličky sa nevystavujú len cez vianočné obdobie, ale u františkánov je charakteristické, že jasličky majú byť celý rok, pretože cez jasle meditujeme nad tajomstvom Ježišovho vtelenia, za ktoré chceme ďakovať celý rok, nielen na Vianoce.
0: V dnešnej relácii História a my sme vám predstavili miesta spojené so svätým Františkom z Assisi. Naším hosťom bol cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak. Reláciu pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Jána.
2: Milí poslucháči, kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmedne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Týmito slovami Pán Ježiš vzbudil hlbokú túžbu v živote ženy, ktorú stretol pri Jakobovej studni. Stále si však nevedela predstaviť, ako by sa tá živá voda dala zo studne čerpať. Aby mal človek trvalú túžbu po živej vode od Boha, musí si uvedomiť, že je hriešný a jednať s hriechom vo svojom živote. Preto jej Ježiš hovorí: choď, zavolaj si muža a príď sem. Žena mu odpovedala: nemám muža. Na to jej Pán Ježiš povedal: správne si povedala, nemám muža, lebo si mala piatich mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. Dnes by sme toto možno brali ako zasahovanie do súkromia, ale Boží syn má na to právo. Okrem toho, nechce jej ublížiť, ale priviesť ju k tomu, aby sa zaoberala boľavým miestom vo svojom živote a dovolila Bohu, aby jej odpustil. Podľa všetkého bola niekoľkokrát vydatá a teraz žila s mužom, za ktorého nebola vydatá, ale s ktorým žila v cudzoložstve. V predchádzajúcej relácii sme sa dostali do tohto bodu v našom príbehu a boli sme svedkami, ako sa snažila odviesť pozornosť od tejto citlivej témy. Namiesto toho poukázala na náboženský spor medzi Židmi a Samaritánmi. Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu, ale vy hovoríte, že v Jeruzaléme je miesto, kde sa mu treba klaňať. Na vrchu Gerizím bol chrám, v ktorom sa Samaritáni klaňali Bohu. Pozostatky tohto chrámu boli odkryté v roku 1964. Zničený bol okolo roku 130 pred Kristom. Táto žena pri Jakobovej studni o tom zjavne vedela. Možno aj tie pozostatky chrámu videla na vlastné oči. V každom prípade ju teraz zaujíma, kde je správne sa Bohu kláňať. Otvorme si 4. kapitolu Evanjelia podľa Jána a budeme teraz čítať 21. a 22. verš. Ježiš jej odpovedal: ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete kláňať Otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte. My sa klaniame tomu, čo poznáme, pretože spása je zo Židov. Túto ženu trápilo, či sa má Bohu klaniať na vrchu, kde sa mu klaniali Samaritáni, alebo v Jeruzaleme. Ježiš jej odpovedá, že onedlho sa mu nebudú klaniať ani na jednom z tých miest. Prečo? 23. a 24. verš. Ale prichádza hodina, a už je tu, keď praví ctitelia budú sa kláňať Otcovi v duchu a v pravde. Veď aj Otec hľadá takýchto ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu kláňajú, musia sa kláňať v duchu a pravde. Je teda irelevantné, kde Boha uctievame. Nejde o to, kde, ale ako ho uctievame. To je dôležité. Boh je duch. Nemusíme utekať tam alebo hentam. Praví ctitelia sa mu klaňajú v duchu a pravde. 25. verš. Žena mu povedala: viem, že prichádza Mesiáš, nazývaný Kristus. Keď príde on, všetko nám oznámi. Dokonca aj Samaritáni očakávali Mesiášov príchod. To je veľmi zaujímavé. Jeho druhý príchod dnes očakávajú tí, ktorí ho milujú a sú jeho. Tí, ktorí nie sú jeho, hoci možno sú formálnymi členmi cirkvi, majú nepríjemný pocit, že možno príde. Aj keď neveria, že znova príde, stále ich to znepokojuje. Jeden ateista z Londýna pred časom vyhlásil, že to, čo ho znepokojuje, je to, že Biblia by mohla mať pravdu a že Ježiš by znova prišiel. Uvedomoval si, že keby sa to stalo, mal by problém. Táto žena prejavuje teraz skutočný záujem a v srdci má veľkú túžbu. 26. verš. Ježiš jej povedal: Ja som to, ten, čo sa rozpráva s tebou. Aké majestátne a vznešené sú tieto Ježišove slová. Táto žena sa rozpráva z očí v oči so Spasiteľom sveta, s Mesiášom. Milý poslucháč, už si sa rozprával s Pánom Ježišom Kristom z očí v oči? Ona sa ocitla v jeho prítomnosti. Ja som to, ten, čo sa rozpráva s tebou. Čítajme ďalej 27. až 29. verš. V tom prišli jeho učeníci a divili sa, že sa rozpráva so ženou, ani jeden však nepovedal, čo od nej chceš, alebo prečo sa s ňou rozprávaš. Žena tam nechala svoj džbán, odišla do mesta a hovorila ľuďom: Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som urobila. Nebude to Mesiáš? Uverila v Pána Ježiša a teraz sa ponáhľa do mesta, aby o tom povedala ostatným. Niektorí z tých ľudí s ňou mali niečo dočinenia a určite ich zaujímalo, či jej povedal všetko, čo urobila. 30. verš. Vyšli teda z mesta a prišli k nemu. Tí ľudia prišli kvôli jej svedectvu. To je dôležité si všimnúť. To, že iným svedčila, je svedectvom o jej viere. 31. až 34. verš. Medzi tým ho učeníci prosili: Rabi, jedz. On im však povedal: Ja mám jesť pokrm, o ktorom vy neviete. Tu si hovorili učeníci medzi sebou: Vari mu niekto priniesol jesť? Ježiš im povedal: Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, čo ma poslal, a dokonať jeho dielo. Preto išiel cez Samáriu, aby získal túto ženu a tým splnil otcovú vôľu. Čítajme ďalej 35. až 38. verš. Vari, nehovoríte i vy sami? Ešte 4 mesiace a príde žatva? Hovorím vám, zdvihnite oči a pozrite na polia, že sa už belejú k žatve. Žnec už dostáva mzdu a zbiera úrodu pre večný život, aby sa rozsývač aj žnec spolu radovali. Lebo v tomto má pravdu príslovie. Jeden rozsieva a druhý žne. Ja som vás poslal žať to, na čom ste nerobili. Iní sa namáhali a vy ste vstúpili do ich práce. Žatva je v tejto oblasti niekedy v apríli, takže toto sa stalo na konci decembra alebo začiatkom januára. Našou úlohou je v súčasnosti siať. Preto pripravujem túto reláciu, aby som rozsieval Božie slovo. Dúfam, že cirkev bude žať to, čo som rozsieval. Mám z toho radosť. 39. a 42. verš. Mnohí Samaritáni z toho mesta uverili v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila: Povedal mi všetko, čo som urobila. Keď teda prišli k nemu Samaritáni, prosili ho, aby ostal u nich. Ostal tam 2 dní. A ešte o mnoho viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene povedali: Veríme už nie preto, čo si povedala, veď sme sami počuli a vieme, že toto je naozaj Spasiteľ sveta. Vidíme tu niečo nádherné. Prišli k živej vode a napili sa. Jedinou podmienkou bol ich smet. Nikdy nezistíš, že si smedný, pokým nespoznáš, že si hriešnik. Izaiáš volal, 55. kapitola 1. verš: Poďte všetci smední k vode. Pán Ježiš vyslovil to isté pozvanie. Ján 7. kapitola 37. verš: Ak je niekto smedný, nech príde ku mne a nech sa napije. Voda života je pre každého, ale podmienkou je smet. Mnohí Samaritáni prišli k nemu a napili sa. Tak ako Samaritánka priviedla svojim svedectvom mnohých ku Kristovi, tak aj dnes mnohí privádzajú iných k nemu svojim pôsobením. Často je to vplyv jednotlivca na život toho druhého, ktorý vedie ľudí ku Kristovi. Niektorí mladí ľudia majú pozorhodných rodičov alebo jedného takého rodiča a vďaka jeho vplyvu prídu ku Kristovi. Niektorí žijú vo svetle toho rodiča bez toho, aby mali osobný vzťah s Kristom. Potom, keď už sú z dosahu svojho rodiča, potknú sa a padnú. Keď som slúžil ako kazateľ, mal som možnosť to pozorovať znova a znova. Je výborné, keď ako rodič máme vplyv na svoje deti, ale neuspokojujme sa s tým. Priveďme ich k osobnému vzťahu s Kristom. Samaritáni povedali, veríme už nie preto, čo si povedala, veď sme sami počuli a vieme, že toto je naozaj spasiteľ sveta. 43. verš nás privádza k druhému samostatnému príbehu, ktorý máme v tejto 4. kapitole Evanjelia podľa Jána. Hneď v prvom verši nachádzame časové a zemepisné údaje. Po dvojdňovom pobyte v Samárii Pán Ježiš pokračuje vo svojej ceste do Galilei a prichádza do Kány Galilejskej. Čítajme teraz 43. až 46. verš. Po dvoch dňoch odišiel odtiaľ do Galilei. Sám Ježiš totiž dosvedčil, že prorok nemá úctu vo svojej domovine. Keď teda prišiel do Galilei, Galilejčania ho prijali, lebo videli všetko, čo vykonal cez sviatky v Jeruzaleme, keďže aj oni boli na slávnostiach. Prišiel do Kány Galilejskej, pretože tam bol istý úradník, ktorý mal chorého syna v Kafarnaume. 47. verš. Keď počul, že Ježiš prišiel z Judska do Galilei, vybral sa k nemu a prosil ho, aby prišiel a uzdravil mu syna, ktorý už umieral. Tento otec mal vieru a preukázal ju na miesto svojho syna. To ilustruje práve to, čo som pred malou chvíľou povedal. Ak si rodič, veď svoje deti k osobnému vzťahu s Ježišom Kristom. Je dôležité, aby si bol svedkom pre svojich najbližších a žil svoju vieru v Pána Ježiša, aby videli, že to funguje. Jeden muž v zbore, v ktorom som slúžil, raz prišiel za mnou a prosil ma, aby som sa modlil za spasenie jeho syna. Tento muž, hoci bol významným členom zboru, nežil veľmi príkladným životom. Jeho chlapec odišiel z domu a ak mám byť úprimný, ani som sa mu veľmi nečudoval. Prosil ma, aby som sa s jeho synom stretol a pokúsil sa ho priviesť ku Kristovi. Povedal som mu, že sa s jeho synom nestretnem. Vysvetlil som mu veľmi otvorene. Doteraz si bol kritický voči cirkvi, ako aj mne osobne. Ako môžeš teraz očakávať, že ma tvoj syn bude počúvať? Doteraz si len kritizoval a ohováral. Stratil si na ňo vplyv. Budem sa však modliť za to, aby Boh použil v jeho živote vplyv niekoho iného, ktorý ho privedie k Pánovi. Tento úradník prišiel za Pánom Ježišom a prosil ho, aby prišiel a uzdravil mu syna, ktorý už umieral. Čítajme ďalej 48. až 50. verš. Ježiš mu povedal, keby ste nevideli znamenia a divy, neuverili by ste. Kráľovský úradník mu odpovedal, Pane, poď, kým mi dieťa neumrie. Ježiš mu povedal, choď, tvoj syn žije. Ten človek uveril Ježišovým slovám a odišiel. Tento muž protestoval, že mu nejde o znamenia a zázraky. Chcel svojho syna. Len na to mu záležalo. Či už uveril v Pána Ježiša alebo len dúfal v uzdravenie, Biblia to necháva otvorené. Jeho syn pravdepodobne nebol v stave, aby prišiel k Pánovi Ježišovi. Verím, že jeho otec ho k nemu neskôr priviedol. Tak ako Samaritánka k nemu priviedla ostatných ľudí z mesta. Pamätaj na to, že na ľudí vo svojom okolí máš taký vplyv, aký nemá ani tvoj kazateľ. Pravdepodobne ich nikto iný nemôže získať pre Krista okrem teba. Priveď ich ku Kristovi, aby sa s ním stretli tvárou v tvár. Čítajme ešte 51. až 54. verš. Ešte bol na ceste, keď mu vyšli naproti sluhovia a oznámili mu, že jeho dieťa žije. Opýtal sa ich na hodinu, v ktorú sa dieťaťu uľavilo. Odpovedali mu, včera o 7. hodine mu prestala horúčka. Tu otec poznal, že to bolo práve v tú hodinu, keď mu Ježiš povedal, tvoj syn žije. A uveril on i všetci v jeho dome. Toto bolo už druhé znamenie, ktoré urobil Ježiš, keď prišiel z Judska do Galilei. Tento muž priviedol ku Kristovi celú svoju rodinu. Vidíme, že nebol len vďačný za uzdravenie syna, ale že to malo následky na jeho život. A tak sa stáva vzorom pre ostatných členov svojej rodiny.
3: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21:10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

Príbeh lásky začal v Betleheme, kam neprišla s mocou, ale s nehou. Nevnúcuje sa, prichádza blízko, nenápadná, predsa mení všetko. Príbeh lásky vrcholí na Kalvárii, kde stojí tvárou v tvár bolesti, odmietaniu a samote. Ide do krajnosti a úplne sa daruje. A potom tento príbeh pokračuje pri prázdnom hrobe. Kameň je odvalený, nádej sa vracia, láska stojí pred nami živá, silnejšia než strach, bolesť a smrť. Tento príbeh je vpísaný aj do nášho života. Aj my máme svoje začiatky plné svetla, svoje kalvárie, chvíle, keď sa všetko láme. Aj svoje tiché soboty, keď nerozumieme. Ale ak tento príbeh niečo hovorí, tak to, že láska nikdy nekončí na kríži a aj v tvojom príbehu môže prísť nové ráno. Povzbudením bratov Saletínov dnes rada odomykám 11. tohtoročné, celkovo už 1454. vydanie Gospel Parády Rádia Lumen. Milí priatelia, nech sa páči, smelo vstúpte srdcom aj sluchom. Čo nás čaká? 15-piesňový súťažný rebríček slovenskej kresťanskej muziky, za ktorý ste hlasovali, si s dovolením odložíme na budúce, aby sme sa dnes mohli zamerať na repertoár piesní z nového albumu etnologičky speváčky Ivany Mér. Usadí sa v hosťovskom kresle a v rozhovore zaostrí na kvality svojho tretieho štúdiového albumu Srdce. Ale bude reč aj o existenčnom nepokoji, o túlavých topánkach a rozpovie aj svoj príbeh vnútorného obrátenia sa k Bohu. Pri počúvaní vám z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen želáme pokoj a dobro. Vysielací tandem Peťo Reguli a Diana Rauchová.

Ivanka, vítam ťa v štúdiu Rádia Lumen v Gospel Paráde, ktorá znie práve teraz na Zelený štvrtok. Dostávajú sa do finále veľkonočné sviatky. Po 40-dňovom pôste vlastne sa dotýkame tajomstva, ktoré rok čo rok nám ukazuje trojdnie Veľkej noci. A v tejto súvislosti zaznieva tvoja hudba tretieho štúdiového albumu, tvoj rukopis a tvoje priznanie vzťahu s Bohom, lebo tvoj album nesie podtitul z Ezechiela A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás, odstránim z vášho tela

0: Je, verím, že milovaná Božia dcéra v prvom rade a v druhom rade človek, ktorý má veľmi rád hudbu a spev už od malička. Mamina, keď chcela mať odo mňa pokoj, tak máme takú rodinnú historku, mi dávala švihadlo a svoje šaty. Mali sme veľké zrkadlo v mojej izbe, takže na deň mala isto pokoj. Takže ten spev ma tak sprevádzal od malička. Veľmi rada spievam a mám hudbu, veľmi rada. Teraz sa snažím vlastne ňou priniesť krásno, dúfam, že to krásno, ktoré mi vlastne dáva aj vzťah s Bohom.
1: Vyjadruješ sa v portugalčine, španielčine, angličtine, ale ty si rodáčka zo srdca Slovenska. Keby si nás tak geograficky navigovala, kde si doma a kam si sa počas svojho tvorivého života dostala, pohybovala?
0: Tak ja som hrdá Banskobystričanka. Pochádzam z Banskej Bystrice, momentálne bývam v Banskej Štiavnici. Ale myslím, že keď som mala tak 19-20 rokov, som odišla najskôr študovať do Bratislavy, vlastne etnológiu a kultúrnu antropológiu, potom do Záhrebu, do Prahy a tam ma už volala tak hudba a spev. Mala som chuť sa venovať viac spevu a tak som odišla do Francúzska, do Španielska, do Berlína, v Prahe som žila, tak rôzne, no.
1: A tam si pracovala v rámci svojho vyštudovaného odboru, alebo...
0: Kdeže? Ja som bola taký... Willy Fox sa volám, trarara, bola taká rozprávka. Čo chodil Willy Fox okolo celého sveta, len tak sa vybral. Tak ja som bola taký Willy Fox, mňa proste niečo napadlo a odišla som. Nejaká spolupráca hudobná, alebo tak. Takže ja už som sa snažila hrať s hudobníkmi, spievať, ale samozrejme to nebolo dostatočné na obživu, takže v Španielsku som začínala tak, že som robila v bare, v kaviarni, operku, upratovala som Vili Boháčom, všeličo naozaj. A popri tom som robila hudbu. No a potom som začala viacej učiť spev a to mi tak pomáhalo potom aj v tej pracovnej dynamike, že už som viacej učila a nemusela som toľko zháňať.
1: Aj tvoj muzikánsky grunt má niekde asi základ. Hráš od útleho detstva na nejaký nástroj? Spievaš?
0: Práve, že ja nie som taká instrumentalistka veľmi, ale spievala som tak najskôr v detskom zbore. Sme mali tak, to bola len chvíľka pred prvým svätým príjmaním, lebo to sme chodili do Starej Sasovej a tam bolo ďaleko a tma, tak potom sa bála sama chodiť. Asi som bola druháčka, tretiačka. Ale potom vo folklórnom súbore som spievala. V rôznych zboroch ja som si potom hľadala učiteľov na spev, čiže ja som naozaj na spev bola taká vášnivá zberateľka znalosti ohľadom hlasu, takže bola som na workshopoch vo Francúzsku, Španielsku, kdekoľvek tak som videla, tak som išla. Napríklad vo Francúzsku taká vtipná historka, že na to by som tam mohla ísť, tak kamaráti mi dohodili brigádu, tak najskôr som zberala hrozno v Lyone, potom som si zarobila a išla som dole na workshop, takže fakt ako naozaj teraz by som to už určite nemala odvahu robiť, ale vtedy som bola taká.
1: Aké piesne ťa priťahovali a fascinovali?
0: Mňa vždycky predtým veľmi bavila world music a možno aj s tým súviselo to štúdium etnológie, rôzne folklórne z Bulharska, z Indie tradičný spev, tam som aj chodila k takej pani profesorke vo Francúzsku, Drupad, to je na severe Indie. A to sú vyslovene len technické veci, ako držať tón a tak. Ale tieto tradičné, aj Južná Amerika, tradičné spevy sa mi veľmi páčili. Aj sa mi páčia stále.
1: Zdá sa, že nielen Slovensko, ale aj Zemegula je ti tesná. Ty máš túlavé topánky. Odkedy takto vlastne vychádzaš do Európy a do ďalšieho priestoru, kde sa zastaviš, usadíš, pracuješ, spievaš?
0: Tak mimo Európy som bola, musím povedať, len raz práve v Južnej Amerike, v Argentíne, ale inak iba Európu som cestovala a teraz už naozaj asi 2 roky skoro vôbec necestujem. Takže mám opačný extrém, že som, teda aspoň mne sa javí, že som stále doma. Asi som sa tak nasytila toho, ale Európu som celkom pocestovala.
1: Takže to covidové obdobie ťa tak pritiahlo domov a nejako ti to tak zabránilo cestovať, že si zmenila životný štýl?
0: Paradoxne ani nie. tam som ešte veľa chodila do Španielska, na Ibize som bývala, takže tam som veľa chodila. Tam to bolo vtedy také všetko voľnejšie a kamaráti tam mali veľkú takú farmu, bio, a chodila som im tam pomáhať. Veľmi rada robím v záhrade takto, keď mám možnosť. Musím mať ako fakt príležitosť, alebo ma niečo donútiť. Až sa to stalo, keď sme sa

0: starali o Starku s mamkou, tak vlastne vtedy, hej, že som vedela, že už potrebujem ostať doma, a to ma tak zastavilo. A potom aj ten môj príbeh obrátenia vlastne ako keby mi nejakým spôsobom odobral taký nepokoj preč zo mňa, lebo často ja som cestovala s tým, že som sa chcela takým vonkajším svetom nasytiť nejakými novými impulzami. A potom som to pochopila, že prečo ma stále niekam hnalo.
1: Takže tvoj život sa zmenil tým, že si už tak nehltala svet, skôr si sa stiahla do seba. Aký je ten tvoj príbeh obrátenia alebo precitnutia do života?
0: No, presne, radikálne sa zmenil, by som povedala.
2: Prezrádza hostka dnešnej gospel parády, etnologička, speváčka Ivana Mér. Príbeh vnútorného obrátenia sa k Bohu sa pokúsi pomenovať po tejto piesni Raj srdca.

0: Milí priatelia, v dnešnej gospel paráde Rádia Lumen nás piesňami albumu Srdce, hostí a aj svoj príbeh vnútorného obrátenia sa k Bohu skúša nadrobné rozmeniť etnologička, speváčka Ivana Mér.
1: Príbeh obrátenia, na celú reláciu by to bolo, ale v zásade som mala veľmi ťažké obdobie osobne. Aj starka umierala a takisto ja predtým som žila takým bohemským životom, naozaj takým umeleckým a skúšala som rôzne druhy spiritualít, lebo ma to zaujímalo, hej, aj z toho etnologického hľadiska. Ale keby mi niekto povedal, že sa venujem ezoterike, alebo tak, tak som sa urazila, to určite nie. Ale v zásade potom, keď som sa obrátila, som zistila, že som bola namočená vo filozofii New Age ako naozaj par excellence. No a to postupne začalo donášať také duchovné problémy. A bolo to nejak prepojené aj vlastne s odchodom mojej starkej, o ktorú sme sa starali. A nakoniec som skončila, alebo vďaka Bohu, naozaj Božou prozreteľnosťou, lebo sama by som to nikdy tak nevymyslela, na modlitbách oslobodenia. Takže ja som bola uzdravená z veľkých problémov psychických aj fyzických skrz takého jezuitu, otca Jozefa, tak vďaka Bohu za to. No a to už bolo také finálne obrátenie, lebo predtým už som mala také stretnutia s Pánom, ale vždycky som bola tak jednou nohou, že jednou nohou už som aj chodila do kostola, ale ešte napríklad som chodila cvičiť jogu a tak. A veľakrát aj si myslím, že veriaci ľudia tým, že sa nestretli s tým zlom, naozaj, lebo ako v tej duchovnej sfére nie je šedá zóna, tam je proste buď človek ide s Bohom, alebo s tou druhou stranou, tak možno sú takí, ako by som to nazvala, nechcem ako naozaj nikoho uraziť, ale možno to neberú tak vážne, ale naozaj všetky aj tie východné spirituality a ich praktizovanie má svoju cenu a tá cena nie je taká, ako by sme mali platiť, keď kráčame s Pánom, čiže určite by som si na to dávala veľký pozor, lebo skrz svoju vlastnú skúsenosť viem, čo mne to prinieslo. A nebyť naozaj tých modlitieb, tak neviem, či by sme tu spolu sedeli naozaj, ako úprimne asi nie.
0: Po akých stopách si sa začala približovať k Bohu, keď to tak poviem, možno cez stretnutie s akými ľuďmi, alebo inšpiráciu v akom spoločenstve? Kto ti, keď to tak spätne pozeráš, v tom pomáhal?
1: Tak mala som naozaj také požehnanie v tom, môžem teraz povedať spätne. Bola som v Španielsku na umeleckej rezidencii a to už bolo také ťažšie obdobie, že ešte starka nebola úplne chorá, ona trpela na ten posledný rok na Alzheimera, dosť také vážne štádium. Už to bolo náročnejšie, je stalo tak a dostala som toto štipendium, ktoré pre mňa bolo ako naozaj niečo neskutočné. Ja som sa zrazu ocitla v nejakej vile v Španielsku, kde mi varili, kde som mala klavír, gitaru a mohla som 2 týždne tvoriť a štipendium, ktoré doteraz neviem, kto zaplatil. Proste nejaká pani mi to tam celá zaplatila. Po covide vlastne to bolo a to mala aj mamka s Sárkou covid, tak to bolo také náročné. Takže vlastne som bola taká šťastná, že si tak oddychnem aj psychicky. No a tam som išla po veľmi dlhom čase do kostola, ale pôvodne som chcela len svetenú vodu, no to by bolo na dlho. Ale taká pani ma nasmerovala, že však príďte na svetú omšu, že pán farár vám dá svetenú vodu. Tak som prišla tiež takým polozázrakom, lebo samozrejme som to nevedela nájsť a tak ďalej. No a po svetej omši som sa vlastne rozprávala s miestnym kňazom, že teda chcem tú svetenú vodu, no a jemu to nedalo, že prečo. A začali sme sa rozprávať, tak som mu aj hovorila o sebe a tak. A on sa ma spýtal, že či teda by som neviedla detský zbor. Tamto. A ja hovorím, v pondelok idem, prečo to bola nedeľa, že veľmi rada, ale nedá sa. Ale že som sa chcela aj ospovedať, ale že nestíham. No len ja som to povedala tak, na poli. Že, a on teda povedal, že áno, že tak ja mám čas. No a tam bola spoveď po, ja neviem koľkých rokoch, po veľmi dlhom čase, ako taká naozaj istná spoveď. A tam som tak ako prvýkrát pocítila taký veľký dotyk Pána, takú veľkú úľavu a ten kňaz, Dom Viktor sa volá, sme v kontakte doteraz, sa za mňa modlil dlho potom. To bol veľmi, veľmi silný moment, ale ešte potom mi trvalo tak 2 roky, kým došlo vlastne k tomu úplnému obráteniu a postupne začínal aj ten duchovný boj, že ako ja som sa začala obracať, tak moje staré resty sa začali ozývať.
0: Tí kostlivci zo skrine začali vypadávať. Presne. A teraz čo s nimi?
1: Presne.
0: A takáto nádherná, radikálna premena, bolestivá určite, ale dotyk s pravdou, so zrkadlom, ono to už potom ťa nasmerovalo zrejme na úplne inú cestu, že iní ľudia boli zrazu tí dôležití, ktorí ti pomáhali alebo cez ktorých si žila. Prišla si zo Španielska na Slovensko a ako si si stabilizovala tento svoj zdravý život, nový život?
1: To bol ešte taký ten proces presne, že vďaka Bohu, že Pán Boh je trpezlivý, lebo presne som mala ešte také všelijaké a som sa vracala do tých starých koľají toho štýlu života. Bola som len tak na poli, ako keby tak na poli som kráčala s Pánom. Starý stav sa začal zhoršovať a tým, že tá situácia bola aj náročná pre nás s mamkou, tak my sme vďaka tomu rástli v modlitbe a v takom bližšom vzťahu s Pánom. Mne sa potom začali aj tie problémy zhoršovať a v podstate myslím, že neviem teraz, či po roku a pol asi som bola potom na tých modlitbách u otca Jozefa a vtedy to bol tak radikálna zmena z toho môjho stavu naozaj ťažkých úzkostí a ja som ani nemohla spať ani jesť týždeň, to bolo niečo neskutočné. A potom tá modlitba, taký dotyk Pána skrz tú modlitbu, to fakt by bolo na celú reláciu, ale tam som pocítila, že Pán Ježiš je živý a že koná a že ma vyslobodil. A potom otec Jozef mi povedal, tak začína vám nový život, pokiaľ chcete kráčať s Pánom, tak potrebujete toto a toto. Tak to je častý prístup k sviatostiam, zmierenia, k Eucharistii a ja, že dobre. A tak som vedela, že postupne potom to začal odznievať, ale bol to ešte proces. Ešte som išla na púť s otcom Mesíkom na dve do Talianska a do Medžugoria. Takže postupne to bol naozaj taký proces, kedy si ma Pán aj tak trošku vychovával. Skrz to, že už naozaj mi bolo zle, tak som vedela, dobre, tak ja keď zanedbám tie sviatosti a naozaj taký život s Pánom, tak budem tam, kde som bola. Ale vďaka tomu som si našla aj takú disciplínu, dúfam. A videla som, ako radikálne a naozaj mi sviatosti zmenili život. Že to nebola vec, ktorá by bola len nejaký symbol alebo na oko, ale reálne v fyzických a psychických problémoch sa mi stále viac a viac uľavovalo. Takže ešte po tej modlitbách oslobodenia ešte takého pol roka vlastne som sa z toho tak postupne dostávala, ale už všetko bolo kontrolovateľné, že už som vedela, že keď sa modlím, tak sa mi uľaví.
0: A teraz sa už cítiš?
1: Teraz tip-top, ďaká Bohu. To sú už 2 roky tomu. A naozaj vidím aj to, že mne sa zmenil život. Samozrejme, nie je to prechádzka ružovou záhradou. Vždy sú nejaké problémy, vždy je čo riešiť. Ale ten vnútorný pokoj, môžem s úprimnosťou povedať, že mi nepriniesla ani yoga, ani numerológia, ani astrológia, ani nič z týchto vecí. Ani keď mi bolo ťažko, nič z toho nezabralo. Nie, že by som sa aj nejak extra pokúšala, ale naozaj, že tá liečivá sila Pána Ježiša, ja som cesta, pravda a život, sa potvrdila na mojom živote. Ja by som bola posledná, ktorá by si povedala, že budem sedieť v rádiu Lumen a rozprávať o Pánovi Ježišovi a že s mu spravím celý album.
0: Amen.
1: Amen.
0: S ľahkosťou v hlase návrat k Bohu pomenúva hudobníčka Ivana Mér a už aj spieva 3. pieseň svojho aktuálneho albumu Srdce, ktorý v ďalšom vstupe predstaví.

0: Vo februári 2026 pod vydavateľskou strechou Slnko Records prišla so svojou čerstvou tvorbou s 9 piesňami tretieho štúdiového albumu, ktorý zachytáva pohnútky jej premeneného srdca. Speváčka, autorka Ivana Mér.
1: Celý album je nahrávaný akusticky a naživo. Tak to bola pre mňa tiež taká veľká vec, ktorú som nikdy predtým nespravila. Ďaka tomu aj chlapci, s ktorými som hrala, Janko Kopčák na dýchové nástroje a Jan Fiala vibrafón a bicie, tak oni ma naozaj tak podporili v štúdiu, že neboj. A úplne som chcela aj, aby to malo tú inú atmosféru, takú živú, že aby to nebolo nejaké prefabrikované, lebo napríklad ten album Earth predošli, tam bolo tuším 18 hudobníkov z rôznych krajín sveta a všetko sme to v štúdiách si posielali a tak. A toto je úplne iný štýl. 2 dni sme boli v štúdiu s chlapcami a nahrali sme to a ja som potom donahrávala ešte vokály. Prvá piesnička The Love of Son je vlastne Láska syna. Ona aj vznikla v angličtine, tak som ju aj nechala. A je to o tom, ako nám Pán Ježiš dal dar života. Že vďaka nemu môžeme mať večný život a aj na zemi žiť už ten život s ním. Živý život. Na konci som vybrala tej piesne príslovia, myslím, že 27.3 z prísloví a tam je, že ako voda odzrkadľuje tvár človeka, je to prekladám z angličtiny, tak jeho srdce odzrkadľuje život, jeho život. Lebo jeho život odzrkadľuje jeho srdce nejak tak. Ako keby začína sa to tým životom, novým životom. Potom Raj srdca, to je pieseň, ktorá je také skôr zamyslenie o tom, že keď človek hľadá ten raj vo svete, tak aj tak skončí pri tom, že svet mu nemôže poskytnúť ten raj. Jedine srdce a jedine srdce, ktoré je spojené s Bohom, môže poskytnúť to prežívanie naozajstného raja.
0: Čo je taká príjemná nová pripomienka múdrosti Jana Amosa Komenského. Labyrint sveta a raj srdce.
1: Tak, hej? Áno, to bola aj inšpirácia vlastne Jan Amos Komenský. Potom je Soledad Compartida, to je vlastne pieseň, ktorú som napísala v Španielsku a to bolo presne v tom období, keď som mala ten prvý zážitok s Bohom skrz svetú spoveď. A je to zdieľaná samota v preklade. A znamená to, že niekedy niektoré veci, ktoré sú pre nás náročné, nevieme zdieľať s ľuďmi. Ale práve vtedy je tam pre nás Boh, aby sme zdieľali s ním. Takže to je Soledad Compartida. A tiež také poďakovanie. Ako v podstate celý ten album je taký love album. Zamilovaný album Pánu Bohu. Fakt, keď si to tak pozerám. Potom je El Principio. To je moja obľúbená, musím povedať. A tam je v strede po španielsky úryvok z Evanielia svätého Jána, začiatok. A na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha, to slovo bol Boh. Takže to je moja obľúbená pasáž z písma. A je to pieseň, ktorá vznikla tak zaujímavo, pretože vznikla v podstate najskôr zo sna, tam sú dvere do Korán, po schodoch vedú k mestým rosou zmáčaným ránam, tam sa vykúpem, na chvíľu spočiniem, liečiš ma v krehkosti, tvoje rany ma uzdravia. Takže to taký priestor, najskôr som mala taký obraz, taký sen, naozaj obrovské dvere otvorené, po schodoch som išla, bola tam hla. Potom sa mi stala taká zaujímavá vec, keď som bola na púti s otcom Dušanom, že vlastne som ten obraz videla v kláštore svätého Benedikta Monte Cassino. Bola som tam s kamarátkou a hovorí mi, to sú tie dvere, to sú tie dvere, toto som písala. Takže to je tiež také zaujímavé, že ako sa tie reality niekedy tak prelínajú.
0: Pri tejto piesni El Principio by sme teraz mohli zvolniť a započúvať sa do textu a hlasu hostky Ivany Mér. Milí priatelia, počúvate Gospel Parádu Rádia Lumen.

0: Pre svoj tretí štúdiový album Corazón, nazvaný po portugalsky Srdce, si autorka, speváčka Ivana Mer zvolila cestu minimalistických akustických aranžmánov, ktoré podčiarkujú hĺbku textov a otvárajú priestor pre melodické línie jej emotívneho hlasu. Možno aj vy cítite, že nie je len jemným piesňovým projektom, ale že rozpráva príbeh o transformácii srdca človeka, ktorý skrze náročnú životnú skúsenosť nachádza vzťah s Bohom. Aj ten nám v dnešnej gospelparáde Zeleného štvrtka v rozhovore Ivana Mer ponúka. A po piesniach, ktoré ste dnes už z albumu počuli, The Love of Sun, Raj srdca, Soledad Compartida a El Principio, predstavuje aj ďalšie piesne a hudobné spolupráce, ktoré sa do znenia albumu Srdce otlačili.
1: V tom je Immanuel Vešpery, to máme s Dominikou Kurbaľovou, ktorú som pozvala a ktorá tam hostie nielen krásnymi vokálmi, ale aj gitarami. A nahrávali sme ju výnimočne túto jedinú u Dominiky. Sú to vlastne zhudobnené Vešpery. Modlitba a v strede Svete je tvoje srdce, to som mala taký refrén napísaný. To som tam dala, takže je to taká zhudobnená modlitba pred spaním. Potom máme Move, Psalm 23, to je Žalm 23, môj obľúbený žalm. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. A ten žalm ma tak sprevádzal vlastne tým nahrávaním.
0: Posilňoval ťa.
1: Posilňoval, lebo pre mňa to nie je také, samozrejme, spraviť album. Ja si vždy myslím, že nie som schopná spraviť ďalší album, že si to len predstavím a už sa mi z toho potia ruky, že koľko práce a že nie som hodná a tak. A vlastne bola to aj taká skúška mojej dôvery v Pána, tento album. Nehemiah a Eli sú improvizácie s chlapcami. Nehemiah improvizujeme v triu. A to je fakt nahradné, len ten moment a Eli je improvizácia v dúu a v podstate pre mňa to je taká modlitba. Obidve sú mi takými modlitbami a Nuach je improvizácia a skladba Janka Kopčáka, ktorý vlastne má tam pedále, efekty a vrstvy si saxofón. A je to fakt také spočinutie, lebo Nuach po hebrejsky aj, takže spočinuť v pokoji. Tak som vyberala potom aj tie názvy pre tie improvizácie.
0: Komentuje repertoár svojich piesní albumu Srdce, do ktorých sa ešte len započúvame Ivana Mer. Autorka, speváčka, hostujúca vo veľkonočnom vydaní gospel parády Rádia Lumen.

0: Doznieva pieseň Immanuel, modlitba Vešpier v jemnom vokálnom súznení Ivany Mer s Dominikou Gurbaľovou, hrajúcou popri speve aj na gitare. Saxofonista Janko Kopčák a perkusionista Jan Fiala nechýbajú. Ivanka, tak ako sa ti zmenila optika a dobre si pamätáš, ako si videla predtým, ako teraz veci a realitu a život, tak nahliadaš aj na hudobné prostriedky, to znamená, zmenil sa trošku tvoj pohľad na zvukovosť, na hudobný materiál, na prácu so zvukom a prepojení s myšlienkou a textom. V čom je iný možno ten tvoj interpretačný autorský rukopis? A možno aj vzťah zvuku, hudby a ticha?
1: To je veľmi pekná otázka, Dianka. Ešte som sa nad tým takto nezamýšľala, ale určite. Určite v zmysle, že predtým aj tie dva albumy som dosť veľa pracovala s elektronikou. Nehovorím, že elektronika by bola nejaká zlá, určite sa dá veľmi pekne použiť, ale vôbec som zrazu nemala chuť ísť do niečoho elektronického, do niečoho vyprodukovaného dopredu alebo do nejakého striktného beatu. Ja som predtým aj veľa spievala s DJ-im, ja som mala naozaj rada elektronickú hudbu. A teraz sa mi žiadalo ísť do takej živej hudby, do akustickej hudby, do hudby, ktorá vzniká v momente, do niečoho prešpekulovaného, že my aj tie piesne sme spravili 2-3 maximálne nábery z každej a sme to nechali a z toho sme vybrali. A predtým, ja som sa vrtala v tých skladbách, som prespievavala vokály a tak. Žiadal sa mi taký čistý zvuk, v ničom nekalkulovaný a taký autentický, taký naozaj opravdivý, že nič som tam žiadne efekty špeciálne nepoužívala, alebo ladičky nejaké na hlasy, alebo tak, že som to chcela nechať takej prirodzenosti čo najväčšej a takej jednoduchosti a preto možno aj tie improvizácie. Ja by som sa nikdy neodvážila predtým nejaký improvizáciu dať na album. To som bola totálny monk v tom, všetko do detailu som mala. A teraz aj taká väčšia sloboda. A tomu ma naučila aj Dominika. Vďaka Domči, lebo ona je veľmi v tomto taká spontánna, slobodná. Veľa ma naučila tým dobrého, ako mať prístup k hudbe.
0: Nedá mi ešte zostať na pôde vzniku albumu alebo kompletizovania diela. Záleží ti aj na tej príprave, kým sa pustíš do takéhoto projektu, ktorého veľkosť cítiš a bojuješ s tým, že ťa to presahuje, že ti záleží, s kým spolupracuješ, že s tými ľuďmi má živý kontakt, že si porozumiete názorovo, že sa pochopíte, lebo si naznačila bežný typ spolupráce hudobníkov na diaľku, prepošľú si stopy, môžu byť kamaráti, ale vzniká to takým vrstvením materiálu. Či je pre teba podstatné tu a teraz spolu s vami, ktorí viete, kto som?
1: Určite. Veľmi vďačím chlapcom za skvelú atmosféru v štúdiu, aj ma dosť podržali. Ja som sa po niekoľkých rokoch vrátila do štúdia v podstate, lebo aj tá životná situácia, akú sme mali doma, nemala som energiu na nejaké tvorenie. Bola som rada, že to nejak zvládame. Takže pre mňa to bolo niečo veľmi veľké sa vrátiť znova do štúdia. A chlapci Jankovia, ich volám, ma veľmi podržali a určite to tam cítiť, že máme dobré vzťahy. Teda aspoň ja dúfam, že sa máme radi ako ľudia, dobre sa nám spolupracuje, radi spolu hráme, keď máme tú príležitosť. Je to taký tiež veľký dar pre mňa nájsť takých ľudí, úžasných hudobníkov, ešte navyše k tomu, naozaj ochotných participovať na albume bez akejkoľvek vízie, možno nejakého šťastia v podobe peňazí. Ale tak dúfam, že aspoň v podobe toho duševného a duchovného šťastia.
0: Za spoluprácu na albume Srdce aj takto svojim hudobníkom vďačí Ivana Mer a už sa aj ponára do Žalmu 23.

0: Človek, keď objaví lásku, tak má chuť o nej hovoriť všetkým, koho má okolo seba. A možno aj toto je taká cesta, akým spôsobom tlmočiť tú tvoju zmenu a lásku. Ťahá ťa koncertovať, ísť medzi ľudí a posunúť aj svoj príbeh, aj piesne okoliu? A máš s kým ísť na tie koncerty?
1: No, tak momentálne tým, že ten žáner, ktorý má ten album naozaj skôr taký kontemplatívny, tak ho môžeme nazvať, že je menšinový. Že to nie je nejaká komerčná záležitosť veľkého rangu. Aspoň doteraz nebola nikdy. Takže tým pádom to koncertovanie sa pre nás komplikuje. Pretože tým, že je to nezávislá hudba, ktorá nejakým spôsobom nefiguruje v mass médiách a nehrám ani v seriáli, ani nevarím o nejakom seriály tiež, že by ma ľudia poznali, a na Slovensku, keď to porovnám s inými krajinami, tak sa veľmi pohybujeme podľa toho, že idem na niekoho koncert alebo kúpim si niekoho knihu, lebo ho poznám. Poznám ho z televízii, poznám ho z médií. A tým okľukou sa dostávam k tomu, že tá situácia, ktorá teraz momentálne je v kultúre, tak nepraje takým malým telesám, nazvime to, ako sme my, a je náročné tým, že tie fondy už nie sú, je náročné zaplatiť aj náklady na ten koncert, pretože to sa nezdali, je toho dosť, cestovné, zvuk, svetla, všetko, honorár, aspoň nejaký malý. To nie je, že by som sa chcela sťažovať, je to v poriadku, ako to je, lebo človek sa musí vždy vyrovnať s nejakými skúsenostiami v živote a verím, že nás to zocelí, len že to nie je také možno jednoduché ísť niekde hrať, pretože chlapci sú aj otcovia rodín, čiže ja si dvakrát rozmyslím, že či ich od rodiny zoberiem, keď viem, že im môžem treba ledva zaplatiť náklady. Ale koniec je to ekonomického okienka. Verím, že budeme hrať, mali by sme hrať aj v Bratislave, v Slovenskom rozhlase, zo pár koncertov majú. Určite chystáme, určite veľmi rada aj takýmto spôsobom budem hovoriť o tom, čo sa mne stalo. Viem, že nie všetkým je to príjemné, a ako si spomínala, že sa ti zmenia ľudia, zmenili sa ľudia aj v mojom živote. Človek sa s tým musí vyrovnať, že tieto zmeny dochádzajú, keď začne vlastne nasledovať Boha. A to nemyslím teraz, že by som bola v nejakom nižskom ráde, hej, ale vlastne to prostredie bolo také odlišné od z mojej minulosti, že veľa ľudí už ma nekontaktuje, no. Ale prišli noví, vďaka Bohu. Mám úžasné kamarátky aj spoločenstvo a som za ne vďačná naozaj.
0: Slovo koncert asi nie je veľmi trefné toho, čo som chcela tak nejako uchopiť, že či ťa trebárs neláka, neotvára sa ti priestor posunúť tvoje piesne do kaplniek, do kostolov, do nejakých spoločenstiev, kde je dobrý akustický priestor a možno príležitosť na kontemplatívnu modlitbu, tak ako sú možno niektoré spoločenstva a mesta zvyknuté na modlitby chvál stéze. Či nie je to tiež príležitosť ísť týmto smerom do sakrálneho priestoru s čímsi ľudským, svetským, mimo liturgiu, ale pre ľudí, ktorí majú celkom chuť nechať sa pohľadiť takouto modlitbou.
1: Dianka, dávaš mi nové inšpirácie. Zapisujem si. Určite veľmi rada. Určite veľmi rada, ale naozaj ja som vlastne také bábetko v kresťanskom svete. Že ja to všetko len tak objavujem a naozaj aj skrz Dominiku, ktorá veľmi mi aj pomohla na albume, tak ju týmto pozdravujem a je to úžasný človek, tak ja vôbec sa rozhliadam, že aké sú možnosti, lebo ja naozaj som 2 roky dozadu je tak, že intenzívne žijem a to mám už po 40. Takže mne to trvalo, ale ďakujem Bohu, vrátila som sa naozaj.
0: Ivana Mér, spievajúca hostka dnešnej nočnej gospel parády Rádia

0: tejto takej surovej prítomnosti, keď si spomínala bolesti kultúry napríklad našej, alebo dehonestovanie hodnôt, ktoré naozaj potrebujeme žiť a nemajú žiadnu podporu v našom prostredí slovenskom. Vravím si, je to veľký nápor na človeka, ktorý sa snaží pracovať, uživiť, robiť veci, ktoré sú dôležité, byť v kontakte s ľuďmi, a to vo veľmi rýchlom móde, lebo život nám nedovoluje spomaliť, hoci starneme, ten teb je čoraz rýchlejší v tej spoločnosti. Ako sa ti podarilo kráčať pôstom v tomto čase? A možno ako Ivana Mer prežíva veľkonočné sviatky, čo sú vlastne najväčšie sviatky? Lebo tam sa nám zrodí ten večný život. Ako by si možno pomenovala túto svoju úroveň, ktorú tak paralelne pri tom bežnom živote žijeme? Mm-hmm. Ako to máš v tomto roku?
1: Tak ja sa vždy smejem, keď je v katolickom slovníku tá pieseň, že lotor skrúšený, tak to ja sa vždy cítim ako ten lotor skrúšený, lebo samozrejme stále padám ako v rôznych veciach, ale tak vďaka Bohu nie nejakých zásadných, hej, ale že človek si aj povie, že chce čítať viacej písmo a má takú osobnú modlitbu s Pánom, a vždy toľko vecí ešte zahltí cez ten deň človeka, že naozaj si to musí dať na prvé miesto, ako takú prioritu, a to sa stále učím. Ale skúšam pomaličky, po krôčikoch viacej čítať písmo a viacej byť v takej osobnej modlitbe s Pánom. A vždy, keď som aj tu v Bystrici, tak sa snažím ísť na adoráciu a chodiť často teraz v pôstnom období na spoveď. Tak, ale vidím sa v tom ako veľmi malý, skrušený lotor, ktorý sa snaží priblížiť Pánovi. A potom ešte možno by som spomenula, že chodím teraz do takej školy, ale ona je online. Ja mám takú španielskú sekciu a volá sa Encounter School of Ministries. Je zameraná na to, že ako žiť možno v praxi taký vzťah s Pánom Ježišom a slúžiť druhým ľuďom. Takže aj to je pre mňa veľkým povzbudením, že tam ja som s ľuďmi v mojej skupine modlitebnej. Sú z Mexika, z Kolumbie, veľa z nich žije v USA. Vlastne každý týždeň sa spolu modlíme a vždy máme nejakú prednášku. A je mi to naozaj veľkým povzbudením, lebo vidím tie iné životy iných ľudí, ktorí možno riešia oveľa ťažšie veci a ich viera je oveľa živšia, oveľa hlbšia, lebo naozaj ten Pán je to jediné, na čo sa môžu spoľahnúť, a je to pre mňa veľmi inšpirujúce a zároveň aj veľmi inšpirujúce cítiť takú tú rodinu. To, že sa snažíme žiť s Pánom a kráčať s ním, tak zrazu sme si úplne blízki a stačí, že sa spolu iba v úvodzovkách pomodlíme, hej, alebo snažíme sa rásť tej viere. Takže toto je pre mňa veľkou inšpiráciou. Veľmi by som chcela rásť v svetosti, ale vidím všetky svoje defekty. Tak už len to vkladám do Božích rúk.
0: Si na dobrej ceste, keď vidíš svoje defekty. Aspoň ja mám ten pocit, že toto je čosi, keď sa prehrýziem cestu, neistotu a neschopnosť, mám bližšie do tej náruče. Mm-hmm. A keď si spomeniem na Dolinda Ruotola, neviem, či poznáš tohto talianského svetca, tak ten nám tak skracuje túto cestu tou novénou odovzdanosti.
1: To bola práve Dianka veľmi dôležitá, lebo ja som sa domodlila a vtedy som sa dostala na tie modlitby oslobodenia. Takže pater Dolindo mi pomohol.
0: Čo si tak želáš, keď znie tvoja hudba medzi ľuďmi, lebo už si ide do sveta sama, už je hotová? Čo praješ tým ušiam, ktoré počúvajú túto muziku tvoju?
1: Ja im prajem, aby sa ich dotkol Pán nejakým spôsobom, ktorým on už uzná za vhodné. Aby zažili pokoj, aby sa mohli do toho pokoja tak ponoriť, a zároveň, aby cítili takú istotu, že napriek tomu, že ten svet je plný neistoty a stále sa to vlastne zhoršuje nejakým spôsobom, tak Boh je naša istota a naozaj On je verný Boh a dobrý Boh a stojí pri nás. Tak ak by sa toto podarilo, tak to by bolo niečo úžasné, aby cítili ten Boží dotyk a ten kľud.
0: V dnešnej gospel paráde bola našou hostkou Ivana Mer, hudobníčka, ktorá má na svojom konte tretí štúdiový album Srdce, a to srdce otvorila aj pre vás, poslucháčov, rozprávaním a úprimným zdieľaním cesty viery. Ivanka, ďakujeme, že si bola ochotná takto obnažiť srdce a trošku nás priblížiť k tomu, čo je podstatné. Požehnané sviatky ti želáme.
1: Ďakujem veľmi pekne, milá Dianka. A ja ti prajem a všetkým poslucháčom Rádia Lumen. požehnané sviatky.

Svätý Ján z kríža napísal výstup na horu Karmel. Svätý Bonaventúra pozdvihnutie mysle k Bohu. Svätý Ján Klimak rebrík do raja. Kresťanstvo často chápeme ako cestu smerom nahor. A je to tak, lenže Ježiš začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný. Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. On mu povedal: Pane, ty mi chceš umývať nohy? Ježiš mu odpovedal: Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš. Peter je predposlednou večerou predstavený ako človek, ktorý to vníma presne takto. Ideme hore. Mesiáš si sadne na konia a vyženie okupantov a potom opäť stúpame vyššie. Mesiáš sa konečne ujme vlády. Preto mu Ježiš bez servítky hovoril: Teraz to nechápeš, ale neskôr pochopíš. Tesne pred poslednou večerou je čas na rekapituláciu, nie však kapituláciu. Keď Ježiš vystúpil na horu premenenia, zdalo sa, že vrchol našiel práve na nej. V zápätí sa však rýchlo ponáhľa dolu, pretože tam sú ľudia, ku ktorým sa treba skloniť. Keď hovorí o vyzdvihnutí, má na mysli kríž, symbol najpotupnejšieho spôsobu smrti. Keď vidí Zacheja, ktorý je už hore, hovorí mu: Poď rýchlo dole. Keď Peter chce, aby mu umyl hlavu, Ježiš sa skloní k jeho nohám. Keď Ježiš ustanoví Eucharistiu, Boh zhora zostupuje do chleba. Ježišovská cesta nahor je jednoducho paradoxne cesta nadol. Byť prvým znamená stať sa posledným. Byť vzpriamený znamená zohnúť sa k nohám učeníkov. Vystupovať k Otcovi znamená ísť so svojím zmrtvých vstaním k ďalším ľuďom. To je jediné, čo nám Ježiš pri poslednej večeri necháva ako dedičstvo. Kto by to bol povedal, že zostup je oveľa ťažší ako výstup? Takto vo svojom mini zamyslení Zeleného štvrtka uvažuje a praje vám tiež naplnené dni aforista, textár, teológ Jozef Husovský. My sa už k nemu jedným dýchom pripájame s prianím pokoja a dobra. Z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen vysielací tandem Gospel Parády, technik Peťo Reguli a od mikrofónu autorka relácie Diana Rauchová.

0: Program, ktorý ste si práve vypočuli, sme vysielali v repríze. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiňský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiňský, Otcov tieň.

0: Ataj sa vyplakal, potom zaspal a spal stále, pričom hlasno chrápal a postenkával zo sna. Napoludnie ho Jozef zobudil. Vstávaj, chcem ti voľačo povedať. Tkáč sa postavil a sklonil hlavu. Držal si ruky a vykrúcal si prsty. Rozhodol som sa odísť hneď teraz. Máš pravdu, Jozef, vyblabotal. Musíte čo najrýchlejšie odísť.
1: Vieš niečo?
0: Áno, to vás hľadajú.
1: Prezradil si dačo?
0: Roztiahnutými prstami ruky si prešiel po tvári, ako by chcel z nej stiahnuť kožu.
2: Neviem, čo som hovoril. No, nevaroval si ma. Ako som to mohol vedieť? Až keď začali hovoriť o zabitých deťoch, o vojakoch, o odmene. Choďte čo najrýchlejšie. Neodpustil by som si, keby sa vám dačo stalo.
1: Priznávam, je to moja vina, že som ti nič nepovedal, povedal Jozef. Mal som ti dôverovať, povedať ti, prečo utekáme a kam sa poberáme.
2: Nie, nehovor, kam idete, som slabý človek, nechcem to vedieť.
1: V poriadku, nič ti nepoviem. Chcem ti len poďakovať za prístrešie.
2: Neďakuj, stratil som tvoje peniaze.
1: Moja manželka rozhodla, aby som ti dal toľko, koľko si stratil. Tu máš.
2: O, Adonaj, zvolal a zdvihol ruky. Tvoja manželka je žena, akú som ešte nikdy nevidel. Druhej takej na svete niet. Moje deti sa najedia. Ste milosrdní. Nech vás najvyšší ochraňuje. A ja som vás prezradil.
1: Vravel si, že nevieš, čo si hovoril.
2: Neviem, nepamätám sa. Oni však neustále hovorili o tom, že vás hľadajú vojaci a že je vypísaná odmena. Ak vás zbadajú na ulici...
1: Veď preto som zvolil čas, keď slnko stojí najvyššie.
2: Nech vás najvyšší sprevádza. Nech vám pomáha za vaše milosrdenstvo.
0: Nadišla hodina, keď na mesto zaľahla taká veľká horúčava, že udusila aj vietor fúkajúci od mora. V tomto čase sa každý človek a každé zviera schovávali do tieňa. Jozef vyviedol osla a pomohol Miriam vysadnúť naň. Podal jej Ježiša. Všetci si zakryli hlavy šatkami. Ataj pootvoril bráničku a rozhliadol sa. Ulica bola prázdna. Jozef sa pohol, držiac osla pri pisku. Za nimi stúpal pes so spusteným chvostom. Všetky uličky, ktorými šli, zývali prázdnotou. Boli také úzke, aby na ne neprenikol slnečný jas. Hoci kráčali v tieni, rozpálený, hustý vzduch priam zadúšal. Pod múrmi ležali a spali ľudia. Keď sa Jozef približoval k rohu, zastal a najprv sa opatrne obzrel spoza múra. Pohol sa až vtedy, keď na ulici nespozoroval nejaký pohyb. Takto sa im podarilo prejsť židovskou štvrťou. Teraz sa blížili k bráne. Pred ňou bolo malé námestíčko, no nikoho na ňom nevidel. Ani v bráne nezbadal nejakých ľudí. Pozrel na Miriam, potom na dieťa, ktoré nespalo, ale dívalo sa na ňo veľkými čiernymi očami. Vzdychol si v duchu a vykročil dopredu. Prešli po námestíčku, ako keby prechádzali cez ohnisko. Dostali sa do tieňa brány. Jozef sa zachvel, keď nečakane uvidel strážnika sediaceho na zemi. Ten však spal s rukou opretou o kopiju. Tíško prešli a znova sa ocitli na slnku už za bránou. Jozef sa ešte raz obzrel. Nikto sa za nimi nedíval, nikto nešiel, nikto nevolal. Napriek páľave prešli niekoľko stadií po celkom prázdnej ceste. Neprehovorili medzi sebou ani slovo. Potom Jozef uvidel pri ceste malý palmový hájik. Zišiel z cesty do tieňa stromov. Bol tam dokonca aj malý pramienok. Až teraz si hlbšie vydýchol. Doteraz kráčal mimovoľne zatajujúc dých. Premkla ho radosť a hrdosť. Plán sa vydaril, vyšli z mesta nepozorovane. To, čo sa zdalo také ťažké a nebezpečné, sa ukázalo ľahké a jednoduché. No hneď pribrzdil pocity, ktoré mu rozpínali hruď. Nebol som to ja, rozhutoval, ale on. Som tieň. Mám skryť všemohúcnosť. Nemôžem si privlastňovať to, čo mi nepatrí. Pomohol Miriam zosadnúť a povedal: Nazdávam sa, že by sme tu mali ostať do večera. Odpočinieš si, vyspíš sa, vyrazíme v noci. A nie touto cestou, ale tade. Ukázal rukou popod tie vrchy. Cesta môže byť namáhavá, no ráno by sme mali doraziť ku hraničnej rieke. Bude dobre tak, ako rozhodneš, riekla. Ja rozhodujem, ale on nás vedie. Preto unikáme pred nebezpečenstvom. Tak je, ako si povedal, usmiala sa. Vždy je to tak. Bolí ťa, že si len tieňom? Opýtala sa, ako by uhádla jeho myšlienky. Ach, Jozef, každá tvoja námaha a úzkosť je námahou a úzkosťou skutočného otca. Naozaj ťa potrebuje. On je taký. Všetko môže sám. A predsa chce našu účasť. Nad nimi žiarili hviezdy, z ktorých akoby splýval nadol strieborný, trbietavý záves z mihotavých nitiek mesačného svitu. Vládlo ticho a len od mora prichádzal hukot vln, narážajúcich na skalnatý breh. Povieval vietor chladný, ale osviežujúci. Putovali už niekoľko hodín, orientujúc sa podľa hviezd a línie vrchov, ktoré sa tiahli rovnobežne s morom. Odpočinutý osol statočne vykračoval. Nebolo ho treba poháňať. Pes behal okolo nich. Raz sa ponoril do tmy a bolo počuť iba jeho hlasné ňuchanie. Inokedy prefrčal popri nich ako vyplašený vták, vyletujúci spod nôh. Zavše naďabil na nejaké zviera a naháňal ho s tichým skúčaním. Miriam sedela na oslovi a držala syna v objatí. Keď oddychovali v palmovom háji, Ježiš málo spal. Nebol už malým, ustavične spiacim dieťaťom. Stal sa z neho rozvážny, radostný, odvážny chlapec, ktorý sa na všetko rád díva a vypituje. Jozef ho často pozoroval. Ježiš svojou povahou pripomínal matku. Obyčajnosť v ňom hraničila s čímsi nezvyčajným a nevystihnutelným. Ešte včera sa na neho pozeral, keď sa hral za tajovými deťmi. V úzkej uličke, do ktorej šikmo dopadal slnečný jas a vytváral hmlistú spleť svetla a tieňa, sa pohybovali siluety hrajúcich sa detí. Jeho postavu videl z boku. Bol príliš malý, aby sa zúčastňoval na hre, a predsa mal na nej účasť tým, že zvedavo pozoroval rýchle pohyby starších detí. Medzi výbuchmi detského smiechu Jozefove uši občas zachytili jeho smiech. Smial sa ako matka, pokojne, radostne a nikdy nie zlomyselne. Zavolal ho a opýtal sa ho: Dobre si sa hral? Oni skákali a ja som sa smial, odpovedal svojou detskou rečou. Choď, mama na teba čaká, treba sa umyť a najesť. Nikdy neodbiehal ani sa nemračil, keď od neho žiadali, aby nechal zábavu. Stačilo povedať, že mama čaká a hneď všetko opustil. Poviem, mame, že som sa smial, džavotal a strčil malú rúčku do Jozefovej dlane. Poď, Kadu. Mama čaká, poď, volal na psa. Musíš sa umyť. Psa nazval Kadu. Pes, ktorý si u nich zvykol, bol nadovšetko pripútaný k dieťaču. Nikdy nezavrčal ani nezakňučal, keď mu Ježišove rúčky z vrúcnej nežnosti kmásali srst. Pokojne ležal a iba gúľal očami. Oči chlapcovi bol plný nevyčerpateľnej trpezlivosti. Keď Ježiš spal, pes sa túlil k nemu. Prebudené dieťa hneď šmátralo rúčkou vôkol seba. Kde je Kadu? Teraz, unavený hrou, Ježiš spal. Miriam nehybne a ostražito sedela na oslovi. Keď sa díval z boku na jej tvár, zdalo sa mu, že vidí jemne sa pohybujúce pery. Iste sa modlila svoje berachy. Modlíš sa? Opýtal sa. Áno, ďakujem najvyššiemu. Pred nami je ešte veľa nebezpečenstiev. On o nich vie. Nechce myslieť na to, čo je predo mnou. Ďakujem za to, čo som už dostala. Za neho. Pohybom hlavy ukázala na hlavičku dieťaťa, pritúlenú na hrudi. Za hviezdy, ktoré nám osvetľujú cestu, za oslíka, že tak vytrvalo stúpa. A ja, povedal Jozef, musím myslieť na to, čo je pred nami, rozhutoval. V tejto myšlienke nebola trpkosť. Tešilo ho, že žena, ktorú miloval, nepozná strach a je plná dôvery. Vždy žila tým, čo bolo v prítomnom okamihu. No on musel žiť tým, čo bude. Musel predvídať každý ich nasledujúci krok.

Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.

Ako malý chlapec som chodieval na prázdniny k starej mame na samotu. Bol tam aj sused, ktorý choval športové holuby. Vedel o nich rozprávať hodiny. Ako poletovali okolo domu v krdli, vysvetľoval, ako majú v sebe zakódované, kde sa narodili a vždy sa tam vrátia. Z každého miesta, kde by sme ich vypustili. Urobia pár okruhov nad vašimi hlavami a ide sa domov. Zrazu však pokojný rozhovor prerušilo jediné slovo strýka – jastrab. Holuby inštinktívne hľadali útočisko. Chvála Bohu, podarilo sa im skryť pred dravcom. Jastrabie oko dravca videlo korisť. Oko jastraba je okom, ktoré vidí aj tú najmenšiu chybu vtáka a ľahko sa potom stáva jeho korisťou. A na tenisovom kurte jastrabie oko usvedčí aut, že loptička je mimo hry a vtedy sa musí začať od začiatku. Na Galilejskom mori sa stretli oči Petra a Ježiša. Jeden videl mátohu, jeho oko uvidelo čosi, čo je mimo ľudského sveta. Ježišovo oko videlo Petra ako človeka, ktorý verí. Až do chvíle, keď svoj zrak spustí z Ježiša a všíma si rozbúrené vlny. Plný strachu sa začne topiť. Naša nepozornosť, to naše jastrabie oko, keď sa zameria až veľmi konkrétne na prekážky, bude sa vždy ako Peter topiť a volať o pomoc. Nespúšťme z našich očí Ježiša. O ostatné sa postaráme s ním. Keď budeme mimo, on nás vráti do hory.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Ministerstvo životného prostredia zachová iba jednu akceleračnú zónu na východe Slovenska. Jozef Glasa sa stal prezidentom Medzinárodnej federácie katolíckych lekárskych združení. Rusi útočili na vlak so stovkami cestujúcich, zahynuli dve osoby.
0: Počúvate Infolumen.
1: Pripravený je súhrn domácich a zahraničných správ. Pekný podvečer pri Infolumene prajú Peter Janák a Alžbeta Paulíková.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Memorandum medzi ministerstvami pôdohospodárstva a životného prostredia splnilo ciele vládnúcich uznesení k zonáciám národných parkov. Sporné body je tak možné zrušiť, vyhlásil to šéf Envirorezortu Tomáš Taraba. Ako však dodal, nad zrušením sa nezamýšľal. Minister zopakoval, že sporné uznesenia iba zabezpečujú spoluprácu štátneho podniku Lesy Slovenska a národných parkov.
2: To uznesenie, ktoré tam je naplnené. To znamená, ja nemám problém už teraz na vláde aj povedať, môžete ho aj zrušiť, lebo tým memorandum sa všetko splnilo, čo nám vláda dala. A považujem to za správne, aby keď národné parky budú potrebovať nejakú kapacitu v budúcnosti, lebo nemajú všetko, nemajú tie stroje, sú tam pozemky, o ktoré sa treba starať, treba ich kosiť, niektoré to si vedia robiť, ale niektoré odborné činnosti možno nie, možno áno, tak aby primárne cez verejné aj obstarávania, aby sa mohli aj Lesy Slovenskej republiky to zúčastniť, aby to išlo cez súkromné firmy.
1: Ako dodal, komunikácia s Eurokomisiou pokračuje. Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Filip Kufa začiatkom augusta vyhlásil, že mu Európska komisia dala zapravdu v súvislosti s vládnou pripomienkou k zonáciám národných parkov a naďalej je tak ohrozených 450 miliónov eur z plánu obnovy. Taraba sa voči týmto tvrdeniam vtedy ohradil s tým, že ide o fabulácie, ktoré neodzrkadľujú skutkový stav. Európska komisia v reakcii uviedla, že monitoruje situáciu a posudzuje všetky vznesené obavy týkajúce sa vládnych uznesení. Ministerstvo životného prostredia vyradí z pôvodne 8 zón v dokumente akceleračné zóny pre veternú energiu všetky zóny okrem jednej, ktorá sa nachádza na východnom Slovensku. Tá sa rozdelí na dve zóny. Šéf rezortu Tomáš Taraba o tom informoval za účasti viacerých zástupcov samospráv. Veterné parky by v zónach vznikli len vtedy, ak by s tým súhlasili samosprávy, čo však minister nepredpokladá. Taraba pripomenul, že gestorom samotného dokumentu je ministerstvo hospodárstva a predpokladá, že šéfka rezortu Denisa Saková predloží dokument na vládu tak, aby sa stihol termín v rámci plánu obnovy a odolnosti.
2: Akceleračné zóny Prietržka Slobotište, Kbeli Štefanov, Vrakuň, Dolný Štál, Okoč, Zemianska Olča, Palaríkovo Nové Zámky, Komiatice Mojzesovo, Podhajská, Dvory nad Žitavou vypadávajú z dokumenta o akceleračných zónach.
1: Podľa šéfa Envirorezortu je schválenie dokumentu potrebné aj z dôvodu 35 súkromných projektov výstavby veterných parkov, ktoré vstúpili do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie ešte pred začiatkom platnosti zákona, ktoré v rámci procesu vyžaduje súhlasné stanovisko obce.
2: Po prijatí tohoto dokumentu akceleračné zóny v skutočnosti vzniká dôvod pre ministerstvo životného prostredia sa oprieť o to, že tie lokality, v ktorých oni plánovali tie veterné parky, po posúdení v rámci dokumentu o akceleračných zónach nie sú vyhovujúce na to, aby tam tie parky vznikli. Takže každý, kto bude bojovať proti tomu, že vlastne tento dokument, ktorý, ak ešte raz som povedal, z ktorého vypadlo v podstate až na jednu lokalitu všetky, ak by nebol schválený, tak v skutočnosti lobuje za to, aby vzniklo ďalších 35 parkov na Slovensku.
1: Rozhodnutie ministerstva životného prostredia môže ohroziť plnenie záväzkov Slovenska voči Európskej únii, upozornila na to klimatická koalícia. Podľa Dany Marekovej hrozí, že takýto postup nebude Európskou komisiou vyhodnotený ako splnenie príslušného milníka, ale dokonca môže ísť o zvrátenie reformy a vznikne povinnosť vrátiť už vyplatené prostriedky. V hre sú podľa nej stovky miliónov eur. Slovenská asociácia udržateľnej energetiky označila prístup ministerstva za neštandardný.
0: Krátko z domova.
1: Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko očakáva, že minister životného prostredia Tomáš Taraba opustí svoju funkciu do 15. septembra. Nevylučuje, že Tarabovi bude ponúknutá iná funkcia, to je však podľa neho na predsedovi vlády Robertovi Ficovi. Potvrdil tiež, že novým nominantom SNS na post ministra má byť terajší štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa. Michelko to vyhlásil v televízii Teatri. Taraba na otázky o svojom odchode priamo odpovedať nechcel. Opozičná poslankyňa z PS Zora Jaurová uviedla, že Kufa by nebol dobrou náhradou za Tarabu. Verejné vypočutie kandidátov na post riaditeľa Fondu na podporu umenia má byť 8. septembra. Uskutočniť sa má v rámci najbližšieho zasadnutia Rady FPU, potvrdil to dočasne poverený šéf fondu František Kornaj. Nad Slovenskom sa uskutočnilo historicky prvé tankovanie stíhacích lietadiel F-16 za letu. Slovenské stíhačky si počas letu precvičili túto kľúčovú operačnú spôsobilosť v spolupráci so spojeneckým tankerom. Ozbrojené sily o tom informovali na sociálnej sieti. Ministerstvo vnútra objednalo 100 aut typu SUV pre políciu a iné rezortné zložky. Jednotková cena vozidiel je necelých 37 tisíc eur. Ku každému vozidlu patrí ešte príslušenstvo v podobe zimných diskov v hodnote vyše 850 eur a servis za skoro 800 eur. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú ministerstvo zverejnilo v centrálnom registri. Ministerstvo práce vyhlásilo eurofondovú výzvu s alokáciou 46,5 milióna eur z programu Slovensko. Jej cieľom je zriadenie a fungovanie jednotných kontaktných miest pre mladých ľudí v situácii NET. Tých, ktorí nepracujú, nevzdelávajú sa ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave, uviedla to Rada mládeže Slovenska. V posledných rokoch stúpa závažná úmyselná trestná činnosť páchaná mladistvými osobami, upozornil na to generálny prokurátor Maroš Žilinka. Myslí si, že trestná činnosť medzi mladými je závažným celospoločenským problémom a zrkadlom celkového zdravia spoločnosti. Vidí za tým viacero faktorov, okrem iného aj vplyv sociálnych sietí. Nie všetci rodičia získajú podiel zo zaplatenej dane svojich detí. Nový systém od minulého roku nahradil rodičovský dôchodok. Naviazaný je však na podané vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane a priznanie peňazí závisí od splnenia zákonom stanovených podmienok. Výška poukázanej sumy sa zároveň odvíja od výšky zaplatenej dane dieťaťa, preto sa môže výrazne líšiť od prípadu k prípadu, upozornil na to hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Nárok na finančný príspevok je podmienený splnením zákonných podmienok a najmä existenciou zaplatenej dane zo strany dieťaťa. Finančná správa doteraz za zdaňovacie obdobie 2025 eviduje celkovo 1,23 milióna vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane. Daňovníci prostredníctvom nich rozhodli, že časť zaplatených daní poukážu rodičom, konkrétne 909 tisíc poukázaní a viac ako milión poukázaní smeruje neziskovým organizáciám.
1: Hovorca upozornil, že finančná správa eviduje iba počet poukázaní, nie počet rodičov, ktorí 2% zaplatenej dane získajú.
3: Jeden rodič môže byť totiž prijímateľom podielu zaplatenej dane od viacerých detí, preto počet poukázaní nemožno stotožňovať s počtom rodičov. Údajmi o počte oprávnených rodičov a vyplatených príspevkoch disponuje sociálna poisťovňa, ktorá zabezpečuje ich výplatu.
1: Na základe podaných vyhlásení finančná správa doteraz predviedla sociálnej poisťovni vyše 56 miliónov eur určených pre rodičov. Poisťovňa tieto prostriedky vyplatí rodičom spolu s dôchodkom v auguste alebo septembri, pričom o ich vyplatenie nie je potrebné osobitne žiadať.
0: Z cirkvi.
1: Slovenský lekár profesor Jozef Glasa sa stal novým prezidentom Medzinárodnej federácie katolíckych lekárskych združení. Zvolili ho počas 27. svetového kongresu federácie v brazilskej Brazílii. O téme informuje Ľudovít Malík.
4: Profesora Jozefa Glasu, predsedu Slovenskej spoločnosti katolíckych lekárov, zvolilo valné zhromaždenie 31. júla na sviatok svätého Ignáca z Loyoli. Profesor Glasa je špecialistom na vnútorné lekárstvo, hepatológiu a klinickú farmakológiu. Vo svojom inauguračnom

0: stať sa jej prezidentom.
1: Tak je to predovšetkým veľké prekvapenie. Ja som nešiel do Brazílie, aby som sa stal prezidentom, a skôr som uvažoval, že možno by som mohol byť viceprezidentom. Je to predovšetkým veľká česť, samozrejme. Je to úloha s celosvetovým poslaním.
0: Federácia chce prehlbiť spoluprácu aj s Pápežskou akadémiou pre život, najmä v oblasti etickej formácie mladých lekárov. Medzi najväčšie výzvy dnešnej medicíny patrí podľa profesora Glasu okrem iného tlak na eutanáziu a asistovanú samovraždu, na čo upozorňoval už svätý Ján Pavol II.
1: Tento svätý pápež upozorňoval vo svojej encyklike Evangelium života, že dnes je velikánske pokušenie týchto zdravotníckych pracovníkov, predovšetkým lekárov, aby sa stali agentmi kultúry smrti.
0: Profesor Glasa vedie federáciu s presvedčením, že aj v neistej dobe má lekár priestor byť svedkom nádeje.
2: Slovenská kultúra prišla o jednu zo svojich najvýraznejších osobností spojených s ľudovou piesňou. Vo veku 94 rokov folklórny svet navždy opustila Darina Laščiaková, rodina Gažová. Správu o jej úmrtí s ľútosťou, ale aj s kresťanskou nádejou prijal aj spišský diecézny biskup a spolurodák z Tvrdošína František Trstenský. Podľa neho niesla vo svojom hlase oravu jej krásu, vieru, tradície aj pamäť generácií. Jej nezabudnutelný hlas je úzko spojený aj s hudobným repertoárom Rádia Lumen. Ako si na ňu spomínajú predstavitelia slovenskej hudobnej a folklórnej scény, zisťovala Lucia Pálešová.

0: Tento hlas poznali celé generácie. Darina Laščiaková však za mikrofónom robila oveľa viac, než iba spievala. Bola aj redaktorka a etnografka. Takto na ňu spomína etnomuzikologička Alžbeta Lukáčová.
1: Jej sila spočívala v takom krásnom prejave, veľmi upokojujúcom, lirickom speve. Patrila prvým osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o profesionálne rozhlasové vysielanie ľudovej hudby.
0: V jej podaní sa ľudová pieseň stala súčasťou takmer každej slovenskej domácnosti. Folkloristka a speváčka Veronika Bodnáriková pre Rádio Lumen uviedla, že to bola veľmi milá žena a jej piesne zostanú navždy v jej srdci.
2: Vedela sa prihovoriť všetkým ľuďom úprimným slovom. Oni si už dve, aj s Ankou Hulejovou, spievajú tam hore a budeme na ňu spomínať len s láskou.
0: Hlas Dariny Laščiakovej je súčasťou aj vysielania Rádia Lumen. Hudobná dramaturgička Diana Rauchová prezradila, že bola hlboko veriacou ženou a nespievala len ľudové piesne.
3: Na pani Darinu Laščiakovú spomíname aj desiatkami duchovných a mariánskych piesní, ktoré nahrala a naspievala najmä s pani Hanou Hulejovou a interpretovala v mnohých slovenských kostoloch.
0: Darina Laščiaková účinkovala aj v niekoľkých filmoch a je držiteľkou viacerých domácich aj medzinárodných ocenení.
4: Organizátori Národného stretnutia mládeže P26 zverejnili scenáre k dvom výrazným momentom podujatia Ceste svetla a modlitbe adorácie Oš. Zverejnené podklady majú pomôcť preniesť atmosféru Národného stretnutia mládeže aj do ďalších spoločenstiev. Viac v príspevku Borisa Kolára.
5: Cesta svetla i modlitba adorácie Oži patria medzi výnimočné duchovné momenty programu P26. Organizátori preto pripravili ich scenáre tak, aby ich bolo možné využiť aj po skončení národného stretnutia. Viac dodáva Matúš Rainer, tajomník Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska.
6: Nechceme, aby aj všetky materiály, ktoré vznikli počas národného stretnutia mládeže, zostali kdesi v šuflíku ako niečo jednorazové. Takže ak sa to niektomu páčilo, alebo ak by to mohol ešte niekto využiť, tak to ponúkame.
5: Materiály sú určené nielen účastníkom stretnutia, ale aj farnostiam, spoločenstvám a mládežníckym stretkám po celom Slovensku. Ponúkajú inšpiráciu pre spoločnú modlitbu, rozjímanie a vytváranie priestoru pre spoločenstvo, nádej a vieru.
6: Mohli by sme povedať, že máme mnoho situácií v živote, kedy si povieme, že neviem, ako mám ďalej kráčať. Možno by som najradšej sa niekedy tak uzavrel do samého seba, alebo sa kdesi skryl. A adorácia nás vedie k tomu, že to je pozvanie Ježiša, že so mnou môžeš ožiť. Ja ťa k tomu pozývam a ti chcem dať k tomu silu, aby si nezostal zavretý, ale so mnou vykročil a išiel cestou nádeje.
5: Organizátori zároveň pozývajú farnosti a spoločenstvo.

0: spoločenstva, aby tieto materiály využili ako pomôcku pri spoločnej modlitbe a pokračovali tak v posolstve P26 aj vo svojich miestnych spoločenstvách. Scenáre sú dostupné k stiahnutiu na webovej stránke narodnestretnutiemladeže.sk.
1: Zemetrasenie, ktoré zasiahlo Kolumbiu, prekvapilo veriacich počas slávenia svätej omše v rôznych farnostiach. Medzi nimi bola aj farnosť Najsvätejšej Trojice v meste Palmíra. Miestny farár Oscar Akire Calderón práve slávil svätú omšu, keď sa začala triasť zem a rozvibrovali sa vitráže kostola. Kňaz zachoval pokoj, vzal cibórium s konsekrovanými hostiami a vyzval veriacich, aby chrám pomaly opustili. Počas evakuácie sa modlil. Krátko potom sa časť kostolnej veže a kupoly zrútila. Vo vnútri chrámu popadali aj tehly, ktoré poškodili strechu na kaplnke Panny Márie Fatimskej a kaplnke Spravodlivého sudcu. Napriek rozsiahlým škodám však nikto neutrpel zranenia ani nezomrel. Jedným z patrónov celonárodného stretnutia mládeže v Ostrave je svätý Pier Giorgio Frassati. Mladí sa môžu počas stretnutia modliť pri relikvii talianského svätca. Úlomok z jeho rakvie je uložený v lyži, ktorá slúži ako relikviár. Počas stretnutia ju účastníci aj ostravskí veriaci nájdu v kostole svätého Václava. Relikviu pre Českú republiku zabezpečil páter Rafael Kaca, riaditeľ Centra pre mládež v Kiči v Českobudejovskej diecéze. Netypický relikviár vznikol priamo pre celonárodné stretnutie mládeže a následne bude putovať po Českej republike.
2: Zahraničné spravodajstvo.
1: Počas ruského útoku dronom na vlak so stovkami cestujúcich v Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny zahynuli dvaja ľudia, uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajinské vzdušné sily zároveň oznámili, že nebudú zverejňovať podrobné údaje o ruských útokoch balistickými strelami. Rusko v posledných týždňoch výrazne zintenzívnilo svoje raketové a dronové útoky. Ukrajine však dochádzajú zásoby do systému Patriot. Viac informácií má Lucia Pálešová.
3: Volodymyr Zelenský pridal na sociálnu sieť video zničeného a horiaceho rušňa. Vo vlaku bolo podľa neho 340 cestujúcich. O život prišli rušňovodič a jeho pomocník. Ukrajinská železničná spoločnosť tvrdí, že cestujúcich sa podarilo z vlaku včas evakuovať. Rusko podľa Zelenského v noci útočilo na 11 ukrajinských oblastí, pričom použilo viac než 130 dronov. Prezident napísal, že Rusi útočia na životy obyčajných ľudí s cieľom šíriť teror a opäť vyzval zahraničné krajiny na väčšiu podporu v otázke protivzdušnej obrany a vyvíjania tlaku na Moskvu. Po ukrajinskom útoku na ruskom anektovanom Kryme zahynulo pri výbuchu 5 ľudí. Oznámil to Moskvou dosadený gubernátor Sevastopolu. Ruskí predstavitelia taktiež uviedli, že útorkový ukrajinský útok na ropnú rafinériu v Orsku vyradil tento závod na približne pol roka z prevádzky. Ukrajinské vojenské vedenie sa zároveň rozhodlo zaviesť určité zmeny vo svojich ranných hláseniach o ruských masívnych útokoch. Uviedol to na Facebooku hovorca ukrajinského letectva Jurij Ihnat. Objasnil, že toto obmedzenie sa vzťahuje na počet vystrelených, zostrelených a potlačených striel, prípadne tých, ktoré nedosiahli svoj cieľ. Ozbrojené sily budú bez zmeny pokračovať vo vydávaní varovaní o útokoch a letectvo bude naďalej poskytovať všeobecné údaje o odpaľovaní ruských rakiet. Agentúra AFP informuje, že tento krok prichádza v čase, keď majú ukrajinské jednotky problémy zachytávať intenzívnejšie ruské útoky. Rusko v júli podľa Ihnata vypálilo na Ukrajinu viac než 450 rakiet rôzneho typu, pričom takmer 200 z nich letelo po balistickej trajektórii. Ukrajinský prezident zároveň vyhlásil, že ak by USA predali Ukrajine zo svojich zásob 5% rakiet do systému protivzdušnej obrany Patriot, krajina prežije zimu. Keby podľa Zelenského dostali 10%, môžu zničiť všetky ruské balistické rakety. Zároveň dodal, že v súčasnosti majú 1% rakiet z amerických skladov. Rusko v posledných týždňoch výrazne zintenzívnilo svoje raketové a dronové útoky, pričom využíva skutočnosť, že Ukrajina takmer vyčerpala svoje zásoby rakiet do systémov Patriot.
1: Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan v Ankare rokoval s prezidentom palestínskej samosprávy Mahmúdom Abbasom. Na spoločnej tlačovej konferencii obvinili izraelskú vládu premiéra Benjamina Netanyahua zo snahy odstrániť Palestínu zo svetovej agendy. Viac povie Ondrej Rosík.
4: Erdogan vyhlásil, že cieľom Netanyahuovej vlády je vyradiť Palestínu zo spoločnej agendy ľudstva tým, že profituje z chaosu a nových konfliktov v regióne. Nech urobia čokoľvek, podľa neho neúspejú. Erdogan prisľúbil, že Turecko bude bojovať za vznik palestínskeho štátu. Turecký prezident je veľkým podporovateľom palestínskej veci a Netanyahuovú vládu v minulosti opakovane kritizoval. Izraelského premiéra obvinil z páchania genocídy v pásme Gazy a z expanzionistickej politiky na západnom brehu Jordánu, v Libanone, Sýrii a ďalších oblastiach. Mahmud Abbas pricestoval do Ankary v utorok v sprievode viacerých popredných palestínskych predstaviteľov. S Erdoganom diskutovali o vývoji v regióne a palestínsky líder označil rokovania za dôležité a plodné. Palestínsky prezident vydal v júli dekrét, na základe ktorého stanovil termín parlamentných volieb na 28. november. Ak by sa hlasovanie uskutočnilo, išlo by o prvé parlamentné voľby za uplynulé 20 ročia. Prezidentské voľby by mali nasledovať na začiatku budúceho roka. Abbas tiež privítal obrannú dohodu, ktorú Turecko uzavrelo 7. augusta so Saudskou Arábiou a Pakistanom. Označil ju za maximálne dôležitú a vyjadril nádej, že prispeje k posilneniu bezpečnosti a stability v regióne.
2: Krátko zo sveta.
1: Najmenej jedna osoba zahynula a niekoľko ďalších utrpelo zranenia pri výbuchu, ku ktorému došlo v prístave v holandskom meste Rotterdam. Na miesto vyslali hasičov, záchranárov aj vrtuľník. Polícia zatiaľ bližšie informácie neuviedla, príčinu explózie zisťuje. Rumunsko začalo s úplným odstavením jadrovej elektrárne Černavoda z dôvodu nízkej hladiny Dunaja. Oznámila to štátna spoločnosť Nuclear Elektrika, ktorá elektráreň prevádzkuje. Ruský prezident Vladimír Putin poprvý raz navštívil sporné Kurilské ostrovy, ktoré si nárokuje Rusko aj Japonsko. Informovali o tom ruské štátne médiá. Tokio proti tomu vyjadrilo ostrý protest. Putin tam dohliadal na námorné cvičenia a prezrel si aj vlajkovú loď ruskej tichomorskej flotily. Pri južnom pobreží gréckeho ostrova Kréta zachránila pobrežná stráž za posledné dva dni celkovo 327 migrantov, informovala o tom grécka verejnoprávna televízia. Na základe údajov Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov prišlo od začiatku roka do začiatku augusta na Krétu viac ako 10 000 migrantov. Útočný vrtuľník patriaci americkej armáde havaroval v centrálnej časti štátu Texas a zrútil sa do poľa. Obaja ľudia na palube zahynuli. Incident vyvolal požiar, v dôsledku ktorého evakuovali viaceré domy v oblasti. Slovenská atletka Ema Zapletalová potvrdila úlohu najväčšej favoritky a získala zlatú medailu v behu na 400 metrov prekážoch na majstrovstvách Európy v Birminghame. 26-ročná pretekárka triumfovala časom 52,91 sekundy a pre Slovensko získala druhú zlatú medailu v histórii samostatnosti. Zapletalová nemusela štartovať v rozbehoch a bola nasadená priamo do semifinále. Predstavila sa v druhom behu, v ktorom bola jednoznačná favoritka na výhru a svoju úlohu aj splnila.
5: Ja som veľmi šťastná, že sa mi to podarilo, že som vyhrala zlatú medailu a že som európska šampiónka. A nebolo to úplne jednoduché, aj keď som to bola ako favoritka, vedela som, že mám na to zvíťaziť a mám ten osobný rekord dosť lepší, ale stále som mala niekde pozadí, len aby som to nepokazila, aby som nespravila nejakú chybu, nezakopla, nespadla a snažila som sa bežať svoje preteky. Ten cieľ s trénerom bol taký bežať ako na osobný rekord. A to ma trošku mrzí, že sa mi nepodarilo, že som aj spravila chybu na 9. prekážke. Som šla okolo navyše a musíme si to ešte vyhodnotiť s trénerom, ale podľa mňa tam boli niektoré pasy, že som mohla bežať rýchlejšie, ale tak ten prvorady cieľ bol, myslím, že tá zlatá medaila, čo sa splnila.
1: Slovensko malo v disciplíne dvojnásobné zastúpenie. Daniela Ledecká sa predstavila už v rozbehoch, keď v prvom obsadila druhé miesto a vybojovala si účasť v semifinále. 29-ročná pretekárka v ňom skončila na 5. mieste a nepostúpila. Napriek tomu si vylepšila sezónne maximum. Záverečnú disciplínu včerajšieho večera 110 metrov prekážok mužov vyhral Švajčiar Jason Joseph, ktorý si vylepšil bronzovú pozíciu spred 2 rokov z Ríma. Do finále sa neprebojoval Slovák Peter Dávid. 20-ročný šprinter obsadil v prvom semifinále poslednú 8. priečku. Vo svojej premiére na kontinentálnom šampionáte skončil celkovo na 21. mieste. Ján Volko nepostúpil z rozbehov na 200 metrov. 5-násobný účastník kontinentálneho šampionátu obsadil v 3. rozbehu 7. miesto. V celkovom hodnotení rozbehov mu to stačilo na 23. priečku.
6: V tej zakrute som relatívne bojoval, ešte mal som celkom dobrú pozíciu. Zaberal som, čo to dalo, no len potom, keď som vybehol na rovinku, asi aj vietor zauradoval, minus 3-4 je naozaj silné. Ako... Nejdem sa vyhovárať, ale aj rýchlejší borci z tohto roku mali s tým nejaký problém, ale alebo robilo im to ťažkosti. Každopádne mne došli sily a jednoducho som nedokázal. Zaberal som dokonca, robil som, čo som mohol, naozaj som do toho dal všetko, čo som mohol, ale bohužiaľ postup bol veľmi ďaleko.
1: Gabriela Gajanová sa na majstrovstvách Európy nepredstaví vo finále behu na 800 metrov. Obhajkyňa striebra z tejto disciplíny finišovala v prvom semifinále na 4. priečke. V konečnom hodnotení jej patrí 12. priečka. Futbalisti Paríža Saint-Germain získali super pohár UEFA. V súboji víťazov Ligy majstrov a Európskej ligy zvíťazili na štadióne v Salzburgu nad Aston Villou 2-1. Nadviazali tým na víťazstvo v super pohári z minulého roka. Tamara Potocká aj Nikoleta Trníková sa predstavia v semifinále majstrovstiev Európy v Paríži. Potocká obsadila v rozplavbách disciplíny 100 metrov motýlik konečné 7. miesto. Trníková figurovala na 8. pozícii v disciplíne 200 metrov prsia. Potocká sa včera predstavila aj vo finále na 50 metrov motýlik, v ktorom skončila 7. Bez postupu do ďalšej fázy zostala trojica Slovákov. V disciplíne 200 metrov voľný spôsob sa najlepšie umiestnil Samuel Košťal, ktorý skončil na celkovom 45. mieste. Milan Vojtko figuroval na 48. priečke a František Jablčník bol 51. Slovenská tenistka Rebeka Šramková postúpila do finále kvalifikácie na turnaji WTA v americkom Cincinnati. V pozícii nenasadenej hráčky vyradila francúzsku Elzu Jacquemontovú 7-5 a 6-3. Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsonovou vypadli v semifinále štvorhry na turnaji WTA v Toronte. Najvyššie nasadenému česko-čínskemu páru Kateřina Siniaková, Chang Shuai podľahli 1-6-5-7. Podujatie v Toronte bolo súčasťou ich prípravy na záverečný Grand Slamový turnaj sezóny US Open. Slovenské volejbalistky zvíťazili v prípravnom stretnutí pred majstrovstvami Európy nad Španielskom 3-0. V dodatkovom sete prehrali 20-25. Zápasy so Španielskom sú pre Slovenky generálkou na nadchádzajúce majstrovstvá Európy v Azerbajdžane, Česku, Švédsku a Turecku.
2: Počasie.
1: Ako sa bude vyvíjať počasie zajtra, povie Peter Jurčovič.
7: Aj zajtra bude fúkať vietor od severovýchodu, čo znamená taký chladnejší vzduch, čo znamená, že by mohlo byť v piatok ráno v horských dolinách ochladenie možno až na 3 stupne. To už je trošku až príliš, no. Ale v auguste už samozrejme každá noc je dlhšia a dlhšia, takže aj tie teploty sú nižšie a nižšie, noci chladnejšie a chladnejšie. Ale inak zostáva v celku pekne, takže na piatok cez deň v tom peknom slnečnom počasí rátam s tým, že by to mohlo ísť na takých 33 stupňov.
1: Na záver ešte jedno upozornenie. Zajtra o 12.00 bude pravidelné preskúšanie sirén dvojminútovým stálym tónom. Elektronické sirény budú preskúšané tichou skúškou. No a pozrime sa aj na náš večerný program. Ten sa začína o 20.00 rozprávkou na dobrú noc. Po nej je pripravená História a my. Mária Čigášová o 20.10 privíta hostia Ľuboslava Hromiaka, s ktorým priblížia miesta spojené so svätým Františkom z Asízy. A spoznávať Bibliu budeme opäť o 21.10. Prežite pokojný zvyšok dňa. Zo štúdia pozdravujú technik Peter Janák a moderátorka Alžbeta Paulíková.

Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.

0: Medzi nami žijú muži a ženy, ktorí prežívajú homosexuálne cítenie. Mnohí z nich sa s touto situáciou nedokážu vyrovnať. Trápia sa, zmocňuje sa ich zúfalstvo. V dôsledku toho sa izolujú, uťahujú do samoty, lebo majú strach otvoriť sa. Majú pocit hanby, krivdy, hnevu, obvinenia. Prenasleduje ich aj strach z možného odhalenia. Nevedia, komu by mali o sebe povedať a kde hľadať pomoc. A ak nájdu odvahu zdôveriť sa, zväčša sa stretávajú s nepochopením. Čo môžeme robiť v rodinách pre lepšie prijatie týchto ľudí? V relácii Vitaj doma rodina budeme pokračovať v téme, ktorú sme otvorili pred 2 týždňami. Nerušené počúvanie želajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Mojím dnešným hosťom je Marko Rozkoš, ktorý je grécko-katolíckym kňazom a zároveň je aj z linky Valentín, čo je pastoračná iniciatíva pri grécko-katolíckej cirkvi v Košiciach. Stretávate sa s tým, že ľudia odporúčajú ako riešenie pre homosexuálov vstúpenie do manželstva? Je to skutočným riešením?
1: Ranou nedá sa zahojiť. A ponúknuť homosexuálne cítiacim ľuďom riešenie v manželstve, ktoré oni nevedia absorbovať do seba, je ako keby ste ponúkli človekovi, ktorý nemá šajnu o tom, ako viesť motorové vozidlo, raketu a nech sa páči, riadite. No, jednoducho toto fungovať nebude. Áno, sú to pokusy, ako tých ľudí osloviť, alebo ako im pomôcť, ale toto určite nie je cesta, ktorou by sa bolo treba vydať.
0: Prečo to neodporúčate?
1: Ten stav je nedobrý v človeku homosexuálne cítiacom, že on nehľadá v tom homosexuálnom vzťahu svoj protipol, tak ako to robia ostatní heterosexuálne cítiaci ľudia. V heterosexuálnom vzťahu sa hľadá protipol. Hľadá sa protipol môjmu mužskému, ženský. A volá sa to komplementarita, určite to ľudia poznajú. A bežne to takto robíme. Hľadám niečo, čo mne chýba a hľadám to v tom druhom pohlaví. Je to prirodzený stav. No ale homosexuálne cítiaci človek nevychádza z tohto predpokladu. On práve skrz to zranenie, ktoré v sebe má, že sa prejavuje to zranenie tým, že on má málo vlastnej identity. To znamená, keď hovoríme o mužoch, tak má málo mužskosti. A tým vzťahom homosexuálnym hľadá v okolí niekoho, kto by mu tú mužskosť doplnil. Keď ju nájde, tak ju nájde po väčšine v iných mužoch, ktorí mu tú vlastnú chýbajúcu mužskosť doplnia. Tým sa homosexuálny vzťah úplne líši od heterosexuálneho. Má iné východiska. A preto nie je vôbec správne vnímať, že tak ako existuje heterosexuálne manželstvo, tak takisto môže existovať aj homosexuálne manželstvo. Toto je fatamorgána. To nie je pravda.
0: Ako homosexuálne cítiaci ľudia pristupujú k vzťahom, o tom budeme hovoriť už po piesni.

0: pristupujú homosexuálne cítiaci ľudia ešte v čomsi inak k vzťahom ako heterosexuálne cítiaci?
1: Práve preto, že v tom hľadaní vlastnej mužskosti je skrytá vlastne citové zranenie, tak sa na tú mužskosť, ktorú nemám, ten dotyčný homosexuálne cítiaci človek veľmi upne. Oveľa citlivejší vzťah vytvorí ako heterosexuálne. Zvykneme hovoriť, že keď heterosexuálny chlapec si hľada dievčana, tak nájde jednu, tak pozrie si ju, stretne sa s ňou a dobre, tak potom sa rozídu, nájde si inú, a potom hľadá, nájde si šiestu, siedmu a potom tá osma je celkom OK. Konečne nájde tú deviatu, skoro sa ožení. Homosexuálne cítiaci človek sa inak na to viete. On práve chce vytvoriť v tej citovej zranenosti, ktorá ho vybičuje práve k tomu, že by ten vzťah bol dokonalý, perfektný, krásny, tak oni v tom vzťahu idú veľmi, veľmi citlivo a oveľa sú citlivejší na ten vzťah s tým homosexuálnym svojim partnerom. Problém nastane vtedy, keď vlastne aj tento vzťah, o ktorom si myslí, že je veľmi citlivo vystavaný, krásny, dokonalý, keď príde kríza, dochádza k zlomeniu tohto vzťahu a ešte väčšiemu zraneniu vo vnútri homosexuálne cítiaceho človeka. Toto je nedobré, toto je to zlé.
0: Môžeme teda povedať, že týmto ľuďom vlastne dávame nesprávne rady.
1: Poradiť mu však sa ožeň je uviesť ho do úplne neznámeho sveta, v ktorom on nevie sa zorientovať, lebo tam vôbec nemá nejaký vzťah ku inému pohlaviu. A poradiť mu však žiť homosexuálny život je zase uviesť ho do omylu, do zla, pretože zážitkom a skúsenosťou zranenia v takomto vzťahu je oveľa viac citlivejšie poznačený ten homosexuálny cítiaci človek. Takže takéto riešenia určite nie sú cestou.
0: Čo vieme o príčinách vzniku homosexuality? Dá sa hovoriť o tom, že príčina je v rodine?
1: Ťažko je to povedať. Nie je pravda, že homosexualita sa rodí v rodine. Homosexualita je súbor mnohých, viacerých psychosociálnych faktorov, ktoré vplývajú na to, že človek príde k tomu vlastnému zraneniu. Môže to byť aj z rodiny, ale nemusí.
0: Aké sú príčiny homosexuality, tak aj na to sa pozrieme už po hudobnej prestávke.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen vysielame reláciu Vitaj doma rodina, v ktorej sa dnes venujeme téme homosexualita. Na moje otázky odpovedá Marko Rozkoš, gréckokatolícky kňaz z linky Valentín pastoračnej iniciatívy pri gréckokatolíckej cirkvi v Košiciach. Aké teda môžu byť tie príčiny, ktoré sú za tým, že človek sa stane alebo je homosexuálne cítiaci?
1: Psychologické, potom sociologické a genetické. Na túto tému sa vo vedeckom svete v poslednej dobe dosť silno rozpráva. Otázka bola, na začiatku sa nepýtali o tému sociálnu alebo psychosociálnu, psychickú a tak ďalej, ale skôr ich zaujímalo vedcov a vôbec ľudí, že či existuje nejaký gén homosexuality, či to je človek vrodené, že sa tak narodí. No na túto tému bolo veľa vedeckých štúdií. Už v roku 1993 vedecký časopis Science, americký genetik Dean Hammer urobil vedeckú štúdiu a výsledkom je veta. Nemôžeme vysvetliť homosexualitu nejakým konkrétnym, jasným príčinným vzťahom. A potom píše, ak budeme môcť objaviť gén homosexuálnej orientácie, až potom budeme môcť začať zisťovať, čo ten gen spôsobuje. Písal to po anglicky. A na Slovensko, do našich časopisov, to prišlo v preklade, že bol objavený gen homosexuálnej orientácie. Samozrejme, že to bola veľká chyba.
0: Následne sa robili ale aj ďalšie výskumy.
1: Spomenúť by som chcel výskum profesora Sandersa, ktorý urobil v roku 2014. A výsledkom tohto bola veta, aj keď výsledky našej štúdie poskytujú ďalší dôkaz pre skoré biologické vplyvy prenatálne na rozdiely mužskej sexuálnej orientácii, musíme zdôrazniť, že genetické príspevky sú ďaleko od určujúcich a predstavujú skôr časť multifaktoriálnej príčnej súvislosti. To znamená, že chcel vyjadriť, že ak existujú nejaké genetické vplyvy alebo biologické vplyvy na homosexualitu, určite nie sú podstatné.
0: Existuje ešte minimálne jeden novší výskum.
1: V roku 2019 genetik Andreas Gana, to je veľmi silná, veľká štúdia Harvardu aj Cambridgeu spolu, kde na vzorke skoro 500 000 osôb skúmali, že aké teda tie príčiny homosexuality sú. No a jeho štúdia vyjadruje, že podľa nej, podľa analýzy zistili, že maximálne do 25% vplýva na homosexualitu genetika. Zvyšok je ovplyvnený prostredím a kultúrnymi vplyvmi, podobne ako v inej štúdii to spomínajú. Naše genetické nálezy v žiadnom prípade nevylučujú ďalšie kultúrne, spoločenské, rodinné, individuálne vplyvy jednotlivcov alebo spoločnosti alebo prostredia na vývin homosexuálneho správania. Neexistuje žiaden gén homosexuality. Vedecké štúdie potvrdzujú, že genetické príčiny nie sú tie podstatné a ak ju hľadať, kde si tú príčinnosť, často sa treba obrátiť do prostredia rodinného, sociálneho, do vlastnej psychiky, ktorá zohráva veľkú rolu v človeku, najmä v období puberty, rovesníckych vzťahov, školských vzťahov, porovnávania sa, módy a tak ďalej.
0: Zvykne sa rodina obviňovať z homosexuálneho cítenia svojho dieťaťa? Aj o tom sa budeme rozprávať už o chvíľu.

0: Stretávate sa s tým, že sa rodičia obviňujú z toho, že ich dieťa má homosexuálne cítenie?
1: Chcel by som veľmi silno podporiť tú myšlienku, že ak rodičia objavia alebo zistia, alebo sa im zdôverí ich dieťa, že má tento stav alebo čo si sa s ním deje, chcel by som vyvrátiť to, že by tí rodičia začali obviňovať seba samých navzájom, alebo dieťa, alebo ja neviem, v tej rodine, že čo si je pokazené, aby sa tá rodina nezačala správať voči tomu, že ty si na vine. Toto nie je v poriadku. Aj keď sa môže stať, že v rodine vplyvom zlej paradigmy muža alebo ženy, otca, mami, môže vzniknúť určitá náväznosť na homosexuálne cítenie, ale to nie je tiež jednoznačne určujúce. Ak sa niečo také stane, tak určite nie je cestou, aby rodičia začali opiňovať seba, že to je problém našej rodiny a my sme to celé pokazili a je to zlé.
0: Ak sa v rodine syn alebo dcera odhodlá a prizná sa, že má takéto homosexuálne cítenie, je to určite pre rodinu veľký šok. Ako by mala tá rodina na tú situáciu zareagovať?
1: U nás v tých našich kresťanských, katolíckych rodinách my sme si s tým mali vedieť poradiť. Skúsenosti máme rôzne. Niekedy to rodičia zistia sami, alebo sa im s tým zverí ich syn či dcera. Fakt je, že prevažná väčšina rodinných príslušníkov to ani nevie, že ich syn, dcera má takéto homosexuálne cítenie. To je taký dôsledok asi zrejme toho nášho kresťansko-náboženského ducha, ktorý je trošku pokrivený. Tí, ktorí to o sebe povedali rodičom alebo súrodencom, zas majú rôzne skúsenosti. Na väčšinu z týchto ľudí to zdieľanie sa v rodine nemalo nepriaznivý dopad. Ani nedošlo k nejakému veľkému narušeniu vzťahov. Skôr zažili ochotu a záujem pomôcť im. A to je zas veľká výsada alebo kladné hodnotenie našich kresťanských rodín. I keď to ich najbližší neprežívajú ľahko, sú často zaskočení, zmetení, nervózni, hľadajú pomoc. A práve preto by sme mali v tomto smere pokračovať ďalej a ako správni a dobrí kresťania mali by sme si ich všimnúť, mali by sme si ich vypočuť a určite nie odsúdiť.
0: Homosexuálne cítiaci ľudia potrebujú počúvanie. Aj o tom sa budeme rozprávať v relácii Vitaj doma rodina po hudobnej prestávke.

0: Homosexualita, to je téma, ktorej sa dnes venujeme v relácii Vitaj doma rodina na vlnách Rádia Lumen. Na moje otázky odpovedá grécko-katolícky kňaz Marko Rozkoš z Linky Valentín, pastoračnej iniciatívy pri grécko-katolíckej cirkvi v Košiciach. Je teda prvým krokom vypočutie?
1: Tento človek sa potrebuje pozdieľať o tom, že má veľký problém a ostáva to hňom. Je to čosi, čo si on sám nevybral, čosi, čo v sebe objavil a čosi, čo ho dosť zmiatlo. Toto je stav, viete, a tento stav nie je hriešný. Že by hneď rodič zareagoval, tak všetko je zlé, celý, ani kresťan nebudeš. Chvála Bohu, že väčšina našich katolíckych rodín takto nereaguje. Podporujem aj ja veľmi silno toto, že dobre, tak si sadnime, porozprávaj mi o tom, čo sa stalo, kde si to objavil, ako to vnímaš a budeme hľadať pomoc a podporu. Prvá vec, čo by mala rodina urobiť na začiatku, ak sa takýmto problémom stretne, je prijať svojho syna, dcéru, neodsudzovať, nezatracovať, ale dať im pocítiť ľudskosť, lásku, prijatie takých, akí sú v ich živote. Neodsudzovať, nezatracovať nie len dcéru, ale aj manželku, manžela, ostatných, nikoho. Nehľadať vinníka. Toto sa často stáva, že hľadáme vinníka. Netreba teraz hľadať vinníka.
0: Pomáha rodinám, ak sa stretávajú navzájom, že vlastne môžu si vzdieľať tú skúsenosť?
1: Áno, určite. Keď sme sa začali touto témou zaoberať a chceli sme pomáhať, v prvom rade sme chceli pomáhať homosexuálne cítiacim ľuďom. Ale zistili sme veľmi skoro, že táto pomoc veľmi úzko súvisí aj s ich rodinným zázemím. A prirodzene sme prijali do toho sprevádzania, do pomoci aj rodinných príslušníkov. Mami po väčšine, hej, ale aj otcovia prišli, aj spolu obidvaja rodičia prišli k nám spolu a sme sa o tomto rozprávali. A určite im veľmi pomáha takým rodinám, keď sa navzájom dávajú vedieť, že aj my máme tento problém, aj vy máte taký problém a sa navzájom pozdieľajú. Tak ako ho zvládate vy, čo vám pomáha, ako literatúru, kde hľadáte, akým spôsobom ísť na to, tak toto je veľmi, veľmi dobre a nám sa to tiež v tej našej práci osvedčilo.
0: Prepájate aj vy takéto rodiny v rámci Linky Valentín?
1: Po väčšine sa obrátia na nás a pýtajú sa, no čo s tým, kde, ako. No my vlastne už môžeme potom ponúknuť, keďže poznáme tie rodiny, mami, otcov, ktorí toto už robia, že pomáhajú svojim deťom im dať kontakt medzi sebou, aby sa navzájom zdieľali. Je to určite veľmi dobre.
0: Čo je cieľom sprevádzania homosexuálnych ľudí, aj na to sa opýtam už o chvíľu.

0: čo je vlastne cieľom potom toho celého, že cieľom je, aby sa z toho homosexuálne cítiaceho človeka stal heterosexuál, alebo k čomu vlastne ako keby smerujete, možno aj vy, keď pomáhate tým ľuďom?
1: Nie je to jednoznačne vylúčené, že nie v tejto veci pomoci, že by sa stal človekom heterosexuálne cítiacim. Toto nie je vylúčené, ale od začiatku sme takúto ambíciu nemali. Nie len preto, že sme nemali odborné znalosti na túto tému, psychiatrické, psychologické, ale aj preto, že sme to tak cítili, že toto zranenie je tak hlboko v človeku, že boli sme pred týmto problémom postavení ako veľmi malí. A keď sme sa obracali za ostatnými ľuďmi vo svete, ako to oni robia, tak sme videli, že aj oni nemajú ambície v tom zmysle slova v prvom rade, že zmeniť orientáciu týchto ľudí. Či už v Amerike, pýtali sme sa v Anglicku, máme kontakty v Nemecku, v Rakúsku, v Maďarsku, v Poľsku. Oni všetci v tom katolíckom prostredí vidia cieľ riešenia alebo pomoci homosexuálne cítiacim ľuďom v sprevádzaní. To je také asi najcharakteristickejšie slovo, ktoré by som vedel použiť, keď sa pýtate, že aký cieľ vo svojej aktivite máme. Venujeme sa takýmto ľuďom s cieľom sprevádzať ich.
0: Ako si to sprevádzanie môžeme predstaviť?
1: To sprevádzanie má dva smery. Prvý je vyslobodiť ich z blúdiska zavádzajúcich riešení homosexuality. Že pro gay alebo iný typ takzvaného kresťanského riešenia, ktoré sa snaží hľadať súvis alebo teda súlad medzi homosexualitou a cirkvou a náboženstvom a Bibliou a vierou, že toto nie je cesta. Takže to je jeden smer sprevádzania, že sa snažíme ich trošku zorientovať a vytiahnuť ich von z tých blúdnych myšlienok, že však to môžem aj tak. A druhá práca toho sprevádzania je nasmerovať ich život k tomu, aby bol žitý v súlade s ľudskou prirodzenosťou. A to predpokladá zase zorientovať človeka, čo je ľudská prirodzenosť, v čom vidieť jeho hodnotu, čo prospieva ľudskej prirodzenosti, čo jej škodí, spoznať sa, spoznať, čo mi škodí, čo mi prospieva, čo je fajn, akým smerom ísť ďalej a tak ďalej. Cieľom je pomôcť človeku zorientovať sa v tejto problematike, pomôcť človeku spoznať pravdu v sebe, pomôcť človeku spoznať a zakúsiť Božiu pravdu, Božiu lásku, pomôcť človeku nájsť vlastnú sebahodnotu, aby mohlo nastať seba prijatie, nasmerovať na pravdivý a kladný zmysel života, vytvoriť priestor pre prijatie, spoločenstvo ľudí, kde sa tento dotyčný cíti prijatý. A toto je tiež veľmi dôležitá vec a vidím, že to veľmi pomáha za tie roky. A potom pomôcť v zaradení sa do spoločnosti. Aj ty si hodnota a môžeš tam alebo tam alebo tam sa realizovať. Cieľom určite nie je pre nás liečiť, vyhnať z nich zlo homosexuálnych sklonov, premeniť na hetero alebo izolovať, aby nerozlášali zlo. Tak toto určite nie.
0: Dá sa to tak štatisticky vyjadriť, že obracajú sa na vás viac homosexuálne cítiace ženy alebo skôr muži?
1: Naše kontakty odrážajú všeobecnú skúsenosť sociálnu vo svete, že viac je homosexuálne cítiacich mužov ako žien. Ale aj ženy k nám prichádzajú a máme s nimi tiež ten istý proces sprevádzania.
0: Čaká nás záverečná časť dnešného rozhovoru, v ktorej budeme hovoriť aj o tom, ako sprevádzanie homosexuálne cítiacich ľudí vyzerá. Zostaňte s nami.

0: aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora,
0: srdce otvorené do Korán, láska, pravda a česť, aj keď sa to občas

0: Keby sme si to tak konkretizovali, ako to sprevádzanie vyzerá, že keď vás niekto kontaktuje, čo mu ponúkate?
1: Ak niekto sa obráti na našu linku, či už písomne, telefonicky alebo mailom, vždy nasleduje prvý krok a to je, že sa s ním osobne stretneme a porozprávame, dáme mu možnosť, aby porozprával svoj životný príbeh, aby sa mohol zdieľať, aby sa otvoril, aby sme vlastne vedeli, že v akom stave sa ten človek nachádza, čo vlastne vyjadruje, čo z neho ide vonku, kde má problém a potom, aby sme trošku navnímali aj to, že či je otvorený tomu, aby sme v rámci sprevádzania ho viedli smerom k Pánu Bohu, alebo či je schopný pocítiť alebo prijať Božiu pomoc, či má ten základný vzťah s Pánom Bohom. No potom podľa toho už ďalej pracujeme s nimi, že či už ho trošku motivujeme smerom ku viere, alebo ho motivujeme smerom k tomu, aby sa skúsil nájsť spoločenstvo takýchto podobných ľudí, ktorí také čosi prežívajú.
0: Ponúkate aj duchovnú obnovu?
1: Duchovnú obnovu robíme každý rok a na tej duchovnej obnove sa máme možnosť bližšie spoznať, zdieľať sa navzájom, homosexuálne cítia si ľudia a tam prebieha to sprevádzanie, o ktorom som hovoril. Rozprávame sa o tom bludisku zavádzajúcich riešení, hovoríme, ako to ľudská prirodzenosť vyzerá, hovoríme o tom, ako sa nakontaktovať na cieľ, na ten kameň, z ktorého sa môžeme odraziť a to je Božia prijímajúca láska. A potom ďalším krokom je také praktické, stretnutie sa s našim dobrým pánom v modlitbe, vo Sv.

0: omši, svätej spovedi, adorácii, svätom príjmaní. Ďalší rozmer toho stretnutia sa na duchovnej obnove je psychosociálny, kde máme taký večer zdieľania, kde sa v úzkom kruhu, v spoločenstvom kruhu zdieľame s touto problematikou v takej forme, že to vnútro sa celkom tak odkrýva. To je také citlivé a veľmi tiež pomáhajúce týmto ľuďom.
1: Raz do roka máte aj púť?
0: Robíme taký svojský coming out, ideme spoločne, ideme do farnosti. Boli sme na východe, aj na severe a pochodili sme trošku tie pútnické miesta. Stretli sme sa s Pánom Bohom, s inými kresťanmi, s inými ľuďmi. Tak sa vlastne snažíme od svojský pokus o zaradenie do spoločenstva cirkvi a do spoločnosti ako také. Potom ďalší rozmer sprevádzania je pre rodičov tým, že im dávame možnosť zorientovať sa v problematike. Nielen pre rodičov, samozrejme pre muzikálnych zíťazích, že dávame možnosť zorientovať sa tej problematike cez literatúru, ktorá je dostupná a ktorá je literatúrou tzv. Košer, ktorá je literatúrou požehnanou cirkevným magistériom a zdravými vedeckými bádaniami. Pravidelné skupinky sa stretávajú aj pri modlitbe pravidelnej, kde sa spoločne modlia.
1: Ak by po týchto rozhovoroch sa na vás niekto chcel obrátiť, kde môže nájsť viac informácií?
0: Najjednoduchšou cestou je napísať nám e-mailovú správu na adresu valentinskespoločenstvo@centrum.sk alebo listom priamo na našu adresu Linka Valentín, Grécko-katolícka cirkev, P.O. Box B43 040 01 Košice.
1: Hovorí Marko Rozkoš, grécko-katolícky kňaz z Linky Valentín, pastoračnej iniciatívy pri grécko-katolíckej cirkvi v Košiciach. Ja ešte raz pripomeniem kontakty. Linku Valentín zastihnete na e-mailovej adrese valentinskespoločenstvo@centrum.sk alebo na poštovej adrese Linka Valentín, grécko-katolícka cirkev, P.O. Box B43 040 01 Košice. Dnešné vydanie relácie Vitaj doma rodina je na konci. Lúčia sa hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.

Chváľte Hospodinovi služobníci, chváľte meno Hospodina. Nech je velebeno meno Pána, odteraz až na veky, od východu slnka až po jeho západ. Pánovo meno nech je hodné chvály. Pán je vyvýšený na všetky národy, jeho sláva siaha nad nebesia. Kto je ako Hospodin, náš Boh, ktorý sídli vysoko a hladí do hlbín neba i zeme? On z práchu dvíha slabého, zo smetiska povyšuje biedného, aby ho posadil medzi kniežatá, kniežatá svojho ľudu. Neplodnej umožňuje bývať v dome, ako šťastnej matke synovi.

vyvýšený, oslavený. Chváľte, chváľte ho, služobníci Pána. Nech jeho meno je velebené. Od východu slnka až po jeho západ. To ty si ten, ktorý je vyvýšený. A tvoja sláva siaha na nebesia. Kto je ako Boh? Kto je ako náš Pán? Ten, ktorý sídli na vysoko a hladí. Hladí na človeka. Kto si, Pane? Kto si? Kto si? Máš spočítané naše vlasy. Máš vrite naše mená do svojej dlane. Hýbeš hviezdami na nebi. Poznáš ich dráhy. A napriek tomu hýbeš. Kto si? Máš trón uprostred chvál. Stavieš si trón.

to je ako tí, ktorí si stavia trón na chválach svojho ľudu, na speve jeho vlastných detí. Ty tróníš.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Karmel?
2: Karmela.

Vrch Karmel je spätý s Pannou Máriou a odtiaľ sa úcta k Božej Matke rozšírila do celého sveta. Výnimkou nie je ani naša krajina. A jedným z miest na Slovensku, kde už po stáročia pretrváva úcta k Panne Márii Karmelskej, sú to Polčianky. O tomto pútnickom mieste, púťach i pamiatkach nám porozpráva člen občianskeho združenia Park Topolčianky Ivan Lukáč. Pohodu pri počúvaní vám prajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: K prelomovej udalosti v dejinách Topoľčianok došlo v roku 1686. Vtedy bol na základe žiadosti miestnej zemepánky, grófky Alžbety Rákociovej, povolený vznik miestneho bratstva svätého Škapuliara a súčasne bolo povolené konanie výročných pútí do kaplnky v nedeľu najbližšiu k sviatku Panny Márie Karmelskej. Škapuliarske bratstvo v Topoľčiankach bolo povolené vtedajším pápežom blahoslaveným Inocentom XI. A následne 16. júna 1686 súhlasom zo strany ostrihomského arcibiskupa Juraja Sečeniho formálne založené. Príslušný pápežský dekret bol podľa dobových svedectiev vystavený generálnym predstaveným rádu karmelitánov.
1: Rok 1686 je teda historickým rokom vzniku Škapuliarskeho bratstva v Topoľčiankach, avšak skutočnú činnosť a tá, povedzme, fungovanie Škapuliarskeho bratstva môžeme datovať podľa všetkého až od nasledujúceho roku 1687. Ako o tom vydáva svedectvo album Kniha Škapuliarskeho bratstva, ktoré práve z roku 1687, kedy bola táto kniha venovaná zakladateľkou Škapuliarskeho bratstva grófkou Alžbetou Rákociovou. A v tomto roku sú zaznamenané aj vstupy prvých členov do bratstva v Topoľčiankach a tým pádom aj podľa všetkého konanie prvej púti.
0: K púťam bratstva prináležali pápežské odpustky. Aj keď ich konkrétne podmienky nie sú na teraz známe, nepochybne sa viazali na návštevu kaplnky.
1: Bratstvo svätého Škapuliara malo procesie s najsvätejšou sviatosťou, ktorá sa obvykle prenášala zo starého farského kostola do zámockej kaplnky, a to každú prvú nedeľu v mesiaci. Tieto eucharistické procesie z kostola sa konali v letnom období, ak počasie prijalo, ak však nie a v zime, konali sa v ambite zámku, čiže na loďiach, ktoré vtedy obkolesovali nádvorie zámku zo všetkých strán. V takomto prípade eucharistické procesie začínali aj končili v kaplnke. Po prvonedelnej eucharistické procesie nasledovala v kaplnke spievaná svätá omša. Slávno sa končila litániami vo farskom kostole, predčítavali sa pravidlá bratstva. Poriadok prvonedelných procesí bol nasledovný. Pred mládežou idú dve menšie zastavy, potom iné dve pred dospelejšími. V strede kráčajú šiesti členovia bratstva v modrom talárovom oblečení s červeným opaskom so znakmi bratstva, siedmi ale pred nimi nesie zástavu. Po nich nasledujú speváci a hudba, potom kňaz s najsvätejšou sviatosťou, nad ktorou dvaja nesú baldachín, a potom pohlavia podľa svojho poriadku. Zástava bratstva mala na vrchu znak z pozlateného kovu, ktorý mal z jednej strany obraz Panny Márie Karmelskej, z druhej meno Márie. Obdobné, ale menšie znaky boli na paliciach nosených spomenutými šiestimi členmi bratstva. Modré talárové oblečenie bratstva si oblíkali členovia, ktorí chceli, vždy však tí šiesti počas procesií alebo na pohrebe dospelého spolubrata, rovnako aj siedmi, ktorý niesol zástavu. Tento poriadok sa zachoval pri všetkých obvyklých procesiách tak s alebo bez najsvätejšej sviatosti, okrem členov bratstva, ktorí sa neodievali vtedy, ak bola procesia bez najsvätejšej sviatosti, a to tzv. Dies Rogationum a procesia svätého Urbana na Vinice.
0: Taktiež sa na sviatok preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel, ktorý je 16. júla, koná výročná púť, a to v najbližšiu nedeľu.
1: Okrem prvonedeľných procesí sa slávia slávnosť na výročný sviatok Škapuliarskeho bratstva, čiže na titulárny sviatok Panny Márie z hory Karmel. Výročné púte prebiehali nasledovne, vypočujú sa spovedajúci. Okolo 9. hodiny do obeda sa vedie procesia z farského kostola s najsvätejšou sviatosťou so zachovaním poriadku vo všetkom tak, ako v prvej nedele v mesiaci do zámockej kaplnky. Tu, keď je vyložená najsvätejšia sviatosť na tabernákule, sa hovorí svätá kázeň k ľudu zhromaždenému v areáli zámku. Po jej skončení spieva na svätá omša, po požehnaní sa do tabernákula uloží najsvätejšia sviatosť. Potom sa zapisujú, ak sú nejakí spolubratia a spolusestry, na zapísanie a prijímajú škapuliarsky záväzok podľa knižočky bratstva, ktorý je uvedený v knižočke v Trnave v roku 1745 vytlačenej poklad mariánsky z hory Karmelu vynesený. Púť končila poobednejšími litániami v zámockej kaplnke. Topoľčianske púte boli fenoménom, ktorý už od počiatku privádzal zástupy do Topoľčianok.

0: Je všeobecne známe, že približne do vzniku prvej Československej republiky ako hlavné miesto konania pútnických výročných svätých omší v Topolčiankach bola zámocká kaplnka Panny Márie Karmelskej. Postupne však narastal význam farského kostola svätej Kataríny. Preto si predstavíme farský kostol svätej Kataríny v Topolčiankach, jeho úlohu v pútnickej tradícii Topolčianok, jeho dejiny, architektúru a zaujímavosti.
1: Farský kostol, a to aj starý, dnes už neexistujúci gotický kostol a potom nový dnešný farský kostol v Topolčiankach, boli aj do vzniku prvej Československej republiky miestom, ktoré bolo priamo spojené s týmito zámockými púťami. Tu sa konali spovede, z farského kostola vychádzala eucharistická procesia do zámku. Dokonca počas najtvrdších obmedzení počas jozefinizmu bol zrejme jediným miestom, kde sa mohli konať výročné škapuliarske púte. Po vzniku prvej Československej republiky, kedy zámok zmenil majiteľa a stal sa letným sídlom prezidentov, už vidíme zvýraznenie úlohy farského kostola, kedy hlavná svätá omša bola už pri kostole, teda nie v zámockej kaplnke.
0: Významné dobové svedectvo o púťach práve v prvej polovici 20. storočia podáva miestny historik František Beňuš.

Púť sa konávala tak, že púťovú sobotu odpoludnia bývali škapuliarske litánie v kaplnke. Večer za sviečkový sprievod k matke Sedembolestnej na dolnom konci obce. V nedeľu dopoludnia išla procesia do zámku a potom sa vracala pri kostol so sviatosťou oltárnou, ktorú vždy nosieval trnavský sídelný biskup, a to podľa tradícií svojich predchodcov. Pri kostole pod Lipou potom celebroval za asistencie prítomných duchovných slávnostnú svätú omšu, ktorá končila biskupským požehnaním. Potom sa miestne dievčatá, oblečené v bielom, ktoré niesli na procesii sochu Panny Márie, odobrali so spevom a v sprievode dychovky na Kalváriu, kde potom robili dojímavú mariánsku poklonu.

Rovnako aj dekan Ján Jakabovič v istom novinovom článku v roku 1936 vydáva hodnotné svedectvo o púťach v Topolčiankach. Aj z neho je vidieť rovnocenné postavenie farského kostola, z ktorého vychádzali nedeľné procesie do zámockej kaplnky.

Hoci cisár Jozef II. Všetky bratstvá zakázal ešte v roku 1781, predsa neprestala starodávna obyčaj pobožných kresťanov, katolíkov, túto kaplnku navštevovať a tu pod ochranu Panny Márie Škapoliarskej k najvyššiemu sa utiekať. Tisíce a tisíce nábožných veriacich chodí v dnešných časoch do Topolčianok na prvú nedeľu po sviatku Škapoliarskej Panny Márie, aby našli u jej milostivého obrazu potešenie a úľavu. Chodí sem stáreži mládež, Slováci, Maďari a každý z nich je milo dojatý pri vstupe do kostola a pravda ešte väčším dojmom pôsobí na ňo, keď uzrie obraz milej matičky a tisíce hrdiel spieva každoročne hymnu bratérstva. Gumárii, gumilé matičke, s úctou sa my schádzame.

0: Tradícia veľkých výročných pútí do kaplnky pokračovala aj počas prvej Československej republiky, keď bol zámok oficiálnym letným sídlom československého prezidenta. Počas prvej Slovenskej republiky a tiež niekoľko ďalších rokov, až do roku 1953, kedy boli púte do kaplnky zakázané.
1: Ešte výraznejšie postavenie farského kostola počas púti nastalo za komunizmu, kedy bol do kostola presunutý milostivý obraz Panny Márie Karmelskej zo zámockej kaplnky a zámocká kaplnka na dlhých takmer 40 rokov ostala bez náboženského života. Ani pád komunizmu už nezmenil ústredné postavenie farského kostola a jeho okolia pre konanie škapoliarských púti, aj keď od 90. rokov je integrálnou súčasťou púti sobotná večerná sviečková procesia do zámku a príležitostne sväté omše v zámockej kaplnke. Tieto dejiny aj skutočnosť, že sa v kostole nachádza milostivý obraz, a teda že kostol je cieľom mnohých pútnikov aj v dnešnej dobe, našlo uznanie aj u cirkevnej vrchnosti a v roku 2012 bol chrám vyhlásený za diecéznu svätyňu Panny Márie Karmelskej a pričlenený duchovným pútom k bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme.
0: Farský kostol svätej Kataríny Alexandrijskej, Panny a Mučenice v Topolčiankach je jednou z najvýznamnejších stavieb v obci a národnou kultúrnou pamiatkou.
1: Chrám bol vybudovaný grófským rodom Kegelevič de Buzin ako reprezentatívna sakrálna stavba. Aj pozemok na stavbu poskytlo pánstvo. Zlý stav, vlhkosť, ale aj nedostatočná kapacita starého gotického kostola boli dôvodmi, že, citujem, slávne pánstvo rozhodlo o stavbe nového kostola. Nie však priamo uvedené, kedy sa rozhodlo o stavbe tohto nového kostola. Stavať sa začalo v roku 1779, kedy sa konštatuje vo vizitácii, že materiál na stavbu nového kostola sa de facto naváža. Jedným zo zdrojov materiálu bol zrušený múr starého cintorína. Jeho, citujem, pevný materiál bol už dovezený na miesto nového kostola, ktorý sa má stavať. Tiež sa píše, že nie je rozšírenie alebo oprava, poznámka starého kostola, ale stavba úplne nového, pravda, na inom suchom mieste. Potrebný pozemok poskytne slávne pánstvo. Práve tak sa už zatiaľ na určený pozemok materiál de facto naváža.
0: Významnou otázkou je voľba patrocínia pre nový kostol. Jeho výber, aj keby išlo o jeho jednoduché prenesenie zo starého gotického kostolíka, bol zrejme motivovaný aj zvykom zasvetiť niektoré nové kostoly, ktoré dali vybudovať Keglevičovci krstným patrónom niektorých členov rodiny. V takomto prípade by mohol titul súvisieť s manželstvom grófa Karola, ktorý si pred začiatkom výstavby kostola bral za manželku grófku Katarínu Ziči.
1: Rok jeho postavenia je obvykle uvádzaný 1784. Existuje niekoľko historických zmienok o období jeho postavenia. Prvá je v Korabínskeho lexikóne z roku 1786, a ktorá hovorí, že pred dvomi rokmi nechali Keglevičovci postaviť mimo tohto miesta novú nádhernú kostolnú budovu. Ak by z časového hľadiska bolo podanie tejto informácie naozaj totožné s rokom vydania lexikonu, tak by z toho vyplynulo rok postavenia 1784, avšak Rakúska národná encyklopédia je v datovaní postavenia kostola exaktná a uvádza rok 1782. V historických poznámkach farára Jozefa Dlhovského je spätne uvedený rok 1783. Hrubá stavba kostola bola dokončená v roku 1781. Vydáva o tom svedectvo listina zo 4. októbra toho roku, ktorá sa našla v roku 2008 počas rekonštrukčných prác v guľovej časti pod krížom na veži kostola. Vtedy sa za prítomnosti bratov Keglevičovcov Jozefa, Žigmunda, Karola a Štefana, duchovných a iných hostí uskutočnila slávnosť umiestnenia gule s krížom na vrchol veže novopostaveného kostola. Podáva významné svedectvo okrem iného o genealógii rodu Keglevič a cirkevných a miestnych dejinách.

Znenie listiny zo 4. októbra 1781, nájdenej v guľovej časti pod krížom na veži kostola, je

Bohu dobrému, veľkému, večnému, na večnú pamiatku, za blaženého pápeža Pia VI, najvyššieho a najväčšieho rímskeho veľkňaza, za Jozefa II, vznešeného rímskeho cisára, uhorského kráľa, doposiaľ nekorunovaného, za jeho eminencie a najdôstojnejšieho pána Jozefa, svätej rímskej cirkvi kardinála, kňaza, svätej ríše rímskej kniežaťa Batányho, arcibiskupa Ostrihomského, príjma sa kráľovstva Uhorského, za uprázdnené hodnosti palatína a miestodržiteľa, za osvieteného pána grófa Jozefa Kegleviča de Buzin, komentátora význačného rádu svätého Štefana apoštolského kráľa, posvetného cisárskeho a kráľovského apoštolského veličenstva komorníka, hlavného župana slávnej turnianskej župy a ochrancu svätej koruny kráľovstva Uhorského, za osvieteného a dôstojného pána grófa Žigmunda Kegleviča, biskupa Elekta Makarského, metropolitnej Ostrihomskej cirkvi veľprepoštá kanonika, za osvieteného pána grófa Karola Kegleviča, posvetného cisárskeho a kráľovského apoštolského veličenstva komorníka a jeho osvietenej pani grófky manželky Kataríny rodenej Ziči Edvašonko, ich osvietených žijúcich detí, totiž osvietenej paničky Barbary dvojročnej a osvieteného malého grófa Františka Karola jednoročného, za osvieteného pána grófa Štefana Kegleviča v husárskom pluku grófa Imricha Esterházyho de Galanta podplukovníka, za dôstojného a znamenitého otca Joachima Kegleviča piaristu v kolégiu vo Svetom Jure, nemeckého kazateľa, za týchto osvietených pánov grófov Keglevičovcov tohto slávneho topolčianského panstva, z troch štvrtín zeme pánov a patrónov, za osvietenej pani grófky Karolíny Mitrovskej, rodenej grófky Kohári, tohto istého pánstva z jednej štvrtiny zemepánky, za preosvieteného a urodzeného pána Ignáca Majtényho, osvietenej troštvrtinovej stránky právneho zástupcu, za preosvieteného a urodzeného pána Jozefa Husara, osvietenej jednoštvrtinovej stránky právneho zástupcu, za pánov Františka Mravíka provízora, Antona Kupisa účtovníka a Kastelána, nečitateľné, jednoštvrtinovej stránky provízora, za tohto mestečka Richtára Juraja Števulu, tiež prísažných Lukáša Rehena, Martina Králika, Martina Horváta, Martina Rafaja, nečitateľné, Jána Haspru, Františka Mišíka, Jozefa Čepca, Jána Gondu, Juraja Homolu, Jozefa Hudeca, Juraja Behulu. Za prítomnosti osvieteného pána grófa Karola Kegleviča ako plnoprávneho správcu tohto slávneho panstva, s osvietenou pani grófkou svojou manželkou, taktiež so svojimi spoludeliteľnými osvietenými pánmi grófmi Jozefom, Žigmundom a Štefanom, dôstojných pánov farárov dištriktu Topolčianky, totiž Michala Hárošiho z Tekovských Nemiec, vicearchidiakona, Michala Lindnera zo Zlatých Moraviec, Mateja Bernoláka z Tesár, Jána Tarnóciho zo Svätého Benedika, Mateja Rohovského z Velčíc, Mateja Tonnera z Chrášťan, Štefana Harčiho zo Slažian, Štefana Andreánskeho z Jedľových Kostolian, Andreja Šujanského z Opatoviec, Alexandra Tesinyho z Ladíc, Andreja Hanzlíka z Nemčinian zídených sa v Topolčiankach, pri príležitosti dištriktuálneho zhromaždenia otca Elígia Prausa z Nitrianského kláštora Mariánskej provincie rádu svätého Františka, topolčianského dvorného kaplána Václava Šmida, komorníka hore menovaného osvieteného pána grófa Karola, ako aj mnohých iných rozličnej hodnosti, stavu, postavenia, pohlavia a veku, s veľkým jasotom a slávnostným zvolaním, bola táto guľa s krížom položená na vežu tohto kostola od základov peniazmi a nákladmi hore uvedených osvietených grófov Keglevičovcov celkom zo šlachetnej štedrosti na novo postaveného. Dňa 4. októbra 1781 za dunenia mažiarov a zvuku trúb a bubnov na chválu a slávu Boha Všemohúceho a k úcti svätej Kataríny. Za miestneho farára Gregora Šmita a Andreja Sulíka, vtedajšieho organistu, rektora vlastnou rukou, gróf Jozef Keglevič vlastnou rukou, gróf Žigmund Keglevič vlastnou rukou, gróf Karol Keglevič vlastnou rukou, gróf Štefan Keglevič vlastnou rukou, Gregor Šmit, farár a asesor vlastnou rukou.

0: Chrám bol slávnostne konsekrovaný v roku 1804 osvieteným pánom Jozefom Wiltom, vtedy generálnym vikárom trnavským, neskôr na biskupský stolec v Dieri povýšeným. Vizitácia z roku 1841 dokonca uvádza aj deň konsekrácie, a to nedeľa 1. október. 1. október v roku 1804 však pripadol na pondelok, takže bude chybný dátum alebo chybné označenie dňa v týždni. Vzhľadom k tomu zostáva pre kostol slávnosť posviacky 26. október, ktorý je liturgickým dátumom pre všetky kostoly, ktorých deň posviacky nie je známy, respektíve nie je jasný.
1: Kostol je postavený v barokovo-klasicistickom slohu podľa projektu rakúskeho architekta Melchiora Hefeleho, ako o tom hovorí dlhodobá tradícia. Je jednoloďový so štvorcovým presbytériom. Relatívne veľký kompaktný priestor lode je zaklenutý tromi polami pruskej klenby, oddelenými mohutnými medziklembovými pásmi dosadajúcimi na prístené piliere, ktoré sú ukončené stupňovitou rímsou. Piliere sú zdobené pilastrami ukončenými korintskými hlavicami. Štvorcové presbytérium, ktorého čelná stena je uzatvorená miernym poloblúkom, je zaklenuté tzv. Českou plackou. Zo severnej a južnej strany ku kostolu priliehajú sakristie. Severná sakristia, dnes známa ako Horná, pôvodne slúžila ako pánske oratórium. Cez zasklenený otvor v stene, pôvodne zrejme ako možno otvárateľné okno, je výhľad priamo na svätostánok, miesto, kde sa kedysi slúžila samotná svätá omša. Tu mohli šľachtici so sprievodom diskrétne sledovať bohoslúžbu. Navyše v časoch, keď sa omša slúžila chrbtom k ľudu, išlo o privilegovaný priestor, lebo z tohto miesta ako jediného v kostole bolo možné sledovať eucharistické

0: kameňov s nástrojmi jej umučenia anielikov, vodcov židovského ľudu Mojžiša a Arona, stojí svätá Katarína v oslávenom tele na hore Sinaj, ktorý je tiež Pánov vrch, kam predtým jej mŕtve telo mali podľa životopisnej legendy preniesť anieli. Svetica gestami rúk naznačuje naplnenie slov 24. žalmu v jej živote. Kto smie vystúpiť na vrch Pánov? Kto smie stáť na jeho mieste posvetnom? Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté. V tomto výjave na obraze sa prostredníctvom žalmu aplikovaného na vrch Sinaj naozaj spája legenda, miesto jej posledného odpočinku a symbol osobnej spásy, spoločenstvo s Bohom na nebeskom Sinaji. Medzi týmito biblickými a teologickými postavami na tomto obraze sa nachádza aj jedna, ktorá zjavne nespadá ani do jednej z týchto kategórií. V pravom dolnom rohu obrazu spoza veľkňaza Árona sa diskrétne vykláňa tvár zrelého muža, ktorého autor tohto obrazu, Hubert Maurer, akoby navyše primaloval do galérie svätých a spravodlivých. Táto postava je však autoportrétom samého majstra Maurera vo veku okolo 45 rokov.
1: Najstarším obrazom v kostole je obraz svätej Františky Rímskej z roku 1641, namaľovaný na dreve. Zobrazuje sveticu v spoločnosti aniela, držiacu v rukách otvorenú knihu. Obraz dala namaľovať grófka Mária Turzo de Betlen, ako je uvedené v spodnej časti obrazu.
0: Najúctivanejším obrazom v kostole je však milostivý škapuliarský obraz od Karola Emricha. Tento obraz bol namaľovaný v roku 1730 a jeho predlohou bol obraz Madonna della Bruna v Neapoli. Rok 1730 sa v miestnej historiografii obvykle uvádzal súčasne aj ako rok, kedy sa mal tento obraz dostať do Topolčianok a spájal sa s menom vtedajšieho zemepána grófa Karola Zichyho. Odlienuc od toho, že Karol Zichy nadobudol pánstvo až koncom roka 1731, nie je zrejme, kde by bol tento obraz v tej dobe v Topolčiankach umiestnený. Tedy ešte nestal nový farský kostol, v samotnej zámockej kaplnke bol starší škapuliarský obraz a ani v starom kostole sa podľa súpisu inventáru nenachádzal. Primerané miesto pre tento nový obraz sa v kaplnke prakticky vytvorilo až potom, čo bol pôvodný škapuliarský obraz prenesený do nového kostola. Či sa tak stalo ešte za života Karola Kegleviča a jeho manželky, alebo tento obraz zadovážil až jeho syn Nepomuk s manželkou, sa zatiaľ s istotou nedá povedať. Dobre dochovaná správa o tomto novom obraze v zámockej kaplnke z roku 1836 od biskupa Alexia Jordánskeho, kde sa uvádza ako milostivý, aj s uvedením autora Karola Emricha. Vizitácia v roku 1814 spomína v kaplnke nádhernú ikonu popri inom obraze Panny Márie Karmelskej, ktorý bol na bočnom oltári v novom farskom kostole. Je to prvá zmienka o existencii dvoch škapuliarských obrazov v Topolčiankach. Obraz bol v zámockej kaplnke do jary roku 1953, kedy bol na príkaz komunistickej strany z kaplnky odstránený. V kostole bol umiestnený na bočný oltár vľavo, pôvodne zasvetený Svätému krížu, kde sa nachádza doteraz a je posvetným symbolom topolčianskych pútí. Na pravom ramene Panny Márie sa nachádza krásna osencípa hviezda. Hviezda zjavne odkazuje na mariánsky titul Stella Maris, hviezda morská, oddávna spojený s Pannou Máriou Karmelskou.

V zadnej časti lode kostola sa nachádzajú tri reprezentatívne náhrobky členov rodiny Keglevič de Buzin. Sú to epitafy jedného zo zakladateľov kostola, grófa Karola Kegleviča, grófky Adely Zichy, vydatej Keglevič, prvej manželky grófa Jána Nepomuka Kegleviča a tiež grófa Jána Nepomuka Kegleviča, ktorý okrem iného realizoval klasicistickú prestavbu zámku Topolčianky. Epitafy sú v latinskom jazyku. Preklad nápisu na náhrobku Karola Kegleviča je...

0: Na večnú pamiatku vznešenému a osvietenému Karolovi grófovi Keglevič de Buzyn, komorníkovi jeho cisársko-kráľovského veličenstva, skutočnému tajnému štátnemu radcovi, hlavnému županovi Turnianskej župy, ktorý zbožne zomrel v Pánovi vo Viedni vo veku 63 rokov, dňa 1. januára 1804. Tento monument dali postaviť zbožný smútiaci manželka grófa Katarína rodená grófka Zichy de Vašonko, ako aj dcéra Barbora vydatá za najjasnejšieho kniežaťa Inocenta zo starobilého rodu Odeskalky, z ktorého pochádzal aj najvyšší veľkňaz Inocent XI a syn František, komorník jeho cisársko-kráľovského veličenstva, prvorodený syn a Ján, druhorodený syn, ako aj Žigmund, gróf Keglevič, biskup Makarský, brat prvého dňa mesiaca júna roku pána 1805.
1: Veľkou zvláštnosťou v slovenskom chrámovom prostredí je náhrobok grófky Adely Zichy.
2: Pochádza z roku 1839, je zložený z podstavca, na ktorom je umiestnená socha ženy v nadživotnej veľkosti. Je to idealizovaný sochársky portrét Adely Zichy. Náhrobok bol umiestnený v zadnej časti kostola za chrbtami veriacich, a to aj preto, aby socha nebola pokladaná za náboženskú. Socha nemá ani žiadne bežné atribúty svätých. Adela má oblečené šaty v antickom štýle, tzv. Stólu, na hlave má čelenku s drahokamami, hlavu a telo má ovinuté pallou. Monumentálna profánna socha ženy v kostole, ktorá nie je predmetom náboženského kultu, je v slovenskom chrámovom prostredí absolútnou výnimočnosťou.
1: Na podstavci je uvedený text

0: Tu odpočíva Adela Zichy, milovaná dcéra grófa Karola Zichyho, v šťastí aj nešťastí osvedčeného služobníka troch cisárov, 33 rokov, 2 mesiace, 5 dní verná manželka grófa Jána Nepomuka Kegleviča, komorníka a skutočného tajného radcu, hlavného župana Tekovskej župy a uhorského kráľovského pohárnika. Žena známa ľudskosťou voči všetkým, nežnosťou voči svojim, vrúcnou zbožnosťou voči Bohu. Zomrela 17. januára 1839. Žila 50 rokov a 2 mesiace.
1: Okrem toho sa v podveží nachádza aj najstarší epitaf kostola, a to náhrobok miestneho zemepána Jána Topolčianského Turkobícu z roku 1598, ktorý sa pôvodne nachádzal v starom, dnes už neexistujúcom farskom gotickom kostole svätej Kataríny. Je na ňom pozoruhodný nápis.

Tu leží urodzený a slávny pán Ján Topolčiansky z Topolčianok, kedysi zajatec v Budíne, kapitán v Bzovíku, Výglaši, Leviciach a vicekapitán preddunajskej časti Kráľovského Uhorska, zomrel 1. augusta roku 1598. Tento topolčiansky bojovník a hrdina cisára Rudolfa spočíva v tomto hrobe s pánkom smrti. Tento topolčiansky, blesk pre Turkov, mocná hviezda kresťanstva, krásny vzor udatnosti. Svedkom toho budeš Bzovík, Výglaš, Levice. Eger, aj spúrný Budín väzňovi svojmu svedkom budeš. Aj ty ráb, ktorý keď bránil pred nepriateľom, trikrát padol pod ním kôň. Beda panoncom, lebo kdeže je teraz, kde je verný Achilles? Tu leží, ach, ty zem pozbavená svojho Hannibala.

V roku 1860 bola veža kostola pokrytá bielým plechom a kríž s guľou na novo pozlátený, ako o tom svedčí dobová listina, ktorá bola pri tej príležitosti vložená do gule.

Bohu dobrému, veľkému, večnému, na večnú pamiatku. Za blaženého pápeža Pia IX, najvyššieho rímskeho veľkňaza, Františka Jozefa I, vznešeného cisára rakúskeho a apoštolského kráľa uhorského, v 11. roku svojej vlády doposiaľ nekorunovaného a vznešenej cisárovnej a kráľovnej manželky Alžbety, jeho eminencie a najdôstojnejšieho pána Jána Krstiteľa, Svätej rímskej cirkvi titulárneho kostola Svätého kríža v Jeruzaleme kardinála, kňaza z Citovského de Naťkér, kniežaťa prímasa kráľovstva uhorského a arcibiskupa Ostrihomského, vznešeného pána gubernátora kráľovstva uhorského Ľudovíta Benedeka, poľného zbormajstra. Za osvieteného pána grófa Štefana Kegleviča de Buzin, 19-ročného, do tej doby, než sa zasnúbi s grófkou Angelikou, šťastnou dcérou grófa Paula Esterházyho z Galanty, je potútorstvom svojej milovanej matky osvietenej pani Viktórie manželky osvieteného pána Juliusa grófa Falkenhayna, rodenej grófky Foliot Creneville, predtým manželky vznešeného a osvieteného pána grófa Jána Nepomuka Kegleviča 15. októbra 1856 zomrelého, tiež pod tútorstvom veľkomožného a váženého pána Teodora Bodku de Zéplak v Malých Vozokanoch zeme pána, spoločne pozostalosti zomrelého osvieteného grófa Jána Nepomuka Kegleviča de Buzin, totiž jeho pánstiev Topolčianky, Mliňany, Veľké Uherce, Sajov Vámoš a tak ďalej kurátora a správcu. Za váženého a urodzeného pána Štefana Bodku de Zéplak, slávnej grófskej rodiny Keglevič de Buzin, právneho zástupcu, pána Ľudovíta Hofmana panstva Topolčianky kontrolóra, pána Ladislava Béla Mikolaja de Samošvalva a kalota tohto panstva účtovníka a kostolného syndika, pána Jána Kocha Vrchného Polesného. Za tohto mestečka Richtára Gašpara Rafaja, tiež prísažných Jána Drozdíka, Štefana Čepčeka, Mateja Hudíka, Jozefa Zlatňanského, Jozefa Hrušku, anotára pána Jozefa Čejtela, svetobenedického dištriktu, vicearchidiakona, dôstojného pána Jozefa Valentoviča, metropolitnej Ostrihomskej cirkvi honorárneho kanonika a farára vo Svetom Beňadiku. Veža tohto kostola, ktorá bola v roku 1781 od základov postavená, bola pokrytá bielým plechom, ale kríž s guľou nanovo pozlátený a dňa 29. augusta 1860 na túto vežu znova postavený. Na väčšiu slávu Božiu, preblahoslavenej Panny a Matky nášho Krista Pána Márie, chválu svätej Kataríny Panny a mučenice. Za Jozefa Trstenského, miestneho farára a Jána Machoviča, organistu, rektora a Martina Ružičku, kostolníka. Ladislav Bela Mikolaj, účtovník a syndik vlastnou rukou. Jozef Trstenský, farár mestečka Topolčianky, vlastnou rukou.

0: 20. a 30. roky 20. storočia boli bohaté na modernizačné a skrášľovacie aktivity, ktoré sa do veľkej miery podpísali pod súčasný vzhľad interiéru a vybavenosť kostola.
1: Toto obdobie bolo obdobím, keď bol farárom veľadôstojný pán Ján Jakabovič, ktorý